0: おはようございます。9月8日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 9月に入って防災という言葉耳にする機会も増えていますけれども、はい、まあ、先日の大雨、そしてまあ昨日ね、関東東北地方も大変な雨でしたよね。で、災害への備えっていうのは特別なことではね、やっぱりなくて毎日の暮らしの中にあるもんなんだなというふうに、最近ニュースを見ては感じています。今日もね、空の様子が気になる一日なんですけれども、
1: はい、
0: はい、まあ、大丈夫だろうではなく、何があっても大丈夫なように、例えばスマホの充電をしておくとか、家族と連絡をちゃんと取れるようにしておくとか、あと避難場所を確認するとか、そんな小さな準備、いざという時には大きな安心につながると思います。今小雨ですよね。
1: はい、
0: うん、
1: 外ね、雨降り続いているんですけれども、気象庁発表の金沢市の気温、午前8時現在では 24.7 度、湿度 93%。
0: うわ、高い、
1: はい、
0: 空気が重い、
1: うん、
0: ね、
1: じどーっとね、
0: そう、もう肩まで重い、
1: はい、
0: そんな気になりますよね。
1: うん、
0: まあ、どうぞ今日はね、空模様だけではなくて周りの状況にも少し目を配りながら、安全第一で過ごしてください。まあ、備えはしっかり、そして気持ちは晴れやかに、今日も一日元気にいきたいと思います。皆さんも一日元気にお過ごしいただけるように、朝の暮らし上手に最後までお付き合いください。 N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします。ではまず1曲お送りしましょう。バナナラマです。ヴィーナス。

0: 私の知り合いが6日7日日曜月曜ですよね、
1: はい、
0: 東京横浜の方に行っていたんですけれども、もう1分たりとも雨が止むことがなかったっていうふうに言ってましたよ。
1: へえ。
0: ずっと降り続いてたんですって。
1: うーん、
0: 怖いですよね。それもね、かなり強い雨が降るとなるとね。
1: 私も先月ですね、
0: はい、
1: 東京行った際にはものすごい雨が降り続いていて、
0: はい、
1: やはりこう、まあ、電車の駅とかね、ちょっと地下入るところでも、うん、こう冠水というかね、水浸しになっていたりだとか、うん、そういったところもあったので、で係の方がね、
0: はい、
1: こうバキュームみたいな水を吸う機械で、ウィーンってこう大きな機械で、稼働させて水を吸っていたという光景見て、あ、すごいなと。
0: だって地下鉄とかね、もう水どんどんどんどんね流れていきますもんね、階段のところ、
1: はい、
0: 横浜に行った時デパートの地下にタクシー乗り場があるんですよ、
1: はい、
0: 横浜のね。でもう50人待ちだって言ってましたよ。もうタクシーも一台もいなかった。もう皆さんその雨で、
1: はい、
0: もうこれはもう電車で移動できないと思ったんでしょうね。そのくらいの雨にあったって言ってましたよ。
1: まあ、昨日もですね、福島県ではアンダーパスが冠水、するなど、また死者も出ていると、いうことですし、昨日からですね、伊豆諸島にはレベル5土砂災害特別警報が出されていまして、今日明け方にレベル4土砂災害危険警報に切り替えられたんですが、土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いているということで心配なところなんですね。で、伊豆大島では48時間降水量が 712.5 ミリ、
0: 想像つかないような量ですよね。どんな降り方してたんだろう、
1: ね、猛烈な雨だったんじゃないかなと思うんですけれども
0: 、いや怖かったでしょうね。
1: はい、で昨日ですね、昨日からですね、伊豆諸島北部の大島町、そして利島村で、新島村に、レベル5土砂災害特別警報が出されていたということで、新島空港でも48時間降水量が559ミリ、大島空港でも529ミリと、伊豆諸島がですね、この非常に降水量多かったということなんですが、これまだまだ終わっていなくてですね、
0: 続いてる、
1: 今も全国的にこう雨になっていまして、
0: はい、
1: 明日朝までの24時間降水量、気象庁の発表では多いところで東海四国で200ミリ、近畿で180ミリ、関東甲信と北陸で120ミリ、新潟県で100ミリ、東北で80ミリと予想されています。でさらに10日朝まで、9日朝から10日朝までの24時間降水量は東海近畿四国で150ミリ、関東甲信で120ミリ、北陸で100ミリの雨量が予想されています。
0: なかなか

0: 今日明日、
1: 雨の降り方になりそうな気がしますね、
0: はい、雨の予想になっていまして、愛知県静岡県岐阜県では今日の夕方から明日朝にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると気象庁が発表しています。
1: まあ、その地域にご親戚がいる方とか知り合いがいる方とか心配でしょうし、そしてこれから自分たちが移動しなきゃいけない、これから週末にかけてもね、また仕事の関係や、まあ、観光などで出かける方も多いと思うんですけども、全国的に雨というか太平洋側特にね、
0: はい、
1: 多くなりそうですよね、雨の量がね、ちょっと心配、
0: はい、今後 の気象情報にも十分に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、はい、それでは今日の天気先にお伝えしておきたいと思います。まず注意報、そして警報からお伝えします。現在石川県内には雷注意報が出ています。前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川雨で昼前から雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。能登は曇り、昼前から雨で昼過ぎから雷を伴い激しく降るところがある見込みです。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 70%、 そして正午から深夜にかけ雨の降る確率 90% となっています。金沢の今日日中の予想最高気温は28度、金沢の日中の予想最高気温昨日よりも2度前後低い28度の予報となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。引き続き前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川雨で昼前まで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。能登は雨、夜は曇りで朝まで雷を伴い激しく降るところがある見込みです。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 80%、 正午から夕方にかけ雨の降る確率は 70%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率 50% となっています。金沢の日中の予想最高気温、明日は24度、明日の金沢の日中の予想最高気温24度の予報となっています。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。曇り一時雨でしょう。降水確率は 70% で最高気温24度の予報です。金曜日も曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% 最高気温27度の予報です。土曜日も曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% で最高気温が28度の予報です。日曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率 50% で最高気温が30度の予報です。月曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% 最高気温30度の予報です。向こう1週間の天気です。期間を通して雨が降るでしょう。最高気温は平年並みか平年よりも低い日が多い見込みです。最低気温は平年並みか平年よりも高い日が多いでしょう。以上天気でした。
0: 変わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時14分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時10分現在の一般道の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線、金沢市内松島北交差点付近、富山方面に600メートルの渋滞です。国道8号線反対方向、金沢市内福久東交差点付近、

野々市市方面に300メートルの渋滞、またその先金沢市諸江交差点付近では野々市市方面に800メートルの渋滞です。そして野々市市内お京塚北交差点付近、白山市方面に300

0: 金沢市内野町広小路交差点付近、武蔵方面に400メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内三社交差点付近、六枚方面に500メートルの渋滞。また金沢市内金沢駅前中央交差点付近、金沢駅に向かう方面300メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時10分現在、北陸道では渋滞が発生しています。北陸道、石川県内上り舞原方面、徳光パーキングエリアスマートインターチェンジ付近では3キロメートルの渋滞が発生しています。現在上り舞原方面、北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時16分現在、まずは北陸エリア各線、福井県内越美北線では、先月29日から降り続いた大雨の影響で福井駅宮前駅間、列車の本数を減らして運行を行っています。また宮前駅から越前大野駅間は代行バスの運転となっています。そして明日9月9日の情報です。先ほどの雨の情報もありましたが、北陸エリア各線運転終日取りやめの可能性がアナウンスされています。大糸線、高山線、氷見線、城花線、七尾線、越美北線では、小浜線では大雨の影響で終日列車運休の可能性がアナウンスされています。今後の情報にも十分ご注意ください。続いて北陸新幹線の情報です。午前9時17分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 今日なんですけれどもね、石垣島から来ていた方がね、帰るんですね、あちらにね、
0: はい、
1: で小松空港から、那覇の方に行きまして、そこから石垣に飛行機で、飛ぶんですけれども、私ね初めて知ったんですよ、
0: はい、
1: 沖縄本島から石垣って近いのかなと思ってたんです。船でねこう移動するのかな、フィリーかなんか出るのかなと思った、
0: イメージありますね。
1: イメージでしょ、
0: はい、
1: いやもう何十年前にもうフィリーありませんよって言われて、
0: はあ、
1: 何で移動ってた、私飛行機ですって言われて、どのくらいって言ったら1時間くらいかかるんですって。1時間ってじゃあ小松羽田ぐらいって、600キロぐらいあるってことって、話してたんですけども、遠いんですね。
0: ですね。
1: でね、
0: フェリーだったら何時間かかるだろう
1: という、かかるのかなっていうことなんでしょうね、
0: はい、半日ぐらいかかるんじゃないかなと思います
1: けど、かもしれませんね。でね、あのね、一つね、石垣島、生活今住んで3年なんですけれども、いろんなお話聞いた時に、石垣島の人たちって、人生観変わったって言ってたんですよ、
0: はい、
1: 何で変わったんですかって、どんなことでって聞いたんです。そしたらね、簡単に言うと今は一家になったと、
0: はい、
1: それはどうしてっていうと、石垣の人たちって物をまず捨てることがあんまりないんですって。
0: ほう。
1: 回すんですって。例えばじゃあ、私が時計してました、時計もじゃあこれも次のにするから、じゃあこれ使う人いるとか、例えばじゃあ時計壊れたから買い替えようかな、 その壊れた時

0: も回すんですって、修理じゃあ自分でするからって言って。
1: はあ、リユースリサイクル、
0: そう、もう SDGs の地域で、車もね、彼女は向こうに着いた時、向こうに行った時に、車買い替えるからもういらないんだって、乗るって、ただ車検も切れてるし修理もしなきゃいけないよって、
1: はい、
0: あ乗る乗るって、でまあ修理もしました、車検もしました、でもね私の車ね雨漏りしてるんですよ、あはははって、
1: はあ
0: 車雨漏りって
1: あはははじゃ済まないと思うんですけどね。
0: そう、すごく物を大事にして、みんなが助け合いの精神なんですって。困ったら誰かが声をかける、手を差し伸べる、で物は回す、でそうしてるうちに、なんかいろんなものがこう自分からそぎ落ちていったんですって。
1: はあ、
0: うん、こだわりがなくなる。
1: はい、
0: ね、こっちだったら車雨漏りしたらね
1: もうすぐ修理しよう、なんならね買い替えちゃおうってなるかもしれないですけどね、
0: まあいいかと、
1: うん、
0: いう感じなんですって。
1: はあ、こう許容値が上がっているんですかね。
0: うん、みたいですよ。でね、あの石垣島って物価はって聞いたらものすごく高いんですね。地価は都内並み。
1: はあ、
0: うん、1K ワンルームで7万は普通。
1: そうなんですか。
0: そうなんですって。
1: 意外ですね。
0: だからもうみんなあのダブルワークトリプルワークは普通っていう。そっか、私ねのんびりゆったり、なんかそういう残りのこう、
1: ね、ちょっと人生をバカンスなんか楽しんじゃったりしてみたいな
0: ところ
1: だけはありましたけどね
0: いや、なかなか大変っていうね。だからこそみんな助け合うんですって。
1: なるほど、
0: ね、そういう精神って大事かなって。身近な人ともね心寄せ合って助け合って情報を出し合ってこうやって生きていくっていうの、ああそういう地域って目指して、コミュニティって目指していかなきゃいけないのかなっていうふうにもね改めて感じましたね。
1: はい、
0: はい、今日無事にね到着できたらいいなと思います。では変わって曲お送りします。カーリー・レイ・ジェフセンです。 Don't leave me on the dance floor。

0: えっちゃんの料理上手に。さあ今日の料理になります。
1: はい、
0: 今野々市市ここあります FMN1 第一スタジオサミットから外を見ると雨は止んでるようですね。
1: 止んでいるように見えますね。
0: 見えますね、まあでもね、雲の流れも早いので、まあこれからまた降るんだろうなとは思いますが、湿度も 90% あるんですよね。
1: はい、最新の情報、はい、だと午前9時現在で気温が 24.9 度、
0: はい、
1: 湿度 93% 変わらずと。
0: 高い
1: 気温は8時に比べて 0.2 度だけ上がってますね。
0: あ、そうなんですね。はい、今日日中の予想最高気温が28度予報となっています。蒸し暑いっていう言葉がね、もうぴったりの一日になりそうなんですけれども、はい、こんな空気がなんか梅雨みたいね、空気が重くて
1: 遅れてきた梅雨時みたいな、
0: なんかそんな感じ。普通秋雨ってね、もっとなんか軽いんだけれどちょっと肌寒さを感じるみたいなところがあるんですけども、こんな時なんか呼吸もしにくいような気がするんですよね。で、まあ、体を中から温めようかなと思いまして、今日紹介する食材が、まあ、一つ、
1: はい、
0: はい、ね、石倉さん
1: 私まだ実は聞いてないんですよね。
0: あ、そうなんですね、はい、スリスリするもの
1: 、はい、ざっくりスリスリ温めるって言ってましたもんね。
0: あ、しまった、
1: はい、
0: ヒントを出しすぎてしまった。
1: はい、
0: うん、でしょう、
1: もういいんですか。
0: いいですよ、
1: はい、生姜。
0: ああ、そうなんですよね。ああ、失敗したかな今朝は。
1: はい、ちゃんとね。
0: そうなんです。
1: はい、お話聞いてれば分かるという。
0: はい、
1: はい、
0: 頑張るためのご飯では今日はなくって、重たい心とか体をね、こうちょっと持ち上げてくれるようなものがいいかなと思いまして、生姜使おうかなと思います。
1: はい。
0: で、材料なんですけども、まあ。献立は豚肉とキノコと生姜のあんかけ丼。
1: おお、
0: どうでしょうか。
1: はい、
0: うん、ね、で、それにあとお味噌汁とかちょっと副菜一つ用意しとけばいいのかなと思います。材料は豚のこま肉、これはバラでも何でもいいです、まあ、多分好みがあると思いますね、うん、それにしめじとか玉ねぎで、生姜で、生姜はたっぷりすりおろしてください。
1: はい、
0: うん、あとは、まあ、水とかめんつゆ片栗粉ですね。で、豚肉玉ねぎしめじを炒めまして、そこに水とめんつゆを入れて、で、すりおろした生姜の半分を入れます。
1: はい、だいたいすりおろすのどのくらいですか。一かけとか
0: このくらい
1: さて石倉さん、
0: そうですね、ピンポン玉くらいですよね、はい、このくらいすりおろしたらいいかなと思いますね、
1: はい、
0: で、その半分を水とめんつゆと一緒に入れるんですよ、
1: はい、
0: でもね、香りが飛ぶでしょ、だから残り半分は残しとくんですね。で、味を確認したら、あとは水溶き片栗粉を入れて味を整えて、まあ、お醤油入れてもいいし、みりん入れてもいいし、まあ、お酒入れてもいいですし、まあ大体丼の味付けですよね、
1: はい、
0: うん、市販のめんつゆで十分かなとも思います。で、最後にすりおろした生姜をまた入れて、もうこれで出来上がり。
1: もう火止める直前に残りの生姜半分入れると、
0: で、香りを立たせるっていうところですね、はい、もう

0: ご飯がね、パクパクですよね本当に、
1: まあ、この時期だからこそ、まあ、あえて体温めるという方向にね、持っていくのもいいかなと思いますね。まだまだこう 外、まあ、外というか建物の中、冷房だとかね、除湿かかっていて、結構肌寒さを感じるところも、ね、あるかもしれませんので、
0: 体温が1度上がると免疫力が 30% 上がるって言われてるんですね、
1: はい、
0: でやっぱり体の内側から温めるっていうことなんですが、生姜持ち歩いてる人っているんですよ。
1: 生姜を持ち歩く塊
0: と思うでしょ、
1: はい、
0: 市販のチューブ、
1: あ、はい、
0: そう、それを常にカバンの中に入れてる人がいるんですね。で、出先でね、ちょっと食事の時に入れたりとか、ちょっと生姜足したりとか、
1: はい、
0: あと学食っていうか、社食とかでもお味噌汁の中にそのチューブの生姜をちょっと入れたり、でコーヒーの中に生姜入れるんですよ。
1: コーヒーですか。
0: そう、コーヒーの中に生姜、はい、やってみてください。
1: いや、私コーヒーの中にはあんまり何も入れてないんですけどね。あ、そっかそっかそっか、
0: エスプレッソ派ですもんね、はい、ストレートのね。
1: さすがにちょっと生姜はね、はい、
0: まあ、ブレンドで、飲む方にはいいかなと。意外とね、美味しいんですよこれが。
1: あ、そうですか。
0: びっくりでしょ。
1: はい、飲まず嫌いなのかもしれません
0: が、あ、そうそうそう、ちょっと試してみてほしいかなと思いますね。チューブの生姜を持ち歩いてる方がいます。一時期やっぱね、生姜ってすごいブームになったでしょ、
1: はい、
0: その時にね、やっぱり本に書いてあったりとかしたことで、影響でマイお酢とかね、マイ生姜とかね、はい、持ち歩いてる方ね、やっぱいるんですよ。
1: カバンの中調味料だらけになったりとかしません
0: ね本当ですね、
1: はい、
0: 前箸持ってる方もいましたけどね。で、いや、もう丼もめんどくさい、作るのが面倒、はい、手間をかけたくない、はい、キッチンに立ちたくないっていう方は、卵かけご飯、
1: はい、
0: 卵かけご飯にめんつゆかけて、すりおろした生姜を入れて混ぜ混ぜして、あとネギでもいいし、あれば鰹節とか、刻みネギとかこうパックに用意してある方とかは、そういうのパサッとかけて、朝なんてそれだけでも代謝上がると思いますよ。
1: またこう、ね、どうしても卵かけご飯ってこうまろやかな、はい、味になるので、そこにこうピリッとアクセントになるかもしれませんね。
0: 本当はね、
1: はい、
0: そのね、卵かけご飯にね、すりおろす、もう一つすりすりするものでね、
1: はい、
0: 美味しいのがあるんですよ。石倉さん、わかりませんか。
1: もう一つすりすりするんですか、
0: 生姜じゃなくて、
1: はい、
0: それを入れるとね、味が格段に美味しくなる卵かけご飯。石倉さんわかるかなと思ったんですけど、北海道出身。
1: 北海道出身でスリスリ、なんでしょうね、ちょっと全然北海道関係ないなと思って私思い浮かんだのが
0: 西洋わさび。
1: はい、
0: 北海道美味しいでしょ。
1: 北海道美味しいです。
0: よく使うでしょ、
1: 使います。
0: ね、あれをね、卵かけご飯にね、入れて食べると美味しいんです。これ私北海道の方に教えてもらったんですよ。
1: はあ。
0: で、鰹節乗せて、
1: 山わさびね、ちょっと白いやつ、ね、
0: そうです、そうです、はい、なんとかホースって言うんですよ、
1: ホースラディッシュですね、
0: ですね、はい、これあんまりね、こっちに売ってないんですよね、普通にマーケットに。
1: 確かに言われてみれば
0: 見かけないでしょ。
1: あまりこう西洋わさびとかね、山わさび、ホースラディッシュなんていう表現ありますけれども、どれもあまり八百屋さんでも見たことないですね。
0: お道市場行ったらね、はい、あった。
1: ありましたか。
0: ありました。でもマーケットにはあんまり置いてない。
1: 確かに。
0: ぜひこのね、山わさび、ホースラディッシュ、
1: はい、
0: これも試してもらいたいですね。これもね、ポカポカっと、もうピリッとする、あの感じがね、
1: 感覚としたらね、ちょっと生姜に近いような食感というか、
0: そうなんですよ、
1: ね、わさびよりもちょっと生姜寄りの食感だけど、味はわさびに近いというようなね、
0: なんかね、ステーキ、お肉焼いても美味しいしね、
1: 美味しいです。
0: これぜひね、
1: 久しぶりに思い出しました。しばらく食べてないなと思って
0: ね、美味しいですよね。ぜひ見つけたらね、ちょっとまあ生姜とその西洋わさびとね、2種類持っておくとね、便利かなというふうに思います。まあ今日はちょっと体を休めるためにも、生姜で豚肉でしょ、きのこでしょ、で生姜でしょ、すごいもうビタミンもね、いっぱい取れますからね、
1: はい、
0: これであんかけ丼試してみてください。今日の料理上手にでした。では代わってお送りするのはネイサン・エヴァンスです。ウェラーマン。

0: 今日は9月8日です、
1: はい、
0: 火曜日9月8日ということでね、今日は休養の日なんですって。
1: 休養、
0: うん、
1: 休養、
0: 休養、蜂が用みたいですよ。
1: 急な用事じゃなくて
0: 休息ですよね。体休める休養の日なんですって、はい、で休養っていうとどういうイメージってあります？
1: え、休養、寝る
0: あゴロゴロする、
1: はい、
0: ですよね。ただあのね、休養ってね、ゴロゴロするだけじゃなくって、次に元気に活動するための積極的な休養という考え方があるそうなんですね。
1: いわゆるアクティブレストってやつですね。
0: そうですね、詳しい、さすが、
1: はい、
0: 石倉さんはどうですか、自分にとっての休養ってどういうもの。
1: 自分にとっての休養ですか、
0: うん、あります、そもそも
1: 休養、休んでるつもりなんですけどね、うん、やっぱりこう睡眠はちゃんと確保するようにとか、はい、うん、その睡眠の質を良くするために、
0: はい、
1: もう寝る前にスマートフォン見ないとかね、
0: うんうん、あ大事、ちゃんとできてるんですかそれ。
1: まあ、どのくらい前っていうのはありますけど、うん、大体まあ1時間ぐらい前には見ないようにしてますけど、
0: でスマホをね隣の部屋に置いておくとかね。
1: うん、そうすると私ね、うん、目覚ましスマートフォンで鳴らしてるんでね聞こえなくなっちゃうかもしれませんけど、あの見ないようには心がけてます。うん、
0: 目覚まし買ってください。
1: はい、
0: ね、それぞれの休養の仕方っていうのがあると思うんですね。この場所に行くと、あの自分にとってこうリラックスできる場所とかね、でこの人に会うととか、この映画を見ることでっていうこともあると思うんですね。で何もしないっていうこと

0: だけじゃなくって休養について今日は考えてみるといいのかもしれませんね。疲れてるからって一日中ね、例えば、ソファーでスマホを見たりとかしていると一見休んでるようなんですけども、実は目も脳も意外と休んでないと。で、一方で少し散歩してみるとか、さっきのね話したように自分の好きなお気に入りの場所に行ってみるとか、好きな音楽を聴くとか、お風呂にゆっくり入るとか、あるいは誰かと楽しくおしゃべりをすることが、休養になること、人によっては何もしないよりも好きなことをする方が回復することがあると。石倉さんもそのタイプじゃないですか。
1: はい、私ね、いや思ってたんですけど、意外とね、こう家でゴロゴロしながらスマートフォン見るのって結構こう情報がいっぱい入ってきて、
0: はい、
1: 結局なんかこう認知資源がね、そがれるというか、で脳が疲れてきちゃう。
0: 確かに。
1: イメージ、だったら私こう長時間の運転とかね、
0: はい、
1: 車を運転することで逆にリラックスできるかなっていうのを思ってました。
0: そうなんですね。そうやって自分で休養を何もしないではなくって、ちょっと仕方、休養の仕方っていうものをもう一度見直してみる、考えてみるっていうのはいいんですよね。考えてみたら、私たちって疲れてもまだ頑張んなきゃとか、こんなことで休んどったらいかんなとかね、そう思ってしまうことってあるんですよね。でも休むことってサボることではないですし、次にまた元気に動くためにあえて休むとか、そういうことになるんですね。さっき の石倉さんが言ったリカバリーですよね、っていう考え方になってくると思うんですけど、車だってガソリンがなかったら走れない、
1: はい、
0: でスマホだって充電が切れたら使えないっていうのと同じで、人間だってね、同じ心と体の充電っていうのはやっぱ必要なのかなとも、ね、思いますよね。でしかも休養って疲れ切ってから取るんじゃなくって、疲れ切る前に取る方が大切なのかもしれません。で、まあ、今日は火曜日ですからね、
1: はい、
0: 週の始まり月曜日が終わってまだまだこれから続きます、だからこそ今日は、皆さんも自分なりの小さな充電時間というのを一つ作ったらいかがかなと思いますね。
1: ちょっとした自分へのご褒美。
0: あ、そう
1: 毎日ご褒美欲しくなっちゃうかもしれないですね。
0: あ、いいと思いますよ、頑張ることも大切なんですけども、そう、上手に休める人こそ長く元気に頑張れるのかもしれません、で、今日も無理をしすぎず、心に少しだけ余白を作りながら素敵な一日お過ごしください。では曲お送りしましょう。レジーナベルです。 If I could

0: さて、まあ、先ほどもねこう大雨など気をつけなければいけない情報ありましたけれども、こちらにもちょっと気をつけていただきたい、
1: はい、
0: というものがあります。インフルエンザ、
1: 9月に
0: インフルエンザ、
1: そうなんですね、
0: はい、あの全国的に見ますと流行の兆しが出てきていまして、
1: 早い、
0: もう8月中からですね、
1: 早いですね。
0: あの今現在発表されているのがですね、8月24日から30日までの、1週間のデータなんですが、全国的にはですね、流行入りが発表されたその前の週と比べて 1.6 倍に増えて、全国平均では1医療機関あたり 1.76 人ということで、流行入りの基準となる1医療機関あたり1人を超えています。
1: 大概インフルエンザって空気が乾燥してとかね、はい、言われてますよ ね。だって湿度も高いでしょ、はい、空気乾燥してないしし
0: てないです、はい、ただ全国的に見ると、流行に入っているともうすでにということで、このまあ、今ほどもお伝えしましたが流行の基準は1医療機関あたり1人、
1: はい、
0: ということなんですが、現在は全国平均でいうと 1.76 人、ここ石川県はですねものすごい低いんですよ、0.28 人、
1: あ、そうですか、
0: 1医療機関あたり、でも高いところで見ますと沖縄県、
1: はい、
0: 8.5 人、基準の8.5倍です。岩手県では 4.33 人、新潟県で 3.58 人、神奈川県で 2.99 人、青森県で 2.88 人となっています。
1: 今までこんなことってあまりなかったですよね。
0: あまり聞かないんですよ ね。 北陸3県で言いますと富山県が1を超えて 1.65 人、そして福井県では若干1を下回っていますが 0.72 人というふうになっていまして、石川県だけ突出して低い、全国でも一番低いです。

0: あ、そうですか、
1: はい、強いんですかね。ただですね、
0: はい、
1: ちょっと気になるのが、昨日ですね、インフルエンザの疑いがある集団風邪が、県内で今季初めて、発生したということで、小松工業高校で85人が発熱などの症状を訴えて今日まで休校と。
0: それはまだインフルエンザとは確定してないんです、
1: 疑いがある、
0: ま
1: あ、集団風邪ということで、気になるところではあるんですが、
0: まあ、予防するしかないですもんね、
1: はい、
0: 手洗いうがい、
1: であとインフルエンザの、ね、予防の方法としてワクチンがあるんですけれども、うん、
0: はい、
1: 厚生労働省は65歳以上の高齢者などを対象にしたインフルエンザワクチンの定期接種について、はい、うん、自治体の判断で接種の開始時期を早めることが法令上可能だということを全国の自治体に周知をしました、まあ、例年10月頃から接種始まっ行われているんですけれども、まあ、あの異例の速さでこのインフルエンザ全国的な流行に入っているということで、前倒しも可能だということを厚生労働省が自治体に周知をしていたということなんですね。
0: はい、あの私がねお世話になっているのが野々市市内にあるクリニックなんですけれども、はい、昨日 LINE でお知らせが来ましたね。と今年はインフルエンザの流行が早いとも言われてますと。で、まあ、そのクリニックでは9月10日の木曜日からもうインフルエンザワクチンの接種を開始しますというお知らせが入ってきました。やっぱりそういうことなんですよ ね
1: 流行が早まっているということで、あの厚生労働省によりますとインフルエンザワクチンは今週から随時順次、医療機関に納品される予定で9月中には今年度見込まれている供給量の6割を超えるおよそ3147万回分が出荷される見込みだと。
0: でこれから冬になって本格的に流行シーズンに来ると、ワクチンってどのくらいのね、あの期間体の中でちゃんと収まってくれてるんですかね。
1: だいたい1シーズン1回とかじゃないですか。
0: でも2回接種する人もいますよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 私はだいたい毎年1回で、
0: はい、
1: ね、
0: ねえ、
1: まあ、今年初めて私インフルエンザかかりましたけれどもあ、やっぱり打っててもかかるときはかかるんだなと思いましてね。
0: そうそうそう、はい、その時の自分の、ね、体力とかね、免疫力にもよるとは思うんですけれども、とにかくあのインフルエンザワクチンですがこれから各自治体でじゃあスタートするんじゃないかなと思いますね。
1: もしかしたらこう前倒しのアナウンスが出るかもしれませんね。
0: あの接種ご希望の方たちやっぱり早めの予約あのした方がいいと思いますね。
1: あの聞き始めるまでにだいたい 2、3週間、ね、かかるとも言われてますからね、
0: はい、そうですね、あと野々市市なんですけども検診は9月までになるんですよね。であの特定検診とか各種のがん検診9月末まで、
1: はい、野々市行き来検診、
0: はい、
1: はい、9月末までとなっています。
0: まだ受けてない方こちらも終了間際になると混み合うことも多いのでやっぱり早めにもうねあの各クリニックに連絡をした方がいいんじゃないかなって思います、
1: ね、はい、まあ、医療機関検診はね、まだありますから、
0: はい、はい、そうですね。さあそれでは代わって曲をお届けしたいと思います。続いてはですねあの誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック、今日はショパンです。あの曲の長さというのがね約8分あるんですね、
1: はい、
0: 7分39秒なんですけれども、ボロネーズ第6番英雄になります。あの FM-1 なんですけれども作曲者そして演奏者には敬意を込めましてねフルレングスでお届けしていますので、はい、しっかりと皆さんにあのお送りしたいと思います。改めてご紹介します。誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック、ショパン作曲、演奏は藤子ヘミング、ポロネーズ第6番英雄

0: 誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今朝はショパン作曲、演奏は藤子ヘミング、ポロネーズ第6番英雄でした。
1: さて谷口さん、
0: はい、
1: 今ですね、
0: 小
1: 松市内で、
0: はい、
1: ある珍しいものが公開されているんです。
0: 何でしょう。
1: それが、秘仏千手観音座像。
0: は
1: ー、はい、これはあの小松市の名田寺に、
0: はい、
1: 所蔵されているものなんですけれども、通常ですと33年に一度の開帳に合わせて公開されるものなんです、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、つまり33年に一度しか見られないものが、現在特別に公開されています。今月いっぱい、はい、
0: 今月いっぱいですか。
1: はい、
0: うん、
1: で、これなぜかと言いますと、今年5月に、小松市の文化財にこの千手観音座像が指定されたことを記念して、9年ぶりに今月1日から今月末まで1ヶ月間限定で公開されています。
0: はい、
1: で、鎌倉時代に作られたとされる高さおよそ23センチの仏像ということで、
0: はい、あ、そうなんですね。名田寺というとね、紅葉が美しくて有名なお寺さんなんですけれどもね、
1: これからの時期いいかもしれませんね。
0: いいですよ、たくさんの方がね、うん、訪れるんですよ。もう何回も行ったことありますよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、あるんですけども、真言宗ですよね、名田寺というとね、うん、歴史も古いんですよ、名田寺は、
1: はい、
0: 1300年ということで、
1: うん、
0: 平成29年2017年に開創1300年を、迎えた名田寺なんですね。これやっぱ全国的に見てもとっても長い歴史がある、お寺さんなんですけどもね、奈良時代ですか。うん、なんかご本尊をね、なんか何時代だか奈良時代にご本尊をなんか設置したことが始まりっていう風にね、なんか伝えられてますよね。うん、自然美がまた美しいっていう風にも言われてますし、池からも

0: ね、いろいろ発掘遺跡がされてるんですよね。あの30年ほど前にあの大池ってあるんですけども、ね、はい、そこから多くの遺跡が発見されました。あの調べてみたところ、約650年前に起きたあの南北朝のその動乱から戦国時代にかけ、あの焼かれてしまった那多寺の、まあ、元というか姿勢というかね、白山信仰の拠点としてやっぱり当時から大きな力を持っていたということで、もう何度も幾度となく政権闘争にこの那多寺は巻き込まれたこともあったようですね。
1: うん、
0: 大変歴史がありますね。あのぜひ石倉さん、はい、行ってみてください。今年
1: ね、実はちょっと行ったことなかったので、うん、これから紅葉もね、
0: はい、
1: 含めて、
0: はい、
1: ちょっとこの公開されているうちに、うん、一度
0: そう、
1: ね、見せていただきに行こうかなと、
0: ね、
1: あの私昨日たまたまあの仕事終わった後に小松市にいたんですけれども、はい、うん、これ知らずにですね、まあ、夜遅かったというのもあるので、
0: はい、はい、ね、ぜひ今度
1: タイミング逃しましたね。またね、うん、はい、タイミング見て、
0: 貴重なね、体験ですからね、うん、40年に一度しかお会いできませんからね、
1: はい、33年に一度ですよ通常、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひ
1: ともこのタイミング、今月いっぱい、那多寺の秘仏千手観音座像、公開されているということです。
0: ではこの時間最後の曲お送りしましょう。リアナフローレスです、シルバーシューズ。

今日ですね、料理上手のコーナーで生姜のチューブを持ち歩いてる方いましたよって話をしましたら、こんな連絡がありました。

0: ね、その番組、今の番組を聞いてはたと思ったんでしょうね。生姜のチューブがカバンの中で腐っていた、かっこ笑い、忘れていてというふうに、はい、
1: あるあるです ね、
0: ね、そういえばと思ってきっとカバン見たんでしょうかね。うん、
1: またこれね、自分の中でも流行り廃りじゃないですけれども、
0: はい、
1: まあ、一時期ね、こうちゃんと食生活気をつけようみたいな感じで、こう温まるようにとチューブ入れてたのが何ヶ月放置されてたのか分かりませんが、
0: いつしか
1: いつしか
0: 古の生姜になり
1: 傷んでしまったというのはちょっともったいないですけどね。
0: 本当ですね、カバンの中確認してみてください、はい、
1: 入ってませんか？
0: 入ってませんか、ね、本当ですね、気をつけましょうね。
1: 意外なもの見つかりますからね、カバンの中。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: ね、キャンディーとかね、ガムとかね、
1: はい、なんか形が変形した変形したまま もう一回固まったようなね、飴とかね、
0: そうそうそうそう、
1: はい、ありますよね。
0: チョコレートでなくてよかったとかね、はい、あるんですよね。
1: 確かに
0: 気をつけましょう、はい、さあ、そして今日なんですけれども、天気ですが、今、10時12分回ったところなんですけれども、雨はねちょっと落ち着いているようなんですが、この雨ですが、気象庁によりますとね、雷を伴い、昼過ぎから激しく降るところもあるようということなので、お出かけの方くれぐれもご注意ください。そして歩いてお出かけの方、折りたたみの傘も持ったらいいかもしれませんね、
1: はい、
0: では火曜日、お別れの時間近づいてきたようです。暮らし上手に、谷口恵子と
1: FMN1 石倉恵子でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。素敵な一日お過ごしください。さようなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 9898A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢高台のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 9898A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。目に見えないくらいの細かい雨が降ってますね。
1: 若干ですね。
0: ですね、うん、まあ、これくらいだと

0: 雨はありがたいという感じですけれどもね。
1: もうテレビのニュースすごいんですよ。
0: はい、うん、いつ何時災害に見舞われるかわからない、
1: うん、はい、
0: 準備もしなければ
1: 本当に、
0: うん、
1: 降らないと困るけれどもちょっと多すぎてね。
0: そうですね、うん、まあいろんなこんな昔はなかったのにということにびっくりすることってたくさんありますけれども、うん、やっぱり勉強ってし続けないとダメですよね。
1: 勉強は大事ですね。
0: はい、今日はラジオをお聞きの皆さんにこんな学びの方法もあるんだということをご紹介したいと思います。ゲストをお迎えしております。石川県立障害学習センター社会教育グループ担当課長グループリーダーの西野正弘様です。ようこそいらっしゃいました。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はいろんなお話を伺っていきたいと思います、
1: う
0: ん、
1: 本当にいくつになっても勉強ですからね。
0: 知らないと損をする、うん、じゃなくって危険な目に遭うかもしれないことだってあるわけですよね、うん、はい、ぜひいろんな知識を身につけていただき、みんなで心ほわっとの時代が来るように祈っております。ということで今日はいくつかこの西野さんからリクエストをいただいておりますけれども、
1: うん、
0: ちなみに、まあ、ご紹介します。ビギンのシマンチュヌ宝と牧原紀之どんな時も米米クラブロマン飛行松山千春大空と大地の中でというふうに選んでいただきましたけれども、どんなふうにしてこの曲選んだんですか？
2: そうですね、いつもこう自分自身をこう元気づけると言いますか勇気づける、うん、そういう時にこの4曲を繰り返し、うん、繰り返し YouTube で聴いています。
0: YouTube で聴かれてるんですね、
1: はい、ご自分でも歌えるんですか？
2: まあ、昔生徒の前で歌ったこともあります。
1: お、
0: はい、高校で教えてらっしゃったんですよね、はい、
1: うん、
0: 今日は皆さんのお得だという情報満載でお送りしたいと思います。それではまず1曲聴いていただきましょう。ビギンでシマンチュヌ宝。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: え、いいことけ？ちょっと待って、今思い出し、何あったかな。
0: 慌てんでいいよ、慌てんでいいよ。あなたが今気づいてないだけで、良いことはあなたの周りにいっぱいありますよ。
1: いっぱい？
0: 心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍、3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: 早速本日ゲストの西野さんに伺いたいと思います。何、はい、かいいことありました？
2: そうですね、教員時代にいろいろと溜まってた、うちの中のものを、最近ちょっと片付けまして。
1: お、断捨離というやつですか？
2: まあそうですね、妻にはいつも早く片付けろとずっと言われ続けてきてそのままなんだかんだ言いながらのらりくらりとかわしてきたんですけど、さすがにやはりこれだけ溜まってくるとっていうことで。
1: 何が主に溜まってたんですか？
2: まあ、本とかやっぱりね、自分の教科の資料とかそういうのが結構知らず知らずにやっぱり溜まってい
1: きますね。ちなみに何の教科を教えてらっしゃったんでしょう？
2: 社会科というか、世界史を主にやってましたけど、
1: これはたくさん本ありそうですね。
0: ありそうですね、世界ですから、
1: いやでもえいやということで。
2: そうですね、確かに名残惜しい部分もあるんですけど、どっかでやらなきゃいけないことですし、
1: でもすっきりしたっていうのがいいですよね。
2: そうですね、と言ってもまだまだ残ってますけどまだまだ第2弾第3弾もあると思います。
0: 未練たらたらです。
1: これね見るたび思い出も蘇ってきますしね。
2: そういうのもありますね。

0: うまかった
1: うまそうな言い方
0: 本当に久しぶりに魚が美味しいと思った、う
1: んうん、でも最近お魚取るのも大変なんですって ね、う
0: ん、
1: ね
0: なんかテレビで出漁したら赤字になるって、うん、かわいそうに
1: ドキドキたくさんお魚買って応援しなくちゃいけないですね、
0: うん、本当やね、うんなやっぱガソリンですガソリンディーゼル、うん、ああいうものが高いんですかね
1: 重油ですか、うん、いやーそれにしてもやっぱりお魚美味しいと言われる石川県ですから、うん、やっぱりみんなで盛り立てていきたいですよね
0: 食べたいですね、
1: うん、美味しいもの食べましょう、うん、そして応援したいですあ私の良いこと、うんうんまあ、全然大したことないんですけど、うん私高校の時に漫画研究部に入ってたの知ってます？
0: あら長い付き合いで初めて聞いた
1: いや書くのがとっても楽しくて好きだったんですけど全然書かなくなったんですよだいたい読む時も、うん、文字が飛んでると思ってずっと続けて読みたいと思ってたので、うん、しばらく漫画の世界とおさらばしてたんです、ところが最近テレビでアニメを見てあちょっと漫画って面白いかもと思ったんですけれども世界でもすごく人気になっている薬屋の独り言あこれ面白いなと思ってうんいやいい作品に出会うとハッピーになりますよね、うん、
0: 絶対そっからハマりますよね
1: あドキドキドキ、はい、皆さんもあこれいいなであるとか楽しかったなということは日常の中にたくさん溢れていると思いますもうそれ一人で楽しむのもいいんですけれどもこれ良かったよ、うん、ということを誰かとシェアすると聞いている人も心ほわっとしますよね
0: 本当です
1: ぜひお互いに話し合ってシェアしていきましょう良いこと探しのコーナーでしたさあ本日はゲストの西野さんのリクエストをご紹介しております2曲目牧原紀之でどんな時も

0: 送りした曲は牧原紀之でどんな時もでした。 Ladies and gentlemen, it's showtime! パフパフパフ。今日スポットライトを当てるのはこの方です。改めてご紹介いたします。石川県立障害学習センター社会教育グループ担当課長グループリーダー西野正弘様です。ようこそ。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほど高校で先生をしていらっしゃったということなんですけれども、今のご担当が石川県民大学校、はい、そんな学校ってありました？
1: そうですね、この県民大学校というのは平成2年からもありまして、
0: はい、
1: いつでもどこでも誰でも、学べるというその石川県の障害学習のシステムです。
0: はい、システムっていうことは入学するのにすごい高いハードルがあるとか、卒業するのにろくでもない苦労を背負い込まなければいけないとか、そういうことは？
1: いや、もう全くそういうのはございません。
0: なんと、
1: 年齢制限もございませんし、石川県民大学校に登録されている講座に最初にこう受講した時が、入学ということです、
0: はい。
1: で、一つ講座を受講しますとこう単位が認定されるんですが、それを積み上げていきまして45単位になりますと、石川県知事から、修了証書というのが交付されます。
0: そんな修了される方っていらっしゃるんですか？
1: そうですね、これまでに修了された方は県内で2万2000人を超えております。は
2: い、素晴らしい。
0: こんな風に伺ってると、じゃあものすごく学費が高いんですかっていうことが気になりますが、
1: 基本的に私ども例えば県立障害学習センターでやっている講座は、ほとんどは、受講料は、無料です。一部材料費とか、
0: はい、
1: あるいは保険料といったものもありますけれども、基本的には無料です。
2: なんと。
0: ということで今日はいくつか資料を持ってきていただきましたけれども、実際に今行われているこの県民大学校の講座の数々が書かれていますね。もうずっと続けて行っているということなんですけれども、一体どんなものがあるのかというと、例えばふるさとふれあい講座、これ先ほど紹介していただいた単位は2単位1つ受けることによって、はい、で入手できるということらしいんですけれども、もう終わったものについてちょっとご紹介しますと、竹取物語の作者は野戸の森だったに違いないってどういうことですか？そんなことあります？
1: 金沢学院大学の柳沢先生が、はい、ご自身の、研究成果を、非常にこう興味深くお話しいただきました。
0: そうなんですか。はい、そんなこと私聞いたことなかったんですけれども、これは研究によってこういう、きちんとしたエビデンスがあるということをお話しされたんですね。
1: そうですね、はい。
0: じゃあ私たちが知らなかったふるさとの横顔を知ることができるってことじゃないですか？
1: そうですね、このふるさとふれあい講座は本当にいろんな分野の方に登場していただいておりますけれども、皆さんいつも講座を終えられての感想として、こんな石川県の姿があるんだっていうことを、改めて知ったっていうことで、本当にいい印象で思って講座を、受講されておられます。
2: はい、私今すごい興味持っとるが、11月5日に、
0: はい、
2: 利家利長と加賀野と越中っていう、これ聞きたい。
1: ぜひ
0: 今大河ドラマでも注目されているという感じで、このドラマも面白くなりそうですよね、分かってたら。
2: 本当にこの前田の殿さんがどうやって当時してったかっていう仕組みを解説してくださるんだと思うんですけど、
0: ちなみにこれらの講座というのは全部受けなければいけないというものではないんですね。
1: そうですね、そういうことではありませんで、ご自身で受けたいものを選んでいただければと思います。
0: 外見ちゃんが今11月5日のちょっと受けたいわという時には、具体的にどの のような方法で申し込めばいいんですか？
1: そうです、今、基本的には石川県 の電子申請システムというのがございまして、
0: はい、
1: スマホやパソコンから、うん、ご自身で申し込むでいただくと、うん、これはもう24時間いつでも申し込みができます、うん、で、なかなかご高齢の方なんかで、うん、ちょっとこうスマホとかパソコンが苦手だという方でも、うんうん、電話をいただければ、うん、それでも申し込み受け付けますので、
0: さとみちゃんほっとしましたね。はい、電子申請の場合はどんな言葉で検索すればいいですか？
1: そうですね、ふるさとふれあい講座という形で検索していただいても、うん、いいかと思いますんで、うん、
0: なるほど、さとみちゃん申し込まなくっちゃですよね、
2: うん、これはちょっと本当に一番興味のある話やな、うん、
0: ちなみに電話でも大丈夫ということをご紹介でしたけれども、はいはい、電話番号や電話できる時間帯というのは決まってますか？
1: そうですね、電話でしたら、金沢 076-223-9572、
0: はい、
1: 県立障害学習センターの方まで、うん、こちらの方は平日の9時から5時までということでお願いしております。はい、
0: わかりましたか？
2: はい、さっき場所もお聞きしました。
0: はい、
2: 旧厚生年金会館、
1: はい、金沢市しびきにございます。
0: はい、これ金沢会場はとてもたくさんの講座があるんですけれども、それ以外でも講座が開かれる場所があるんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、能登と加賀、うん、それぞれ今年度は2回、
0: はい、
1: やりまして、もうすでに1回目終わってるんですけれども、はい、能登の方では10月の24日に、穴水町の、爽やか交流館プルート、
0: はい、
1: こちらの方では能登の歴史と山城ということで、白山市の、辻高弘様にお願いすることになっております、はい、うん、それから加賀の方では10月31日に、日本書紀の高栗施設加賀来航記事を考えると題しまして、金沢学院大学の小島先生に、ご講演いただくことになっております。
0: なるほど、お近くで実際にいろんな新しい知識を入手することができるというわけですよ ね、
1: うん、そうですね、はい、
2: 7月には上野でもあったんですね、野々市の。
1: そうですね、7月21日に、上野の方で高温による農作物への影響とその対策ということで、うん、県の、農業関係の職員が、いろんな、お話をさせていただきました。
0: 今最もホットな話題ですよね、うん、これどんな方が受講されてるんですか？
1: そうですね、実際に家庭菜園等で、作物を育てていると、でもなかなかやはり最近のこの気象の関係で思うように、育たないというふうなことで、そういうふうなこう参考になるようなお話もありましたし、それから講座が終わった後で、講師の方と直接、お話をするようなそういうタイミングもありまして、非常に参加してよかったというふうなお声をいただいております。
2: やっぱこの暑さで困っとる人らが先生に聞くんですよね。
1: そうですね、ご自身の本当に作ってる作物の具体的なことを、講師の方に、質問することができて大変良かったというふうにおっしゃっておられました。
0: さとみちゃんの興味のある歴史の話題から農作物まで、本当に多岐にわたっているんですけれども、これから申し込んでみたいなという人のために参考にどのようなテーマがあるのかご紹介したいと思います、
1: はい、
0: これから参加申し込みが可能なもの、金沢の地震防災ですか。これはみんな知っておいた方が良いですよね。そして加賀料理を取り巻く石川の食文化、これもさとみちゃんの好きそうなトピックですね。
2: そうなんですよ、
0: うん、で今ほどもお話ありましたけれども、気象のお話どうなるの、石川県の天気、今昔将来の気候変動を考えるということですね。で、ぜひ申し込もうという利家利長と加賀能登越中前田領統治の仕組み、このほか河北市の繊維工業ゴム入り細幅織物、気候変動と野生動物の暮らし、そして私たちの生活、これ以上が金沢会場のものなんですけれども、能登の方では 能登の歴史と山城、今ほどご紹介がありました。そして加賀会場では日本書紀ということなんですけれども、いやー結構網羅してますね。
1: そうですね、まあ、石川県の文化、うん、歴史、自然、産業、こういったようなテーマで、いろんな、まあ、講座が、揃えてございます。
0: はい、まだまだ魅力的な講座がありますので、この後一曲挟んだ後でご紹介をしたいと思います。再び西野さんのリクエストです。米米クラブでロマン飛行。

0: コメコメクラブロマン飛行でした。時刻は10時48分です。フォワットプラス。今日のゲストは石川県立障害学習センター社会教育グループ担当課長グループリーダー西野正弘さんです。さあ、素敵ないろんな講座があるんですけれども、まあ、座学だけではなくって現地講座も充実してますね。
1: はい。
0: どんなものがありますか？
1: そうですね、これからあるものとしては、10月の17日に、親子で能登を訪ねるということで、輪島の、黒島海岸や、輪島市内、そして、能登里山空港、こういったようなところを訪ねて、まあ、震災の、復興の様子とかそれを、見ることになっております。専門の、金沢大学の青木先生の解説もありますので非常にいい機会になるかと思っております。
0: これ親子というのは対象年齢はいくつぐらいでしょう？
1: 小学校の5年生から中学校2年生までの親子というふうにしております。
0: なるほど、まあ、土曜日に実施されますので、はい、ぜひこの機会でなんといっても、安価で行けますもんね。
1: そうですね、保険料のみということですので、
0: はい、
1: 9月17日まで、受け付けておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。
0: はい、まあ、実際にその目で見て経験するというのは何よりも素晴らしい学習になりますもんね。
1: そうですね、はい、
0: この他には、まあ、10月22日金剣宮の門前町剣を歩く、11月6日芭蕉が歩いた加賀寺を訪ねてということでいろいろとあります。いや、現地講座も保険料または実費でこうやって参加できるっていうのはいいですね。
1: そうですね、非常に毎年好評いただいておりまして、応募倍率も非常に高いものになっております。
0: そうなんですか、
2: はい、これお昼ご飯はどうなんですか？
1: まあ、昼食の方はご自身でもちろん用意していただくということになりますけれども、はい、
0: そこポイント
3: 8時から17時になっとるから
1: そうです、ね、
3: はい、お昼出るから、はい、
0: でも実際に、まあ、見ることができる、そこに足を運ぶことができるということはなかなかないですし、はい、専門の方のお話を聞けるというのが何よりも大事ですよね。
3: そうですね。
0: 皆さん旅行っていうのは、まあ、お好きな方多いですけれども、きちんとした話を聞く聞かないでは、まあ、心に残り方が違いますよね。
3: 本当ですね、
0: いろいろな現地講座があるということなんですけれども、能登の方でもあるんですね。
1: そうですね、もう一つ、まあ、この能登を今年実は対象にしたものは、今年はこの、まあ、輪島の、これになりますけれども、
0: はい、
1: あと先ほどの実はふるさとふれあい講座ですね、
0: はい、
1: それを、まあ、能登校の方でも、2回やっておりまして、まあ、今年はケロの小さな村というのの代表である城則先生、
0: はい、
1: のそれからもう一つは10月29日に漫画家イラストレーターの名富美和さんのお話ということで、2回、予定しております。
0: ちなみにこの能登の講座というのは能登の人じゃないと参加できないんですか？
1: いや、特にそういうこともございませんので、
0: はい、
1: もちろん金沢や加賀の方からも能登、校の方へ行っていただいて結構です。
0: いや、盛りだくさんでどれに参加しようかなって迷っちゃうくらいなんですけれども、いろんな講座があるということを知りたい場合はやっぱり石川県民大学校で調べていただくと分かりやすいですか？
1: そうですね、石川県民大学校という形で検索していただければ、
0: はい、
1: いろんな講座の、紹介が載っておりますので、またぜひご覧いただければと思います。
0: 学びの機会がこんなにたくさんあるっていうのを里見ちゃん知ってました？
2: この受講案内の冊子見てびっくり。
0: どこにびっくりポイントが？
2: 講座の多さ
0: ですよね。
2: もうすごい講座が多いんですよ、42単位でしたっけ？
1: 45単位、
2: 5単位、はい、あっ
3: という間に取れてしまいそうやね。
0: そうなんですか、うん、まあでもあの開催日時も結構問題だと思うんですけれども、うん、やっぱり平日とかだとなかなかお仕事されてる方は参加しにくいですよね。
1: そうですね、まあ、平日の場合はなかなか難しいかもしれませんけれども、うんうん、まあ、土曜日日曜日にあの開講しているものもいろいろありますので、うん、あのぜひ、まあ、県民大学校の方で検索していただいて、
0: はい、
1: あのご自身が、まあ参加できるものをお選びいただければと思います、
0: うん、まさにいつでもどこでも学べるという生涯学習、いやこんな素敵なものがあったんですよね、まあ、今回この石川県民大学校の講座っていうのはやっぱりふるさと、私たちの住んでいるところを知るというのがメインのテーマなんですけれども、いや私世界知りたいですっていう人はどうしたらいいですか。
1: あのこれから実はあるものとして、うん、世界理解講座、
0: うん、
1: 世界そのまんまという講座がございます、
0: うん、
1: これはあの日本人学校の、うん、教師としてあの海外に、滞在した、うん、先生が、まあ、こちらに戻ってきて、うん、で、はい、それぞれの経験を、語ってもらうというそういう講座です、うん、今年は、フランス、トルコ、それから、ドバイ、インドネシア、うん、そしてオーストラリアといったようなラインナップで用意をしております、う
0: ん、学校の先生が世界に出て、まあ、現地でその交流をしたり授業をしたりということで、だいたいどれくらいの期間先生方は現地にいらっしゃるんですか。
1: そうですね、だいたい3年から4年ぐらい
0: 長いですよね、
1: 現地で滞在されるようですね。
0: まあ、そうすると、うん、もう本当に生の現地の様子をそのまま経験されてきたということになりますよね、
1: うん、そうですね、あの日本とその現地の教育の、うん、まあ、考え方の違いや仕方の違いというのもありますし、
0: うん、
1: まあ、あのもちろん、まあ、日本人学校ですから、ね、対象は基本的には日本人の、はい、お子さんですけれども、うん、やはり その、まあ、それぞれこう日本とのやっぱり大きな違いというものを、うん、またこの石川の地へ戻ってきて、うん、紹介していただくということで、うん、これもあのまあ、例年、非常にこう人気のある講座になっております。
0: まさに生の声ですものね、
2: はい、うん、
0: こちらも受講費は無料なんですか。
1: もちろん、無料でございます。
0: これはいい機会かもしれないですよね。やっぱり日本のことを知るのも大事だけれども、世界のことを知らなければ逆に違いも分かりませんしね。
1: そうですね、そういう、まあ、世界を知ることのできる講座としてぜひまたご参加いただければと思います。
0: こちらも石川県民大学校で検索をかければ分かりますか。
1: あの出てございます、うん、あのまあ、世界理解講座というふうに検索していただいても、うん、できるかと思いますので、うん、
0: はい、
1: ぜひまたよろしくお願いいたします。
2: ドバイなんか知りたいね。
0: あ、そうなんですか、
2: うん、
0: ドバイのどんなところが魅力。
2: なんか金持ちそうや
0: え、でも金持ちじゃないのに行って楽しいかな。
2: 分からんよ、誰と知り合うか分からない。
0: そうですよね、うん、でもやっぱりその現地で過ごして見聞きしてきたものっていうのは興味深いですよね。
2: 本当に、
0: まあ、観光情報であるとか、例えば、うん、まあ、今インターネットで簡単に情報は入手できるんですけれども、はい、果たしてそれが本当かどうか、うん、ということも知ることができそうですよね。いや、私はどちらかというと世界に興味がありますけれども。
2: どこ行きたいの。
0: うん、どこもかしこも行ってみたいですよね、まあ、ドバイもいいですけれども、うん、まあ、ちょっとイスタンブールとかも面白そうですよね、うんうん、
2: このインドネシアのジャカルタにいらした先生も興味深い、
0: うんうん、どんなこと興味深いんですか。
2: ここの文化編って書いてあるから、
0: うん、
2: そんな外国の文化に触れるっていいなと思って。
0: うーん、私たちが日常の生活で、まあ、日本人ならこれは当たり前でしょみたいな風に思ってること、やっぱり外に一回出てみると、うん、あ、当たり前じゃなかったであるとか、まあ、その逆もあるわけなんですよね。まあ、先生というお仕事で、まあ、この日本を離れて世界に羽ばたこうっていうのもちょっとびっくりする話なんですけれども、そういう先生方もたくさんいらっしゃるんですね。
2: そこへ行って本当に 4,5 年もいたっていうことがすごい興味ありますね。
0: まあ、そんなこんなもぜひ皆さんに知識として県民の皆さんにシェアしたいという、まあ実に太っ腹な企画でございます。
2: そうですね、無料ですよ、うん、
0: はい、
2: うん、
0: まあ、この他にもいろいろ 知る、そして学ぶということができるチャンスはとってもたくさんありますので、うん、興味を持った方はぜひ石川県民大学校で検索していただく、またはこういったチラシなども置かれている場所がありますよね。
1: そうですね、まあ、県立障害学習センターにもございますし、それから、県内の各市町の図書館ですとか、はい、公民館とか、そういうところにも置いてございます、
0: うん、はい、きっと皆さんの身近にもありますので、興味のある方は手に取ってみて何か新しいことを始めるきっかけになればいいですよね。
2: そうですね、
0: はい、いや素敵なお話、今日はいろいろとありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さとみちゃん、後で早速申し込まなくちゃ。
2: 本当、
0: うん、
2: この秋に向かっていいな、
0: うん
2: うん、
0: 本日のゲストは石川県立障害学習センター社会教育グループ担当課長グループリーダーの西野正弘様でした。どうもありがとうございました。
1: ありが
2: とうございました。
0: それでは音楽です。松山千春、大空と大地の中で。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットをたたえ伝えたい。
1: なんだろうなんだろう。
0: 今日西野さんゲストでいらっしゃいましたけれども、もともと高校の先生ということで、高校時代勉強しましたか？
2: 世界史ね、結構好きだったんですよ。
0: 面白いですよね、で、ノートをいかに美しく取っていくか、そしてそれをどのようにしてテストに活用できるかっていうのが肝だと思うんですけれども、
2: やっぱノートがちゃんとした書き方できる人ってやっぱテストの点もいいですよね。
0: ですよね、今デジタルの時代ですけれども、特に学習に関しては、自分のノート作り、デジタルで作るものもあるんですけれども、やっぱり鉛筆で書いていくっていうことがとても大事というふうに今も言われていますよね、そんな中お助けになるのが今日の商品ではないかなと思うんですけれども、付箋です。付箋ってここ大事っていう時に貼るじゃないですか。
2: マーカーじゃなしに
0: 付箋を貼ると、例えばノートのこのページパッて開いたりとかっていうことできますよね。もちろんマーカーも大事なんですけれども、そんな中こんな面白い付箋があります。山を貼る付箋、じゃがじゃーん。
2: 山や。
0: そう、山の形になっていて結構ね、いにしえの山とか砂山とか氷山とか富士山とかあるんですけれども、リアルなんですよ。で、もちろん下の部分がノートに貼れて、上に出た部分が山として出ているので、ノートに貼られていても、山だけ出てる、ここピッとつまめば、このページ大事だなということで、しかも試験で山を貼るってあるじゃないですか。
2: 山かける
0: ちょっとかけてるんですね、なかなかね可愛らしいイラストが描かれているので、もう商品としての魅力もいいと思います。たくさんここやろここやろって貼っていくと山脈になるので、いいでしょう。
2: なんか
0: 見て見て、
2: 先生によってはここ大事やぞ、
0: 言いますよね、ここ大事やぞって言うもん、そんな時に山張ろうということでペタペタって貼っていくのも楽しいかなと思います。
2: あら面白い付箋や。
0: もちろん勉強だけじゃなくって、これ可愛いからということで使っていくのもいいと思いますよ。
2: と面白いね。
0: お好みはどの山？
2: この砂漠。
0: 下の方に小さく商人の

0: 絵が描いてあったり、あいかにも砂漠みたいな感じですよね、う
1: ん、ラクダが歩いてるんですよ。
0: 気になった方ぜひ文具コーナーで見つけてみてくださいね。ものづくりはハートからでした。では音楽をお届けします。ザ・ブルーハーツ、能天気。

0: ザ・ブルーハーツ、の天気でした。平成の時代から県民大学校ずっとあったのに、外見ちゃん知らなかったんですね。
1: 今日初めて知った。
0: あら、ひょっとしたらリスナーの方にも、うん、そんなのあるんですかみたいな方多いかもしれないですね。
1: 高砂大学って聞いたことあるけどね。
0: あ、でも県民大学校は全ての年齢のための皆さんのものなので、うん、まあ、その点ではいいかなと思います。
1: 子供から生きとる限り
0: 一番魅力的なのが無料ってところですね。
1: 本当に、
0: はい、もうもちろんあの保険料など実費のかかるものもありますけれども、うん、ぜひ皆さん、あ、これ面白そうと思ったら、やっぱりそこから何が始まるか分かりませんから、いいきっかけだと思いますよ。気になった方は県民大学校ということで検索をしていただきたいと思います、うん。

0: ます、まあ、外見ちゃんのように私そんなインターネットなってという方もいらっしゃいますけれども、まあ、電話でも申し込みができるというふうにおっしゃってましたんで、それはいいですよね、うん、外見ちゃん電話番号教えてあげて。あそこに書いてあるじゃないですか、その QR コードの下に一番下ですよ。はい見てみて。
1: はい言いますね。076-223-9572です。
0: はい気になった方はぜひ調べてみてください。やっぱり学び続けるって大事ですよね。
1: 頭もリフレッシュせんなんし、
0: そう、そして自分自身を守ることにもつながるかもしれません。
1: そっからまた新しいお友達ができるかもしれん。
0: それも楽しみ、ね、そして一緒にホワッとしますもんね。
1: うん、
0: FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。それでは皆さん、またね。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
0: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市、9月8日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市の中央児童館館長出雲さんにご出演をいただきお話を伺います。出雲館長、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そして後半は今日の粟田貴明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在市役所周辺の気温が 25.6 度、湿度が 92% と非常に蒸し暑さを感じますね。スタジオから見ますと、先ほどパラパラ降っていた雨、今は雨止んでますかね。ただ気象レーダーを確認しますと、今日の午後1時過ぎから激しく降る時間帯もある雨雲の動きにもなっています。今日は市内の野々市中学校では授業参観も行われていますが、学校に向かわれる保護者の皆さんもですね、この後の天候にも注意してください。改めて天気予報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日この後の天気、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 90% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 80%、 午後6時から深夜0時まで 90% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢は昨日より2度低い28度、輪島は昨日より1度低い28度の予想です。天気予報でした。時刻は午前11時18分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、野々市市お京塚付近、国道8号線です、小松白山市方面、300メートルの渋滞が発生しています。野々市市お京塚付近、金沢バイパス国道8号線、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後も車間距離十分にとってですね、安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市の中央児童館館長出雲さんがお越しです。出雲館長、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 中央児童館はもともと矢作ですけども、はいはい、今椿の森野々市の建設に向けて

0: 改修工事のために今はお休みですよね、はい、あの場所は、は
1: い、そうなんです。あそこではやってません。
0: で現状は今どうなっているか館長教えてもらえますか。
1: はい、そこが使えないって矢作ではできないってなったので菅原の方へお引越ししたんですが、うん、今ちょっと夏休み中からちょっとあそこも建物も老朽化してますし、うん、土地自体地盤がちょっと弱かったのかなっていうところがあったもんで、ほうほうほう、皆さん来館者の方の安全を考えて、今あそこでも休館をしています。
0: はい、この中央児童館が大規模改修に伴い、はい、一旦子育て支援センター、旧の子育て支援センター、はい、菅原に今年の3月からでしたかね、
1: はい、そうです、
0: 一旦移りましたが、はい、そこも老朽化、
1: そう、建物も結構古いかなと、はい、まあ、建物自体今のところ大丈夫なんですけれども、ちょっと地盤の方が弱くなってきてるなっていうのがあったもので、うん、まあ、調べたらちょっと危ないかな、皆さん出入りするのも危ないかなっていうので、はい、うん、お休みになりました。
0: で今はどちらで活動されてるんですか。
1: はい、今菅原小学校のプレールーム寮をお借りして、はい、そこで遊び場として解消してます。
0: ということはこれまでよりも例えば今もう2学期始まってますから、はいはい、いろいろ制限も含めて時間なども変わってきてるんじゃないですか。
1: そうなんですよ、残念ながら学校が終わらないとそこを使えないので、はい、子どもたちの下校時刻以降から、今夕方の防災 のチャイムが鳴る時間までっていうことで、うんうん、はい、3時半から5時っていう時間の開館です。
0: 菅原小学校の児童にとってはですけども、はい、とても近くなりましたね。
1: そうですもう帰り際に私たちが準備に入っていくので先生後で来るねって言って別れて15分後には来たよってみんな来るので、はい、
0: うんうん、
1: はい、
0: プレールーム のこう使い勝手の面はいかがですか、はい、今館長どういうふうに感じてますか。
1: ワンフロアでこう全体を見渡せるので、うん、まあ、子どもたちが動き回るにはいいんですけれども、落ち着いてゲームカードゲームとかしたりしたい子にとっては、うん、ちょっとドッジ瓶が飛んできたりとかはあるんですが、そうしながらも子どもら上手に遊んでるので、ああすごいなって思ってます。
0: 最近その遊びで言うと、はい、まあ、中央児童館というかこの遊び広遊び場っていう中ではどんなことを今子どもたちは主にしてますか。
1: はい、やっぱり体を動かしたいのが小学生なのかなと思うんですけれども、はい、ドッチビって言って柔らかいフリスビーですね、うんうん、それでドッチボール代わりみたいな感じで遊んでたりとか、はい、であそこへ行ってちょっとびっくりしたのが、今までそんなことしてなかったよねって思うのに、うん、長縄を一応用意しておいたら、うん、ほうほう、それを結構やるようになってきてて、
0: 長縄跳びというか、
1: そうです。で、2人ぐらいでこう回してるところをみんなが一生懸命こう飛んでこう X 字とかなんとかにこう飛んでみようとか、うんうんうん、なんかそれが今までなかったよねっていうのがあそこへ行ってからするようになってるんで、なんか場所に応じて子供らも臨機応変にできるんやねって感心してます。
0: そっか、そのスペースだとか そういったことも限られていますから、うん、その中でやっぱ遊び見つけるの上手ですね、は
1: い、本当に上手だと思います、はあ、でそのフリスビーと、うん、それから柔らかいボールはあるんですけども、それを使ってこう本当に野球の真似っこみたいな感じでやったりとか、うんうん、なんかその発想が豊かというか、はい、切り替えられる力っていうか、うん、私たちじゃ、うん、こんな足りるかねこの遊びでとかって、はい、思ったことがちゃんとできるので、すごいなと思って見てます毎日。
0: じゃあその菅原小学校のプレールームをお借りしての今遊び場、はい、
1: そうです
0: という形で開いているわけですけれども、うん、はい、これまで開いていた子育て支援センター旧の菅原の場所にはある程度の荷物も置いてあって、
1: 置いてあります。
0: 遊びのものもこう持ってったりとかそういった動きもされてるんですか。
1: はい、小学生が使ってた今まで使ってたゲーム系とかカードゲームとか、うん、そういうのは全部持って向こうへ行って、はい、でそこにちょっと準備しとくと子供ら、うん、あったあったって持ってって遊んだりとかしてるので、うん、で時々先生あれないじとかって あごめん忘れたって言って次持ってくるねとか言いながらやっぱどれが子供たちしてたっけっていうのをどうもしばらくやらないと覚えてないんで、あ持ってくるねって言って持ってきたらあこれこれとかって言って遊んでるので、 なんか面白いです
0: よ。子どもたちお気に入りの遊びもあるわけなんですね。
1: はい、
0: でもそう考えると、まあ、椿の森のの市が、はい、まあ、来年の開館予定を控える中で、そのお引っ越しで、
1: はい、
0: 子育て支援センター旧菅原に移り、うん、そこから

0: こととここ遊び場としてプレールームでやりますっていうお知らせを一応分かんない流れには私らもこれでいいんかなと思いながら貼っといたんだけど、はい、小学生はちゃんとチェックしてて、
1: おお大したもんだな。
0: で夏休み中だったんだけど、みんな分かんないよなと思ったけど、ちゃんと来てくれたんで、どうしてって言ったら、ちゃんと中字行った時に見たよ、書いてあったもんって言ってくれたのが私らも嬉しかったというか、あ、よかったねって、子供らはやっぱり行き場所とか遊び場求めてこういうことしてたんだなっていうのが分かって、はい、それは良かったなと思ってます。
1: ただ先ほどお話しされたようにワンフロアという限られたスペースの中で、はい、これまで中央児童館や旧の子育て支援センター菅原のような広いスペースで行っていたようなこう行事っていうのは多少こう制約はあるんじゃないですか、はい、いかがですかね。
0: そうですね、誰か呼んでみんなで行って、いっぱいゲームして遊ぶとか、うんうんうん、それはちょっと今難しいなっていうのがあるので、なるべくあそこの場所でできるようなこと、はい、今までやってたことをちょっとこうアレンジしながら進めていくしかないかなとは思ってます、う
1: ん、その中でも児童館からずっとこう行っている中央クラフト、
0: はい、
1: 今月2日にも行われていましたけれども、はい、今回はテーマはどのようなものだったんですか。
0: ちょうど9月の25日がお月見で、
1: はい、
0: その時に合わせてこうガーランドを作ったんですけど、まだちょこちょこしか子どもたちもう動きたいことがメインなので、うん、
1: はい、
0: ゆっくりこれを作るっていうのがまだ数人ぐらいしかしてないんですけど、はい、余ってるので順番に来た子から、うん、あれやっぱ作るわとかって作ってるんで、うんうん、この日だけじゃなくて今ずっと続いてます。
1: そのガーランドっていうのは何か吊るすようなものですか。
0: そうです、飾りですね。お部屋にちょっと飾ってお月見まで楽しみに待っててねっていう感じで、毎月何かその月の行事っていうか、うん、それに合わせてやってます。
1: わかりました。じゃあ一曲音楽を挟んでですね、その他の今のこの菅原小学校のプレールームで行っている行事についてもお話を伺います、はい、ホームタウンのの1、今回は市役所内のサテライトスタジオに中央児童館館長出雲さんにお越しいただきお話を伺っています。音楽です。ナンシー・ウィルソン、サテンドール。

0: お送りした音楽はナンシー・ウィルソン、サテンドールでした。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市市の中央児童館館長出雲さんがお越しです。さあ、中央児童館はどこに行ったかってそこからの話でしたけれども、はい、今は菅原小学校のプレイルームで、はい、
1: そうです、
0: はい、遊び場という形で開いていると、はい、時間をもう一度教えてもらってもいいですか、はい、
1: 一応下校時刻から5時までなんですけど、だいたい3時半ぐらいから5時までやっています。
0: やはりそういったあの場所を今使用しているっていうことに際してはやっぱり菅原小学校との連携っていうのも非常に大事ですよね。
1: はい、まあ、あの中央児童館自体が、まあ、8割方菅原小学校のお子さんが多かったので、はい、そこは本当にあの学校のご協力を得ながらやってるってところですね。
0: わかりました、はい、その中でも前半でこういった行事もあるよっていうことで中央クラフトも教えていただきましたけれども、はい、あの9月14日来週の月曜日からはギネスに挑戦ということで、はい、また一つ行事考えられてるそうですが教えてください、
1: は
0: い、
1: これはちょっとここ 3,4 年前ぐらいからいろいろこう小学生に対しての遊びチャレンジ精神を養ってもらおうということでいろんなことをやってるんですが、特に子どもたちに結構人気な洗濯バサミつけ T シャツに30秒間で何個つけられるか。
0: それは自分がこう着用しているものにですか。
1: そうなんだ、はい、でギネス記録は96個。
0: あ、もう実際のギネス記録もちゃんと調べた上で、はい、
1: あるんです、で30秒間で何個つけられるかっていうんで、はい、あ、こんなん簡単しってみんなやったんですけど、うん、実言うと難しい。なかなかつけられない。
0: そういうものなんですか、
1: うん、でこう T シャツを持ってつけるっていうことができないので、
0: それダメなんです、
1: はい、片手に1個、はい、持ってこう何もしてない状態のところをつける。
0: あ、そっかそっか、難しいですね。
1: なんでピチピチの T シャツだと皮膚挟んでる子いて、
0: う
1: ん、痛っ痛って言いながらやってるんですけど、うん、今最高で35個だったかな。
0: あ、ギネス記録は 96
1: です。
0: でももしかすると分かりませんからね。
1: そう、分かりません。
0: 中央児童館から
1: で考え、この行事ちょっと何日間か続けるんですけど、うん、考えてる子は次の日にお父さんの T シャツ着てくるとか。
0: ちょっと大きめの洗濯バサミ挟みやすい、
1: 挟みやすいのとかいろいろ考えてます。
0: 面白いな。
1: 面白いです。はーって言って、で袖につけるとか裾につけるはできないので、
0: それもダメなんです、
1: はい、だってこうたるませながらとか、やる前にいっぱいシワを作って、
0: お母さんに怒られますね。Tシャツ伸ばすなって言って、
1: だからお父さんの借りてきたとかお兄ちゃんの借りてきたとか、
0: はいはいはい、
1: と面白いです。
0: あ、でもそういうふうに考えながら、
1: そう、
0: こういうやっぱチャレンジ系っていうのは子供たちに受けそうですね。
1: もうで短時間でパッとこう結果が分かるので、う
0: ん、確かに。
1: でもその30秒間のやっぱ子供たちの集中力はすごいです。
0: お
1: ー、シーンってなってるところ、うん、まあ周りでは頑張れとつけろ落とせとかいっぱい言ってるけども、はい、本人はもう必死、
0: もう集中してるわけですね。
1: 集中、
0: なんか集中力養うのにもいいかもしれませんね。
1: いいかなと思うけど、でもその終わった後、あーって悔しがったりとか、うん、やったーっていうあの顔が私ら見たくてやってる感じですね、う
0: んうん、ちなみに出雲館長もチャレンジしたことはあるんですか。
1: やったけど難しい、本当に。
0: つかないもんですか。
1: つかない。
0: 簡単じゃない。
1: つけたつもりが、うん、最後にこう万歳してしばらく待たなきゃいけないけど、うんうん、はい、ポロッと落ちたりとか、なかなか、あ、 T シャツって意外とつまみにくいんだなっていうのが
0: 改めて気づかされ
1: た。改めて分かりました。
0: 、ギネスに挑戦ということで9月14日来週の月曜日から、
1: はい、
0: しばらくの間行われるということで、はい、来週1週間をかけてこのギネスに挑戦14日から18日月曜日、はい、いや金曜日まで行われます。その他あの中央児童館でのクラブ活動っていうのもありますが、はい、その点も教えていただけますか。その活動は継続ですか。
1: はい、今継続してます、ね、菅原の支援センターの方ではできないので、今カミーノの方をお借りして、クラブ活動は継続しています。でクラブはお抹茶クラブと英語クラブと、はい、

0: プレスポーツクラブの3つをやっていまして、4月に募集を皆さんにおかけして、はい、で申し込まれた方、うん、まあちょっとあまり多い人数の時は抽選になってしまうんですけれども、うん、できるだけ皆さん参加できるようにしてクラブの方を行ってます。
1: 9月については土曜日、今週の土曜日12日に英語クラブとお抹茶クラブが予定されています、はい、会場となるのはにぎわいの里野の市カミーノということなんですが、はい、です。例えばこうお抹茶クラブっていうとどういったことを学ぶっていうかしていくんですか、
0: は
1: い、うん、
0: 本当に日本の伝統文化である、うん、茶道ですよね、
1: はい、
0: お抹茶の飲み方からその周りの人に対する気遣いとかご挨拶とか、うん、それからお茶の立て方ももちろん教えていただいて、でそれを自分のお友達にこう振る舞うじゃないですけども、それもやってるので、うん、すごくその時間帯は皆さん、ね、子どもたちもシーンとして、うん、緊張しながらやってますね。
1: 子どもたちの何だろう姿勢も良くなりそうですね。
0: そうですね、うん、でそんな変なおしゃべりだったりとかのこともないので、うんうん、きちっとこう先生もその間は凛とされてて、で毎回お着物を着ていらっしゃるの で、なんかそれだけでも子どもたちピンとこうちょっと張り詰めたような空気もお部屋の中にあるなと思いながら、うんうん、みんな一生懸命やって、男の子も結構上手です。
1: あ、そうなんですね、はい、そういったお抹茶の茶道の指導というのも地域の方のご協力もあるんですか、は
0: い、そうなんです。矢作にいらっしゃる方で、よく児童館のイベントとかお手伝いされている方なんですけれども、お抹茶の指導はすごいもうご師範なので、
1: うんうんうん、
0: お願いしてます。
1: やっぱりそういった地域の方々にも支えられて今の児童館は運営できてるということなんでしょうか、はい、
0: そうです。
1: 今菅原小学校のプレールームにということですが、連絡っていうのはどうしたらいい、はい、例えばこういった催しのことの問い合わせとか、うんうん、はい、その点についてはどういうふうに受け付けているんですか、はい、
0: 今までと同じように中央児童館の方にご連絡いただければ、私たちプレールームの方にいましても一応転送で連絡来るようにはなってるんですけど、はい、ちょっとねその転送がうまくいかないときつながらないこともあるので、うん、その場合は市役所の方の子育て支援課に連絡していただければ、うん、すぐにこちらからご連絡させてあげます。
1: わかりました。一応児童館の方の番号が 248-5325、
0: はい、
1: 076-248-5325、 こちらにかけていただくと転送がかかるよ、はい、っていうことになっています。この先のことになりますが、はい、まあ、来年に入りますと今改修工事行われています中央児童館、はい、まあ、椿の森野の市という名称で中央児童館もそうですし、
0: はい、
1: 椿荘、それから社会福祉協議会と、はい、いろんな施設が一つになっていくわけですが、うん、そのどういったふうに変化があるのかっていうのは出雲館長自身はこう見られてるんですか。
0: いや、またそこまで建物自体はあれなんですけども、まあもともとあった建物はそのままというか、うん、まあ、中をちょっとリフォームしてきれいにはなります、うん、でその前のところ、ちょうど前で言うとバスがぐるっと回ってたロータリーあたりが完全に椿荘と中央児童館のエントランス玄関みたいな大きな玄関になるので、
1: う
0: ん、そこでまあちょっと入ったら広いかなと思うんですけども、うん、そこでまあ一緒にこうなんか触れ合いの行事をしたりとか、はい、なんかできればいいなっていうふうには考えてます。
1: ああ、そうですね、はい、何かそういったところのこう出雲さんが他に考えてるこう将来像みたいなのありますか、中央児童館での。
0: そうですね、お年寄りとも交流できるような、うん、その環境を整えられたので、ここからはちょっと異年齢交流じゃないですけど、うん、異世代交流がもうちょっとできるかなっていうのと、またいろんな年代の方も多分いらっしゃると思うので、うん、一緒にこうゲームしたりとかイベントとか何か楽しいことができればいいかなっていうふうには考えてます。
1: 今の菅原小学校のプレールームだと、まあ、菅原小学校の児童たちが中心になってると思うので、はい、例えば未就園児の親子さんとか、うん、そういった方なかなかこう いけない。
0: そうですね、学校ってなるとちょっとね難しいかなと思うので、今度はあの改修工事終わって新しくなったらもう皆さん来ていただいて、うん、で一緒に遊べたらいいなと思ってます。
1: 多くの方待ってると思います、はい。来年開館予定の椿の森野の市中央児童館はそこに新しくなって入ります。はい、さあホームタウン野の市、この番組では野々市氏が進めている SDGs についても職員の方にお話を伺っています。はい、出雲さんは何か意識されていることなどはありますか？
0: はい、まあ、自分では皆さんありきたりになってしまうかなと思うんですけど、本当にエコバッグ持ち歩くことは習慣化だいぶしてきましたし、から節電っていうのももちろんなんで、そこはもうこのまま続けていけば何か、うん、そのなんで貢献できるじゃないですけども、はい、それになるかなと思ってますし、児童館としてはなるべくこうリサイクル用品っていうか、変な話ペットボトルを使って何か飾りを作るとか思い出のものができるとか、ペットボトルキャップをこう潰して溶かして、でそれで、こう自分のネームキーを作ったりとかっていうのもちょこちょこ入れていって出るんで、はい、またね今ちょっと作るの難しいんですけども、戻って新しくなったところではそういうのをもうちょっとまたできたらいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市の中央児童館の館長出雲さんにお越しいただきお話を伺いました。出雲さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一曲音楽をお送りします。ナットキングコール、プリテンド。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。9月8日火曜日、今日は午後4時から庁舎内で野々市市感謝状贈呈式に出席します。今日野々市市から感謝状が贈られるのは、野々市市の農業振興に力を尽くされた6人の方です。上野博子さん、江藤真紀子さん、川端久志さん、椎井理香さん、林夢太さん、宮越茂さんの6名です。長年にわたり野々市市の農業委員会委員として、野々市市の農業振興に力を尽くされたことに対し、野々市市から感謝状が贈られます。阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 時刻は午前11時50分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。明日は第2水曜日になります。明日の収集地区です。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。明日の燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集地区、もう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に朝7時30分までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトル、古紙、紙パック、古着、布類、鍋、やかん、電池

段ボールを回収しています。原則24時間エコステーションは開放されています。こちらもどうぞご利用ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所市民生活課です。電話076-227-6052、227-6052、野々市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

0: 野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。鮭の味噌チーズ焼き、レモン風味のサラダ、ご飯、ペイザンヌスープ、ブドウゼリーがつきます。そして牛乳です。続いて中学校です。鶏肉の香草パン粉焼き、コーンサラダ、ご飯、ポークビーンズ、そして牛乳がつきます。野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。
1: 野々市市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い、読書、家族の約束、一つ褒める、叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会

明日から申し込みが始まるスポーツ教室について、楽楽エアロビクス教室です。会場となるのは市内忍野にありますスポーツセンターです。馴染みのある心地よい音楽を聴きながら体幹をほぐすことで姿勢を整えるエクササイズ、10月5日月曜日から11月16日月曜日の毎週月曜日全6回です。時間は午前10時30分から午前11時30分まで。会場は忍野のスポーツセンターです。野々市内にお住まいの方、お勤めの方が対象です。定員は先着順50人、参加費は初回徴収の1000円です。明日から申し込みが始まります。申し込みたい方はスポーツセンターまでお電話ください。

0: 電話 076-294-5511 294-5511 です。ホームタウンのの市、野々市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMA の案の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMA の案のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん136の情報も、月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan、
0: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMA の案の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

今月は土日がお休みの人だと5連休がありますね。あなたはもう予定は決まっていますか？私はこの機会に家の片付けでもしようかなと思っています。普段なかなかできないことや夏の疲れを癒せる時間をとっていきたいですね。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

0: ことの葉の種。9月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日は現在開催中の千代女の里俳句館開館20周年記念の企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについて紹介いたします。
0: はい、先月も伺ったんですけれども、この千代女全国俳句大会の歩みといいますと、どういった歩みだったんでしょうか。
1: はい、始まりは大正6年9月8日の祖延期で俳句会が開催されたのとなっています。
0: 祖延期っていうのは千代女の亡くなった日ということでしたよね。はい、
1: そうですね。
0: この9月8日の祖延期から始まって、今年で何回になるんでしょうか。
1: 今年が110回目です。
0: ああ、記念の年にまたなっているんでしたよね。
1: はい。
0: その後はどんな風に今まで続けてこられたんでしょうか。
1: そうですね。始まりは旧石川郡松任町の有志が開いたのですが、その後いろいろと受け継がれていきまして、松任市、白山市へと続いて現在につながっております。
0: ありがとうございます。それで今回展示されている内容の方はどんな風な内容なんでしょうか。
1: はい、今回は千代女の里俳句館が開館してからの講師のご選筆などの展示と

0: 主に歩みを紹介します。
1: 五線筆って言いますとどういったものなんでしょうか。
0: この俳句大会では全国で活躍する俳人の方々に選者や講師を務めていただいているのですが、その講師の先生方が大会の際に色紙にご自身の俳句ですとか、
1: はい、
0: お言葉ですとかを書いてくださったものを展示します。
1: 例えばその講師の先生と言いますとどのような方がいたんでしょうか。
0: そうですね、夏井いつき先生ですとか、今年の特別講師の長谷川海先生のご選筆、あと昨年度の小川慶秀先生ですとか、これまでの俳句館が開館してからの先生方のご選筆を展示します。
1: そういった講師の先生方の俳句であったりとか言葉であったりとか、そういった展示を今見られるようになっているってことなんですね。
0: はい、そうです。
1: ちなみに俳句館が開館してからのものということなんですが、だいたい数で言いますとどのぐらいありますかね。
0: そうですね、数で言いますと30弱ぐらいですかね。開館してからは、はい、20年目なんですが、うん、先生方によってはちょっと複数枚書いていただいたりもしておりまして、
1: はい、
0: せっかくの機会なのでいただいたご選筆は全て展示させていただこうと思っております。あとは俳句館では少年少女の全国俳句大会もしておりまして、はい、その特別選者の河野咲先生や大高翔先生のご選筆も展示します。
1: わかりました。今回この企画展はいつまで行われているんでしょうか。
0: 10月18日の日曜日までです。
1: 観覧料の方はおいくらでしょうか。
0: 一般の方が200円、高校生が100円、中学生以下は無料となっています。ただ10月1日から一般が300円、高校生以下が無料となります。
1: またちょっと料金も変わったりするので、そこは注意してもらいたいですね。
0: はい、お願いいたします。
1: ここまでは現在開催されている千代女の里俳句館開館20周年記念企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについてお話を伺いました。この企画展なんですけれども、関連したイベントというのもあるんですよね。
0: はい、関連イベントとして9月26日土曜日と27日日曜日の午後1時30分よりワークショップを開催します。
1: どのようなワークショップでしょうか。
0: 26日は豆本作り、27日は和とじの音作りをします。
1: 豆本と言いますとどういったものでしょうか。
0: そうですね、本当に本を小さくした形のものですね。
1: 豆みたいに小さいってことですかね。
0: はい、本当に。はい、
1: 和とじノートっていうとどんな風なノートなんでしょうか。
0: はい、和とじノートの方はノートのとじの部分を針と糸を使って閉じていく形になります。
1: なんとなく、まあ、古典を書かれているようなイメージのあるものですかね。
0: そうですね。
1: 今回その豆本作りであったり和とじノート作り関連イベントっていうことなんですが、どういったことで関連していると思ったらいいでしょうか。
0: はい、皆さんに俳句に親しんでいただくために、例えば和とじノートを俳句手帳として使っていただいたりですとか、豆本も小さいですが文字を書いたりすることもできますので、自分の好きな季語を集めていただいたりですとか、自分の俳句を書き込めば本当に小さな可愛い俳句帳になったりもしますので、はい、またそういった形で俳句と親しみながら使っていただければと思っております。
1: わかりました。こちら定員などはありますか。
0: はい、定員は各回20名で事前にお申し込みが必要となります。お申し込みの受付は9月9日水曜日から行うことができます。
1: こちら豆本作りと和とじノート作りそれぞれ2つあるということなんですけれども、対象や参加費についても教えてもらえますか。
0: はい、豆本作りは対象が小学生以上です。ただし小学 1,2 年生は保護者の同伴が必要です。参加費は1000円です。和とじノート作りは対象が小学生以上で、こちらは小学4年生以下は保護者同伴でお願いいたします。参加費は1500円です。
1: ありがとうございます。東方さんが教えてくれたように、もう自分だけの俳句手帳だったり季語を書くものとして、ぜひこの豆本や和とじノート作ってもらいたいなと思いますね。申し込みはどのようにすればいいでしょうか。
0: はい、先着順となっておりますので、千代女の里俳句館にご連絡ください。
1: 私の方から電話番号をお伝えします。 076-276-0819 076-276-0819 までご連絡ください。ここまでは9月26日土曜日に行われる豆本作りと27日日曜日に行われる和とじノート作りのワークショップについてもお話を伺いました。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。パットブーン I'll be home。

0: お送りした曲はパッド・ブーン I'll be home でした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 9月といえば中秋の名月もありますけれども、それに関連したイベントというのが行われるんですよね。
1: はい、千代女の里俳句館に隣接するマットーふるさと館の庭園紫雲園でライトアップイベント月見夜明かりを開催します。9月25日金曜日と26日土曜日の日没から夜の9時まで庭園の紫雲園をライトアップします。入園は夜の8時30分までです。
0: ライトアップされるということで、いつもより遅くまで空いているということなんですね。
1: はい、そうですね。

0: また今回このライトアップイベントに関連して野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんとサクソフォン奏者の中田正美さんが出演するミニコンサートというものも行われるんですよね。
1: はい、9月25日金曜日の午後7時30分から千代女の里俳句館を会場にして開催されます。
0: こちら定員などはありますか？
1: 定員は60名で事前にお申し込みが必要です。先着順となっております。
0: ありがとうございます。ここまでは9月25日金曜日と26日土曜日に開催されるライトアップイベント月見夜明かりと9月25日金曜日午後7時30分から千代女の里俳句館を会場に行われるミニコンサートについてお話を伺いました。今日は中秋の名月にちなんだイベントというのも教えてもらったんですが、今日紹介してもらう千代女の句もまたそういった中秋の名月に関連した句を紹介してもらいます。それでは東方さんお願いします。
1: 名月やどこまで伸ばす富士の裾。名月やどこまで伸ばす富士の裾。
0: この最初に言ってもらった名月っていうのがいわゆる中秋の名月っていうことなんですよね。
1: はい、こちらが今回の句の季語となっています。
0: 中秋の名月って聞きますけど、どういった月のことなんでしょうか？
1: 旧暦の8月15日の夜に見える美しい月のことを表しています。
0: そうなんですね。一年で最も美しいとされているような月のことを言っているんですね。
1: そうですね。
0: 今回千代女はそんな名月の句を読んだということなんですけれども、この句はどんな場面を読んだ句なんでしょうか？
1: 清く澄み渡った空に輝く満月の光が富士山を照らし出すとともに、その限りなく広がる裾野まで明るく照らし出している様子を読んだのではないかと思います。
0: 富士山の裾野を名月が照らしている、そんな場面を読んだ句なんですね。ちなみに千代女っていうのは富士山には実際に行ったことはあったんでしょうかね？
1: それが千代女が関東方面に出向いたという確実な記録はなく、千代女が実際に富士山を見たことがあるかどうかは定かではありません。
0: ああ、そうなんですね。それでも今回句に読むぐらい、千代女にとっては大きなものだったのかもしれないですね。
1: そうですね。富士を読んだ句は本句を含めて合計で6句が知られているのですが、本作には千代女が描いた富士のなだらかな稜線も句に添えられています。
0: 絵画っていうものを書いたってことですかね？
1: そうですね。
0: この時代の人たちっていうのはそういった実際に見たことがないものでも俳句にしたりとか、今回千代女の場合ですと絵も描いたってことなんですけど、そういったことは想像で描いたりということはあったんですかね？
1: そうですね。実際に今回の紹介した句は常設展の展示の方にも書けてあるのですが、
0: はい、
1: そちらにも本当に富士のなだらかな稜線が描かれておりますし、千代女は実際に行ったかどうかは定かではないですが、
0: はい、
1: そのようにして描かれていますね。
0: ああ、そうなんですね。これはもう実際に行った記録はないっていうことなんで、本当想像だけでいいんですけれども、東方さんは千代女実際にこの富士山見たことがあると思いますか？
1: いや、そこはもしかしたら実際はないかもしれないですけど、やはり当時からも日本の山である富士山に思いを巡らせることはあったのかなと思います。
0: それで、実際に見たことがあるかどうかはわからないですけれども、絵に残すぐらい、千代女にとって大きなものだったのかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 常設展示で見られるということだったんですけれども、掛け軸ということですかね？
1: そうですね。
0: じゃあぜひまたそういったものも見てもらいたいなと思いますね。
1: はい。
0: それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか？
1: 名月やどこまで伸ばす富士の裾。名月やどこまで伸ばす富士の裾。
0: ありがとうございます。今回紹介してもらった句をはじめ、千代女の里俳句館には千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種。

0: 回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。チコ・ハミルトン・クインテッド、パッションフラワー。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回の落語は笑福亭仁鶴、坪さんです。

海水浴にええシーズンでございますが、毎年女性のこの水着姿が男の楽しみでございますですね。だんだんがまあ切れが小さくなりましてね、上だけもうちょっと

0: いろんなこと大変でございますな。男の場合はやっぱり泳ぎにくいそうでございますですがね、あえなま取れますとわー魚がみんな寄ってきたな。大変でございますが、まあこれは余談ですが、とにかくそういうことで、どんどんとまあぬくなってまいります。海水浴場、海なんかもう満員でね、大変です。おい、ほら来た海水浴場、うわー、海どこや海どこや、海どこやって、お前よう見てみよ、お前人の肩と肩の間に海あるやろ。海ちゃのは狭いもんやな。バーッと入ったりなんかして泳いでた、これは泳ぐな、泳ぐなやったら振りゃいけ、いろんなこと言う、でも海でみんなもう手の声持ってあー、そのぐらいまあ量を求めるお客さんが大変でございます。大阪はまあ水の都ってなこと言いまして、この頃はまあ川がモータープールになったりなんかいろんなことをしておりますですが、水の都と言われながらあんまり水は出なんだそうでありますね。淀川から水を汲んでまいりまして、水屋さんってな商売があったと申します、以前は。でこのまあ今みたいにこの水道がまだなかった自分には井戸水を汲み上げまして、二つ井戸ってな名前がついたりしておりますが、この水をこう汲み上げまして、それを台所にこの水壺というものが置いてあります。そこへまあ溜め込んでおきまして、まあ洗い水、ご飯炊くのにも使うたりという、そういうまあ、その時代、私らでも田舎へ帰りますと今でもそういうことをしておりますですが、都会でも私ら小さい自分にはそういうその水壺というのがありました。東京ではこれを亀てなごと言います。大阪では壺でございますですね。ほんでこの、尺がこう掘り込んであってね、それで汲んでこう遊んで帰ってきた時なんかうまいてなもんで、あの水がまた、台所これに置いてありますからひんやりとしておりまして、水道とまた違う味がございましたです。このなんですが、水壺がわずろうたという話がありましてね、壺さんえらい調子が悪いそうでんな。へえ、あげまへん、はあ、さっぱりわやだ。ああ、いやいや、仲間のねまな板とか包丁が見舞いに来ておりまんねんけど、でどういう具合でんね体は。へえ、尺が突っ張っておりまんねん、ね、気楽な話はございます。まあこういう小話はやっぱり壺があった自分の話でございましょう。いてるかいな。あ、上がり上がり。いやー、今度ね、またあのお宅の近所へ宿買いしてきましてな。おお、そうやてな、早めに言うてくれたらこっちから祝いもんさしてもうたとこない思ってんのに。ああけどまあ考えてみりゃなんじゃ、おまはんとこの宿買いはな、ほんまの宿買いやさかい、こらめでたいわい。
1: え、何ですか、宿帰りあの嘘とかほんまとかっちゅうのおますか。
0: そりゃそうやがらな、表通りから裏へ入るやつはこれは必足中で宅替えとは言わんな。その手をまはんとくは、裏から表通り出たほんまもんの宿替えやさかい、こらめでたいとこない言うてんねん。ああさやか、大きにどうも。ほんでまあなんであんねんけど、今日はあの話にちょっと来ましたや、お願いに。今度の家っちゅうのがえらい便利のええうちでな。
1: そうか、いい、入ったとこからもう一軒の通りにはなっておりまして、ほんで奥までずっとこれが続いておりましてな、ほんで小屋へみんな小枝を担いだまま奥までずっと入れまんねん。で小枝組に本便利のええうちで、ほなややこしい、これ小枝組派に便利よかってもしゃあないやろ。へえ、ほんでまああのなんであんねん、月当たりにへっついさんがおまして、これが今までみたいな一つ別ついと違いまして、二つ別ついのあのどしっとこう備え付けの座ったやつでな。へえ、ほんでその上になんでね、三坊さんの棚がおましてな。はあ、棚が、へえ、でその上にあのホテハンガー三体乗ってはんねん。ホテハンガーな、大きいのから順番にちっそうなったん。ほんでこれがなんであんねん、あの家のつきもんでおはん。ああ、ほらまた蹴ったような方がつきもんや。ええ、そう。ほんでほこりかぶってまあ来たのうなっておりまんねんけど、なんせまあ前の住んではった人からずっと置いてきはったホテハンやし、まあ神さんやさかいそのまま置いときなー言うて嫁はんがまあ言いまんねんけどな。ほんでその棚の上に天窓がおわしてな、でそこでなんであんねん、猫がちょいちょい昼寝してはんねん。お前何の話に来たんや、うっちゃん。何しに来たんや。いえ、こっから言わんと分かりまへんねんがな。ほんでこの猫が天窓で昼寝しながらええ具合やなと思ったんでっしゃろな、猫が。ほんでこのほっと下見たら、棚の上で、ね、ネズミかなんか見つけたんでやすな。ほんでやっぱり猫やさかい、このネズミ取ったろかいなとやっぱり思ったんでっしゃろ、猫やさかいに。思うか、思うと思いまんな、私は。ほんでこの猫がこのネズミと取ろうかしらんと思ってよし、いてまえとこやっぱり猫もそこはやっぱり決心したんでっしゃろな。

んしに来たやん、うち。へえ、ほんでこう、バーンとネズミ取ろうと、猫が飛び降りしなにでんな。一致性の高いホテアンの頭を後足でバーンと蹴らはったん。ほんだホテアンが、これ何すねんな、あいつらが言って。おい、おとなしい立てんのに、不意に足で蹴ったりしないな、ああいう。思ったんでしたらな、やっぱりホテアンも。ほんで、ポーンと蹴られた拍子に真ん中の方へ、ガタガタガタガタガタガタとこう、寄っていかはった。ほな、真ん中のホテアンかて、肌から寄られてるもんやさかい。同じようにガタガタガタガタと寄ったの。ほんだ、一番背の低い一番こっちのホテアンも、向こうから、近所から負担ながら言ってきたはんのに、自分だけ揺らんと、なんじゃ付き合いが悪いなと、思ったんでしたらな、やっぱり。ほんで、同じようにガタガタにもお前やろ。そのままずーっと転落してよな、ややこしいものいしない。で、どうなった？ほんで、ちょうどその下に水壺が回して、その上まともにダーンともろにほう、当たったもんであっさかい、水壺が破壊してしもうて。な、難しいものいしない。つまり戦争話みたいな破壊やなんて、つまりなんじゃろ。その猫が、その、なんじゃ、このホテアンを蹴落としたな。さあさあ、そう蹴落とさはったんでな。ほんで、えらいこっちゃ、かか、壺割れたやないか、言ったうちの嫁が、何言ってなんねん、宿がいそうそう、壺が割れたやなんて、そんな、元気そのありこと言いなんなってこないわけど、けど、割れてここらびちゃびちゃやな、言うた嫁が、いや、そら壺が割れたんやない、数が増えたんやと、うまいこと言いましゃろ、嫁はんは。数が増えたんやなんて、もっとやっぱり小山だけあって、何を言うねん、これ。そんなもん、こう、近所言うて歩きなんや、もっと小山やなんて。うちの嫁はもっと小山でねん、ほんな、あほなこと言いない。ほんで、まあ、なんであんねん。今までまあ一回の壺でちょっと不便してたんで、これを塩にというのもおかしいけども、まあ一つこの二回の壺に買い替えたとや、大きい方にな、言うて。ほんで、私ほんなこうてこうこうてこうかって、私今またちょっと待ちなれ、あんたぐらい買い物の下手な人はない、安い品物高い金だって大きにありがとうさん言うて礼言うて帰ってくるような人やさかい。その点横町の徳さんという人、人はまあなんでやね、腹黒いさかい、大体ああいう人間は買い物うまいで、言うてな、いて一緒にいてもらえなれ言うてきたんですが、いてくれるか。お前何を言うたん、お前は何を言うたん、お前は、あんた聞いてたん、おい誰と喋っとんの、誰の前で喋ってんや。ああ、こらこらこんなこと本人の前で言うたいかな、こらいつも陰で言い慣れてる、な、言い慣れなや、おまはんだけはそうやけど、何を言われても腹が立たんだけおもろい、叩いても音のせんやっちゃお前はな。ああ、よしよし、つまりなんじゃろ。おまはんが買い物があんまり上手やないわしがうまいので、一緒に行ってもうて、ちょっとでも品物安こうて帰ろうと、こういうにやら。そうそう、わかり遊んで、ほな、偉そうに言わんでもええけど。これ、ちょっとこの男について、瀬戸門町まで、すぐ買いに行ってくる。すぐ持ってくるさかい。これ、そこの王子持ってき。王子持ちちゅうに。何を？いや、その天秤棒や棒持っていきちゅうに。いや、なんででね、こんなもん持っていかんかって、ちゃんと、壺屋が運んでくれわんが。そんなこと言うてるさかい、おまはんは、買い物がもうない、下手やちゅうにゃ。なあ、それが道具なに、表で、うん。えらい、すまへんな、忙しとこ。表出てから礼言うやつあるかいな。しかし、なんでな、買い物成就ってな、あるもんやそうでんな。そらそうじゃ、買い物天狗ってなこと言うてな。うまい人にかかったら、そらもう、素晴らしい買い方をする。せやそうでんな。まあこれからおまはんに買い物のコツってなことをちょっと教えたろうと思うが、まあ仮になんじゃな、これからまあおまはんと二人揃ってまあ古手合い紋付きの羽織を買いに行くとしいな。いや、これから壺買いに行くにゃ。いや、それは分かったの、仮にやが、まあ仮にまあ壺買いに行くにゃけど、まあ仮にこの紋付きの羽織を買いに行くとしいな。いや、それ冷やかしやったら言ってもいいけど、銭ないよ、分からんやったなこいつ。仮にっちゅってるやない。でまあ仮にまあ紋付きの羽織が欲しい折に向こう行って、すまへんけどちょっと紋付きの羽織見せとくなれって、これがいかんねんで。なんでやるの、紋付きの羽織欲しい時に紋付きの羽織送なれって言わないでしょうね。そこが買い物上手やな。あ、紋付きの羽織が欲しい時にはちょっと着物を見せてんか、こういうな、向こうはこう出してきよる。ほんでこの出してきよった品物をじっと見てて、この品物に傷つけんねや。はあ、やるの。口で傷をつけんねや。食いつくの。何言うと。違うがな。つまり、縞柄がぼやけてるとか、脇壺に傷があるとか、なあ、裏の模様がおもろないとか、いろいろその因縁をつけんねや。なあ、けども入ってきて、どれもこれも気に入ったもんはないけど、まあ、せっかく入ってきたやさかいに。まあ、紋付きの羽織でもあったら、

0: でもらおうかとこう持っていてみな。なもかもんつき持って出してきよる。なまおまはんがパッとそれを見てやな。なまお前とこのまあもんがまあまあなんじゃけんかたばみとしいな。いやうちはあの四つ目や。まあ何でもええねやそら。まあ四つ目なら四つ目でもええけど、お前やったらどない言う。わっこらええもんつきやな。うちのんともんが一緒やし、雪だけもぴったりや。これなんもやってなこと言うて急いで言うてみ。向こうは商売人足元見て、ああこれは買う気十分やなと思ったら、15円と言おうと思ってても16円17円と足元見てきよ。そこやな、じわっと見て、ああまあまあこれはうちのんともんも違うし、雪だけも直さんならん、脇壺に傷があるし、島柄も気に入らんけども安けりゃこことこかとこうかましてみ。ほな向こうははっ15円って言おうと思うても、こらうかっとしたらこの客逃がすなと思った時には、これを遠慮して14円13円と、そこは遠慮しような。そこで初めて門に気がついたようなふりして、この門うちのんと違うけども、もう1円負けてくれるかとこう思って行ってみ。同じ品物でも上下5円から違うやろ。はあ、分かったか。はあ、島柄がぼやけてて門が違ったら5円やな。あ、分かってんのかいなこいつ。大変なやっちゃなほんまに。早いこと歩け。うん、ほらごちゃごちゃ言うてる間にもう瀬戸門中やってきた。うわー瀬戸門屋ばっかりでんな。もうこの頃は瀬戸門で何でもできるようになったわい。そやそうでんな。まあどんなもんでも瀬戸門でできる。ああどんなもんでもな。なるほどな。ああどんなもんでもできますか。大体まあ枕、瀬戸門の枕っちゃなできたな。でまあ蚊取り線香入れるもんでも瀬戸門でできた。どんなもんでも瀬戸門でできんもんないわい。ああそやかな、偉いもんでんな。けど瀬戸門で できんもんないっちゅうけど、ええとなやな、瀬戸門の布団やみが来て寝たら爪取って重たいろな。何考えてんねんお前。瀬戸門の布団やみなあるかいな。そんなもんみんなのけてや。のけてや言うたかて、瀬戸門の三払いで障子はたいたら三バラバラ。お前何を三払いやみんなのけてや。のけてやとかって何でも瀬戸門でできるっちゅうさかい、瀬戸門のふんどしも地に悪い。向こう行けお前。何を考えとんねんった。ほらごちゃごちゃ言うてる間にな、瀬戸前のお前やってきた。この店入る。お前口が下手やさかい、あんまりよから口出すな。分かってんな。ほんで飽きんどちやつはすぐ足元見よるさかい、足元見られんように。分かってんな。こうなっとり、瀬戸前のあおごしゃす、どうぞはい、どうぞはい、どうぞはい。いやいやいやいや、そない体操にしてもらうほどの買い物やないねんけどもな、水壺を一つ見せてもらいたいと思って。ああ咲いてますかい。一階の水壺は表通りに、二階には裏通りに並んでおりますが。ああそうかそうか、うん、なるほど。いやわしやないね、友達が買いたいこういう、ほらこっち入らんかお前。おいその入り口でつくぼって何をしてんのお前は。着物引きずってるわな着物。足元見られんよ。誰がそんな足元こっち入らんかこっち。でやこの壺、この壺どうや。気に入ったかどうやっちねこの壺は。いやこらこの壺はこらどうもこいつは、こらどうもこいつはこの壺はどうも。何を言うてんのどないやん、気に入ったんかいらんのか。いやこらどうも具合悪いこの壺は。具合悪いって偉そうに。どかんどう具合悪い、どらどかんどう具合悪いって。壺っちゃなは大体上に口あってそこあるさかい水入んやん。
1: そうやん。
0: この壺見てみな、上二人でそこ抜けてるわ。伏せたんねやそれは。
2: はあ伏せたん。
0: ああ本人口あった。当たり前やあるわやん。ほんでどないや、どないやってこれ、この壺はどうもなったない。ほな偉そうにおい、どないなったない、どないなったないって島柄ぼやけてる。あっそもう島柄ない。あっそや脇壺傷、ほんなもんあらへん。ああじゃあ門が違う、向こう行け。ポケカツヨタンダッパフギ。あもしもし、喧嘩ならないようにお店で。いや喧嘩せえねんけど、あんまりこんな大変ないこと抜かしてる。こういうやっちゃさが嫁はんに頼まれてきたんや。ああ何度一緒に行ってな、品物一つ買うてきてやっとくれって嫁はんに頼まれたんな。ほんでまあ飽きんどやさかいろいろまあ駆け引きもあっちゃるけどな、もうそこはあっさり、わしもお前な頼まれてきてんねやさかいな。もうごちゃごちゃ言わんとこの一回のつぼこれなんべ。まああっさりと、これなんべ。負けといてなんべ。いやさない言われましても、まあ手前どももずっと表へ出ていただきますと分かりますが、ずっと同商売でございまして、まあ朝商い残って、あんさん方残って、おあっさかいにまあせいぜい勉強いたしますとおまけ申してドーンと張り込んだところが、まあ3円5銭が一文もまかれしまへんねん。ほなややこしいものいしない、負けんのかしらんと思うがな。ほな何かい、でこの一面にこうずっと同商売でやな、朝商いのことで、ほんでもあんさん方残っておあっさかいに うんと勉強して張り込んでドーンとおまけ申したところが三円ご一緒やな。返済でおます。ほんだこれをやな、どう商売やのうて、で暗算型やのうて、でうんと勉強せんとやな、おまけ申してドーンと張り込まなんだらなんぼやこれ。三円ご一緒やん。おなごちゃややこしいものにすな、お前は。もうなんじゃそな言われたら安いように思うだけおもろいね、あきんだちゃなな。損と元値で蔵が立つっちゃなこと言うけど、今も言うてんやな。嫁はんから頼まれて、これいい値でしてもうたら、3円50銭、その50銭気に入らんねん。それよくよけといて、なあ、3円でスワッと、なあ、買わしてもうたら家帰って嫁はんに言うがな。壺やったら、そこで買いや、よそ行きなや、ここまで考えてん。ここで多く持ってきてん。あれで差しんないに帰ろうと、手間のことまで考えてんや。3円にしとき。いやー、こらもあんさん若いもんがお上手で、そない言われるとなんじゃ負けんないかんよな。ああ思いでおはんな。さやさかい、3円にしてくれるか。3円50銭で。お前もしつこいな、悪い方。往生際悪いな、お前も。言うてるやないかいな。段取りしてみんな持って帰んねん、さかい3円にしといて。そらほんなまあそうまでおっしゃんねやったらさしてもらうことおわへんけど、どうぞこれ他の人に言わんように、親旦さんに聞こえた私叱られまんの。分かってるが、安子たちのこと言うかいな。また近所の嫁やん誘って買いに来るがらな。ほんだ一回の壺ちょっとな、生でくくってな、大子で通してこう差し荷して帰れるようにしといてんが。うん、頼むで。よし、銭出せ。銭出せ。ポンポンポンポン、アホやとかボケやとか言いやがって。で銭出すのはいやない、当たり前やない。お前の買い物に来たやないか。お前が銭出すの誰が出すねん。ほんで なんぼや。なんぼやな。3円やな。3円どこの銭で出そう。いろいろ持ってんねんな、お前。どこの銭あんねん。ロシアの銭。そんなもんあかへん。そんなもんあかへんがな。日本の銭出さんかい。日本の銭、3円これ。ここ置いとくで。おい、ここ置いとくさかいな。それ差し荷にしてくれたか。よし、ほんなお前前回れ。前回って前棒かとくね。前棒、そうそう、早くとかつげ。いや、ちょっと待って、嫁あんからお前2階の壺置いて頼まれた。分かったんねや。表で。いや、表でしたかって。お前嫁あん1階では帰って怒られるがな。黙っていけ。ほな表出たこの壺大きなんねほんだ風に当たった膨らむか。こんなことあらへん。肩入れ肩入れ、ケツ上げケツ上げ、お前のケツ上げてどないすんねん。おい、音立って、いやっとせい。おい、いけいけよ。ほいほいほいほいほいほいほいほいほい、よしよし、左回り左回り左回り左回り、よし、さあさあさあさあさあ、でもっぺん左回り、もっぺん、さあさあさあ、でもっぺん左回り、さあ、そういうつもり、よっとさ、よっとさ、まっすぐ行け、まっすぐ行け。ちょっと待って、ちょ、おい、こんなこと言ったら元のお前瀬戸屋戻ってきたで。おい、そんでね、ここに荷物下ろせ。よっとさっと。おい、瀬戸屋の。おお、お客さん、何でも忘れもんでも。おお、忘れもんちゅうとこ見たら顔覚えててくれたな。当たり前でんがな。今こうてもうたとこでんが。いやいや、実は表でんなりこいつがな、嫁はんから2階の壺が欲しいって頼まれたってこないんや。それやったらそれで早言うたらええねん。おい、初めから言うてたんが、お前いらおいでな、なんじゃこの1階の壺と2階の壺な、買い替えたいとこね思うねんけどもな、2階の壺は分けてくれるか。へえ、こうてもらいますが。2階りなんぼや。へえ、2階りが何でやつは、1階りは3円ご一銭で、2階りが7円と、あ1階り3円ご一銭でこうてもらってしまへんな。3円でな。ほな2階りは倍の6円。あんた買いもうまいな、わやけど。俺もと1円負けんならそれでええがな。あっさりしてるがやないか。勘定しやすいがらな。でまあそれちょっとまた祭典みたいに縄かけて大子で担ぐよ。この1回の壺やけど、これな、これ引き取ってくれるかいな。いえ、当たり前でんがな。それは引き取らせていただきます。今持ってきはったとこで傷さえなかったら元値で、元値で取ってくれるか。あら、ありがたいこっちゃ。ほんでも先に3円渡したんな。へえ、それまだ直さんとここ置いとりはんねん。ほんでこの1回りを3円で引き取ってくれねえな。へえ、引き取らせてもらいます。ほんな2回り持って帰ってええな。へえ、ずなんじゃちな違うがな。3円渡してこの1回りを3円で引き取ってくれて、合計6件やさかい2回り持って帰ってええなって言ってんねん。あ、さいでおますか。へえ、どうぞ持ってお帰りを。おい、早くどかつげ。うわ、ブなるほど、お前買い物うまい。ゲラゲラ笑うな、お前。笑ったらまた感づかれるさかい。早くでけ、早くでけ。いや、笑うらしたかて、これが笑わずにおられるか。こんなすくり行くと思わなんだ。早け早け。もしもし、お客さん、ちょっともっとくなれ。どうも感情が合いまへんねん、私の方は。 もうとくなあれ。ほれ見てお前ゲラゲラ笑うさかい。なんやわけわからんけど、けたなな思うとんねあれな。あれもっぺもったれもったれ。

0: よっとさっと、どないやい、どないやてどうもなんじゃ感情が合わんように思いますが、あ、そらいかん。なあ、あきんのが感情合わんじゃない一番具合悪い。どこはどないや、その壺は6円になっておりまん。そら分かったんがな。それで、銭が3円しか合わへんねんがな。銭が3円とは、先に3円渡した。その銭はここにおはんねん。また直さんと置いてありまん。ほんでこの1回の壺これ引き取ってくれんのと違うんか3円で。あ、これ忘れておりました。どうぞ持ってお帰りよ。おい早いこと行け。うわまだわからんか。ゲラゲラ笑うな。お前が笑うさかい感づかれんや。早いけ早いけ、やっとせった。早いこと行け早いこと行け。もちもちお客さん、もっぺんもうとくなれ。どうも銭が足りまへん。とついたるかくなきゃ。表へ出たら銭足らん感じ合わんて、わいらお前壺下げて逃げてるように思われるやねん。そない感情わからんていっぺんそろばん持て。いやこのぐらいの感情にそろばんてらもたいでももたいでもってお前もたんとわかれへんじゃないか。だいたい飽きんどというのはな、おおよそな計算っちゅうのが一番いかんねや。昔ある大名が出井の飽きんどをお抱えになる時に二人並べて五文と五文でいくらやとおっしゃった。その時に一人の飽きんどは十文でおます。もう一人の飽きんどはちょっとそろばんをおかし、そろばんを買ってパチパチと置いて十文でござります。わずかな計算にそろばん持つ。こちらが確かなやっちゃうと、こっちが召し抱えられたちゅうぐらいの前そろばん持て。そない大層におっしゃられても、このぐらいの計算にそろばんというのはちょっと亀吉そろばん持っといて。へえへえ、どうでした3円渡してあるやろ。それ直さんと置いとりはん。それ入れんかい。そう3円な。入れました。でこの下取りの1回の壺の3円入れんかい。それがややこしい。これを入れてええもんやどうやというのが、入れてええもんやってお前1回でこれ3円で引き取るのと違うんかい。引き取らせていただきます。ほんで入れんかい。そうでんな。でこれ3円と1回が3円でこう何べ6円。どこ勘定おかしいに。それがちょっと待っとくなれ。何完璧。はあ、はあ、いやそれは三河のもんなっておりまして縄文では、いや値段のところはちょっと堪忍していただいて、すまへんな。あんたもいやいいな、ね、私も考えながらおかんとわからんようになってきまん。ちょっと待っとくなれな。でこのなんであんな、この3円はこれは最初の1回のこの3円入れとりまん。でこの1回これ何です。どうしても負けて、もう売りまへん。その還暦は書いとくなれ。もこの決着がつくまで今日店しまいまねん。また亀吉大戸閉めてまい。もうみんな品物片付けて。あんたもいやいいなはない。私もゆっくり考えながらお貸してもらわん。3円を入れんかい。それを3円分かって入れておりまん。1回のつも6円。それ6円でんな。ちょっと中キットがいてないのか。あの人この店で一番そろばんがうまいねやがな。こんなとこにおってくれんのは何の役にも立たん。あんたもそう、いやもうちょっと考えながらおかしとくなはれ。これ3円でな、1回の3円。そうあんたもそう畳み込むように言われる。分かってる話が分からんようになりはん。3円。ちょっと亀吉、親旦さん呼んできて。番頭一人の力では扱いかねてる事件が起こっております。なんてくれない。これ3円でんな、1回の3円。亀吉、神戸のおやっさんとこに電報打ってんか。息子もあんまり名古ない言うてな。分かってます。いやいいな。この3円で いくやって。この粒どないなってわんやろうな。これ分からへんなりましたわ。
1: 分からへんなったか。それがこっちの思う壺じゃ。

今回の落語は笑福亭仁鶴坪さんでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ニール・ヤング、シナモンガール。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。 FMN1 第1スタジオサミットから生放送でお送りします。さて、ここ野々市市高橋町にあります FMN1 の第1スタジオサミットから外の様子を見てみますと、野々市市上空徐々に雲が薄くなってきて明るくなってきているように感じます。ただ西側はるか遠くを見ますと黒く分厚い雲が空を覆っているように見えます。この後後ほど天気予報を詳しくお伝えしますが、石川県内加賀地方では午後の降水確率深夜0時まで 90% となっています。雨についてもまだまだ心配必要なところなんですけれども、現在秋雨前線や熱帯低気圧の影響で西日本東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になって局地的に激しい雨が降っています。全国の1時間降水量を見てみますと、兵庫県淡路島洲本で1時間に 56.5 ミリの、激しい雨となっていました。また三重県奈良県でも20ミリ以上の、大雨となっています。昨日からこの雨によってレベル5土砂災害特別警報が出されていた東京伊豆諸島も今日明け方にはレベル4土砂災害危険警報に切り替わったんですが、まだまだ土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いているということで、この時間でもレベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島には出されています。ここ石川県でも今日は前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になって、今日の夜からあさって10日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、ところによっては大雨になる見通しだということで、気象台は低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意するように呼びかけています。なお気象台によりますと、今日1時間に降る雨の量はいずれも多いところで加賀野とともに40ミリの予想、また今日の昼から明日の昼までの24時間に降る雨の量は加賀野とともに150ミリと予想されています。

この後お出かけになる方も傘の用意、そして雨水害に関する注意、常にしておくようにしてください。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。では今日のオープニングナンバーです。ユーリ、リビングオンアプレイヤー。

お送りした曲は、ユーリ、リビングオンアプレイヤーでした。

0: よろしくスタジオサミット。野々市市高橋町にあります FML1 の第一スタジオサミットからお送りしています。ではここで天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨で、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 90% です。石川県能登地方、今日の天気は雨で、ところによっては昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間を含め午後6時まで雨の確率 80%、 その後深夜0時まで雨の確率 90% です。明日の天気です。加賀地方、明日は雨で、ところによっては昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方、明日の天気は雨で、夜は曇り、ところによっては朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方、明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 90%、 その後正午までは 80%、 午後に入って午後6時まで 70%、その後深夜0時までは 50% です。能登地方、明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 90%、 その後は正午まで雨の確率 70%、 午後に入って午後6時まで 60%、 その後深夜0時までは 40% です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午後1時11分です。日本道路交通情報センター発表、午後1時5分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線白山市徳丸交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。次にネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後1時現在、北陸道では1箇所で渋滞が発生しています。新潟県内巻方東インターチェンジ付近、上り舞原方面1キロメートルの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報。福井県内越美北線では8月29日から降り続いた大雨の影響で、今日も福井駅から宮間駅間で列車の本数を減らして運転をしています。また宮間駅越前大野駅間では代行バスの運転を行っています。なお、越前大野駅九頭竜湖駅間については代行バスの運転はありませんのでご注意ください。北陸エリア各線、明日にかけて運転取りやめの可能性が出ています。 大糸線、高山線、君線、城花線、七尾線、越美北線、小浜線では明日大雨が見込まれるため列車に遅れや運転の見合わせが出る可能性があります。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。続いて北陸新幹線の情報です。午後1時13分現在、北陸新幹線は平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転です。以上、交通情報をお伝えしました。さて、読売新聞ニュースから一つ。国家公務員の趣味や特技を生かした兼業の利用が広がりつつあります。人事院が今年度から兼業の基準を緩和し、茶道講師や庭木の枝切りといった幅広い分野の自営業で、可能となりました。公務員の仕事に差し障りない範囲で意欲を高め、若手の人材確保や離職防止につながることが期待されています。人事院は今年4月から手芸品の販売など知識や技能を生かした事業や高齢者の買い物代行など社会貢献となる事業について新たに兼業を認めました。これまでは不動産賃貸、太陽光発電の電気販売、農業、林業など家業継承の3分野に限って容認してきました。公務員は原則として副業は認められず、希望者には開業届や事業計画書の提出を義務付けました。通常業務に支障が生じないことや国民の信頼を損なわないなどの要件を満たした場合に、各府省庁が承認する仕組みです。人事院が去年2月に公表した国家公務員の意識調査では、兼業希望者が3割以上に上りました。30代の若手職員やキャリア官僚と呼ばれる総合職では4割を超えます。入省10年未満で退職した総合職は2023年度に200人を上回りました。民間企業にヒアリングして採用や離職防止に好影響を与えることを確認した上で兼業できる対象を拡大しました。今、民間の企業でもこうした副業に関しては容認する動きが広がっていますが、こうした動きが国家公務員に関しても広がっていきそうです。読売新聞ニュースからお伝えしました。よろしくスタジオサミット、現在時刻は午後1時17分です。ではここで一曲音楽をお送りします。ミスタービッグ、 To be with you。

よろしくスタジオサミット野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。現在時刻は午後1時21分です。ここから白山市内のイベントを紹介しましょう。白山市にあります宍宿高原パーク宍宿では10月までの毎月第2土曜日宍宿高原ゴンドラのナイト運行を行っています。今年のスケジュール残すところあと2回となりました。今週末9月12日土曜日、そして来月10月10日土曜日です。宍宿高原のゴンドラナイト運行、運行時間は午前10時から午後8時までです。なお上り便の最終は午後7時30分となります。標高650メートルの高原宍宿高原、山頂からの眺めは爽快そのものです。手取川扇状地、そして日本海からの風を感じながら景色楽しむことができます。月に一度のナイト営業、

今週末9月12日土曜日となっています。ゴンドラの往復料金は中学生以上が710円、小学生が300円、幼児は無料です。なお来月10月からゴンドラの往復料金が改定となります。中学生以上は現在の710円から950円に、小学生の料金300円は420円に変更となります。なお幼児については来月からも引き続き無料となっています。月に一度第二土曜日の宍喰高原ゴンドラナイト運行、今週末行われます。そしてもう一つ白山市からの情報。白山一里の温泉スキー場では9月27日日曜日まで、白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが行われています。日没からの4時間、毎日白山一里の高原スキー場がソーラー LED ライトで彩られます。4時間点灯している間、30分ごとに光の色が変化します。またこの白山一里のイルミネーション開催に合わせて、白山一里の温泉スキー場のゴンドラが運行日限定でナイト営業を行います。こちらも今シーズン残すところ、9月19日土曜日から9月22日火曜日国民の休日まで、今シーズンは残すところあと4日となっています。なお白山一里の温泉スキー場のゴンドラナイト営業、運行時間は午後5時から午後9時までです。なお上りの最終便乗車が午後8時、下りの最終乗車も午後8時となっています。運賃は往復で大人1500円、4歳以上は1200円、3歳以下は無料となっています。またこのゴンドラナイト運行に合わせて、白山への奉納音楽祭が行われています。このナイトゴンドラ運行日午後6時から白山への奉納音楽祭も合わせて行われます。現在行われています白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めて、9月27日日曜日まで、日没から4時間毎日点灯しています。合わせてナイト営業、次回9月19日土曜日から22日火曜日国民の祝日までとなっています。こちらも合わせてご利用ください。白山市のイベント情報をお伝えしました。

FMN1 第一スタジオからお送りしてきましたよろしくスタジオサミット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて

0: ムタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
1: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日あるお店に並んでいたサンドイッチ、商品名が気になって買ってみました。その商品名というのが大人のハム&マヨ。これ何が大人かというと、説明にあったのがピリッと粒マスタード入りマヨ、ここなんですね。ピリッと辛いところが大人という、まあ、こういうネーミングだけでも購買欲がそそられるものです。大人のミュージックシェアってね、それはそれで聞いてみたいような。これはまたの機会に。今日はいつも通り辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は女性シンガー春茶。季節の春にお茶の茶と書いて春茶です。8月19日に新曲思い知るをリリースしています。 YouTube などでカバー楽曲を歌い注目されてメジャーデビューしたばかりのアーティストです。今ね、レコード会社から送られてきた資料を見てるんですけど、春茶はあの顔出しはしてないんですが、あのプロフィールに石川県出身というふうに公開されています。へえですね、案外身近な人かも。さあ今回の新曲はワッチのメンバーがプロデュースしています。お聴きください。春ちゃん思い知る。

0: お送りした曲は春ちゃん思い知るでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: ロックオンソーシャルクラブ。元ジュンスカイウォーカーズの寺岡呼人プロデュースで、元男組のメンバー高橋和也、岡本健一、成田昌司、前田光陽を中心に3年前に結成されたロックバンド、これがロックオンソーシャルクラブです。といってもこのメンバーだと僕は男組の印象でしかないんですけども、まあ今は今でかっこいいですよね、メンバーそれぞれに。今60歳手前って言うんですけど、今がこう渋み色気も増して、さらにイケてる、こういうのをイケオジなんて言うんですかね、憧れちゃう。さあ、そのロックオンソーシャルクラブが今年11月6日に男組のセルフカバーアルバムウォーリアーズをリリースすることを発表しています。今日はその中から先行配信されている男組のデビューシングルのデイブレイクをロックオンのカバーで聞いてください。これがいいんですね。男組の歌って1980年代90年代の活動当時からもうアイドルしていないロックサウンドだから、今またアレンジを加えるとこう、なんだろう、十分通用するっていうか、めちゃくちゃハマりまくるわけですね。聞いてみてください。ロックオンソーシャルクラブ、デイブレイク、カバー。

0: お送りした曲はロックオンソーシャルクラブデイブレイクカバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの人気ラッパーポストマローン、2016年に発表したミックステープオーガスト26の10周年を記念してリマスター版が配信などで先日リリースされました。今日はその中から一曲お届けします。ポストマローン、ハリウッドドリームス、カムダウン。

0: お送りした曲はポストマローン、ハリウッドドリームスカムダウンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ミセスグリーンアップルの大森

本希が8月26日に新曲灰色をリリースしています。松村北斗、今田美桜主演の映画白鳥とコウモリの主題歌として書き下ろされた作品です。大森元貴、灰色。

0: お送りした曲は大森元貴、灰色でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ、今日最後の曲です。
0: 2025年の作品、富岡愛、ハートビート。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく楽しく元気に
6: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 祝をするぞ。
1: はい、今日も始めました祝活デッセでございますね。こう最近いろんな災害が続いてる中で、自分自身まあいろいろ病気もしながら、でも活動してる、でも活動できないって思った時に、一体これからどうすんだっていうのもあったんですけど、もうここまで増えるとね、よく三角関係はダメだけど、十角関係になったらそのままなんとかなるよねっていう感覚なんですけど、本当にね、ここまで来ると一人じゃできない、一人でできないならみんなに頼めばいいやっていうのが今のね世界になってるんで、その中でも日本もね、水害もそうですし、いろんな災害が起きてます。でも自分自身がなんかこれしなきゃいけないよりも、できることできればいいのかなと思うし、その心の余裕を持つっていうのが一番いいのかなと思います。で、今回からまたゲストが今回ね来てくれてるんで、お話はそっちに任せて、私は聞く方に回ろうかなと思ってるんで、まあ面白い会話ができると思います。でもね、なんかこうこれをしなきゃあれをしなきゃって思うよりも、これができるって思うのが一番いいのかなと思うんで、できることを探してそれを一生懸命やってもらえばと思います。では曲に入ります。小田和正、遠い海辺。

0: 小田和正遠い海辺でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということで今回はゲストをお呼びしておりますね。毎回自分が言うとどっかで間違えるんで自己紹介も自分でやってもらおうと思います。簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、わかりました。はい、どこで間違えるのかも聞いてみたかったですけれども。はい、いたします。はい、ですね、10月18日になんですけれども能登演劇堂さんで能登声祭りというものを開催いたします。はい、その実行委員会の、一人であります北方真世と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、真世さんの名前を検索するとね、なかなか

0: なんか出てこなかったんで
1: 難しいんですよ。
0: そう、漢字難しいですよね。
1: そう、あのこれね、邁進の舞と羽って書いて、まあ、誰もマヨとは読んでくれないんですけれどもそうなんです。これはですね、まあ、あのつけてもらったんです、はい、芸名、まあ、マヨはマヨなんだけれども、ええ、漢字を変えたっていう。
0: あ、なるほどね、うん、
1: 活動名ですね。
0: なるほど。でもこの活動って一体どんな活動なんです？
1: あ、のと声祭りですね、ええ、はい、これはですね、声なんですけれども、ね、声を出して自分たちの生命力上げていこうよ、元気になろうよっていう、うん、で私たち一人一人が元気になることがやっぱり能登の復興につながっていくよねっていう、そこをやりたくて、みんなで歌おうっていう全員で、うん、だから、見てるだけの人がいないんです、
0: はいはい、
1: コンサートとかだったら、まあ、見てるだけっていうのはあるのはありますよね、うん、まあ、一緒に歌うっていうのももちろん皆さんファンだったらされると思うんですけれども、はい、うん、今回はもう本当に来られたかった全員で歌おうっていうことをやりたいんです。
0: なるほど。これってなんか他のところでも今までやってきたんですかね？
1: あ、ね、元をこう正していくと、一つの大きなきっかけになったのが2019年なんですが、はい、あの私の夫がですね、この声祭りの発案者なんですけれども夫が音楽家でして、はい、で夫がまあ音楽、まあ、ピアノ弾いて作曲家がメインなんですけれども、はい、で私が朗読をしてるんですね、うん、ずっと。なので私たち2人とプラス、あとマッサージとかができる整体師さんと3人で、はいはい、実は、ね、西日本の豪雨があった時に、うん、西日本豪雨の被災地と、あとはその10年前の熊本地震の被災されたところをずっと3人で車で石川県出発して車でずっと九州まで行って、でそこで行った先で何をしたかって言ったら、まあ、音楽を楽しんでもらって、うん、で体もまあマッサージしてこう緩んでもらって癒してもらって、はい、でもう一つやったのが、その場でね、みんなで歌を歌おうっていうことをやったんですよ、うんうん、でこれがもう本当に簡単な曲を作っていって、うん、その場でレクチャーして、はい、覚えてもらって、でみんなで声合わせて、あの歌おうっていうことをずっとやってって、各地で、でそれを録音したものを全部最終的に一つにまとめて、はい、みんなの声を重ねて一曲作り上げるっていうことをやったんですね、
0: はい、
1: うん、でその時におっしゃっていただいた言葉で、あの普段やっぱり仮設住宅でいると声を出すっていうことがなかなかできないって、うん、大きな声はもちろんなんだけれども、なので歌うことっていうのがなかなかできないって、はい、うん、でそういう環境でいたので、このみんなで声を出して歌うっていうことが本当にこんな時間が取れて嬉しかったっていうことを言ってくださったんですよ、うんうん、であとその仮設住宅でお手伝いで入ってるスタッフさんがおっしゃったのが、あの自分たちはいつもね、あの泣いてばっかりいる、ここでいらっしゃる方を見ていたんだけれども、今日はそういう方たちがすごい笑顔になってくれてるって、それを見て僕たちの方が涙が出ましたとかって、そんな風におっしゃってくださったんですね。でこの本当こう聞くだけじゃなくて自ら声を出す、これがどれだけみんなにとって必要なことなのかっていうことを、その時にまあ一つ実感していたっていうのがあるんですね、うん、なのでそれを、まあ、今回10月18日に能登の演劇堂さんでやりたいなっていうのがあるんです。
0: なるほど。
1: はい、
0: で今までそういうのってやってきたんです？なんか何年とか。
1: あ、あの元々のその一つの今回のきっかけになったのは2019年なんですけれども、はい、実は夫が、うん、あの石川県出身なんですね、はい、内灘町出身なんですけれども、はい、内灘町またあの金沢とか中心に新幹線通ったのいつですか？
0: あれは何年だ？ありますね。
1: 2016年とか15年とか16年とか、なんかそのあたりだったと思うんだけれども、うん、その年にですね、あの輝き音楽団という音楽団を作ったんです。
0: そうなんだ。
1: そう、はいはい、作ったんですよ、でそれはもうアマチュアでもプロでも何でもいいですって、もう歌いたいとか楽器やりたいっていう方、楽譜読めなくても全然いいのでみんなでやりましょうっていう音楽団を作って、それで、まあ、アマチュアの方がもう多いんですけれども、もうおじいちゃんおばあちゃんとかお子さんとかみんな入ってきてくれて、でみんなで声を出して歌おうとか っていうところをやり始めたんですよ、はい、楽器の方楽器やってっていう、ええ、うん、そこが、こう発展していって、なんとミュージカルをやるっていうところまでうちら行っちゃったんですよ
0: すごいでも本当にね、能登の場合ってお祭り多いじゃないですか。
1: そうなんです。
0: だからそんな人らって、うん、声出すのも、まあ、声だけじゃなくてもみんなでまとまるっていうのがいいんで、
1: はい、
0: うん、これ面白いよねと思うんですよね。
1: そうなんです、ね、ぜひで皆さんね、案外ね、分かったのが皆さん歌いたいんです、
0: うん、
1: そうなんです。普段歌ってなくても、
0: うん
1: うん、それが分かったもんだから、ちょっともうそういうのも全部含めて能登声祭りっていうのを開催しようっていうふうに今頑張ってます。
0: あ、じゃあ本当にもうね、うちのだって結構被害あったじゃないですか、震災で。
1: そうです。
0: って思ったらもうそのために出来上がったグループじゃないけど ねいい感じで広がるとは思うんでね。
1: そうですね、
0: ぜひとも皆さんに歌ってもらえればいいと思うんで、
1: はい、
0: 一度曲に入ってからまた後半入りたいと思います。小田和正でいつかどこかで。

0: 小田和正、いつかどこかで、でした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。ね、せっかくこうやって来てね、いろんな形で動いてるなら、
1: はい、
0: 一体どんなことをしてるのかなっていうちょっと興味があるんで、一体どんな形のことを今してるんですかね。
1: 今？
0: そう。
1: 今ですか？私自身ですか？
0: そうそうそう
1: そう。あ、私はですね、歌も歌わせてもらってるんですけれども、うん、その他で言うと、さっきちょっと言った朗読をやるとか、うん、あとは瞑想の教師なんです。一応瞑想教師というお仕事もあって、はいはい、なので皆さんに瞑想を伝えしてるっていうのもやってます、うん、はい。
0: え、でもそれをやりながらで活動するってなかなか大変じゃないです
1: か。あー、もうフリーでやってるのでそのあたり融通が効くっていうのはありますよね。
0: え、でもどういう、まあ、経緯っていうか、うん、なんでそういうことをし始めるようになったんですかね。
1: なんでどの部分を言えばいいですか。
0: 特にね、あの瞑想ってなかなかそう仕事ではないじゃないですか、う
1: ん、は
0: い、って思ったらそうなっていくってどういう経緯があってなり始めたのかなっていう。
1: 瞑想はですね、結構前にもう10年以上前かな、自分の中で興味があるなっていうのがあって、
0: なるほど、
1: はい、瞑想してみたいなと思ったんですよ。で、私出身香川県なんです。
0: あ、そうなんですね。うどん県ですね。
1: うどん県、うどん県、ありがとうございます。うどん県です、はい。で、香川ってお遍路さんの一つにもなっている善通寺っていうのがあるの。
0: あ、あります、あります、
1: うん、弘法大師空海さんが生まれたとされている善通寺、はい、なんですけれども、そこに行ってですね、あの知り合いのお坊さんに私瞑想をちょっとやってみたいんですけれども、どなたか瞑想を教えてくれる方いらっしゃいませんかねって言ったんですよ。そしたらある方をご紹介してくださって、
0: はい、
1: うん、もうこの方、自分が知ってる中ではもうこの方がもう一番とかっていうお坊さんだったんですけれども、うん、その方は善通寺もともといらっしゃったんだけど県外の方で、うん、で今はフリーでやっているとフリーのお坊さんをやっている。
0: なるほどね、
1: うん、で今度じゃあ善通寺に来た時に紹介するからって言われて行ったんですよ。そしたらその方に言われたのがね、あの瞑想って本当に世界中にいっぱいあるんです。
0: はい、
1: すっごい種類あるんだけれども、どんな瞑想をするかよりも誰に教えてもらうかっていうのがすごく大切だよっていうことを言われたんですよ。で、そのお坊さんちょっと忙しかったんで、その方からは私教われなくて、で、まあ自分でやるのはね、いろいろと、まあ、こう危険なところもあるので、瞑想ってなるとね、うん、なので自分ではやらない方がいいと思うんだけれども、なんかまゆさんと話をしていたら一人でできそうだよねって言われてで、なんとあるお寺をご紹介いただいて、香川県内なんだけど、
0: はい、
1: そこはね、いろんな方がそれこそ海外からも修行のためにお坊さんがいらっしゃって、でそこでこもるっていう、こうちょっとしたね小屋を持ってらっしゃるお寺だったんですよ、
0: はいはい、
1: で普通のお参りに来られる方は本当に少ないっていうお寺だったんですが、うん、そこをご紹介いただいて、でお賽銭箱ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あそこから向こう側っていうのは一般の方行けないんです。
0: 確かにそうですね、
1: うんうん、なのにその向こう側になんかね座る場所を確保してくださって、そこのお寺でで好きな時に来て座っていいよって言われちゃったんですよ、はい、でそれで座るっていうことを始めたっていうのがきっかけです。一番最初のきっかけは
0: すごいねいや自分もねよく香川には行くんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そう、うん、まあ、うどん食べにじゃなくて、実は自分お好み焼きを食べに行くんですよ。
1: お好み焼き関西じゃないですか。
0: そう、もうね、うん。

0: 四国の山田屋さんってあるんですよ。
1: 山田屋さん、お好み焼き屋さん。
0: そこがもう関西風でも広島風でもない、
1: うん、
0: もう香川風っていうか山田風っていう焼き方なんですけど、もうそれがもう美味しすぎて、
1: うん、
0: わざわざそれをそのお店がやってる時に行くっていう。
1: あ、すごい。ちょっと調べときます。私知らないです。新しいお店ですか？
0: いや、新しくないです。昔からみたいな。
1: それはちょっとチェックしなくっちゃ。
0: だから本当に香川イコールうどんっていうのが多いじゃないですか、
1: はい、
0: だから自分の中ではね、香川イコールなんか一つの文化がいっぱいあるところ。
1: あ、だから
0: も
1: う
0: 徳島にしても半田そうめんであったりとか、うん、で愛媛になったら、みかんであったりとか、
1: うんうん、
0: で、はい、徳島の方に行ったらカツオとか、
1: あ、高知ね、
0: そう、はい、あ、高知、
1: はい、
0: だから一つ一つね、でしっかりと文化ができてるんで。
1: なるほど。
0: だからその中で自分にとったらうどん文化も、あれって今セルフになってるじゃないですか、
1: はい、
0: あれって実は岡山から来てるって聞いたんで。
1: あ、そうなんですか。
0: だから実は香川の文化じゃないけど、でももう香川がうどんだから今製麺所がいろいろやってるっていう状態なんで。
1: あ、そうなんですね。私が聞いてたのは製麺所なのに近所のおっちゃんとかがうどん食べさせてって来て、でそのじゃあセルフでだったら食べていいよって言って、そうそうそう、で畑に行ってネギ切って
0: そう
1: 食べるっていうのが始まりできましたけどね。だ
0: から それ自体を知られるようになったのがもう何、うどんが有名になってセルフが有名になってからなんで。でそれを作ったのは実は岡山だったって。
1: 岡山さんありがとうございます。お世話になります。
0: モーニング文化にしても名古屋だと思ってたら実は岐阜だったりとか。
1: あ、そうですか。
0: そうなん。だからね、ぜひそこのお好み屋行ってください。
1: 山田屋さん、わかりました。はい。
0: いや、でも本当にね、なんかこうやって話してると、まあ瞑想もそうだし、ね、うん、朗読とかもそうなんですけど、うん、なんかこんなことをやるのって、どういうことをしたらいいのって思うじゃないですか、
1: はい、
0: でも実際やった人にしたらやりたいことをやってるだけなんだなっていうのは。
1: そうかもしれないです、本当に。
0: よくわかった。
1: はい、
0: はい、まあ今回だけじゃなく実は次回も出るんで、
1: はい、
0: その時にまたお話ししたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: もっと復興するぞ。おー、完璧でございます。ありがとうございます。
2: 共産は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、

にちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう世間的には秋と呼ばれるような季節になったと思うんですけど、私は9月の後半ぐらいまでは全然まだ夏なんじゃないかなって思い始めてるんですよね最近。これなんでかっていうとですね、まあやっぱり最近気温がどんどん高くなってきて、それが9月の前半まで押し寄せてるっていうのもあるんですけど、実は金沢工業大学って夏休みがね9月の後半ぐらいまであるんですよ。その2つの要因が重なって、9月は全然まだ夏なんじゃないかなって最近思うようになってきてしまいました。高校まではね夏休みが8月でビシッと終わっていたので、もう学校始まったら9月かもう秋だなっていう風に気持ちが入れ替わってたんですけど、やっぱり夏休みが続くと休み気分と同時に夏もなんかダラダラと続いてる感じがするんですよね。まあそれでも個人的には涼しい方が好きなので、早めに夏が終わってほしいなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ヨルシカ、あの夏に咲け。

お送りした曲はヨルシカあの夏に咲けでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それが彼岸花でございます。もうすぐお彼岸の時期も近いというところでこの植物を選ばせていただきました。はい、特徴をお話しする前に、私は毎回この紹介する植物に対する偏見っていうのをお話ししているので、今回も喋っていこうと思うんですけれども、私彼岸花はですね、なんだろうな、小学校の通学路に5、6本だけ道端に咲いているのは見たことあるんですよね。なんかすごいお花畑の状態で咲いてるんじゃなくて、本当に5、6本だけ道端にちょこんって生えてるのは見たことあるんです。その時の色は確か赤かオレンジだったような気がするんです。まあそれこそ暗い色とかはないんじゃないかなっていうイメージがありますね。でも私が最初に彼岸花の存在を知ったのは、おそらく小学校の国語の教科書に載っていたゴンギツネっていうお話があったんですけれども、まあ、その時に彼岸花っていう描写が出てきて、そこにねちょこっとイラストが載っているのを見たのが多分私が彼岸花との出会いだったと思います。はい、というわけでここからはですね、彼岸花の特徴についてお話ししていきます。まず彼岸花なんですけれども、彼岸花か彼岸花属の球根植物で、燃えるような真っ赤な花を連ねるように咲かせるというお花になっております。私これ見た時に球根植物なんだなってちょっと思って、球根植物といえばそれこそチューリップとか、私の中では結構ヒヤシンスとかが球根植物だと思ってたので、なんかあんまりイメージないなっていうのが正直な感想になります。彼岸花は分球で増えるので密に群生しており、遠くから見るとたくさんの真っ赤な花がかがり火のように咲いている様子が特徴になっております。私がおそらく人生で初めて見た彼岸花の5、6個の群生はやっぱり増えてる最中だったのかななんて思ったりしました。そして彼岸花は秋になると30から50センチの茎をまっすぐに伸ばし、その先に数個の花を放射状に咲かせる特徴がおります。そしてお花一つ一つを見ると花びらは細く、縁が少し波打っていて、先端が反り返り、しべ類が飛び出すような独特のフォルムをしております。これは確

かに私結構な特徴だと思っていて、あの彼岸花を最初に見た時に出てきた感想がなんかすごい立体的な植物だなって思ったんですよ。やっぱり他の植物は平べったいとかちょっと丸っぽいなとか、なんか言い表す他の、ね、形があったと思うんですけど、なんだろう、彼岸花は言い表す形があまり見つからないというか、結構独特の形をしているなって思いました。そしてこれがもう一つの彼岸花の特徴になるんですけれども、花が咲き終わってから葉っぱが出てくるという特徴がございまして、花が咲いていた場所に濃いグリーンの細い線のような葉っぱを伸ばす特徴がございます。これ聞いてなんか普通の植物と逆でちょっと面白いなって思ったんですけど、まあ、実際他の植物だったらお花が枯れたらもうだんだん全部枯れていってしまうっていう、1年生だったら多分そんな感じになってしまうんですけれども、彼岸花は花が枯れた後も植物の成長を楽しめるっていう、なんか新たな楽しみを残してくれる植物だなって思いました、まあ、実際そんな彼岸花の旬なんですけれども、まあ、旬は秋とされておりまして、あの彼岸が始まる頃に咲き始めて彼岸が終わる頃に枯れると言われているそうです。まあ、そのためですね、観賞する際はピンポイントで旬の時期に合わせて見に行くのがおすすめなんだそうです。確かに彼岸って言ってもそんなになんか長い時期なわけじゃないですから、すごい見られたら嬉しいなって感じるお花になっております。はい、というわけでここまで彼岸花の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。イブ、僕らまだアンダーグラウンド。

0: りした曲はイブ僕らまだアンダーグラウンドでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、彼岸花の花言葉について紹介していこうと思います。はい、まずは彼岸花全般の花言葉になるんですけれども、これが情熱、独立、諦め、再会、悲しい思い出、また会う日を楽しみに、になっております。私はちょっと全般の方にね、ちょっと悲しい花言葉が入っているのにも驚いたんですけれども、やっぱりまた会う日を楽しみにだったりとか再会だったり、結構未来のことが書かれている花言葉だなってちょっと思ったりしました。まあ、そしてここからは色別の花言葉になるんですけれども、まず赤色、これが情熱、独立、再会、悲しい思い出になっておりまして、まあ、結構全般の花言葉とほとんど被っているような状態になっております。そして白色の彼岸花が、思うはあなた一人、また会う日を楽しみに、この2つになっております。なんか白い彼岸花の花言葉はなんか相手のことを思いやってる気持ちが込められてるのかなって思いました。そして黄色の彼岸花の花言葉が、追想、深い思いやりの心、陽気、元気な心になっております。私からしたら黄色の花言葉がもうマイナスイメージじゃないっていうだけで結構嬉しいんですけど、それを抜きにしても結構黄色の花言葉は他に比べても結構明るい花言葉が揃ってるなって思いました。そして次がピンクなんですけれども、これが良い楽しさ、そして最後オレンジが妖艶という種類になっております。私的には割とマイナスなイメージの花言葉もありつつも、結構相手のことを思いやってるっていう感じが結構伝わってくるようなお花なんだなって思いました。そして黄色の彼岸花は実はプレゼントにも使われることがあるっていうのを見て、最初は実はびっくりしていたんですけれども、まあ、花言葉を見たらちょっと納得かなって思いました。あと個人的に彼岸花ってなんて言うんだろう、お墓の近くとかに植えてあるイメージがあったので、もうそれこそ今までにありえないぐらいマイナスなイメージの花言葉ばっかりな

なんじゃないかなって最初予想してたんですけど、全然そんなことなくて、むしろ相手を送り出す、まあ、感じのニュアンスの言葉だったりとか、自分がちゃんと区切りをつけるためのお花の言葉だったりとかがあって、まあお墓の近くを見るとたまに植えられてるなって思って、これはちょっとなんでなんだろうなってずっと思ってはいたんですけれども、まあ花言葉を聞いたらね、あの納得できるようなそんな花言葉になってました。というわけでここまでですね、彼岸花の花言葉について紹介していきました。ここで一曲お送りします。東京事変、女の子は誰でも。

はい、というわけでここまで30分彼岸花についてお話ししてきたんですけれども、私としましては一番最初やっぱり彼岸花が球根植物だっていうことを知らなくて、そこに結構びっくりしたんですけれども、それ以上にびっくりしたことがあって、もうそれはお花が咲き終わってから葉っぱが出てくるっていう彼岸花の特徴なんですよ。やっぱり通常の植物だと、あのお花が咲いてから、そのまま枯れて種をつけるみたいなのが普通だと思うんですけれども、彼岸花はあのお花が枯れてから葉っぱが生えてくるっていう結構特殊な、状態なので、それをもうちょっと見てみたいっていうのもありますね。まあ、実際育てたことある人以外は、まあ、そのお花が咲いてから葉っぱが生えてくる工程を見られないわけですから、実際に二重に美味しい植物だなって思いました。あとはやっぱり花言葉ですね。私はやっぱり彼岸花の花言葉ってマイナスなもの多いんじゃないかっていう偏見あったんですけれども、いや全然そんなことなくて、なんなら未来に対する再会の花言葉だったりとか、相手を思いやる花言葉とかがあって、結構いい意味で裏切られたなって思いました。あとは私が実際見た彼岸花って、実はお花が5、6個ぐらいしかなかったんですけれども、あの彼岸花の特徴としてお花がどんどん増えていくっていうのがあったんですけれども、あの年が変わってもずっと5、6個のお花のまんまだったので、あれはなんでだったんだろうなってちょっと個人的には疑問が深まった回でもありました。もうあと1週間ぐらいでお彼岸の時期になると思いますので、この放送聞いてちょっと彼岸花気になったなって思う方はね、日本各地にあの彼岸花の名所って呼ばれるところがあるそうなので、今からでも調べて見に行ってみるのは一つの楽しみ方なんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。あなた一人

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

各地で稲刈りが行われておりますが、私の地元では8月の20日過ぎに天高くという早生品種の稲刈りが始まりまして、今年は春から秋までずっとね暑い日が続いていたっていうこともあってですね、収穫がかなり早く進みました。1週間近く早くなりまして、昨年は確かコシヒカリの中手品種の収穫の時に稲刈り当番だったんですが、熱中症になりかけたっていう記憶があったんですが、まあ、今年は昨年よりも1週間近く早い、つまり夏ですよまだの収穫っていうことで、大丈夫かなってちょっと不安も感じてたんですけども、幸い私が担当した日は天気が曇りでですね、熱中症になることなく、怪我なく、事故なく、病気なく、任務を全うすることができたので、まあその点でかなりほっとしております。まあその一方で、まあ先月下旬に大きなね雨が降りました。石川県でも大きなね被害が出たわけなんですが、あの影響でかなりのコシヒカリが倒れている、まあコシに限らないんですがっていう状態なので、これからコシヒカリの収穫をする人は結構大変な田んぼもあるんじゃないかななんて思っています。なんか暑いな、そして水不足だなんて言ってるかと思いきや、雨の影響で稲が倒れるっていうね、本当にお天道様っていうのは人間の思うようにいかないなと思わされた、今年もそう思わされた秋でしたね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは加原智美の初のカバーアルバムメモリーズ加原カバーズから、グローブの4枚目シングルのカバーをお送りします。2014年、平成26年、加原智美、デパーチャーズ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第3スタジオスマイルから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学企業部が8月1日に志島中央公園で開催された志島夏祭りに参加しました。企業部は金沢工業大学の課外活動プロジェクトの一つで、今回は志島振興会からの依頼を受け、お祭りを盛り上げに参加しました。企業部が地域の夏祭りへ参加したのは今回が初めてです。今回の企画は、企業部が実践している社会課題の発見と解決、地域との共同、事業創造力の育成の一環として取り組むものです。学生が自ら企画運営を担い、地域イベントを盛り上げるとともに実践的な学びの機会としました。当日は学生が企画制作したプロジェクションマッピングを活用したデジタル盆踊りとタピオカドリンクの販売をする夜店を出店しました。プロジェクションマッピングは夏の原風景をテーマに制作した映像を地面に投影し、映像に囲まれながら盆踊りを楽しむことができるというものです。夜店ではミルクティー、サイダー、レモネードの3種類のタピオカドリンクを販売しました。地域の方からお声がかかるというのはありがたいですし、嬉しいことですね。これからも様々な場所で地域を盛り上げていってほしいと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年、浅野いちごです。7月末にドイツへ短期留学に行ってきました。ドイツ工業の歴史を学んだり、町中の教会を見て回ったり、短い時間でしたが濃密な時間でした。英語を話してもドイツ語で返されたり、エアコンがなかったりと小さなトラブルには見舞われましたが、家族や先生、友人に助けられ楽しい2週間を過ごすことができました。あの絵本の中の街並みが名残惜しいような、日本に帰ってきてほっとするような不思議な気持ちです。さて、私の音楽シーンに空前のドイツブームが来ております。デジタル世代のアナログミュージック、今日ご紹介するのはバッハのエールです。人選上のアリアという別名も有名ですが、これはウィルヘルミが編曲した際、波長長に移調した後の通称なんです。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲管弦楽組曲第3番2長調エール。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、バッハ作曲管弦楽組曲第3番二長調エールお聴きいただきました。ドイツへの短期留学、かっこいいですね。そしてすごいですね。海外を経験するととても見識が広がって成長できるって聞きますよね。浅野さんもね、きっとこの体験経験で大きく成長されたんじゃないかな、素晴らしい時間になったんじゃないかなと思います。ただエアコンがないっていうその一言でかなり心折れそうな言葉通じないでも怖いのにエアコン使えないって心と体と両方がね結構くじけそうですね。リスナーさんは海外どこか行きたいところあるでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

FM-N1 のホームページでも確認することができます。 FM-N1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性歌手アンリの2枚目のカバーアルバム Tears of Anri 2から平井堅の楽曲のカバーをお送りします。2008年、平成20年、アンリ、瞳を閉じて。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: んにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

相次ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジェームス・ブラウン、ゲットアップ・オファ・ザット・シング。

Hoşçakalın.

ジェームス・ブラウンでゲットアップ・オファ・ザット・シングでした。次にお送りするのはディオン・イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイトです。

送りした曲はディオン In the Still of the Night でした。次はスプリームス5時30分発の飛行機です。

おかけした曲はスプリームス5時30分発の飛行機でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い最中に吹く涼しい風のことを涼風と言いますね。矢島渚雄の句です。涼風の一楽章を眠りたり。心地よい涼風が吹いている中、つい一楽章の間眠ってしまったと読んでいます。涼風の一楽章を眠りたり。矢島渚雄の句でした。私の母は華道をしていたんですが、雅号が涼風と書いて涼風で、私の名前もそこから涼しい子で涼子と名付けられました。人の心に涼しい風を届けられるようにという名前に込められた願いを大切にしながら、私もそんな人間になりたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ヴァンゲリス、アイルランド。

お送りした曲はヴァンゲリスアイルランドでした。最後の曲です。ホセ・フェリシアーノ若葉の頃。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オートドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: 9月8日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市役所企画財政課財政係小寺さんにご出演いただきお話を伺います。小寺さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は一面雲に覆われており、この時間でももう外は少し暗くなってきている印象です。今日は朝から雨が降る時間もあり、気温もそれほど上がっておらず、湿度が高いジメジメとした一日となりました。現在気温は 25.7 度を観測しています。また明日の予報を見てみますと、金沢では最高気温が24度、輪島でも最高気温は24度の予報となっています。さらに気温が低くなる予報となっていますので、薄手の羽織物を用意するなど温度調整できるものがあると安心かもしれません。今の時期、季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですので、体調管理には十分に注意してお過ごしください。さて、気温も少しずつ低くなり、秋の気配を感じられる日も増えてきましたが、野々市市では秋祭りの準備も進められています。今年は野々市市内の秋祭り、10月10日土曜日に本町3丁目、10月11日日曜日に中林の獅子舞が披露されます。中林では9月3日木曜日から毎週火曜日、木曜日、日曜日の午後7時30分から子どもたち17名が練習に取り組んでいます。本町3丁目では昨日9月7日月曜日から午後7時30分から練習が始まりました。そして今日は野々市市立菅原小学校で3年生を対象に本町3丁目獅子舞保存会による獅子舞体験会が行われました。菅原小学校の浜高教頭にお話を伺うと、菅原小学校の総合的な学習の時間の中で地域の文化財を知る授業があり、1限目で本町3丁目の獅子舞について学び、2限目では実際に保存会の方の獅子舞演技を披露してもらったとのことでした。子どもたちは興味津々な様子で楽しみながら授業を受けていたというお話もお聞きしました。野々市に受け継がれている獅子舞の文化も大切に、皆さんもぜひ来月10月10日そして11日は獅子舞を見て、野々市市内秋祭りもお楽しみください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。加えて能登北部には大雨注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで雨の確率 90% です。石川県能登地方の今日の天気は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 80%、 午後6時から深夜0時まで 90% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は雨、ところにより昼

前まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 90%、 午前6時から正午まで 80% です。石川県能登地方の明日の天気は、雨、夜曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 90%、 午前6時から正午まで 70% です。金沢の明日朝の予想最低気温は、今日より3度低い22度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の明日朝の予想最低気温は、今日と同じ21度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。そして国道8号線と交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上新屋方面へ200メートルの渋滞です。比べ金沢線、新保本町方向から上新屋方面へ、野々市市お経塚北付近で200メートルの渋滞が発生しています。今日は天気の悪い一日ですので、スピードは出しすぎず、また暗くなってきたらヘッドライトなどもつけて、引き続き安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署瀬戸雄介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所企画財政課財政係の小寺さんにお越しいただいています。小寺さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずはこの企画財政課財政係の業務内容から教えていただけますか？
2: はい、財政係としては普段は、市の予算、市のお金をどういうふうに使っていくかっていう予算の、取りまとめ調整の仕事

0: ことであったり、はい、あとは市の財政事情、財政状況はどうなのかっていうふうな、はい、そういったものの、計算、公表などを行っています。
1: まず一つ目としては予算の調整といった言葉が挙げられましたが、はい、この予算の調整はどういった流れで行われているんですか？
0: そうですね、予算の調整っていうのはそれぞれ市役所のすべて の部署から今、それぞれでやりたいことを、はい、要望というか要求を、まとめ取りまとめをして、はい、それで、その中で、全部やると、まあ、市のお金も限りがありますの で、ね、優先順位をつけて、はい、これからこの事業とこの事業を優先的にやっていこうっていうのを、うん、取りまとめ調整をして、はい、その後、まあ、市長さんへの、報告であったり議会への予算書としての、議会への、報告、提出などそういったことをやっています。
1: 各課からそういったあの事業のやりたいことなどは随時受け付けているという状況なんですか？
0: は
1: い、
0: そうですね、基本的には、予算というのが、当初予算、年度初めの当初予算と、あとはそれぞれの、はい、3ヶ月ごとに、市議会で、開催されてますので、それぞれのことに、補正予算ということで3ヶ月に1回、取りまとめるという形になってます。はい、
1: そういった時に先ほども市のお金の状況を見ながらというお話でしたが、通らない時というのもあるということですか？
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、全部叶えると、まあ、市のお金がなくなっちゃいますので、はい、優先順位つけて予算書を作ってますので、通らないものはまた次の機会、来年の当初予算であったり次の補正予算なので、はい、もう一回チャレンジしてもらうってそんな形になってます。
1: はい、今通すべきどうか事業かどうかというのも、はい、この財政係、企画財政課の中の財政係でそういったところも、はい、調査検査しているということなんですかね？
0: そうですね、基本的なところは、はい、財政係の方で、調査精査するという形で、はい、まあ、どうしても担当官の方でどうしても今これは特にってものがありましたら、はい、市長さんも踏まえて、会議をして、うん、予算今つけるべきかどうかってものを、はい、検討するってそんな形になってます。
1: そうですね、はい、先ほどお話の中にも議会でこういったところ公表しているというお話もありましたが、はい、議会で言いますと現在も9月議会行われている最中だと思いますが、はい、直近でも補正予算というのを挙げられているんですか？
0: そうですね、今回の9月議会の方でも、まあ、8月31日に、まあ、9月補正 の補正予算書ということで、
1: はい
0: はい、追加で予算つけさせてくださいということで議会の方に議案として提出させてもらってます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 年度でいうと議会は1年度に4回
0: そうですね、
1: あると思うんですけれども、
0: はい、
1: 毎回補正予算というのがあるということですか？
0: そうですね、基本的に、まあ、補正予算というのは年度はじ進んでいく中でどうしても途中で事情があって、はい、追加で予算をつけなければいけないということが生じた時に出すんですけれども、はい、最近、まあ、特に自然災害など、はい、大雨であったり地震であったりそういった自然災害なども多いですので、はい、基本的には毎回補正予算が発生するという形になってます。
1: そうなんですね、はい、普段の日頃の業務としてはそういった予算の調整また補正予算なども担当されているという、
0: うん、はい、
1: ことなんですね。その中でも今回業務内容の中からどういった内容をお話しいただけますか？
0: そうですね、今回については、財政市の財政事情は、状況はどうなのかっていうふうな、健全化判断比率っていうふうな言葉市の財政状況を判断する比率、はい、指標がありましてそれについてお話しさせていただければなと思ってます。はいはい、
1: 健全化判断比率、
0: はい、
1: こちら分かりやすく言うとどういったことなんでしょうか？
0: そうですね、分かりやすく言いますと今、ね、野々市市が財政的に財政、はい、例えば極端なこと言いますと財政破綻するのか、うん、するような状況なのかどうかっていうような、はい、財政的に危ない状況なのかどうかっていうものを判断する指標になってます。はい、
1: こういった指標は毎年状況確認、状況調査をしているということですか？
0: そうですね、毎年その年の決算が出ましたら、はい、その年の決算 の数字に基づいてその状況を計算して算出するという形になってます。
1: はい、そうなんですね、まず指標があるということだと思うんですけれども、こういった財政確認するときにどういった点注意して確認するんでしょうか？
0: そうですね、この健全化の判断の指標としては4つ指標がございまして、
1: はい、
0: まず1つ目が実質赤字比率、
1: はい、
0: で2つ目が連結実質赤字比率、
1: はい、
0: この2つにつきましては今で言うと、令和7年度が、
1: はい、
0: 赤字だったのか黒字だったのか、
1: はい、
0: その市が赤字なのか黒字だったのかっていうところの指標がまず2つあります。はい、はい、
1: その他にもう2つあるということですか？
0: はい、そうですね、あと2つございまして、3つ目がですね、実質交際費比率、
1: はい、
0: で4つ目が将来負担比率っていう指標がございます、
1: はい、どちらも難しい言葉だなというふうな印象なんですが、はい、実質交際費比率とはどういったことなんでしょうか？
0: はい、実質交際費比率と言いますのは、はい、これはあの借金に関する指標になるんですけれども、
1: はい、
0: 市が、まあ、工事であったり、あの施設を建てたりするときに借金をするんですけれども、
1: はい、
0: それの借金の返済が、その年にどれだけの比率であったのかっていうような、はい、そういった指標になってます、はい、
1: 前の例えば今回で言いますと令和7年度の借金の返済の比率、
0: そうですね、はい、
1: もう一つがじゃあ将来負担比率、
0: はい、
1: こちらどういった意味なんでしょうか？うん、
0: 将来負担比率というのはこちらは借金に関する比率になるんですけれども、
1: はい、
0: 今まで借りた借金の、まあ、残高を今後だいたい20年ぐらいかけて借金を返していくんですけれども、
1: はい、
0: それが、今後20年間でどれぐらい の, きあの金額規模の比率があるか、はい、そういったものが比率になってます。
1: 現在のこういった借金の返済額、そして将来負担比率ではこれから先の
0: はい、
1: 比率も求められていくということなんですね、うん、
0: はい、
1: 現在前半では業務内容とそして健全化判断比率について教えていただきましたが、後半では実際に令和7年度のこの健全化判断比率について教えていただきたいと思います、
0: はい、
1: 引き続きよろしくお願いします。今日はスタジオに七一市役所企画財政課財政係の小寺さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ジョーテックス、ホールドフォアットユーブガット。

0: お送りした曲はジョーテックスホールドフォワットユーブガットでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時12分金沢地方気象台発表の情報です。加賀北部、加賀南部、そして能登南部に大雨注意報、強風注意報が発表されました。そして能登北部には強風注意報が発表されました。現在出ているのは石川県全域に雷注意報、大雨注意報、強風注意報が発表されています。午後4時12分金沢地方気象台の発表です。加賀北部、加賀南部、能登南部に大雨注意報、強風注意報、そして能登北部に強風注意報が発表されました。現在は石川県全域に雷注意報、大雨注意報、強風注意報が発表されています。 FMN1 から気象の変更をお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所企画財政課財政係の小寺さんにお越しいただいています。番組の前半では業務内容について、そして今回お話しいただく健全化判断比率について教えていただきました。後半では実際に令和7年度の健全化判断比率の状況について教えていただきたいと思います。はい、昨年度はどういった状況だったんでしょうか。
2: そうですね、野々市市の令和7年度の状況なんですけれども、はい、一応先ほど4つの指標があるよというふうなお話しさせていただいたんですけれども、はい、その4つの指標すべてに国の方で早期健全化基準っていう、まあ、その指標がここまでいくと財政危ないよというふうな基準が、国が定めた基準があるんですけれども、はい、それを野々市市は全部下回っている、超えていないということで、まあ、今の令和7年度時点では健全な状態ですよというような状況になっています。
0: は
2: い、
0: 数字としては今教えていただいた早期健全化基準を超えていなかったということなんですね。うん、
2: はい、
0: 具体的にはどういった数字が出たんでしょうか。
2: そうですね、まず赤字に関する比率、実質赤字比率と連結実質赤字比率になるんですけれども、はい、この2つについては野々市市は令和7年度黒字の決算でしたので、
0: はい、
2: 赤字ではないということで、発生していないという、そういったことになってます。はい、
0: まず数字がないということなんですね。はい、そしてもう2つ指標ありましたが、実質公債費比率はどうだったんでしょうか。
2: はい、その年の借金の返済がどれぐらいあったかという実質公債費比率なんですけれども、はい、こちらについては前年度令和6年度に比べて 0.5 ポイント下がりまして 5.6% という数字になりました。
0: はい、減ったということで、これはいいことですよね。
2: そうですね、はい、借金の負担が、実質というのは負担が少なかったということで、はい、いいということになっております。
0: 原因は何かあるんでしょうか。
2: は
0: い、
2: そうですね、原因としましては市の人口が増えておりまして、はい、市民の皆さんからの税金、市税の収入が、増えたということで、それが要因となっております。はい、
0: 市の収入が増えたことにより、こういった前年度に比べて減ったということで、いい結果が出たということなんですね。
2: う
0: ん、
2: そうですね。はい、
0: もう一つは将来負担比率でしたが、こちらはどうでしょうか。
2: はい、将来負担比率、まあ、これから先、まあ、20年ぐらいに返済していく借金の比率なんですけれども、はい、こちらについては前年度令和6年度と比べて14ポイント上がりまして、15.6% という結果になりました。
0: こちらは増えたということで、先ほど減るといいというお話でしたので、はい、あまり良くなかったということですか。
2: あ、そうですね、前年度と比べると将来への負担が増えたということで、うん、借金、今後返済していかなきゃいけない借金がちょっと増えたよということになってます。はいはい、
0: 昨年度が今回14ポイント増えて 15.6% ということは、昨年度がとても少ない 1.6%
2: だった
0: ということなんですね。
2: はい、
0: 何か今回増えた理由はあるんですか。
2: そうですね、この要因としましては、今、野々市市の中央公園の方で拡張をする整備事業工事を行っていたり、
0: はい、
2: それの土地の取得を行っている、それに応じて借金をしているというところと、あとは松任中央病院、こちらについても今老朽化などがありまして、はい、増築をする工事を行っていますので、これに伴う借金の借り入れなどを行っています。
0: はいはい、 工事が増えると始まるとこういったポイントパーセンテージとしても増えるということなんですかね。
2: そうですね、はい。
0: 野々市市で言いますと他にもたくさん工事されていますよね。
2: そうですね。

0: 令和7年度で、まあ、挙げますと、農地の子育てステーションを、整備しましたり、はい、あとは、市の教育センターを、大規模な改修事業を行ったりを令和7年度は行いました、はい、
1: こういった工事事業整備事業などが行われたことにより今回は14ポイント増えるという形で 15.6% になったということなんですね、
0: はい、そうですね、はい、
1: 先ほど最初に教えていただきましたがそれでも早期健全化基準というのは超えていないんですよね。
0: そうですね、こちら、国が示している、まあ、これここまでいくと危ないよって早期健全化基準なんですけれども、はい、将来負担比率については 350% を超えると危ないよっていうような、はい、そういった基準になっておりますので、はい、農地はまだ 15.6% でしたのでまだまだそこまではいかない、まだ健全な状況かなというふうに思っています、はい、
1: 桁が違いますね、はい、350% を超えちゃうと、はい、こういった危険ですよといった基準早期健全化基準を超えることになる、はい、ということなんですね、はい、今回令和7年度の比率を教えていただいて早期健全化基準はどれも4つの指標としては超えていないというお話でしたが、うん、
0: はい、
1: この昨年度ではなくそれより前を振り返ってみると何か特徴などはあるんですか？
0: そうですね、実質公債比率って、まあ、その年に返済する借金の金額の比率については、はい、例年だいたい 5% から 6% 台が、
1: はい、
0: で安定しているような形になっているんですけれども、はい、将来負担比率っていう、まあ、については、はい、大きな事業公共工事であったり施設整備があった年に、はい、ガクンとドカンと上がるような傾向にあります、まあ、最近で言いますと、はい、まあ、10年ほど前に、はい、カレードという図書館の整備などを行いましたのでその頃、まあ、平成29年30年あたりについては、はい、借金の借り入れが多かったもので、はい、将来負担比率というものが、それまでに比べてちょっとドカンと上がったという時期はありました、はい、
1: こういった今教えていただいたようにカレードやカミーノそういった工事建てる時にはどうしても上がってしまうものということなんですね、
0: はい、そうですね、はい、
1: その後は少しずつ下がっていくということなんですか？
0: そうですね、その後についてはその借りた借金の返済が進んでいくという形になりますので、はい、比率についてはだんだんちょっと下がっていくっていうそういった傾向にあります。
1: その下がっていけるというのはしっかりと市としての収入があるからということなんですか？
0: そうですね、はい、うん、
1: また今回グラフでお持ちいただいたんですけれどもこの過去の将来負担比率見てみますと令和4年度と令和5年度には 0% といった
0: そうですね、
1: そういった時期もあるというふうに見れるんですけれども、はい、これはどういった意味なんでしょうか？
0: そうですね、この将来負担比率が 0% っていうのが、まあ、将来返済しなければいけない借金よりも将来入ってくる税収の方が多い状態になった場合はこういった 0% という形になってます、はい、
1: 直近でもこういった 0% だった年もあるということなんですね、はい、今回こういった健全化判断比率この状況令和7年度の状況を主に教えていただいたんですけれどもこういった健全化判断比率はいつ年度で言いますと年度の中のいつ頃に調査するものなんでしょうか？
0: うん、そうですね、これは、市の決算に基づく数字になりますので市の決算の数字が出てくるのが、はい、まあ、6月7月頃になりますのでそこから計算を始めまして、はい、まあ、8月に数字が出まして、議会へ報告するという形になってます、
1: はい、では先ほども前半でも教えていただきましたが8月31日の開会の時に、はい、こういった状況を提出された、
0: うん、そうですね、報告の議案として、はい、提出させていただいてます、はい、
1: こういった健全化判断比率など市の予算についての状況などは市民の方も見ることはできるんですか？
0: そうですね、こちらにつきましては市のホームページにも公表しておりますので、はい、市民の皆さんもご覧いただける状態になってます、
1: はいはい、ぜひちょっと今は言葉で教えていただいた形になりましたがグラフなども載っているということなんですかね？
0: 表にした形で載っている形になってます、はい、
1: 表で分かりやすく書かれているということですのでぜひ興味のある方はホームページ見ていただければと思います。今日は企画財政課財政係小寺さんの業務内容についてそしてその中から健全化判断比率の状況について教えていただきました。 最後になるんですが、はい、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて何か取り組まれていることを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: そうですね、個人的なプライベートの話になるんですけれども、はい、よくスーパーで食材とかを買ったりするんですけれども、はい、お肉とか牛乳とかを買った時に賞味期限とかの表示があると思うんですけれども、はい、まあ、賞味期限の使い物はいずれなんか売れなかったら廃棄とかになってフードロスとかにつながるのかなというような、はい、そういったことを考えてまして、

でなるべくその日に、はい、食べたり消費するものであったらなるべく賞味期限が近いものをなるべく買うようにして、フードロスの削減といいますか、はい、環境にそれでなんか貢献できればなというふうに思って、うん、はい、普段

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。

0: 野々市市でも令和6年死亡原因の第1位が癌です。癌種類別では男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。9月9日水曜日、明日は午前9時30分から野々市市役所3階議場で行われる野々市市議会定例会本会議に出席。明日は一般質問1日目です。そして午後4時30分からは庁舎内ウェブ会議で行われる全国市長会政策推進委員会等合同会議に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時39分です。続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさ、2つ目は信頼性、安全性、3つ目は独自性、4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は、認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合は失格となりますので、ご注意ください。令和8年度の野々市ブランド認定品の今後の流れとしては、まず9月30日水曜日午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果ブランド認定に至らなかった場合でも、

0: 優れた産品と認められるものについては、野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。電話番号は076-227-6160、 076-227-6160 です。ここまでは現在募集している令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は災害による便乗商法についてお伝えします。自然災害の発生後は災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。被災地支援をうたう不審な SNS 上のダイレクトメッセージから誘導され、コード決済詐欺にあったという相談が寄せられています。コード決済で返金しますと言われたら詐欺を疑ってください。アドバイスとして、1、災害発生時の過去の例を見ると、自治体や公的機関をかたった寄付や義援金を求めるケースも見られます。自治体や公的機関が各家庭に直接電話をかけて寄付や義援金を求めたり、個人情報を聞いたりすることはありません。不審な電話はすぐに切り、該当機関に直接確認しましょう。2、寄付や義援金は募っている団体の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。口座振込の場合は振込先の名義をよく確認しましょう。今週は災害による便乗商法についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日第2水曜日は、燃えないごみ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。明日第2水曜日の燃えないごみ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、

吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日第2水曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。ローリングストーンズ、サティスファクション。

0: お送りした曲はローリングストーンズサティスファクションでした。
1: 毎月第一水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はゆかりご飯、ホイコーロー、冷やし中華、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、サバの唐揚げ、ひじきの炒め煮、冷やしそうめん、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

0: 野々市市では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設していますが、今月は9月26日土曜日に開設されます。この休日窓口ではマイナンバーに関する様々な手続きが行えます。マイナンバーの交付や申請書、顔写真の受付、また更新手続きなども行うことができます。今月は9月26日土曜日午前9時から正午まで開設されます。事前の予約制となりますので、ご希望の方は市民生活課の窓口または電話でご予約ください。野々市市市民生活課の電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、ぜひ平日に申請や受け取りができないという方はお早めにご予約ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみの話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 声優技術研究部、
6: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ野々市市高橋町 FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、この時間雨は止んでいるように見えます。今日野々市市ではここまでは小雨が降ったり止んだりという天気だったんですけれども、全国に目を伸ばし、全国を見てみますとですね、西日本から東日本に停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、愛知県や三重県などでは豪雨となっています。愛知県名古屋では1時間雨量が82ミリを観測しました。また岐阜県多治見でも80ミリの雨を観測しています。各地で線状降水帯が発生する可能性があるとして注意が呼びかけられています。またここ石川県内でも金沢河川国道事務所が今日夜から明日夜にかけて低い土地の浸水や河川の増水に、また明日未明から10日昼前にかけて土砂災害に注意警戒を呼びかけています。金沢河川国道事務所によりますと、今日予想される1時間降水量は多いところで加賀で40ミリ、明日予想される1時間降水量は多いところで加賀で40ミリ、また今日午後6時から明日午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで加賀150ミリが予想されています。また明日午後6時からあさって10日午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで加賀50ミリが予想されています。今後の気象情報にも十分にご注意ください。後ほど天気予報詳しくお伝えします。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線野々市市内お経塚北交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞。またその先、野々市市お経塚交差点付近でも白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。次に国道157号線です。金沢市片町交差点付近、有松方面に700メートルの渋滞。また金沢市泉交差点付近、横川方面400メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市高林坊交差点付近、小山方面に300メートルの渋滞。そして百万石通り反対方向、金沢市兼六坂上交差点付近、兼六園下方面に400メートルの渋滞です。次にお堀通りです。金沢市内広坂交差点付近、兼六園下方面に100メートルの渋滞です。 続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内元車交差点付近、金沢駅方面200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。次にネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では1箇所で渋滞が発生しています。富山県内小矢部インターチェンジ付近、上り舞原方面、石川県に向かう方面です。小矢部インターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞が発生しています。現在、北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道を入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、まずは北陸エリア各線の情報です。福井県内越美北線九頭竜線では、8月29日から降り続いた大雨の影響で、福井駅から美山駅間で列車の本数を減らして運転をしています。また現在、美山駅から越前大野駅間では代行バスでの運転となっています。ただし、越前大野駅から九頭竜湖駅間については代行バスの設定はありません。そして北陸エリア各線、明日にかけて各線で雨による運転取りやめの可能性がアナウンスされています。大糸線、高山線、氷見線、城花線、七尾線、越美北線、小浜線では明日大雨が見込まれるため、列車に遅れや運転の見合わせが出る可能性があります。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。次に北陸新幹線の情報です。午後5時7分現在、北陸新幹線平常運転となっています。続いて特急の情報です。特急サンダーバード白崎は現在のところ平常運転となっています。そして、特急しらさぎです。特急しらさぎ、大雨による運転の取りやめが出ています。東海道線で発生した大雨のため、名古屋から舞原に向かう方面、名古屋舞原方面、しらさぎ11号、名古屋駅発舞原駅行き、しらさぎ13号、名古屋駅発舞原駅行きで運転取りやめとなっています。また舞原駅から名古屋駅に向かう方向、白鷺10号、白鷺12号が大雨のため運転取りやめとなっています。詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、7月の実質賃金は 2.4% 増、7ヶ月連続プラス。警察庁と日本マイクロソフトが連携。インドの乗用車販売、初めて代替燃料車がガソリン車を上回る。88歳の堀江さん、太平洋横断へ。以上のニュースをお伝えします。厚生労働省は今日、7月の毎月勤労統計調査の速報を発表しました。物価の変動を反映した労働者1人当たりの実質賃金は、前の年の同じ月に比べて 2.4% 増え、7ヶ月連続のプラスとなりました。給与の伸びが物価の上昇を上回る状況が続いています。名目賃金である現金給与総額は 4.7% 増えて43万6401円。

55ヶ月連続のプラスでした。6ヶ月連続で 3% 以上となるのは34年4ヶ月ぶりです。主に基本給のことを指す所定内給与は 4.1% 増えて28万797円、残業代などを含めた決まって支給する給与は 4.1% 増の30万1582円でした。賞与など特別に支払われた給与は 6.3% 増の13万4819円でした。実質賃金の算出に用いる消費者物価指数は 2.2% の上昇にとどまり、名目賃金の伸びを下回りました。厚生労働省の担当者は、賃上げが進んだことと夏の賞与が伸びたことが要因だが、物価上昇が鈍化したことも影響したと分析しています。警察庁と日本マイクロソフトはサイバー犯罪捜査などで連携を強化する協定を昨日締結しました。協定書には警察の捜査に役立つ情報共有の促進や、次世代を担う子どもたちが被害に遭わないよう教育・啓発に取り組むことが盛り込まれ、警察庁の大阪隆サイバー局長と日本マイクロソフトの津坂美希社長が署名しました。警察庁が参加した過去の国際共同捜査では、日本マイクロソフトが提供したネット上の住所である IP アドレスをもとに、詐欺事件の容疑者が所在する地域を特定し、摘発につながったケースがありました。今後はさらに捜査連携を強化するほか、都道府県警が小学生らに実施している出前授業で、日本マイクロソフトが提供する教育用ゲームを活用していくということです。この日、警察庁で行われた締結式で、大阪局長は、グローバルにサイバー脅威の情報を把握しているマイクロソフトとの連携は非常に重要と述べました。インドの自動車販売店協会連合が7日に発表した先月の乗用車の販売台数で、圧縮天然ガスとハイブリッド、電気自動車を合計した代替燃料車が初めてガソリン車を上回りました。中東情勢の悪化による燃料価格の高騰で、脱ガソリンの動きが加速しました。販売に占める内訳は、圧縮天然ガスが 25%、ハイブリッドは 9%、電気自動車は 8% で、いずれも前の年の同じ月より拡大しました。代替燃料車の合計はおよそ7ポイント高い 42% となった一方で、ガソリン車はおよそ6ポイント低い 41% にとどまり逆転しました。乗用車の販売台数は 16% 増えて40万2398台となり、8月として過去最高でした。インドは原油のおよそ9割を輸入に依存しており、5月には国営石油会社が4年ぶりとなるガソリン価格の引き上げに踏み切っています。海洋冒険家の堀江謙一さん、88歳が今日記者会見を開き、来年春にヨットによる太平洋横断に挑戦することを明らかにしました。アメリカのサンフランシスコから日本まで単独無寄港で挑戦するといいます。

堀江さんは自身が2022年に達成した世界最高齢記録の更新を目指します。今日は堀江さんの88歳の誕生日でした。記者会見では、88歳で再度、太平洋一人ぼっちで航海するというチャレンジャーとしてのマグマが噴き出してきた。応援をお願いしたいと、新たな挑戦を宣言しました。堀江さんは1962年、23歳の時に小型ヨットで西宮港からサンフランシスコ港へ渡り、ヨットによる単独無寄港の太平洋横断を世界で初めて達成しました。航海記として同じ年に出版した太平洋ひとりぼっちはベストセラーとなり、菊池寛賞を受賞しました。その後もヨットで東西両回りでの世界一周を成し遂げるなど、これまでの遠洋航海は12回に及びます。来年の航海は3月にサンフランシスコを出港し、早ければ5月末にも日本に到着する予定です。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、7月の実質賃金は 2.4% 増、7ヶ月連続プラス。警察庁と日本マイクロソフトが連携。インドの乗用車販売、初めて代替燃料車がガソリン車を上回る。88歳の堀江さん、太平洋横断へ。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時18分です。ここで音楽をお送りします。ダン・フォーゲルバーグでロンガーです。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。今週末9月12日土曜日から市内にあります学びの森野々市カレートでは、野々市市生まれのアーティスト谷祐介さんによる写真展が開かれます。谷祐介写真展カラス通過。9月12日土曜日から来月10月4日日曜日まで開催です。時間は開催期間中午前9時から午後7時までとなります。入場は無料です。毎週水曜日は学びの森野々市カレード休館となりますので、写真展もお休みです。谷祐介写真展カラス通過について、詳しい問い合わせは学びの森野々市カレードまでお願いします。電話番号は 076-248-8099 番、 076-248-8099 番です。学びの森野々市カレードで開かれる谷祐介写真展を紹介しました。ではもう一曲音楽をお送りします。クリスタルゲイルで瞳のささやきです。

お送りした曲はクリスタルゲイルで瞳のささやきでした。おしまいに天気予報です。まずは現在出ている注意報警報です。現在石川県全域にはレベル2大雨雷強風注意報が発表されています。今夜の天気です。今夜は石川県加賀のとともに雨で、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。今夜の降水確率、加賀のとともに午後6時から深夜0時まで雨の確率 90% です。今後も低い土地の浸水や河川の増水に注意警戒を行ってください。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 課外授業のすすめワンダーランド意識です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年南都くるみと
1: 同じく2年河原さやと
2: 1年戸木谷由衣です。
3: よろしくお願いします。
0: いやー夏休みが終わってしまいました。
1: 終わっちゃった
0: ついにね学校も始まりまして、私たち学校始まった一発目は課題テストでしたね。どうでした課題テスト。
1: あまり良くなかったですかね。
0: 私もです。え、トギアさんどうでした。
2: いやもう最悪です。
1: 正直でよろしい。
0: 正直ですね。私もなんか6割は取れてるかなみたいな、
2: うん、
0: 教科もいっぱいあったんですけど、
2: うん、
0: あれ5割しか取れてないみたいな、
2: うん、
0: もうちょっといけたなっていう評価があって、やっぱ夏休みもっと勉強しとくべきやったなと、うん、苦い2学期が始まりましたね、うん、でも2学期は長いですから。
2: そうね、
0: こっから挽回していきましょう。
2: うんうんうん、
0: はい、今なんと、ゲストが2、ミキサー音声ミキサー1人パーソナリティ1の、3人4人か4人体制で、うんうん

0: けど、
1: うん、
0: やっぱ忙しかったですね。ドタバタでしたよね。本当にいろんな場所使って、
1: うん、
0: 2日間に負けたはずの項目を全部一気にドーンって押し込む、
2: うん、だからそう、うん、あんまり見れてなくて、
0: わ、ね、かります。本当に見たかったやつもあるんですけどどうしても見れなくて、いや来年にリベンジですかね。
2: そうやね、
1: はい、
0: はい、ですがもう2日目はちゃんと午後から晴れてくれたんで
2: ね、
0: うん、
2: それは良かった
0: と思います。本当にいやもう2日間やりたかったな
2: 本当に
0: やりたかった。催事結構頑張ったんだね。
1: うん、
0: アトラクション頑張って作ったんで、その1日目の大雨の前、夜が風めっちゃ強くて、
1: うん、
0: 多分建物が揺れたのかかなって感じなんですけど、椅子がほとんど倒れてて、
2: うわ、
0: もうぐちゃぐちゃだったんです。だからもう、
2: それは痛いね。
0: 1日目のそのみんな中止になっちゃった帰るよの前は、あの現場復帰をしてました。21ホームは26は大丈夫でした。結構ボロボロだったって聞いたんですけど、
2: はい、あの外装全部壊れましたよ。ダンボールも取れましたよ。
0: やっぱそうなりますよね。1年生からしたらステージ発表、
1: うん、
0: 他の学年見てもらえなかったわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: 寂しくないですか？
2: いや盛り上げてあげたかった。
1: 私も1日目に発表する予定だったんで、うん、明日できるのかなとか、
0: う
1: ん、できなかったらどうしようとか
2: 不安やったよね。
0: そうだよね。だってせっかくいっぱい練習してたもんね、
1: うん、
0: いや悔いが残る試金祭でしたが、でもそれでも楽しかったですよね、
1: はい、
0: あ、よかったです。でじゃあトギヤさんお願いします。
1: はい、私のトークテーマは試金祭の思い出です。
0: おー、試金祭といえばね、やっぱ2日間だけじゃなくて1週間ぐらい前から、
1: うん、
0: 準備も午後からの準備もありましたもんね。
1: じゃ
0: あ時矢さんのその一番の思い出っていうと何ですか？
1: 私はステージ発表をしたんですけど、その他にも試金祭って自主企画とか
0: あったね。
1: ステージやって、うん、中学生の時は全然そういうの見てなくて催事回ってたんですけど、
2: わかるわかる、
1: 今年一番多く見れたので、
0: お
1: そのステージ発表ですかね、うん、
0: よかった。多分ね、1年生エンディング動画の撮影に結構素材の撮影に回ってもらってたから、うん、そう、ね、そう
2: 頑張ってくれた。
0: そうステージいっぱい見れたらよかったなって思うんだけど、
1: うん、
0: じゃあ一番そのステージの中で印象残ってるなみたいなグループとかはある？
1: わー、なんか同じ1年生でアイドルしてる子がいて、
0: うん、ね、かわいかった、
1: すごいかわいくて、衣
2: 装フリフリのやつ、
0: ね、本当にかわいかった。
1: そうで放送部の分の撮影もしたんですけど、うん、自分のスマホでも、うん、数えきれないぐらい動画撮りました。
0: あそこのグループが一番この観客数とか多かったって聞いたし、
2: うん、そうなんや、
0: すごいかわいかった。もう編集しててめっちゃ癒された。
1: そう、かわいかった
0: です。本当にかわいかった。いや、あ、やっぱ自主企画って準備の時間もそうだけど、うん、絶対にその試金祭準備が始まる前とかから計画して、
1: うん、
0: 衣装も用意して、
1: うん、
0: 自分たちでダンスもやって、うん、でしかもあそこのグループって曲とかいろんな曲つなげてたよね。
1: そうそう、メドレーで、
0: そうだからそれも準備もあって、
1: うん、
0: やっぱ自主企画って手が込んでるから面白いよね、
1: うん、来年ももっと見たいなって思いました。
0: 来年は見れよ、見よ見よ見よ見よ見よ、私も来年は見たい、
1: うん、
0: じゃあ河原さんは思い出といえば何ですか？
3: やっぱりご飯ですかね。
0: わー、わかる、うん、美味しかった、食べた、
3: ね、チーズハットグも小籠包も、
0: うん、
3: あとなんかあれチュロスか、
0: チュロス
3: も食べましたよ。
0: 待って、チュロスうまかったよね。
3: 本当に美味し
0: かった。いやー、うまかった。今回ご飯系と甘い系がいい感じの割合でいたから、
1: うん、
0: 甘いしょっぱい甘いしょっぱい交互にいけてもうすごい幸せだった。
3: そうで、先輩のクラスもの串カツも買いました。
0: いや、串カツ美味しかったよ。
1: 美味しかった
0: 串カツ。いやもう私放送部の先輩のところ結構回ったりしたんだけど、
1: うんうん、
0: ちょうど甘いしょっぱい甘いしょっぱいみたいな感じだったから、うんうん、すごい美味しかった。
1: うん、
0: 幸せ。
3: いや
0: 私は食事で言ったら唐揚げ食べたんだけど、プリンクルっていう韓国とかでなんか流行ってるっぽいのかな、
1: うんうん、
0: のなんかサワークリーム的な、
1: はいはいはい、
2: おしゃれ、
0: 甘じょっぱいみたいな感じの味付けの唐揚げを食べたんだけど、
1: うん、
0: 私初めて食べて、プリンクルって名前は結構ネットとかで見てて知ってたから、うんうんうん、食べてみたいなって思って食べたらめっちゃ美味しくて、
1: いや
0: これ日本でどっか売ってるとこ、石川で売ってるとこないかなって今ちょっと探してます。
2: あ、そんなに
0: 本当に美味しかったです。あの食べてほしかったぐらい。
1: いや、買えばよかった。
0: あとはタピオカ飲みましたね。私はエンディングの撮影、
1: うん、
0: というか撮影じゃなくて編集か、
1: うん、
0: あの編集すごい頑張ってたので、
1: うん、
3: ありがとうございます。
0: いやいやいや、そんな形になってよかったです。でそれでタピオカミルクティーを飲みながら編集してました、
1: うん、かっこよかったです。
0: かっこよかったか、

0: 早かった。いや本当に大変だったよね、雨もそうだし、うん、はい、でも楽しめましたか？
1: うん、
0: よかった。私、いや、心残りといえば私はもうちょっと自分の催事の運営受付とか、ちょうど私のクラスお化け屋敷だったんですけど、うん、そこのスタッフやりたかったなっていう心残りはあります。2日間あったらできたなっていう心残りはちょっとあるんですけど、まあ、それもね、来年、来年私たちのクラスはご飯系、
1: うん、
0: でトギヤさんは催事アトラクションの方もあるので、
2: はい、
0: いや、お互いもう回り合いましょう
2: 回り合いましょう。
0: 来年の試験さん楽しみですね。
1: 楽しみ。
0: 来年こそは晴れるといいなって思います。いや、試験祭準備で私結構大変だったのが、段ボールをいっぱい使ったんですよ、うちのクラス。
1: あー、わかるわかるわかる。
0: 段ボールを取りに行くのがすごい大変だったみたいな、暑くて、
1: うん、
0: 買い出しとかもやばい、ペンキ足りないみたいな
1: そ
0: う、ペンキ買ってきて、すごい。でもこのクラスというか、だ、新しいクラスになって3ヶ月4ヶ月ぐらい経って、うん、一番団結力が深まったんじゃないかなって。
1: お、そこで、
0: はい、試験祭準備ってやっぱどうしてもクラス全体でやらなくちゃいけないから、
1: うん、
0: 距離感がどうしても近くなるし、
1: うん、
0: 団結力高まったかなって思うんですけど、
1: うん
0: 26ホームやトギヤさんのクラスはどうでしたか？
2: いや、私のクラスは最初結構分裂してて、
0: あー、やっぱそうだよね。
2: そう、男子が踊るの恥ずかしいみたいな、
0: あー、待って、うちのクラスもそうだった
2: そう言ってたんですけど、先生が率先してアイドル曲を踊ってくれて、
1: そしたら先生ナイス
2: そう、どんどんなんかみんなでアニメの曲とか踊るんですけど、
0: うん
2: うん、楽しくなってきて、
0: 素敵や、
2: 自主的にやるようになりました。
0: 素敵、やっぱそれでまとまるのいいですよね、
1: うん、
0: 先生がやっぱ参加してくると楽しいですよね。そ
1: う
0: そうそう、しかも見てるこっちも盛り上がるし、
1: うん、
0: 河原さんのクラスはどうでした？団結力とか。
1: うん、やっぱり最初はすごいグダグダやったんですけど、でもなんかこう後半になるにつれて、じゃあこれはこれね、これはこれねってどんどん役割ができてって、
0: そう、私もそう、
1: そこでちょっと絆が生まれた感じがしましたね。
0: わかる。この試験祭が始まる3日前とかから一気にこうグッて動き出した感じがして、それがすごいほーって鳥肌立ちましたね。じゃあトギヤさん、曲紹介お願いします。
2: はい、私が今回紹介する曲は今年の試験祭で使われたテーマソングです。
0: あの曲ね。
1: あの曲やな。
0: 私はね、この曲を編集してたから何十回ともいろんなカットを聞いたんですけど、
1: うん、
0: どんだけ聞いても飽きがこない、いい曲ですよね、本当。
2: はい、私が今回紹介するのはミセスグリーンアップルのスタートです。

0: ミセスグリーンアップルでスタートでした。
1: ありがとうございました。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ次、河原さんお願いします。
3: 私からはアイスを食べる頻度についてです。
2: 頻度か、あんまり頻度って話題にしたことないっすよね、
3: うん、
2: 好きなアイス何とかは聞くけど、うん、頻度
3: あえての
2: 頻度だ。それは1週間にどんだけ食べるかみたいなことでやってる。
3: あ、そうそうそうそう。
2: 河原さんはじゃあどんぐらい食べるんですか。
3: ほぼ毎日食べてますね。
2: おお、いや私もそれ派ですよ。箱アイスを、
3: うん、
2: あ、私も食べ方があって、箱アイスを 2,3 種類買うんです。まず
3: お
2: なくなったら、うん、2,3 種類買って、あの1日1本どれか食べてくんですよ、
3: うん、
2: それで、まあ、大体2週間ぐらい持つんです。
3: うん、
2: おすすめです。でよくやるのがフルーツ系のアイスとチョコ系のアイス、
3: はい、あーいいね、バランスがいい、
2: 交互に食べるみたいな。
3: あ、
2: まあ、たまにその午前、お昼終わってから、お昼ご飯食べた後にデザートでなんか食べて、もう1本食べるみたいな、2本食べる日もあるんですけど、
3: うんうん、
2: いやでもアイスがうちにあるのってすごい、もう心の余裕ないですか。
3: 幸せになるよね。
2: 幸せですよね。え、河原さん食べるとしたらどんなアイスを毎日。
3: そうね、やっぱり王道のバニラもそうやし、あ、でもやっぱ夏やからソーダ系がやっぱり食べたくなる。
4: 美味しいですよね、
2: シャクシャクっとしたね、ソーダ系ってなると。やっぱかき氷もね、
4: うんうん、
3: あ、そうね、
2: うちにかき氷機ある。
3: ある、
4: あります。
2: なんかかき氷機、最近ボタン1個でこうジャーってふわふわみたいなやつ。 どのタイプですか。
3: あ、そう、ボタンポチジャータイプ。
4: え、すごい。
2: 私の家はガリガリガリなんだけど。
4: 私もです。
2: やるね、
4: ガリガリです。
2: 最近使ってないな、
4: うん、
2: 最近やりました、家でかき氷。
3: え、昨日食べた。
2: え、このジャーのやつ。
3: あ、ジャーのやつ、
2: いいな。
3: しかもその冷凍のその果物をくるくるってしてジャーってやる。
2: 贅沢。
3: 贅沢も
2: です。え、冷凍いちごとかってこと。
3: え、そうそうそうそうそう。
2: 贅沢。うわ、それに練乳かけて食べたい。
3: あ、美味しかったよ。
2: 絶対美味しいよね。
3: うん、
2: 話それたんですけど、トギアさん、トギアさんがアイス食べる頻度ってどんぐらいですか、1週間に。
4: 私あんまり食べなくて、でも週に1回、金曜日。
2: あ、はい、ね、ご褒美だ。
4: ご褒美で食べます。
3: スペシャル感ある。
2: そういう時は、はい、やっぱちっちゃいアイスじゃなくてちょっと大きめのアイス。
4: あ、そうです、あの1個しか売ってないやつ。
2: わかる、私もそう、
4: デカめのやつを食べます。
2: いい、ね、私も大きいアイスは好きだから、それは金曜とか土曜日の夜とか。
4: あ、いいですね。
2: どうしても私食べるとお腹壊しちゃう。だけどアイスが好きだから、まあ、食べちゃうんだよね。でもアイスで思い出したんだけど、チョコミントって皆さんお好きですか。
3: あ、
2: 私結構分かれるくないですか。チョコアイスで、アイスのフレーバーの話題って言ったらチョコミントがやっぱ、
3: 確かに好き嫌い分かれるよね、正直。
2: 私は大好きなんですよ、チョコミント。河原さんは
3: 好き。好き、うん、好きよりの普通ぐらいかな。
2: あ、食べれないことはない、
3: うん、そうね。
2: あ、トギアさんは。
4: 私食べたことないんですよね。
2: あ、マジでおすすめなのは市販のじゃなくてお店の、すくって、はいどうぞって渡してくれるタイプのお店で食べることがおすすめ。
4: 味違うんですか。
2: 違う、あのね、こっくり感っていうか、
4: うん、
2: あ、ちゃんと美味しい、ちゃんとミントの味がするのがお店の方。市販のはどうしても香料とか、
4: うんうんうん、
2: 結構、
3: あ、分かる分かる分かる、
2: 作ったミント感って言えばいいの、
3: うんうんうん、なんかミント感がなんかスースーしすぎるというのかな。
2: そうそう、私はそれも好きなんだけど、
4: うんうん、

0: うん、チョコミント歯磨き粉味っていう人いるじゃん、
1: はい、
0: 歯磨き粉って歯磨き粉味ってマジかみたいな。
1: うーん、え、違うんですか。
0: 違うよ。そもそも歯磨き粉味だからまずいって思ってる人が違うと思うの私。
2: そうや、
0: え、カーラさんは歯磨き粉味に思える？
2: いや全然そんなことない。ミントはミント
0: やるね、うん、だから歯磨き粉ってみんなまずいの使ってるのって話ですよまず。口に入るから食べれなくはないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: それにチョコが合わさって爽やかと甘さが両方楽しめるんですよ。
1: お
0: それを楽しめるのがチョコミントなんです。
2: なるほど。
0: 熱量がすごいんですけどチョコミントへの、本当にチョコミント大好きで
1: 今度買ってみます。
0: はい、買ってくださいチョコミント。ではあと私今年まだ食べてないアイスがあって、うん、スイカの形したアイス、
1: あ、
0: 種がチョコの、わかります、
1: はいはい、あれ一番好きです。
0: あ、好きですか。私あれ食べてないんですよまだ、大きいやつ
2: 食べないと。
1: 食べないと。
0: え、食べました？お二人。
1: 食べました。
2: もちろん。
1: ビッグの。
0: あー、あの一本売りの方ね。はいはいはい、は
2: い、素晴らしい。
0: 私もね、毎回買おうか迷うんだけど、どうしても隣のチョコミントにちょっと手がいっちゃう。
1: そう。
0: いや、そろそろ食べなきゃなって。夏が終わる前は終わったに近しいですけど。
2: いや、まだ終わってないよ。
1: まだまだ。
0: ですよね。
2: まだ終わってないよ。
0: アイスを食べることで夏は延命すると思いません？
2: その通りです。
1: 確かに。
0: まだアイスが美味しく感じる時期は、夏ですよ、
1: うん、
0: で暑いのでまだアイスが美味しく感じるじゃないですか、ってことはまだ9月の中旬までは夏だと思うんです
2: よ。夏です、
0: 夏ですよね。
2: 夏です。
0: でも9月の中旬が終わり10月ぐらいになったらもう秋の味覚、
1: うん、
0: 私はもう梨が大好き。
1: あ、
0: 梨とか焼き芋ですねやっぱ、
1: うん、
0: 焼き芋こホクホク派、しっとり派、ねっとりか、ねっとり、どっちですか皆さん。トキヤさんは
1: ねっとり、
0: ねっとり、カワラさんも
2: ねっとり、
0: 私もねっとりです。
2: うん、
0: いや、あのスーパーのさ入った入り口のすぐに焼き芋の機械ある
2: よ、あるね、
0: そこを毎回食べたくなるんだけど、ご飯前だし焼き芋重いなって思って、
1: うん、
0: だから早く帰った時とかは絶対買って帰ろうと決めてます。
1: うん、
0: ただまだ焼き芋熱いのでね、
1: うん、
0: まだ
1: 冷やしのやつが最近あって、
2: え、何それ何それそれ、
1: 冷やしの焼き芋みたいな、
0: 大学芋的な、
1: う
0: ん、
1: そうです、それがめちゃめちゃ美味しくて、
0: え、食べたことないかも。
2: 食べたい。
1: しかもあの1本じゃなくて2分の1サイズとかもあって、
0: うん、ありがてー、
1: だから食後とかでも、
0: え、
2: めっちゃいいやん。
0: そう、芋羊羹とかは好きなんだけど、
1: うん、
0: 冷やし焼き芋、冷やし、合ってる冷やし焼き芋、頭痛が痛いみたいな
1: 変な感じですけど、それめちゃくちゃ美味しいので、うん、
0: 見つけたら買ってみる、はい、あれはいいこと聞いた。じゃあ川原さん曲紹介お願いします。
3: はい、鈴木恵美子、亀田誠治でフロントメモリーです。

0: 鈴木恵美子、亀田誠二でフロントメモリーでした。
1: さあ9月も始まりまして、2学期も始まりました。皆さん、
2: はい
3: はい、
1: 夏休みが終わりましたよ。本当に朝ららオープニングを話したんですけどね、
2: うん、
1: でもまだ体はやっぱ夏休み仕様で、どうしても授業中に眠たくなったりしたんですよね、私は今日、
2: うん、
1: だからもう秋の味覚に行くのもそうなんですけど、アイスに頼りつつまだ体はね、夏休み気分でどうしてもだらけてしまったりするので、徐々に徐々に、今からこうフルスピードでやってったらしんどいですからね。
3: そうね、
1: 熱中症、まだまだ残暑厳しいですから、
2: うん、
1: 熱中症と夏バテには気をつけて、うん、心身ともに健康でいきたいですよね、ほ
2: ん
1: と。徐々に慣らしていきましょう、皆さん体を。
2: はい、
1: はい、
3: そういえば2学期ってイベント多いですよね。
1: そうですね、球技大会、テスト、模試テスト11月末には2年生が修学旅行、
3: うん、楽しみ楽しみ、
1: 盛りだくさんですね、うん、球技大会、私去年なんかドッジボール、バレー、卓球とかあったと思うんだけど、うん、トギアさんは何入れたいですか？
2: 私ドッジボールやりたい
1: です。あ、
2: 小学生ぶりかも。
1: 確かに
3: 確かに、ね、
1: なんかね、私らは先輩らの種目と違って、
2: うん、
1: 謎にドッジボールが追加されたのね、なんかあるかは分かんないんだけど、あったら参加したい。
2: ちょっと希望を出しときます。
1: 本当にドッジボール盛り上がった。でしかも球技大会の最後の方とかのチーム競技は先生対生徒、優勝チームみたいな感じでやるんだけど、その時は放送部が放送を任されるかもしれない、アナウンス実況。
2: 楽しみ。
1: じゃあ実況力もね、スポーツフェスティバルで磨いたんで、
2: うん、
1: 発揮していきましょう。
3: 発揮していこう、
1: はい、いやー、まだまだ暑いですし、しかもテストもあるってどういうこと？
3: それはそう。
1: どういうこと？私らまだ夏休みがいいんですけど。
3: そうや、
1: 夏休み延長希望で
3: 、うん、
1: 本当に。しかもね、9月のシルバーウィーク明け1週間後ぐらいにテストなんで、シルバーウィークも勉強ですかね。まあ遊ぶんですけど、私は遊ぶんですけど、勉学の秋になりそうですね。
3: いやいや、
1: 芸術に触れさせてくれよって感じじゃないですか。現実やり運動なりに触れさせてくれよって。食欲の秋一番楽しみたいんですけどね。
3: そうやね。
1: でもそうはさせてくれないんですよね、やっぱ学校は。
3: そうだね、
1: うん、ですがね、本当にテストめんどくさい。もしもね、
3: そうね、
1: だからね、全国模試も、
2: うん、
1: いや勉学の秋ですね。頑張りましょう、
2: 頑張りましょう。
1: 夏休みね、やっぱ頑張れなかったこととかもあると思いますし、
3: そうね、
1: それもね、2学期残さないように、
2: うん、
1: それを持ち越しても冬休みに行かないように、
2: うん、
1: やりきりましょう2学期、
2: はい、
1: 頑張るぞ、
2: はい、
3: お
1: ということで、今回お送りしたのは2年南都くるみと、
4: 同じく2年河原さえと、
5: 1年戸木谷由衣でした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、
6: バイバーイ。

0: あれ？停電かな？
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組となっております。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と
1: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなど言っていく番組となっています。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。
1: いや、まあいろいろとね、お疲れ様です。
0: はい、いろいろお疲れ様でした。
1: まあ、でもなあ、はい、今日ね、雨降ってたからね、ちょっと偏頭痛が使えたのよ。
0: ああ、いわゆる体とか雨降ってると頭痛くなるタイプですか？
1: もうあるし、気圧の影響ってのがね、なかなかにひどいんだよ。
0: そうですよね、気圧だいぶ、気圧が低いと頭痛くなる人っていますもんね。
1: まあそういう人は偏頭痛と言います。
0: はい、あ、そうなんですか。自分それでちょっと昨日調べたのが、そういうアイテムがあるらしくてですね。
1: あるらしいですね。
0: 耳にポンプ当てるだけで、その偏頭痛の圧力、内部の圧力をうまく調整して頭痛をなくすっていう、そういうアイテムがあるらしいですね。
1: あれ気になってるけど、なんか薬局に売ってなさそうな見た目じゃん、あれ。
0: そうですよね、なんかネットとかの、ネットショップとかで売ってそうではあるけど、いわゆるそういう基本的なところ、まあ、いわゆる僕たちの言うドラッグとかそういうショップとかにはない感じですもんね。
1: うん、自分でやっぱりネットショッピングっていうのがね、慣れてない人間でね。やっぱりね、ネットショッピングってなんか現金見せても買ってくれないじゃん。
0: マジそうっすよね。
1: パソコンがなんかガガガガガってレジみたいに入れないからさ、中にお金、もう現金主義、クレカの時代に現金を持っています。
0: そうですね、僕電子決済っていうのにちょっと危機感を持ってまして、僕いわゆるお金の実際にこういうのを持っててっていう重さがあったら、ある程度は自制心持つんですけど、
1: ね、現金の重さの安心感ってあるよね。
0: そうですね、重さだからこそ、あ、これは少なくしちゃダメだみたいなことを思ってしまうんですけど、思うんですけど、やっぱりネット電子決済だと数でしか見れないじゃないですか、まだいけるなって思ってしまってやってしまう時がありますね。
1: なるほど、
0: はい、皆さんもですね、こういった電子決済ちょっと気をつけてくださいね。
1: まあ、それでも便利な面はいっぱいありますからね。
0: そうです、便利な面はあるので、まあ容量を守ってしっかりと決済をしてください。気をつけてくださいね、本当に。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。エゴイストで名前のない怪物。

0: お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。はい、大学って授業を受ける場所ではあるんですけど、毎回通っていることとここに来るとちょっと落ち着くなという場所ができてきませんか。
1: まあ、
0: うん、そうですよね。はい、というわけで今回はまず大学の中で自分が安心できる場所について話していきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、あの皆さん僕たちもですね、まあ、大学に行くという空きコマ、だいたい8から5時間まで、あの1から4限まであった場合、
1: うん、
0: まあ科目とかあるんですけど、その間で空きコマとかもあるんですね。
1: まああるよね、だいたい
0: そういったところも含めて実際に自分が、まあ、一緒に一番いる場所みたいについことについてちょっと話していこうかなと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、松島さんはまず第一としてどういうところにいるなみたいなことありますか。
1: まあ空きコマの時間ですか。
0: はい、
1: まあ、だいたいもう家に帰っちゃいますね。
0: あまあわかります、僕もちょっとたまに帰る時はあります。ただまあ本当に時間ないなという時は自分ライブラリーセンターとか自習室の方にいますね。
1: ああ、なるほど、まあそっち系で、まあ、時間を潰すっていうことがね、
0: はい、
1: ま
0: あ、特に課題ですよ、
1: うん、
0: 課題が本当にまずい時は、まあ、自習室とかにいますよね。
1: ああ、自分の場合あの8号館の4階5階にちょっとした、まあ、勉強スペースがあるんですよ。
0: あそうなんですね。
1: そこでまあ結構勉強をやってたりしますね。
0: あのところどころそういう、まあ、僕らの合館、近くの合館とか23号館とか、
1: うん、
0: よく使うところ、教科あのいわゆる授業を受けるところの近くとかは基本机置いてますもんね。
1: まあ、軽いそういうスペースがあるのがありがたいんだよね。
0: そうですよね、まあ、僕はそれあのたまにそういうの 見かけるんですけど、
1: うんうん、
0: 自分そういうところではあんまり勉強してなくて。
1: ああ、まあやっぱりまあ普段使ってるライブラリーセンターの方が、まあ、やっぱり必ず椅子があるっていう安心感あるよね。
0: あ、そうですよね。
1: あと広い。
0: あ、そうですよね。あと一人広いですもんね。ではまあまたですね、ライブラリーセンターなんですけど、
1: うん、
0: 1階1層から2層10層までのすごい高いタワーみたいなのがありまして、
1: うんうん、
0: そのまあところでの一つの部屋がありまして、そこってあの個人ごとにあの区切られているんですよ。そういうところに自分定期的にいますね。
1: ああ、なるほど、まあ確かに全部が埋まるっていうこと、多分全部の高台生集めてもできるのかな。
0: まあできそうではあるんですけど、例えばあのそういう開けてるところがありまして、
1: うん、
0: あのライブはい、あのライブセンターのそういう、まあ、入っていくと、まあ、その奥ら辺にみんなでやるみたいなそういうスペースがあるんですね、
1: うんうん、
0: そこの、まあ、左側にはそういう個別のところがあるんですよ。
1: あるんですか。
0: そういう部屋がありまして、
1: へ、
0: その部屋 に基本的に勉強とか課題とかをしてますね。
1: あるんだ、ちょっと今初めて聞きました、そういうスペースがあるっていうの
0: は。ああ、そうなんですか。意外とそういうのはありまして、本当に一人で勉強したい、うんうん、黙々でよくもくとやっておきたいみたいな人たちには意外と合うのかなと思いますね。
1: なるほど。
0: もう僕、各有僕もですね、うんうん、あのそういうのはよく利用していましてね。
1: ほうほう。
0: あの例えば僕の中ではちょっとあのせっかちという部分があるので、
1: うん、
0: 例えば課題がちょっと迫っているなっていう時には、あ、急がなくちゃって思って一旦自習室の方に、自習室かライブラリーセンターの方に行って勉強とかはしてます。
1: なるほど、まあやっぱりすぐさまできるっていうのが、まあ、自習室やライブラリーセンターの利点ですもんね。
0: そうですね。
1: で次の授業にすぐさま行けるっていうのもまたいいんですよね、こういうのが。
0: まあ、本当にいいんですよ、まあ、特にあのライブラリーセンターとかって本当に静かなんですよね、
1: うん、
0: 自習室の人たちってやっぱり人がいる、いっぱいいますもん、いっぱいいる時があるので、そういう講義とかそういう、うんうん、これこうした方がいいんじゃないかみたいな話し声がたまに聞こえるんですよね。そういったところも含めて自分はあのライブラリーセンターの方で静かに黙々とやるのが好きなので、あの曲を聴きながらとかでもそういうのを一人で自分の空間を作ってやれるっていう部分があるので、僕は大好きですね。
1: まあ私はご飯食べながらっていう風な勉強しちゃうんで、
0: あ
1: そこライブラリーセンター使えないから、まあ自習室の方を使おうかなっていう風に考えてますね。
0: そうですね、あの図書館って飲食禁止ですもんね。
1: まあ大体そうですよね。
0: はい、そうですよね。そういったところも含めてですね、ちょっと皆さんもし大学に来た場合どういうところ勉強しようかみたいなことも考えてみてください。はい、ここで一曲お送りします。ワンオクロックでかさぶた。

0: お送りした曲はワンオクロックでかさぶたでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: 先ほど誤ってかさぶたを、CM を入れようとしたところ誤ってかさぶたを入れてしまいました。申し訳ございませんでした。大学から帰ってきて玄関のドアを閉めた瞬間に帰ってきたと感じる時がありますよね。ここではですね、アパートで自分の部屋とかで一番落ち着く瞬間について話してみたいと思います。
2: はい。
1: さて僕たちなんですけど、松島くん含めて僕たちはアパート住まいですよね、
2: う
1: ん、
2: まあ一人暮らしっていうもんですよ。
1: 一人暮らしです。もう自分の王国ですね。
2: もう最高。
1: ウキウキですわ。はい、そういうことも含めてちょっと落ち着く空間ではあると思うんですよ、うんうん、
2: 最初の頃ねアパート帰ってきてもまあアパートだと思ってたんですけど、
1: はい、
2: まだ実家の方が家って言えてたんですよ。
1: あ
2: でも夏ぐらいになると1年生の頃の夏になったら俺の家ってなったんですよ。
1: まあ本当に王国みたいになりますよね。
2: 本当にね、なるか、は
1: い、なりますね。なりはするんですけど、僕たまに、うん、虫が来たっていう時期あるじゃないですか。あれ以降いわゆるそういう料理するっていうリビン調理場がすごい怖くて、
2: あらあらあら、
1: 出ないか出ないかと思いながらガラッて開けてキュルキュル見て大丈夫だなって言って、トイレとかに行くっていうことはよくありますね。
2: まあそういった怖いことがあったら、まあ神経質になってしまうことはありますよね。
1: まあそうですね。ただ僕基本的にベランダとそういう部分で、うん、いわゆる玄関ガラッて開けた瞬、うん、開けたところとリビングっていうのはだいぶ分かれてまして、
2: うんうん、
1: だからいわゆる部屋と 間取りがあるんですね。いわゆるドアがあるのでそれで区切られているので、基本的にリビング部分ではある程度 の安全は保たれているという、うんうん、保たれていてほしいんですけど、まあそういった部分でもう本当にリビングとかはゆっくりできるところですかね。
2: なるほど。
1: まあ、ただですね、まあそこでちょっとアパート一番落ち着くとは思うんですけど、
2: うんうん、
1: 基本的に部分場面というのがありますよね。僕の場合とかは落ち着く部分って、特に落ち着く部分っていうのがお風呂入る時なんですよね。
2: お風呂に入る時が、はい、まあ、三条さんが一番落ち着くと感じる場所なんですね、
1: はい。まあ、最近はちょっと忙しさのあんまりできてはいないんですけど、
2: はいはい、
1: お湯を張って肩まで浸かるっていうことって本当に重要なんですよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん。
2: まあ、本当に幸せというか、もう本当に心というか脳内で、はい、幸せだっていう風な物質がいっぱい湧いてるのかっていうぐらい。
1: あー、わかります。もう自分とかはもう基本的に肩まで浸かると、
2: うんうん、
1: 思考が煮詰まっている状態とかはある程度心が落ち着くんですよね。
2: もうその思考までがお湯にどんどんと溶けていっちゃって、最後はポカーンと真っ白な脳みそに。
1: だからまあそういう運動とかをしてるのとの、自分基本的に運動とかをしてると思考がクリーンになる状態でして、
2: うん、はいはい、
1: だそれと同等な同じくらいに心が落ち着く時期ではあるんですよね。
2: 運動の際は疲れるけど、まあお風呂の場合逆に癒されるっていうことでね、はい、
1: そう、癒されるかつ心も冷静になって落ち着くっていう部分も含めて、自分本当にお風呂は大好きなんですよね。
2: 本当にまあお風呂が落ち着く場所なんですね。
1: はい。ただですね、本当に落ち着かない時はですね、腹を減らしているので何かご飯を食べようとしてたりとかもう本当に気がつけば自分ドア、冷蔵庫のドア開けて何かないかなって調べている感じではありますね
2: まあ満腹状態っていうのもまあ落ち着く要因にはなりますからね、は
1: い、満腹中枢がまああると、満腹中枢が満たされていると意外と心が落ち着くのかもしれませんね。
2: なるほど。
1: そういう松島さんは落ち着く場所ってあるんですか？
2: 私が落ち着く場所、まあまあ2箇所ありまして、
1: はい、
2: 1つはベッド。
1: ああ、もうこれはもう定番ですよね。
2: ホラーとかで怖くなったらベッドに飛び込むっていう文化もありますからね。
1: あ、そうですね。普通にジオンとかではそのベッドが恐れた場所ではあったんですけど
2: キャーそうです、ね、ということで、で2箇所目がパソコン。まあ、そういった勉強机の方にいるところが一番落ち着きますね。
1: 何か作業してたっていう部分だけでもメンタル的な落ち着きはありますもんね。
2: というよりかは まあ学校の椅子より家の椅子の方が落ち着くなっていうのが。
1: ああなるほど、誰も見ていないんですもんね。
2: あ、まあ誰も見てない、うん、まあ誰も見てませんしね。
1: そうですよね。
2: まああるし普通に自分だけのカスタムをできるというのが。
1: ああ、まあそういう場所の位置とか、
2: あとまあクッションを置いたりとか。
1: ああ、いいですね、クッション。最近腰が痛くなりつつあるんで。
2: あらら、三条さん大丈夫ですか。
1: 老婆老人みたいになってしまってはいるんですけどまあそうですね、そういったところも含めてですね、安心できるところっていうのはやっぱりいろいろありますよね。はい。ただですね、やっぱり問題としてあるのが、問題としてあるのが、安心して落ち着けますかね。
2: 安心して落ち着ける、まあ確かに急に背後から暗殺者が、
1: あ、まあそうです
2: ね、ということもあるかもしれませんよね。
1: 安心して落ち着けるってすごいなんか矛盾してましたね。部屋が散らかっていても落ち着けるっていうことですかね。
2: あ、部屋落ち着いて、確かに、
1: はい、ほんの隅とかにはそういうホコリとか溜まってたりとか。僕そこまで汚れているという自覚はないんですけど、
2: はいはい、
1: 例えば床とかに文書が散らばってたりとか、本が散らばってたりとかしてる時あるじゃないですか。
2: まあちょっと忙しくて掃除とかに手つけられない時、そういう時ありますよね。
1: はい、そういう時に散らかってしまっていると、まあまあまあ分からなく、知り合いとかもよく聞くんですけど、そういうのって、
2: うん
1: うん、僕そういうわけではないんですよ。
2: あら、
1: 一応本棚とかがありまして、その本に詰め込んで、うん、物を収納するっていう癖はつけてはいるんですね。
2: はいはい。
1: まあ、たばいえ、まあ、めんどくさい時には床にちょっと置いたりとかはするんですけど、
2: うんうん、
1: そういったことはあんまりないようにしてますね。
2: なるほど。まあ、やっぱり本棚に置くっていうことで整理整頓すること、さらにそこで心がまた余裕を持っていく。そうですね、確かにいいですよね。
1: めっちゃいいですよね。
2: なんかピチって本棚に詰まってるとまたそこが落ち着くんですよね。
1: はい、まあそうなんですよ。だからですね、今回皆さん落ち着く時っていうのはある程度綺麗な状態にしつつ、お風呂とかに入りながら、ゆっくり安心できる場所を確保しておいてください。ここで一曲お送りします。川田真美でノーバッツ。

0: お送りした曲は川田真美でノーバッツでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と
1: 同じく2年の松島正親です。はい、続いてのコーナーは
0: VS シリーズ、
1: イエーイ、
0: イエーイ、
2: どんどんバカ
1: バカ、イエーイ。
0: はい、というわけでですね、はい、今回普段そうですね、まあ普段生活しているアパートと昔から過ごしてきた実家、どちらも家ではあるんですけど、本当にゆっくりしたい時に帰りたい場所というのは人によって違いそうです。今回はアパートか実家かの2つでちょっと今回分けて話していきたいななんて思っています。
1: はい、
0: はい、まず松島さん、実家かアパートかどちらが安心して落ち着ける場所でしょうか。
1: これすっごい悩みますよ。
0: 悩みますよね。
1: もう一つって決まってるんですけど、
0: はい、
1: その一つ外しちゃったらなんか周りからあれ家族のこと考えていないのっていう意見が出そうで、
0: やめてください。それはまあまあまあとりあえずやってみ
1: よう。ということで私は実家に選びます。
0: あー、なるほど。一応僕はですねアパート側なんですよね。
1: 私もアパートです。でも実家の方、
0: まあ、待ってほしい。
1: まあでも実家の方の利点ちゃんとあるんで、
0: まあありますよね。まあとりあえず自分のアパート側からの意見として話していこうかなと思います。はいはい、僕はですねゆっくりする場所としては自分の時間を設けられるっていう部分で僕はアパートがいいのかなと思います。もちろん実家とかは帰って安心する場所ではありますよね。
1: うん、でもやっぱりアパートって普段からいるからこそそういう自分だけの環境ということで、はい、ゆっくり落ち着ける。
0: あとはあれですね、たまに母親とかこういうことしなさい、普通アパートで住んでるんだからとりあえずこういうことはするね、こういう時期に寝てちゃんと生活リズムを整えるのよって言われることありますよね。
1: まあ、夏休みって言えば昼夜逆転してしまうこともあるんでね。
0: まさしくそうなんです。それをなんとか整えてくれるっていうのが自分たちの家族の母親とかの関係なんですけど、うんうん、自分そのストッパーをまあ外してるので、
1: まあ監視の目がないっていうのがね。
0: だからガチで今も

0: した生活っていうのがまたいいんだよ。
1: あ、マジでそうなんです。だから、うん、あのそういった部分も含めてゆっくりとできるところを楽しんでいけたらいいのかなと思うんですね。はい、松島さんはなんかそういう実家の利点教えてほしいんですよね。
0: まあ実家の利点といえば、親が全てをやってくれる。洗濯、掃除、ご飯、何でも三大家事がもう親がやってくれるんですよ。
1: あ、まあそうですよね。
0: さらに言うと、まあ実家での利点っていうところで言うと、
1: はい、
0: ずっとそこに住んでた。
1: あ、まあまあまあ、
0: っていう落ち着きもありますし、あともう実家だから本当に、あのここだけの話、はい、私の実家にあるんですよ、ハンモック。
1: ハンモック、
0: ハンモックで寝ると本当に落ち着いて寝れる。
1: あ、ハンモックってあれですよね、あの
0: なんかブーランブーランと、
1: そうです、あの紐だけのできた紐とか、そういう旗かな、なんでしょう、
0: まあ 布、
1: まあ、布とかでできたもので
0: 空中で浮かびながら寝る。
1: そういうところができるっていうのすごいいいです
0: よ。家にあるんですよ、本当に、うちに
1: めっちゃいいな。
0: そこでね、寝るの気持ちいいし、こたつもあるんですよ。
1: ま、あ、まあこたつは、こたつはそうです
0: よ、
1: あります
0: よ。一人暮らしではなかなかできないんだよ、こたつ
1: は。俺はありますよ。
0: 羨ましい。
1: いいでしょう。だから
0: 別にもううちのこたつ広いし。
1: まあ自分にはそういう自分の王国があるんで、まあ別にいいんですけど、まあそういったところも含めてですね。
0: まあ実家だからこそ。
1: まあアパートの利権めっちゃありますよね。
0: うん。まだまだ言えることはいっぱいありますもんね。
1: はい。まあ、そこでちょっと考えてみてほしいんですけど、
0: はい、
1: まあ、僕ら料理、食事とか、あ、まあ、僕するじゃないですか。例えば僕とかは、まあ、料理作る立場ではあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、実家でもそういう食事部分は作られていると思います。母親が作ってくれたりするんですね、
0: うんうん、
1: じゃあアパートでの食事と実家の食事どっちがいいんでしょうか。
0: 実家美味しい。
1: 実家、あ、うん、まあ、それはそうなんですけど、自分はあのアパートなんですよね。
0: まあアパートの時って本当に揚げ物ばっかりって言っても怒られないし、好きなもんだけ食べれる、これが一番いい。
1: あの僕基本的に好きな食べ物がありまして、
0: はいはい、それは一体。
1: おでんです。おでんとあのカレー大好きでして。
0: おでんとカレー、
1: はい、
0: うんうん、
1: だから本当に忙しい時とかっておでんを片手に食べる時期があるあったんですけど、
0: うんうん、
1: なんか良くないと母親にはなんかすごい、そういうのはちょっと生活リズムを整えられないからやめろと言われていたことがあるんですね。
0: まあちょっと塩分も高めになってしまいますからね、
1: は
0: い、
1: だからやめろと言われてはいたんですけど、
0: うん、
1: とはいえ忙しい時期があるんですね、
0: うん、
1: あるね。だからこそそれをあのなんとかするために、あのその母親の言われていたものを食事はできるくらい早く食べてあのそれとか、あのめっちゃ遅い時期にかあのもう全員家族が食べ終わってる時期に降りてきて、まあ、サクサクに食べて、あの課題とか勉強するっていう時期があったんですけど、
0: はいはい、
1: アパートではそういう時期はなくなって、
0: うん、
1: 好きなあの本当に一旦そういう仕事とか勉強とかが一段落終わったなっていう時期におでんとか食えるんです。
0: ああ、もう本当に自分だけの時間で食べれる。
1: はい、たゆたゆの大根とか最高ですよ。
0: まあ確かにしっかりと染みた大根っていうの絶対うまい。
1: はい、あとカレーですね。カレーのあのしみしみのいあしみしみ
0: ちゃんと寝かせたでいいんじゃない。
1: ちゃんと寝かせて、あのまあ黄金じゃないな、すごいうまくなっている、一晩寝かせたカレーってめちゃくちゃうまいんですよね、
0: うんうん、
1: だからそのカレーを食べて、ああ美味しい、俺これのために来てきてるんだって思いながら食べるっていうのよくありますよね
0: なるほど、
1: まあ、そういった部分のようにですね、皆さんもこういった楽しめる時間っていうのはいっぱいあると思うんですよね、
0: うんうん、
1: だからこそまあ皆さんもですね、こういうのやって、あのアパートとかそういう実家とかそういう利点を考えながら、どっちがいいのかみたいなものを考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。アイナジウムで革命道中。

0: お送りした曲はアイナ・ジ・エンドで革命道中でした。はい、ここまでですね、まあ安心できる場所について前話してきた、前のコーナーとかでは話してきましたが、
1: はい、
0: まあ今回まあ小説の中で描かれている悩みとか意外と私たちの身近なところにあるのかもしれませんね、
1: うんうん、
0: まあ、そこで一つの題材として扱う本をもとに自分の生活や悩みを提出しそれを喋っていくコーナーになっています。
1: はい
0: はい、今回題材にするのは夜高の星ですね、
1: うんうん、
0: はい、作者は宮沢賢治さんです。まあ、僕も前あの題材にしてましたけど、銀河鉄道の夜
1: ですよね、
0: はい、銀河鉄道の夜であったりとか、あと前有名な中であるのは、注文の料理店とか、
1: うんうん、
0: あと風の又三郎とか本当にいっぱい童話を書かれている方なんですよね。
1: はい、
0: 独特の世界観を持っている方としても有名ですね、
1: うんうん、
0: はい、今回題材にする夜高の星のあらすじとして、夜高といった鳥がいます。でこの醜い姿を、まあ、見るに他の鳥たちからは嫌われ、鷹からは名前を変えるように命令されています。まあ、自分も虫を食べて生きていることに苦しみ、残りの居場所を見つけられなくなった夜高は、遠い空へ飛び立ちます。太陽や星々に自分を受け入れてほしいと願いますが、まあ、断られそれでも飛び続けた結果、ついには夜空へ青白く輝く夜高の星になるといった話なんですね。
1: なるほど、
0: はい、ここまでに安心できる場所について話してきたんですけど、うんうん、夜高の星ではそれとは反対に自分に居場所がないと感じる夜高が描かれているんですね、
1: うん、
0: まあ、そこで最後は自分の居場所がないと感じた時についてちょっと僕らで考えてみようかなと思います。
1: はい、
0: はい、まあそんな感じなんですけど、松島さんは自分に居場所がないって思ったことってありますか？
1: まあ昔、まあ、とあるサークルの方に入ってて、
0: はい、
1: まあ、そこの方でちょっと自分後から入っちゃったからちょっと居場所がないなって感じちゃって、ちょっと気まずい空間になったことありますね。
0: あ、まあ後発組っていう部分ですかね。
1: もう先に関係性がもう全員できちゃって、
0: あ、ポツンとなってしまう、
1: ポツンと一人、
0: あれめっちゃ苦しいっすよね。
1: もう本当あれは居場所がなかった
0: 中高校の時にそういう部活の方であった

0: たんですね、
1: うんうん、
0: まあ、そこで、まあ、いじめられていたというわけじゃないんですけど、
1: まあ、仕方がないですけど、
0: 仕方ないですけど、あのマジで単純に自分 の, あ の, いあの加入した時期が悪すぎた、
1: まあね、
0: あまりにも悪すぎたせいで、なんでこの人いるのみたいな顔されながらあのやった、あの、まあ、ちゃんとバンドは一応頑張ってやったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり時間とかもリソースとか含めて無理がありまして、
1: あら、
0: まあ、やっぱりやめますと言わなくちゃいけないっていう時期はありましたね。
1: なるほどね、
0: まあ、僕としてはそういった居場所がないって思った時には無理に居続けるっていうのは自分の精神をすり減らすだけなので、あんまりしなくても良いのではないのかなとはちょっと大きな声で言えないんですけど思いますね。
1: あー、なるほど。まあ、逆に私松島、
0: はい、
1: まあ、そういった、まあ、先ほど言ったサークルで居場所がないなって思った時、私何したと思います？
0: どうしました？
1: 絡みに行った。
0: ああ、まあそうですね、仲良くするっていう手段としてはやっぱり絡みに行くっていうのは必要ですもんね。
1: まあ一応質問という体でいろんな方に話をかけて、まあ、そちらの方の先輩のご好意のおかげでちょっといろいろなことを教えてもらいつつ、まあいろんな同学年の方も紹介してもらって、
0: あ、
1: まあ、のんびりと、まあ、そこで活動できるっていうことができたんですよ。
0: あ、なるほど。 あの人かあ、そう、わかりますね、そういうの
1: は。そういうことがね、まあ、そういう最初は居場所がなかったけど、後々、まあ、夜高の星のように新しい場所を作るっていうのも重要ですけど、まあ、それがまあ三条さんの言う一回逃げて新しい場所で作るっていうのも中にまあ似てるなっていうふうなことを感じましたね。
0: まあ、そうですね、夜高の星自体はこの鳥自体っていうのはすごく醜いとは言われてはいるんですけど、うんうん、自分改めて調べたんですね、
1: はいはい、
0: 思ってるよりも可愛い、
1: あ、可愛い見た目
0: 思ってる可愛い可愛い鳥でした。
1: そんなに可愛いんですか？
0: そういう僕の想定しているのはヒカルみたいにちょっとブチャッとしてるのかなっていう、でシワがれて、いわゆる鳥なんかシワのありまくるすごい不気味な鳥なのかなと思ったら、
1: まあそういうのもブチャ可愛いっていうのはありますけどね。
0: ブチャ可愛い、そう、そういう部類の鳥なのかなと思ったら、マットな可愛さを持ってましたね。
1: もうすっごい気になる、後で調べてみます、
0: はい、ちょっと調べてみてほしいです。ただ、うん、まあ、宮沢賢治さん曰くちょっと醜い姿としていると。
1: まああえて醜い姿ってやることで、まあ、今後の話を進めたっていうことなんでしょうけど、
0: まあそうですね、ただ見た目としてやっぱりうん、いわゆる木に近い見た目としてはすごく木に近いので、そういう地味な見た目をしているっていうのもあるかもしれませんね。
1: なるほど、
0: まあ、そういったところも含めてですけど、もし自分の、まあ、居場所がなくなった時とか、そういった時には新たに自分の居場所を自分で作るっていう手段も良いのかもしれませんね、
1: うんうん、
0: この夜高自体もですね、まあ、夜高の星というように最終的に自分の居場所がないと思い、頑張って、まあ、自分の居場所を作ったという形になっているんですね。まあ、そういった部分のようにですね、自分がまあ居場所がないと思った時に思い切って新たに自分の居場所を作るっていう手段も良いのかもしれません。
1: まあ、その新しい居場所を作るっていうのはなかなかに難しいですけど、まあ、勇気を持って一歩目踏み出すっていうことも重要なんでしょうね。
0: そうですね、いわゆるゲームでいる MMORPG、 あれのギルドマスターに思い切ってなってみるみたいなこともいいかもしれませんね。
1: なるほど、まあ、せっかくだったら一番上を目指して頑張るっていうの
0: を、はい、そう、まず設立してギルドを作ってでチームを集めていくといったことだけでも意外とギルドのマスターになれますもんね。
1: まあ何をやるのも自分で好きなようにやってもいいですからね。
0: はい、まあその例としてゲームのギルドマスターという形ではあるんですけど、
1: はいはい、
0: 他のところでもありますよね。例えば自分の中で個人的に個人活動をしてみると、
1: うんうん、
0: でそこで自分で実力を上げていってその居場所を新たに作っていく。
1: なるほど、
0: そういった部分だけでも意外と自分のやれることって増えていくんじゃないかなと思うんですね、
1: うんうん、
0: ですからこそ皆さんのそういう居場所がないって思ったこと意外となんとかできるようになるのかもしれません。松島さんはその居場所を頑張って作ったみたいなことはありますか？は
1: い
0: は
1: い、居場所頑張って作ったというと、まあ、先ほどギルドを作ったっていう例がありますよね。
0: あ、
1: 本当にそういったことあるんですよ私。
0: マジですか？
1: マジですよ。
0: すごいですね。
1: 本当にちょっとそのゲーム始まって少し経った後なんで、もうすっごい最初の方に、まあ、最前線に行ったゲームグループと、まあ、後から入った私たちの方のグループがいて、でその人たちの居場所を作るためにギルドを作ったんですよね。
0: なるほど、まあ、そうですね、本当にギルドを作ったということなんですね。 まあ、僕たちの思うそういう SNS

0: かオンラインゲームとかって意外とやっぱり居場所に近くなりますもんね、
1: うんうん、
0: だから安心、そういう現実空間でそういう居場所がなかったとしてもそういう自分のそういうゲーム内での空間を持つことによって安心できるといったこともあるのかもしれません。
1: はい、
0: そういったところも含めて皆さんですね、そういう居場所をちょっと考えてみていかがでしょうか。ここで一曲お送りします。サカナクションでプラトー。

0: はい、まあここでですね第23回目の語り場の山頂は終わりを迎えました、はいはい、エンディングに向かいました。
1: エンディング
0: 終わりです。終わりじゃないですね
1: まだまだ始まりますよ、は
0: い、まだまあまだ始まったばかりという感じではあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあこの語り場の山頂なんですけど実はあと2回なんですよね。
1: あ、もう
0: これを含めずにあと2回です、
1: うんうん、
0: 驚きですよね僕とか。
1: もうあと2回か。
0: 本当に自分始めとかできるかできないか本当にドキドキしていたんですけど、
1: うんうん、
0: 実際にやってみるとここまで続くと思いませんでしたね。
1: まあその分楽しかったこといっぱい思い出ありますよね。
0: まあ、そうですね。まあそういったことではあるんですけど居場所でさっきのギルドの MMORPG の話をしたんですけど、
1: はいはい、
0: そこで思い出したのがその MMORPG の転移した話っていうのを元にした作品がありまして、
1: うんうん、あ、はい、すいません あと3回でしたね。
0: あと3回です。ここ含めてあと3回あと4回
1: あと4回
2: 今日含めたら4回
1: 今日含めてあと4回
0: という形でしたね。意外と多いですね。
1: 夏休みの感覚って結構ずれますよね。
0: 失礼しました。
1: 申し訳ない。申し訳ございません
0: でした。意外と多いということでちょっと驚きましたね。
1: うん、
0: まあそういったことも含めてですねちょっと今回まあ話していこうかなと思います、
1: はい
0: はい、今回数字の GPA についての言及をちょっとしましょう。
1: あ、もう早速 GPA の話、
0: はい、GPA について話していきましょう、
1: はい、
0: まあ僕はですね家族まあコーナーさんのアパート一番落ち着く瞬間というあ違うゆっくりと腰を落ち着けたい時まあ自家かアパートかという部分ではあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、そこでそこでまあ実家がいいといったこと言ってもおりましたね。
1: はい、私松島言ってました、は
0: い、そういった生活リズム部分も含めてですねそういったゆっくりとできる場所っていうのに家族を置いてるっていうのはすごい家族思いで良いのかなと思いましたね、
1: う
0: ん
1: うん、そうだよ家族思いだよ
0: 自分がちょっと白状人間だと思ってはいないんですけどそう考えるとちょっと白状なのかもしれませんね。
1: いやいやそんなことありませんよ
0: まあちょっと悲しいですけど、まあ、それ含めてですね、まあ、GPA は 3.2 を預けたいなと思います。
1: はい、ということで私松島から三条さんに向けての GPA を発表します。
0: はい、
1: はい、まあ三条さんはまあアパートで一番落ち着く瞬間でお風呂を出しました。
0: あ、そうですね。
1: そのお風呂っていうのはまあ体を休めるっていうこともあるんですけど一番は体の衛生を保つ、まあ、体をきれいにするっていうことがあるんですよ。
0: 清潔を頼むすか。
1: イエス、清潔まあ清潔っていうのはね、いつの時代でも大切っていうんですから、
0: あ、
1: まあ、そこを落ち着く場所にすることによって体も心も癒すっていうのがとてもいいと思ったので GPA は 3.6 を上げます。
0: あ、めっちゃありがとうございます。助かります。助かります。
1: いや
0: 助かります
1: じゃないです、ね、3.6 ありがとうございます
0: はい、ありがとうございます。まあそうですね、
1: はいはい、
0: 自分なんですけど、
1: うんうん、そうい
0: お風呂ってお湯を張るってすごく面倒じゃないですか。
1: あ、そのちょっとした時間って面倒ですよね。
0: はい、
1: その間に運動するっていう人もいるぐらいですからね。
0: あ、軽くそういうローラーとか
1: もあるし、まあ普通に腕取りじゃねえ、
0: そういう腹筋ローラーとか使ったり、
1: そうそうそう、腹筋
0: 使ったりとかして、あのいわゆる体の小さい練習的なことはしますもんね、
1: うんうん、
0: はい、そういったことも含めてですねやっぱりそういう GPA とか体の健康とかに含めて自分のしっかりと安心できる場所を作っていきましょう。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA 語り場の山頂は FMNR 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。先日知り合いの方が生け花をされていて、その展示があるというので見に行ってきたんですね。ものすごく綺麗で華やかな場所でしたね。何よりも見ている方がワイワイ楽しみながら、この花はこうだよね、あ、こんな風に生けてるんだね、花瓶はどうなっているのかなとか、いろんなことを話しながら本当に楽しそうに一つ一つじっくりご覧になっていて、一緒に見に行ったわけではないんですが、その空間を共有していることが楽しくなりました。知り合いの方のお花は夏の思い出を飾られていて、貝殻なんかも一緒に置いてあったんですよね。パッと見た瞬間に素敵な夏を過ごしたんだろうなということが伝わってきて感動しました。思わずあらゆる角度から見ちゃいましたね。見る角度によっても自分の感じ方が変わるっていうのも面白かったですね。どの作品も見応えがあって、いろんな背景があって、いろんなストーリーがあって飾られているんだろうなと思って見てきました。いやー、やっぱりお花をめでるっていいなってつくづく思いましたね。夏暑かったから、まあ今も暑いか、なので家でお花を生けることをお休みしていたんですよね。一輪だけだけど、またお花生けようかなと思いました。さて、今日のオープニングは高木マサのナンバーからです。1976年昭和51年リリース、高木マサ、愛はあなたのぬくもり。

高木雅、愛はあなたのぬくもり、お送りしました。2011年平成23年にリリースしたモーニングスのナンバーをお送りします。モーニングス、マットダンサー。

モーニングスマットダンサーお送りしました。インストゥルメンタルナンバーをお送りします。ピアノとカホンのインストゥルメンタルユニットピアノジャックの曲です。こちらも2011年平成23年にリリースした曲です。ピアノジャック、クロノトリガー、風の象形、モアSQより

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションでは、初の企画として巡り物市を開催します。誰かのいらないは誰かの欲しいということで、今使っていないもの、まだ新しいけどもう使わないなというものをまた別の誰かに譲りませんか。ただいま受け取り期間となっています。10月3日土曜日まで受け付けています。受け取りができるもの一部をご紹介しますと、レポート用紙や文房具の他にも調理器具、食器、電子レンジなどの小さな家電、CD や、あとね、時計なんかもありますね。受け渡し期間は夏休み明け9月28日月曜日から10月14日水曜日までを予定しています。詳しくは23号館1階学生ステーションにお問い合わせください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした種智子のアルバム True Love Songs からお送りします。種智子ギュッ。

金智子ギュお送りしました。2009年平成21年にリリースしたメジャー1枚目のシングルをお送りします。フランプール、星に願いを。

フランプール星に願いをお送りしました。2011年平成23年にリリースした北村絵里の曲です。北村絵里 Be a Diamond。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット100、5位の曲、ポールとポーラ、ヘイポーラ、お送りします。日本でも大ヒットしたこの曲、日本語の訳詞でもカバーされました。安井和美が日本語の訳詞をしまして、田辺康夫と梓道夫のデュエットでカバーされて、こちらも大ヒットとなりました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしています。その他にも、そうだな、リリースから2週手前くらいになるかな、1982年には車の CM ソングにも使われていました。一周回って海外編、1962年11月リリース、ポールとポーラ、ヘイポーラ。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした曲をお送りします。小山卓二、微熱屋。

小山卓二微熱夜お送りしました。2010年平成22年にリリースされた星野源ファーストオリジナルアルバムバカの歌からお送りします。星野源穴を掘る。

MC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回った歌発見。1997年平成9年リリース、大橋剛 I'm Here。

大橋剛 I'm here をお送りしました。2013年平成25年にリリースしたテレビドラマアマちゃんのオリジナルサウンドトラックからお送りします。アマちゃんオリジナルサウンドトラックに風レール。

あまちゃんオリジナルサウンドトラック2から風レールをお送りしました。ラストは2012年平成24年にリリースした加藤ミリヤの曲をお送りします。加藤ミリヤ楽園。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で

0: 自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

なたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、今日も始めました、祝活デッセでございますね。こう最近いろんな災害が続いてる中で、自分自身まあいろいろ病気もしながら、でも活動してる、でも活動できないって思った時に、一体これからどうすんだっていうのもあったんですけど、もうここまで増えるとね、よく三角関係はダメだけど、十角関係になったらそのままなんとかなるよねっていう感覚なんですけど、本当にね、ここまで来ると一人じゃできない、一人でできないならみんなに頼めばいいやっていうのが今のね、世界になってるんで、その中でも日本もね、水害もそうですし、いろんな災害が起きてます。でも自分自身がなんかこれしなきゃいけないよりも、できることできればいいのかなと思うし、その心の余裕を持つっていうのが一番いいのかなと思います。で、今回からまたゲストが今回ね来てくれてるんで、お話はそっちに任せて、私は聞く方に回ろうかなと思ってるんで、まあ面白い会話ができると思います。でもね、なんかこうこれをしなきゃあれをしなきゃって思うよりも、これができるって思うのが一番いいのかなと思うんで、できることを探してそれを一生懸命やってもらえばと思います。では曲に入ります。小田和正、遠い海辺。

0: 小田和正、遠い海辺でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということで今回はゲストをお呼びしておりますね。毎回自分が言うとどっかで間違えるんで、自己紹介も自分でやってもらおうと思います、ね、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、わかりました、はい、どこで間違えるのかも聞いてみたかったですけれども、はい、いたします。はい、ですね、10月18日になんですけれども、能登演劇堂さんで能登声祭りというもの

0: の開催いたします、はい、その実行委員会の、まあ、一人であります北方麻世と申します。よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、あのね、麻世さんの名前を検索するとね、なかなか出てこなかったんで、ね、
0: 難しいんですよ。
1: そう、漢字難しいですよね。
0: そう、あのこれね、邁進の舞と羽って書いて、まあ、誰も麻世とは読んでくれないんですけれどもそうなんです。これはですね、まあ、あのつけてもらったんです、はい、芸名、まあ、麻世は麻世なんだけれども、ええ、漢字を変えたっていう。
1: あ、なるほどね、うん、
0: 活動名ですね。
1: なるほど。でもこの活動って一体どんな活動なんです？
0: あ、のと声祭りですね、ええ、はい、これはですね、声なんですけれども、ね、声を出して自分たちの生命力上げていこうよ、元気になろうよっていう、うん、で私たち一人一人が元気になることがやっぱり能登の復興につながっていくよねっていう、そこをやりたくて、みんなで歌おうっていう全員で、うん、だから、見てるだけの人がいないんです、
1: はいはい、
0: コンサートとかだったら、まあ、見てるだけっていうのはあるのはありますよね、うん、まあ、一緒に歌うっていうのももちろん皆さんファンだったらされると思うんですけれども、はい、うん、今回はもう本当に来られたかった全員で歌おうっていうことをやりたいんです。
1: なるほど。え、これってなんか他のところでも今までやってきたんですかね？
0: あ、ね、元をこう正していくと、一つの大きなきっかけになったのが2019年なんですが、はい、あの私の夫がですね、この声祭りの発案者なんですけれども夫が音楽家でして、はい、で夫がまあ音楽、まあ、ピアノ弾いて作曲家がメインなんですけれども、はい、で私が朗読をしてるんですね、うん、ずっと。なので私たち2人とプラス、あとマッサージとかができる整体師さんと3人で、はいはい、実は、ね、西日本の豪雨があった時に、うん、西日本豪雨の被災地と、あとはその10年前の熊本地震の被災されたところをずっと3人で車で石川県出発して車でずっと九州まで行って、でそこで行った先で何をしたかって言ったら、まあ、音楽を楽しんでもらって、うん、で体もまあマッサージしてこう緩んでもらって癒してもらって、はい、でもう一つやったのが、その場でね、みんなで歌を歌おうっていうことをやったんですよ、うん、でこれがもう本当に簡単な曲を作っていって、うん、その場でレクチャーして、はい、覚えてもらって、でみんなで声合わせて、あの歌おうっていうことをずっとやってって各地で、でそれを録音したものを全部最終的に一つにまとめて、はい、みんなの声を重ねて一曲作り上げるっていうことをやったんですね、
1: はい、
0: うん、でその時におっしゃっていただいた言葉で、あの普段やっぱり仮設住宅でいると声を出すっていうことがなかなかできないって、うん、大きな声はもちろんなんだけれども、なので歌うことっていうのがなかなかできないって、はい、うん、でそういう環境でいたので、このみんなで声を出して歌うっていうことが本当にこんな時間が取れて嬉しかったっていうことを言ってくださったんですよ、うんうん、であとその仮設住宅でお手伝いで入ってるスタッフさんがおっしゃったのが、あの自分たちはいつもね、あの泣いてばっかりいる、ここでいらっしゃる方を見ていたんだけれども、今日はそういう方たちがすごい笑顔になってくれてるって、それを見て僕たちの方が涙が出ましたとかって、うん、そんな風におっしゃってくださったんですね。でこの本当こう聞くだけじゃなくて自ら声を出す、はい、これがどれだけみんなにとって必要なことなのかっていうことをその時にまあ一つ実感していたっていうのがあるんですね、うん、なのでそれを、まあ、今回10月18日に能登の演劇堂さんでやりたいなっていうのがあるんです。
1: なるほど。
0: はい、
1: で今までそういうのってやってきたんです？なんか何年とか。
0: あ、ね、あのもともとのその一つの今回のきっかけになったのは2019年なんですけれども、はい、実は夫が、うん、あの石川県出身なんですね、はい、内灘町出身なんですけれども、はい、内灘町またあの金沢とか中心に新幹線通ったのいつですか？
1: あれは何年だ？ありますね。
0: 2016年とか15年とか16年とかなんかそのあたりだったと思うんだけれども、うん、その年にですね、あの輝き音楽団という音楽団を作ったんです。
1: そうなんだ。
0: そう、はいはい、作ったんですよ、でそれはもうアマチュアでもプロでも何でもいいですって、もう歌いたいとか楽器やりたいっていう方、楽譜読めなくても全然いいのでみんなでやりましょうっていう音楽団を作って、それで、まあ、アマチュアの方がもう多いんですけれども、もうおじいちゃんおばあちゃんとかお子さんとかみんな入ってきてくれて、はい、でみんなで声を出して歌おうとかっていうところをやり始めたんですよ、はい、楽器の方楽器やってっていう、ええ、うん、そこが、こう発展していって、なんとミュージカルをやるっていうところまでうちら行っちゃったんですよ
1: すごいでも本当にね、能登の場合ってお祭り多いじゃないですか。
0: そうなんです。
1: だからそんな人らって声出すのも、うん、まあ声だけじゃなくてもみんなでまとまるっていうのがいいんで、うん、
0: はい、
1: これ面白いよねと思うんですよね。
0: そうなんです、ね、ぜひで皆さんね、案外ね分かったのが、皆さん歌いたいんです、
1: うん、
0: そうなんです。普段歌ってなくても、
1: うん
0: うん、それが分かったもんだから、ちょっともうそういうのも全部含めて能登声祭りっていうのを開催しようっていうふうに今頑張ってます。
1: あ、じゃあ本当にもうね、うちのだって結構被害あったじゃないですか、震災で。
0: そうです。
1: って思ったら、もうそのために出来上がったグループじゃないけど、ね、いい感じで広がるとは思うんでね。
0: そうですね。
1: ぜひとも皆さんに歌ってもらえればいいと思うんで。
0: はい。
1: 一度曲に入ってからまた後半入りたいと思います。小田和正で、いつかどこかで。

0: 小田和正、いつかどこかで、でした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。ね、せっかくこうやって来てね、いろんな形で動いてるなら、
1: はい、
0: 一体どんなことをしてるのかなっていうちょっと興味があるんで、一体どんな形のことを今してるんですかね。
1: 今？
0: そう、
1: 今ですか、私自身ですか。
0: そうそうそう
1: そう。あ、私はですね、歌も歌わせてもらってるんですけれども、うん、その他で言うと、さっきちょっと言った朗読をやるとか、うん、あとは瞑想の教師なんです。一応瞑想教師というお仕事もあって、はいはい、なので皆さんに瞑想をお伝えしてるっていうのもやってます、うん、はい。
0: え、でもそれをやりながらで活動するってなかなか大変じゃないです
1: か。あー、もうフリーでやってるのでそのあたり融通が効くっていうのはありますよね。
0: え、でもどういう、まあ、経緯っていうか、うん、なんでそういうことをし始めるようになったんですかね。
1: なんでどの部分を言えばいいですか。
0: 特にね、あの瞑想ってなかなかそう仕事ではないじゃないですか、う
1: ん、は
0: い、って思ったら、そうなっていくってどういう経緯があってなり始めたのかなっていう。
1: 瞑想はですね、結構前に、もう10年以上前かな、自分の中で興味があるなっていうのがあって。
0: なるほど、
1: はい、瞑想してみたいなと思ったんですよ。で、私出身香川県なんです。
0: あ、そうなんです。うどん県ですね。
1: うどん県、うどん県、ありがとうございます。うどん県です。はい。で、ね、香川ってお遍路さんの一つにもなっている善通寺っていうのがあるの。
0: あ、あります、あります。
1: うん、弘法大師空海さんが生まれたとされている善通寺。はい。なんですけれども、そこに行ってですね、あの知り合いのお坊さんに私瞑想をちょっとやってみたいんですけれども、どなたか瞑想を教えてくれる方いらっしゃいませんかねって言ったんですよ。そしたらある方をご紹介してくださって、
0: はい、
1: うん、もうこの方、自分が知ってる中ではもうこの方がもう一番とかっていうお坊さんだったんですけれども、うん、その方は善通寺もともといらっしゃったんだけど県外の方で、うん、で今はフリーでやっていると。フリーのお坊さんをやっている
0: 。なるほどね。
1: うん、で今度じゃあ善通寺に来た時に紹介するからって言われて行ったんですよ。そしたらその方に言われたのがね、あの瞑想って本当に世界中にいっぱいあるんです。すっごい種類あるんだけれども、どんな瞑想をするかよりも誰に教えてもらうかっていうのがすごく大切だよっていうことを言われたんですよ。でそのお坊さんちょっと忙しかったんで、その方からは私教われなくて、で、まあ自分でやるのはね、いろいろと、まあ、こう危険なところもあるので、うん、瞑想ってなるとね、なので自分ではやらない方がいいと思うんだけれども、なんかまよさんと話をしていたら一人でできそうだよねって言われてで、なんとあるお寺をご紹介いただいて、香川県内なんだけど、そこはね、いろんな方がそれこそ海外からも修行のためにお坊さんがいらっしゃって、でそこでこもるっていう、こうちょっとしたね小屋を持ってらっしゃるお寺だったんですよ。で普通のお参りに来られる方は本当に少ないっていうお寺だったんですが、うん、そこをご紹介いただいて、でお賽銭箱ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あそこから向こう側っていうのは一般の方行けないん
0: です。確かにそうですね、
1: うんうん、なのにその向こう側になんかね座る場所を確保してくださって、そこのお寺でで好きな時に来て座っていいよって言われちゃったんですよ、はい、でそれで座るっていうことを始めたっていうのがきっかけです。一番最初のきっかけは。
0: すごいね。いや自分もねよく香川には行くんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そう、うん、まあ、うどん食べにじゃなくて、実は自分お好み焼きを食べに行くんですよ。
1: お好み焼き関西じゃないですか。
0: そうもうね、うん、四国の山田屋さんってあるんですよ。
1: 山田屋さん、お好み焼き屋さん。
0: そこがもう関西風でも広島風でもない、
1: うん、
0: もう香川風っていうか山田風っていう焼き方なんですけど、もうそれがもう美味しすぎて、
1: うん、
0: わざわざそれをそのお店がやってる時に行くっていう。
1: あ、すごい。ちょっと調べときます。私知らないです。新しいお店ですか。
0: いや新しくないです、昔からみたいな。
1: それはちょっとチェックしなくっちゃ。
0: だから本当に香川イコールうどんっていうのが多いじゃないですか、
1: はい、
0: だから自分の中ではね香川イコールなんか一つの文化がいっぱいあるところ、
1: あ、だから
0: もう徳島にしてもあの半田そうめんであったりとか、うん、で香川じゃねえ、愛媛になったら、みかんであったりとか、
1: うんうん、
0: で、はい、徳島の方に行ったらカツオとか、
1: あ、高知ね、
0: そう、はい、あ、高知、はい、だから一つ一つねでしっかりと文化ができてるんで、
1: なるほど、
0: だからその中で自分にとったらうどん文化もあれって今セルフになってるじゃないですか、
1: はい、
0: あれって実は岡山から来てるって聞いたんで、
1: あ、そうなんですか、
0: だから実は香川の文化じゃないけどでももう香川がうどんだから今製麺所がいろいろやってるっていう状態なんで、
1: あ、そうなんですね、私が聞いてたのは製麺所なのにあの近所のおっちゃんとかがうどん食べさせてって来て、でそのじゃあセルフでだったら食べていいよって言って、そうそうそう、で畑に行ってネギ切って
0: そう
1: 食べるっていうのが始まりと聞きましたけどね、
0: それ自体を知られるようになったのがもう何うどんが有名になってセルフが有名になってからなんで、でそれを作ったのは実は岡山だったって、
1: 岡山さんありがとうございます、お世話になります、
0: ね、モーニング文化にしても名古屋だと思ってたら実は岐阜だったりとか
1: あ、そうですか、
0: そうなんだからね、ぜひそこのお好み屋行ってください、
1: 山田屋さん、わかりましたはい、
0: いやでも本当にね、なんかこうやって話してるとまあ瞑想もそうだし、うん、ね、朗読とかもそうなんですけど、うん、なんかこんなことをやるのってどういうことをしたらいいのって思うじゃないですか、
1: はい、
0: でも実際やった人にしたらやりたいことをやってるだけなんだなっていうのは、
1: そうかもしれないです、本当によ
0: くわかった、
1: はい、
0: はい、まあ今回だけじゃなく実は次回も出るんで、
1: はい、
0: その時にまたお話ししたいと思います、よろしくお願いします。のど復興するぞ、
2: お
0: 完璧でございます、ありがとうございます。協賛はのどから安心できる裾を作る復興支援団体のどネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求

0: 究し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ、
1: 各週土曜日午前8時から
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

にちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう世間的には秋と呼ばれるような季節になったと思うんですけど、私は9月の後半ぐらいまでは全然まだ夏なんじゃないかなって思い始めてるんですよね最近。これなんでかっていうとですね、まあやっぱり最近気温がどんどん高くなってきて、それが9月の前半まで押し寄せてるっていうのもあるんですけど、あの実は金沢工業大学って夏休みがね9月の後半ぐらいまであるんですよ。その2つの要因が重なって、あの9月は全然まだ夏なんじゃないかなって最近思うようになってきてしまいました。あの高校まではね夏休みが8月でビシッと終わっていたので、もう学校始まったら9月かもう秋だなっていう風に気持ちが入れ替わってたんですけど、やっぱり夏休みが続くと、なんだろう、休み気分と同時に夏もなんかダラダラと続いてる感じがするんですよね。まあそれでも個人的にはあの涼しい方が好きなので、早めに夏が終わってほしいなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ヨルシカ、あの夏に咲け。

お送りした曲はヨルシカあの夏に咲けでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それが彼岸花でございます。もうすぐお彼岸の時期も近いというところでこの植物を選ばせていただきました。はい、特徴をお話しする前に、私は毎回この紹介する植物に対する偏見っていうのをお話ししているので、今回も喋っていこうと思うんですけれども、私彼岸花はですね、なんだろうな、小学校の通学路に5、6本だけ道端に咲いているのは見たことあるんですよね。なんかすごいお花畑の状態で咲いてるんじゃなくて、本当に5、6本だけ道端にちょこんって生えてるのは見たことあるんです。その時の色は確か赤かオレンジだったような気がするんです。まあそれこそ暗い色とかはないんじゃないかなっていうイメージがありますね。でも私が最初に彼岸花の存在を知ったのは、おそらく小学校の国語の教科書に載っていたゴンギツネっていうお話があったんですけれども、まあ、その時に彼岸花っていう描写が出てきて、そこにねちょこっとイラストが載っているのを見たのが多分私が彼岸花との出会いだったと思います。はい、というわけでここからはですね、彼岸花の特徴についてお話ししていきます。まず彼岸花なんですけれども、彼岸花か彼岸花属の球根植物で、燃えるような真っ赤な花を連ねるように咲かせるというお花になっております。私これ見た時に球根植物なんだなってちょっと思って、球根植物といえばそれこそチューリップとか、私の中では結構ヒヤシンスとかが球根植物だと思ってたので、なんかあんまりイメージないなっていうのが正直な感想になります。彼岸花は分球で増えるので密に群生しており、遠くから見るとたくさんの真っ赤な花がかがり火のように咲いている様子が、特徴になっております。私がおそらく人生で初めて見た彼岸花の5、6個の群生はやっぱり増えてる最中だったのかななんて思ったりしました。そして彼岸花は秋になると

30から50センチの茎をまっすぐに伸ばし、その先に数個の花を放射状に咲かせる特徴がおります。そしてお花一つ一つを見ると、花びらは細く、縁が少し波打っていて、先端が反り返り、しべ類が飛び出すような独特のフォルムをしております。これは確かに私結構な特徴だと思っていて、あの彼岸花を最初に見た時に出てきた感想が、なんかすごい立体的な植物だなって思ったんですよ。やっぱり他の植物は平べったいとか、ちょっと丸っぽいなとか、なんか言い表す他の、ね、形があったと思うんですけど、なんだろう、彼岸花は言い表す形があまり見つからないというか、結構独特の形をしているなって思いました。そしてこれがもう一つの彼岸花の特徴になるんですけれども、花が咲き終わってから葉っぱが出てくるという特徴がございまして、花が咲いていた場所に濃いグリーンの細い線のような葉っぱを伸ばす特徴がございます。これ聞いてなんか普通の植物と逆でちょっと面白いなって思ったんですけど、まあ、実際他の植物だったらお花が枯れたらもうだんだん全部枯れていってしまうっていう、1年生だったら多分そんな感じになってしまうんですけれども、彼岸花は花が枯れた後も植物の成長を楽しめるっていう、なんか新たな楽しみを残してくれる植物だなって思いました。まあ、実際そんな彼岸花の旬なんですけれども、まあ、旬は秋とされておりまして、あの彼岸が始まる頃に咲き始めて、彼岸が終わる頃に枯れると言われているそうです。まあ、そのためですね、鑑賞する際はピンポイントで旬の時期に合わせて見に行くのがおすすめなんだそうです。確かに彼岸って言ってもそんなになんか長い時期なわけじゃないですから、すごい見られたら嬉しいなって感じるお花になっております。はい、というわけでここまで彼岸花の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。イブ、僕らまだアンダーグラウンド。

0: 送りした曲はイブ僕らまだアンダーグラウンドでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、彼岸花の花言葉について紹介していこうと思います。はい、まずは彼岸花全般の花言葉になるんですけれども、これが情熱、独立、諦め、再会、悲しい思い出、また会う日を楽しみに、になっております。私はちょっと全般の方にね、ちょっと悲しい花言葉が入っているのにも驚いたんですけれども、やっぱりまた会う日を楽しみにだったりとか再会だったり、結構未来のことが書かれている花言葉だなってちょっと思ったりしました。まあ、そしてここからは色別の花言葉になるんですけれども、まず赤色、これが情熱、独立、再会、悲しい思い出になっておりまして、まあ、結構全般の花言葉とほとんど被っているような状態になっております。そして白色の彼岸花が、思うはあなた一人、また会う日を楽しみに、この2つになっております。なんか白い彼岸花の花言葉はなんか相手のことを思いやってる気持ちが込められてるのかなって思いました。そして黄色の彼岸花の花言葉が、追想、深い思いやりの心、陽気、元気な心になっております。私からしたら黄色の花言葉がもうマイナスイメージじゃないっていうだけで結構嬉しいんですけど、それを抜きにしても結構黄色の花言葉は他に比べても結構明るい花言葉が揃ってるなって思いました。そして次がピンクなんですけれども、これが良い楽しさ、そして最後オレンジが妖艶という種類になっております。私的には割とマイナスなイメージの花言葉もありつつも、結構相手のことを思いやってるっていう感じが結構伝わってくるようなお花なんだなって思いました。そして黄色の彼岸花は実はプレゼントにも使われることがあるっていうのを見て、

最初は実はびっくりしていたんですけれども、まあ、花言葉を見たらちょっと納得かなって思いました。あと個人的に彼岸花ってなんて言うんだろう、お墓の近くとかに植えてあるイメージがあったので、もうそれこそ今までにありえないぐらいマイナスなイメージの花言葉ばっかりなんじゃないかなって最初予想してたんですけど、全然そんなことなくて、むしろ相手を送り出す、まあ、感じのニュアンスの言葉だったりとか、自分がちゃんと区切りをつけるためのお花の言葉だったりとかがあって、まあお墓の近くを見るとたまに植えられてるなって思って、これはちょっとなんでなんだろうなってずっと思ってはいたんですけれども、まあ花言葉を聞いたらね、納得できるようなそんな花言葉になってました。というわけでここまでですね、彼岸花の花言葉について紹介していきました。ここで一曲お送りします。東京事変、女の子は誰でも。

い、というわけでここまで30分彼岸花についてお話ししてきたんですけれども、私としましては一番最初やっぱり彼岸花が球根植物だっていうことを知らなくて、そこに結構びっくりしたんですけれども、それ以上にびっくりしたことがあって、もうそれはお花が咲き終わってから葉っぱが出てくるっていう彼岸花の特徴なんですよ。やっぱり通常の植物だと、あのお花が咲いてから、そのまま枯れて種をつけるみたいなのが普通だと思うんですけれども、彼岸花はあのお花が枯れてから葉っぱが生えてくるっていう結構特殊な、状態なので、それをもうちょっと見てみたいっていうのもありますね。まあ、実際育てたことある人以外は、まあ、そのお花が咲いてから葉っぱが生えてくる工程を見られないわけですから、実際に二重に美味しい植物だなって思いました。あとはやっぱり花言葉ですね。私はやっぱり彼岸花の花言葉ってマイナスなもの多いんじゃないかっていう偏見あったんですけれども、いや全然そんなことなくて、なんなら未来に対する再会の花言葉だったりとか、相手を思いやる花言葉とかがあって、結構いい意味で裏切られたなって思いました。あとは私が実際見た彼岸花って実はお花が5、6個ぐらいしかなかったんですけれども、あの彼岸花の特徴としてお花がどんどん増えていくっていうのがあったんですけれども、あの年が変わってもずっと5、6個のお花のまんまだったので、あれはなんでだったんだろうなってちょっと個人的には疑問が深まった回でもありました。もうあと1週間ぐらいでお彼岸の時期になると思いますので、この放送聞いてちょっと彼岸花気になったなって思う方はね、日本各地にあの彼岸花の名所って呼ばれるところがあるそうなので、今からでも調べて見に行ってみるのは一つの楽しみ方なんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまで KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前

6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

各地で稲刈りが行われておりますが、私の地元では8月の20日過ぎに天高くという早生品種の稲刈りが始まりまして、今年は春から秋までずっとね暑い日が続いていたっていうこともあってですね、収穫がかなり早く進みました。1週間近く早くなりまして、昨年は確かコシヒカリの中手品種の収穫の時に稲刈り当番だったんですが、熱中症になりかけたっていう記憶があったんですが、まあ、今年は昨年よりも1週間近く早い、つまり夏ですよまだの収穫っていうことで、大丈夫かなってちょっと不安も感じてたんですけども、幸い私が担当した日は天気が曇りでですね、熱中症になることなく、怪我なく、事故なく、病気なく、任務を全うすることができたので、まあその点でかなりほっとしております。まあその一方で、まあ先月下旬に大きなね雨が降りました。石川県でも大きなね被害が出たわけなんですが、あの影響でかなりのコシヒカリが倒れている、まあコシに限らないんですがっていう状態なので、これからコシヒカリの収穫をする人は結構大変な田んぼもあるんじゃないかななんて思っています。なんか暑いな、そして水不足だなんて言ってるかと思いきや、雨の影響で稲が倒れるっていうね、本当にお天道様っていうのは人間の思うようにいかないなと思わされた、今年もそう思わされた秋でしたね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは香原智美の初のカバーアルバム、メモリーズ香原カバーズから、グローブの4枚目シングルのカバーをお送りします。2014年、平成26年、香原智美、デパーチャーズ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第3スタジオスマイルから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学企業部が8月1日に志島中央公園で開催された志島夏祭りに参加しました。企業部は金沢工業大学の課外活動プロジェクトの一つで、今回は志島振興会からの依頼を受け、お祭りを盛り上げに参加しました。企業部が地域の夏祭りへ参加したのは今回が初めてです。今回の企画は、企業部が実践している社会課題の発見と解決、地域との共同、事業創造力の育成の一環として取り組むものです。学生が自ら企画運営を担い、地域イベントを盛り上げるとともに実践的な学びの機会としました。当日は学生が企画・制作したプロジェクションマッピングを活用したデジタル盆踊りとタピオカドリンクの販売をする夜店を出店しました。プロジェクションマッピングは夏の原風景をテーマに制作した映像を地面に投影し、映像に囲まれながら盆踊りを楽しむことができるというものです。夜店ではミルクティー、サイダー、レモネードの3種類のタピオカドリンクを販売しました。地域の方からお声がかかるというのはありがたいですし、嬉しいことですね。これからも様々な場所で地域を盛り上げていってほしいと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。7月末にドイツへ短期留学に行ってきました。ドイツ工業の歴史を学んだり、街中の教会を見て回ったり、短い時間でしたが濃密な時間でした。英語を話してもドイツ語で返されたり、エアコンがなかったりと小さなトラブルには見舞われましたが、家族や先生、友人に助けられ、楽しい2週間を過ごすことができました。あの絵本の中の街並みが名残惜しいような、日本に帰ってきてほっとするような不思議な気持ちです。さて、私の音楽シーンに空前のドイツブームが来ております。デジタル世代のアナログミュージック、今日ご紹介するのはバッハのエールです。人選上のアリアという別名も有名ですが、これはウィルヘルミが編曲した際、波長長に移調した後の通称なんです。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲管弦楽組曲第3番2長調エール。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲でバッハ作曲管弦楽組曲第3番2長調エールお聴きいただきました。ドイツへの短期留学かっこいいですね。そしてすごいですね。海外を経験するととても見識が広がって成長できるって聞きますよね。浅野さんもねきっとこの体験経験で大きく成長されたんじゃないかな、素晴らしい時間になったんじゃないかなと思います。ただエアコンがないっていうその一言でかなり心折れそうな言葉通じないでも怖いのにエアコン使えないって心と体と両方がね結構くじけそうですね。リスナーさんは海外どこか行きたいところあるでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

廃線井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性歌手アンリの2枚目のカバーアルバム Tears of Anri 2から平井堅の楽曲のカバーをお送りします。2008年、平成20年、アンリ、瞳を閉じて。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は38スペシャルのアルバム、スペシャルフォーシズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 課外授業のすすめワンダーランド意識です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年なんとくるみと
1: 同じく2年河原さやと
2: 1年とぎやゆいです。
3: よろしくお願いします。
0: いやー夏休みが終わってしまいました。
4: 終わっちゃった。
0: ついにね学校も始まりまして、私たち学校始まった一発目は課題テストでしたね。どうでした？課題テスト
1: あまり良くなかったですかね。
0: 私もです。え、トギアさんどうでした？
2: いやもう最悪です。
4: 正直でよろしい。
0: 正直ですね。私もなんか6割は取れてるかなみたいな、
2: うん、
0: 教科もいっぱいあったんですけど、
2: うん、
0: あれ5割しか取れてないみたいな、
2: うん、
0: もうちょっといけたなっていう教科があって、やっぱ夏休みもっと勉強しとくべきやったなと、うん、苦い2学期が始まりましたね、うん、でも2学期は長いですから、
1: そうね、
0: こっから挽回していきましょう、
1: うんうんうん、
0: はい。今なんとゲストが2、ミキサー音声ミキサー1人パーソナリティ1の、3人4人か4人体制で行っております、うん、いつもよりも1人少ないです。
4: お、新体制ですね。
0: 新体制と初の試みですね。なんでかっていうと私たちいつも喋りすぎて最後の方カツカツになってしまうので、
1: 焦っちゃうよね。
0: 少しでもゆとりを持たせようと思って1人減らしてみました。
4: うん、
0: 慣れないと思いますが頑張っていきましょう。
1: はい。
0: ではやっぱ8月一番最近あったイベントといえば資金祭、私たちの文化祭の資金祭でしたかね。楽しかったですか？
2: 楽しかったです。はい。
0: 8月の27、28で行われる予定だったんですけど、
4: うん、
0: 27日が大雨で中止になってしまって、
4: だったね、
0: 異例の1日開催でしたね。
4: 残念残念。
0: 1日開催経験したの初めてなんですけど、
2: うん、
0: やっぱ忙しかったですね。ドタバタでしたよね。本当にいろんな場所使って、
2: うん、
0: 2日間に負けたはずの項目を全部一気にドーンって押し込む、
2: うん、だからそう、うん、あんまり見れてなくて、
0: わかります。本当に見たかったやつもあるんですけどどうしても見れなくて、いや来年にリベンジですかね。
2: そうやね、
0: はい。ですがもう2日目はちゃんと午後から晴れてくれたんで、
2: ね、
0: うん、
2: それは良かった
0: と思います。本当にいやもう2日間やりたかったな。
2: 本当に
0: やりたかった。催事結構頑張ったんだね。
2: うん、
0: アトラクション頑張って作ったんで、その1日目の大雨の前、夜が風めっちゃ強くて、
2: うん、
0: 多分建物が揺れたのかかなって感じなんですけど、椅子がほとんど倒れてて、もうぐちゃぐちゃだったんです。だからもう、
4: それは痛いね。
0: 1日目のそのみんな中止になっちゃった帰るよの前は、あの現場復帰をしてました。21ホームは26は大丈夫でした。結構ボロボロだったって聞いたんですけど、
2: はい、あの外装全部壊れましたよ。ダンボールも取れましたよ。
0: やっぱそうなりますよね。1年生からしたらステージ発表、
2: うん、
0: 他の学年見てもらえなかったわけじゃないですか。
2: そうですね。そうね、
0: 寂しくないですか？
2: いや盛り上げてあげたかった。
1: 私も1日目に発表する予定だったんで、うん、明日できるのかなとか、
0: あ
1: できなかったどうしようとか
0: 不安やったよね。
1: そう
0: だよね。だってせっかくいっぱい練習してたもんね。
2: うん、
0: いや悔いが残る資金祭でしたが、でもそれでも楽しかったですよね。
2: はい、
0: あ、よかったです。でじゃあトギアさんお願いします。
2: はい、私のトークテーマは資金祭の思い出です。
0: おー、資金祭といえばね、やっぱ2日間だけじゃなくて1週間ぐらい前から、
2: うん、
0: 準備も午後からの準備もありましたもんね。
2: うん、
0: じゃあトキヤさんのその一番の思い出っていうと何ですか？
2: 私はステージ発表をしたんですけど、
0: うん、
2: その他にも資金祭って自主企画とか
0: あったね。
2: いろんなステージあって、うん、中学生の時は全然そういうの見てなくて祭事回ってたんですけど、
0: わかるわかる。
2: 今年一番多く見れたので、
0: うん、
2: そのステージ発表ですかね。うん、
0: よかった。多分ね、1年生エンディング動画の撮影に結構素材の撮影に回ってもらってたから、
1: うん、
0: そう、ね、そう
1: 頑張ってくれた。
0: そうステージいっぱい見れたらよかったなって思うんだけど、
2: うん、
0: じゃあ一番そのステージの中で印象残ってるなみたいなグループとかはある？
2: わー、なんか同じ1年生でアイドルしてる子がいて、
0: うん、ね、かわいかった、
2: すごい可愛くて
1: 衣装フリフリのやつ、
0: ね、本当に可愛かった。
2: そうで放送部の分の、うん、撮影もしたんですけど、うん、自分のスマホでも、うん、数えきれないぐらい動画撮りました。
0: あそこのグループが一番この観客数とか多かったって聞いたし、
1: うん、そうなん
0: や。すごい可愛かった。もう編集しててめっちゃ癒された。
2: そう可愛かったです。
0: 本当に可愛かった。いや、あ、やっぱ自主企画って準備の時間もそうだけど、うん、絶対にその資金祭準備が始まる前とかから計画して、
2: うん、
0: 衣装も用意して、
2: うん、
0: 自分たちでダンスもやって、うん、でしかもあそこのグループって曲とかいろんな曲つなげてたよね。
2: そうそう、メドレー、うん。

0: いやもう私放送部の先輩のところ結構回ったりしたんだけど、ちょうど甘いしょっぱい甘いしょっぱいみたいな感じだったからすごい美味しかった。幸せ。
1: いや
0: 私は食事で言ったら唐揚げ食べたんだけど、プリンクルっていう韓国とかでなんか流行ってるっぽいかなのなんかサワークリーム的な、
1: はいはいはい、おしゃれ
0: 甘じょっぱいみたいな感じの味付けの唐揚げを食べたんだけど、私初めて食べて、プリンクルって名前は結構ネットとかで見てて知ってたから食べてみたいなって思って食べたらめっちゃ美味しくて、
1: い
0: やこれ日本でどっか売ってるとこ、石川で売ってるとこないかなって今ちょっと探してます。
1: あ、そんなに
0: 本当に美味しかったです。食べてほしかったぐらい。
2: 食べればよかった。
0: あとはタピオカ飲みましたね。私はエンディングの撮影、というか撮影じゃなくて編集か、編集すごい頑張ってたので、
1: ありがとうございます。
0: いやいやいや、そんな形になってよかったです。でそれでタピオカミルクティーを飲みながら編集してました。
2: かっこよかったです。
0: かっこよかったか、はい、よかった。いや本当に大変だったよね、雨もそうだし。うん、でも楽しめましたか。
1: うん、
0: よかった。私心残りといえば、私はもうちょっと自分の催事の運営受付とか、ちょうど私のクラスお化け屋敷だったんですけど、そこのスタッフやりたかったなっていう心残りはあります。2日間あったらできたなっていう心残りはちょっとあるんですけど、まあ、それもね、来年、来年私たちのクラスはご飯系、でトギヤさんは祭事アトラクションの方もあるので、
1: はい、
0: いやお互いもう回り合いましょう。
2: 回りましょう。
0: 来年の試験さん楽しみですね。
1: 楽しみ。
0: 来年こそは晴れるといいなって思います。いや資金祭準備で私結構大変だったのが、段ボールをいっぱい使ったんですよ、うちのクラス。
1: あー、わかるわかるわかる。
0: 段ボールを取りに行くのがすごい大変だったみたいな、暑くて、買い出しとかもやばい、ペンキ足りないみたいな。
1: あ、
0: ペンキ買ってきて、すごい。でもこのクラスというか、だから新しいクラスになって3ヶ月4ヶ月ぐらい経って一番団結力が深まったんじゃないかなって。
1: おそこで、
0: はい、資金祭準備やっぱどうしてもクラス全体でやらなくちゃいけないから、距離感がどうしても近くなるし、団結力高まったかなって思うんですけど、26ホームやトギヤさんのクラスはどうでしたか。
2: いや私のクラスは最初結構分裂してて、
0: あーやっぱそうだよね、
2: そう男子が踊るの恥ずかしいみたいな、
0: あー待ってうちのクラスもそうだった。
2: そう言ってたんですけど、先生が率先してアイドル曲を踊ってくれて、
1: そしたら先生ナイス。
2: そうどんどんなんかみんなでアニメの曲とか踊るんですけど、楽しくなってきて、
0: 素敵や、
2: 自主的にやるようになりました。
0: 素敵、やっぱそれでまとまるのいいですよね。先生がやっぱ参加してくると楽しいですよね。
2: そうそうそう、
0: しかも見てるこっちも盛り上がるし。河原さんのクラスはどうでした、団結力とか。
1: やっぱり最初はすごいグダグダやったんですけど、でもなんかこう後半になるにつれて、じゃあこれはこれね、これはこれねってどんどん役割ができてって、
0: そう私もそう、
1: そこでちょっと絆が生まれた感じがしましたね。
0: わかる。この資金祭が始まる3日前とかから一気にこうグッて動き出した感じがして、それがすごいほーって取り放ちましたね。じゃあトギヤさん曲紹介お願いします。
2: はい、私が今回紹介する曲は今年の資金祭で使われたテーマソングです。
0: あの曲ね。
1: あの曲やな。
0: 私はねこの曲を編集してたから何十回ともいろんなカットを聞いたんですけど、どんだけ聞いても飽きがこないいい曲ですよね本当。
2: はい、私が今回紹介するのはミセスグリーンアップルのスタートです。

0: ミセスグリーンアップルでスタートでした。
1: ありがとうございました。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ次、河原さんお願いします。
3: 私からはアイスを食べる頻度についてです。
2: 頻度か、あんまり頻度って話題にしたことないっすよね、
3: うん、
2: 好きなアイス何とかは聞くけど、うん、頻度
3: あえての
2: 頻度だ。それは1週間にどんだけ食べるかみたいなことでやってる。
3: あ、そうそうそうそう。
2: 河原さんはじゃあどんぐらい食べるんですか。
3: ほぼ毎日食べてますね。
2: おー、いや私もそれ派ですよ。箱アイスを、
3: うん、
2: あ、私も食べ方があって、箱アイスを 2,3 種類買うんです。まず
3: お
2: なくなったら、うん、2,3 種類買って、あの1日1本どれか食べてくんですよ。それで、まあ、大体2週間ぐらい持つんです。
3: うん、
2: おすすめです。でよくやるのがフルーツ系のアイスとチョコ系のアイス、は
3: い、あーいいね、バランスがいい、
2: 交互に食べるみたいな。
3: あ、
2: まあたまにその午前、お昼終わってから、お昼ご飯食べた後にデザートでなんか食べてもう一本食べるみたいな、2本食べる日もあるんですけど、
3: うん、
2: いやでもアイスがうちにあるのってすごい、もう心の余裕ないですか。
3: 幸せになるよね。
2: 幸せですよね。え、河原さん食べるとしたらどんなアイスを毎日。
3: そうね、やっぱり王道のバニラもそうやし、あ、でもやっぱ夏やからソーダ系がやっぱり食べたくなる。
4: 美味しいですよね、
2: シャクシャクっとしたね、ソーダ系ってなると。やっぱかき氷もね、
4: うんうん、
3: あ、そうね、
2: うちにかき氷機ある？
3: ある、
4: あります。
2: なんかかき氷機最近ボタン1個でこうジャーってふわふわみたいなやつ。え、どのタイプですか？
3: あ、そう、ボタンポチジャータイプ。
4: え、すごい。
2: 私の家はガリガリガリなんだけど。
4: 私もです。
2: やるね、
4: ガリガリです。
2: 最近使ってないな。
4: うん、
2: 最近やりました、家でかき氷。
3: え、昨日食べた。
2: え、このジャーのやつ。
3: あ、ジャーのやつ、
4: いいな。
3: しかもその冷凍のその果物をくるくるってしてジャーってやる。
2: 贅沢。
3: 贅沢
2: もの。え、冷凍いちごとかってこと？
3: え、そうそうそうそうそう。
2: 贅沢。うわ、それに練乳かけて食べたい。
3: 美味しかったよ。
2: 絶対美味しいよね。話、うん、それたんですけど、トギヤさん。トギヤさんがアイス食べる頻度ってどんぐらいですか？1週間に。
4: 私あんまり食べなくて、でも週に1回、金曜日。
2: あ、いいね。ご褒美だ。
4: ご褒美で
3: 食べます。スペシャル感ある。
2: そういう時は、はい、やっぱちっちゃいアイスじゃなくてちょっと大きめのアイス。
4: あ、そうです。あの1個しか売ってないやつ。
2: わかる、私もそう。
4: デカめのやつを食べます。
2: いいね、私も大きいアイスは好きだから、それは金曜とか

0: 土曜日の夜とか。
1: あ、いいですね。
0: どうしても私食べるとお腹壊しちゃうだけどアイスが好きだから、まあ、食べちゃうんだよね。でもアイスで思い出したんだけど、チョコミントって皆さんお好きですか？
2: あ、
0: 私結構分かれるくないですか。アイスのフレーバーの話題って言ったらチョコミントがやっぱ、
2: 確かに好き嫌い分かれるよね。正直
0: 私は大好きなんですよ、チョコミント。カールさんは
2: 好き？好き、うん、好きよりの普通ぐらいかな。
0: あ、食べれないことはない、
2: うん、そうね。
0: あ、トギアさんは？
1: 私食べたことないんですよね。
0: あ、マジでおすすめなのは市販のじゃなくてお店の、すくって、はいどうぞって渡してくれるタイプのお店で食べることがおすすめ。
1: 味違うんですか？
0: 違う、あのね、こっくり感っていうか、ちゃんと美味しい、ちゃんとミントの味がするのがお店の方。市販のはどうしても香料とか、結構
2: 分かる分かる分かる、
0: 作ったミント感って言えばいいの、
2: なんかミント感がなんかスースーしすぎるというのかな。
0: そうそう、私はそれも好きなんだけど、だからチョコミント亀焼き粉味っていう人いるじゃん、
1: はい、
0: 歯磨き粉って、歯磨き粉味ってマジかみたいな。
1: え、違うんですか？
0: 違うよそもそも歯磨き粉味だからまずいって思ってる人が違うと思うの私。
2: そうや、
0: カーラさんは歯磨き粉味に思える？
2: いや、全然そんなことない。ミントはミント
0: やるね、だから歯磨き粉ってみんなまずいの使ってるのって話ですよ、まず口に入るから食べれなくはないじゃないですか。それにチョコが合わさって爽やかと甘さが両方楽しめるんですよ
2: お
0: それを楽しめたらチョコミントなんです
2: なるほど、
0: 熱量がすごいんですけど、チョコミントへの、本当にチョコミント大好きで、
1: 今度買ってみます。
0: はい、買ってくださいチョコミント。で、あと私今年まだ食べてないアイスがあって、スイカの形したアイス、種がチョコの、わかります、
1: はいはい、あれ一番好きです。
0: あ、好きですか？私あれ食べてないんですよまだ、大きいやつ
2: 食べないと。
1: 食べないと。
0: え、食べました？お二人
1: 食べました。
2: もちろん
1: ビッグの、
0: ああ、一個折りの方ね、はいはいはい、
2: あ、素晴らしい。
0: 私もね毎回買おうか迷うんだけど、どうしても隣のチョコミントにちょっと手がいっちゃう。いや、そろそろ食べなきゃなって。夏が終わる前、まあ、終わったに近しいですけど、
2: いや、まだ終わってないよ。
1: まだまだ
0: ですよね。
2: まだ終わってないよ。
0: アイスを食べることで夏は延命すると思いません？
2: その通りです。
1: 確かに。
0: まだアイスが美味しく感じる時期は夏ですよ、で暑いのでアイスが美味しく感じるじゃないですか、ってことはまだ9月の中旬までは夏だと思うんです
2: ね。夏です。
0: 夏ですよね。
2: 夏です。
0: でも9月の中旬が終わり10月ぐらいになったらもう秋の味覚、私はもう梨が大好き。
1: あ、
0: 梨とか焼き芋ですね、やっぱ。焼き芋こ、ホクホク派、しっとり派、ねっとりか、ねっとり、どっちですか皆さん。トギアさんは
1: ねっとり、
0: カオラさんも
2: ねっとり、
0: 私もねっとりです
2: うん、
0: いや、あのスーパーのさ、入った入り口のすぐに焼き芋の機械ある、
2: はいはいはい、
0: あ
2: るね、
0: そこを毎回食べたくなるんだけどご飯前だし焼き芋重いなって思ってだから早く帰れた時とかは絶対買って帰ろうと決めてます。ただまだ焼き芋熱いのでね、まだ
1: 冷やしのやつが最近あって、
2: え、何それ、何それ、それ
1: 冷やしの焼き芋みたいな、
0: 大学芋的な、
1: そうです、それがめちゃめちゃ美味しくて、
0: え、食べたことないかも。
2: 食べたい。
1: しかもあの1本じゃなくて2分の1サイズとかもあって、
0: うん、ありがてー、
1: だから食後とかでも、
0: え、
2: めっちゃいいやん。
0: そう、芋ようかんとかは好きなんだけど、冷やし焼き芋、冷やし、あ、
2: 合ってる、冷やし焼き芋、
0: 頭痛が痛いみたいな
1: 変な感じですけど、それめちゃくちゃ美味しいので、
0: 見つけたら買ってみる、はい、あ、いいこと聞いたじゃあ河原さん曲紹介お願いします。
2: はい、鈴木恵美子、亀田誠治でフロントメモリーです。

0: 鈴木恵美子、亀田誠治でフロントメモリーでした。
1: さあ9月も始まりまして、2学期も始まりました。皆さん、
2: はい
3: はい、
1: 夏休みが終わりましたよ。本当に朝オープニングを話したんですけどね、
2: うん、
1: でもまだ体はやっぱ夏休み仕様で、どうしても授業中眠たくなったりしたんですよね、私は今日、
2: うん、
1: だからもう秋の味覚に行くのもそうなんですけど、アイスに頼りつつまだ体はね、夏休み気分でどうしてもだらけてしまったりするので、徐々に徐々に、今からこうフルスピードでやってったらしんどいですからね。
3: そうね、
1: 熱中症、まだまだ残暑厳しいですから、
2: うん、
1: 熱中症と夏バテには気をつけて、うん、心身ともに健康でいきたいですよね、ほ
2: ん
1: と。徐々に慣らしていきましょう、皆さん体を。はい、
3: そういえば2学期ってイベント多いですよね。
1: そうですね、球技大会、テスト、もしテスト11月末には2年生が修学旅行、
3: うん、楽しみ楽しみ、
1: 盛りだくさんですね、うん、球技大会、私去年なんかドッジボール、バレー、卓球とかあったと思うんだけど、トギアさんは何入れたいですか？
2: 私ドッジボールやりたいです。小学生ぶりかも。
1: 確かに
3: 確かに、ね、
1: なんかね、私らは先輩らの種目と違って、
2: うん、
1: 謎にドッジボールが追加されたのね、なんかあるかは分かんないんだけど、あったら参加したい。
2: ちょっと希望を出しときます
1: 本当にドッジボール盛り上がったでしかも球技大会の最後の方とかのチーム競技は先生対生徒、優勝チームみたいな感じでやるんだけど、その時は放送部が放送を任されるかもしれない、アナウンス実況。
2: あ、楽しみ。
1: じゃあ実況力もね、スポーツフェスティバルで磨いたんで、
2: うん、
1: 発揮していきましょう
3: 発揮していこう、は
1: い、いやまだまだ暑いですし、しかもテストもあるってどういうこと？
3: それはそう、
1: どういうこと？私らまだ夏休みがいいんですけど。
3: そうや、
1: 夏休み延長希望で
3: 、うん、
1: 本当に。しかもね、9月のシルバーウィーク明け1週間後ぐらい

0: くらいにテストなんで、シルバーウィークも勉強ですかね。まあ遊ぶんですけど私は。遊ぶんですけど、勉学の秋になりそうですね。芸術に触れさせてくれよって感じじゃないですか。現実やり運動なりに触れさせてくれよって。食欲の秋一番楽しみたいんですけどね。
1: そうやね。
0: でもそうはさせてくれないんですよね、やっぱ学校は。
1: そうだね。
0: ですがね、本当にテストめんどくさい。もしもね、
2: そうね、
0: だからね、全国もしも、
1: うん、
0: いや勉学の秋ですね。頑張りましょう。
2: 頑張りましょう。
0: 夏休みね、やっぱ頑張れなかったこととかもあると思いますし、 それもね、2学期残さないように、
2: うん、
0: それを持ち越しても冬休みに行かないように、
2: うん、
0: やりきりましょう2学期。
2: はい、
0: 頑張るぞ、
2: はい。
0: おーということで、今回お送りしたのは2年南都くるみと、
2: 同じく2年河原沙耶と、
3: 1年戸木谷由衣でした。
0: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、
4: バイバイ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

今月は土日がお休みの人だと5連休がありますね。あなたはもう予定は決まっていますか？私はこの機会に家の片付けでもしようかなと思っています。普段なかなかできないことや夏の疲れを癒せる時間をとっていきたいですね。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

0: 言の葉の種、9月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日は現在開催中の千代女の里俳句館開館20周年記念の企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについて紹介いたします。
0: はい、先月も伺ったんですけれども、この千代女全国俳句大会の歩みといいますと、どういった歩みだったんでしょうか。
1: はい、始まりは大正6年9月8日の祖延期で俳句会が開催されたのとなっています。
0: 祖延期っていうのは千代女の亡くなった日ということでしたよね。
1: そうですね。
0: この9月8日の祖延期から始まって、今年で何回になるんでしょうか。
1: 今年が110回目です。
0: あ、記念の年にまたなっているんでしたよね。
1: はい、
0: その後はどんな風に今まで続けてこられたんでしょうか。
1: そうですね、始まりは旧石川郡松戸町の有志が開いたのですが、その後いろいろと受け継がれていきまして、松戸市、白山市へと続いて現在につながっております。
0: ありがとうございます。それで今回展示されている内容の方はどんな風な内容なんでしょうか。
1: はい、今回は千代女の里俳句館が開館してからの講師のご選筆などの展示とともに歩みを紹介します。
0: ご選筆って言いますとどういったものなんでしょうか。
1: この俳句大会では全国で活躍する俳人の方々に選者や講師を務めていただいているのですが、その講師の先生方が大会の際に色紙にご自身の俳句ですとか、
0: はい、
1: お言葉ですとかを書いてくださったものを展示します。
0: 例えばその講師の先生といいますとどのような方がいたんでしょうか。
1: そうですね、夏井いつき先生ですとか、今年の特別講師の長谷川海先生のご選筆、あと昨年度の小川慶秀先生ですとか、これまで の俳句館が開館してからの先生方のご選筆を展示します。
0: そういった講師の先生方の俳句であったりとか言葉であったりとか、そういった展示を今見られるようになっているってことなんですね。
1: はい、そうです。
0: ちなみに俳句館が開館してからのものということなんですが、だいたい数で言いますとどのぐらいありますかね。
1: そうですね、数で言いますと30弱ぐらいですかね。開館してからは、はい、20年目なんですが、うん、先生方によってはちょっと複数枚書いていただいたりもしておりまして、
0: はい、
1: せっかくの機会なのでいただいたご選筆は全て展示させていただこうと思っております。あとは俳句館では少年少女の全国俳句大会もしておりまして、はい、その特別選者の河野咲先生や大高翔先生のご選筆も展示します。
0: わかりました。今回この企画展はいつまで行われているんでしょうか。
1: 10月18日の日曜日までです。
0: 観覧料の方はおいくらでしょうか。
1: 一般の方が200円、高校生が100円、中学生以下は無料となっています。ただ10月1日から一般が300円、高校生以下が無料となります。
0: またちょっと料金も変わったりするので、そこは注意してもらいたいですね。
1: はい、お願いいたします。
0: ここまでは現在開催されている千代女の里俳句館開館20周年記念企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについてお話を伺いました。この企画展なんですけれども、関連したイベントというのもあるんですよね。
1: はい、関連イベントとして9月26日土曜日と27日日曜日の午後1時30分よりワークショップを開催します。
0: どのようなワークショップでしょうか。
1: 26日は豆本作り、27日は和とじの音作りをします。
0: 豆本と言いますとどういったものでしょうか。
1: そうですね、本当に本を小さくした形のものですね。
0: 豆みたいに小さいってことですかね。
1: はい、
0: 和とじノートっていうとどんな風なノートなんでしょうか。
1: はい、和とじノートの方はノートのとじの部分を針と糸を使って閉じていく形になります。
0: なんとなく、まあ、古典を書かれているようなイメージのあるものですかね。
1: そうですね。
0: 今回その豆本作りであったり和とじノート作り関連イベントっていうことなんですが、どういったことで関連していると思ったらいいでしょうか。
1: はい、皆さんに俳句に親しんでいただくために、例えば和とじノートを俳句手帳として使っていただいたりですとか、豆本も小さいですが文字を書いたりすることもできますので、自分の好

0: きな季語を集めていただいたりですとか、自分の俳句を書き込めば本当に小さな可愛い俳句帳になったりもしますので、はい、またそういった形で俳句と親しみながら使っていただければと思っております。
1: わかりました。こちら定員などはありますか？
0: はい、定員は各回20名で事前にお申し込みが必要となります。お申し込みの受付は9月9日水曜日から行うことができます。
1: こちら豆本作りと和とじノート作りそれぞれ2つあるということなんですけれども、対象や参加費についても教えてもらえますか？
0: はい、豆本作りは対象が小学生以上です。ただし小学 1,2 年生は保護者の同伴が必要です。参加費は1000円です。和とじノート作りは対象が小学生以上で、こちらは小学4年生以下は保護者同伴でお願いいたします。参加費は1500円です。
1: ありがとうございます。東方さんが教えてくれたように、もう自分だけの俳句手帳だったり季語を書くものとして、ぜひこの豆本や和とじノート作ってもらいたいなと思いますね。申し込みはどのようにすればいいでしょうか？
0: はい、先着順となっておりますので、千代女の里俳句館にご連絡ください。
1: 私の方から電話番号をお伝えします。076-276-0819 076-276-0819 までご連絡ください。ここまでは9月26日土曜日に行われる豆本作りと、27日日曜日に行われる和とじノート作りのワークショップについてもお話を伺いました。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。パットブーン I'll be home。

0: 送りした曲はパット・ブーン、I'll be home でした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館、東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 9月といえば中秋の名月もありますけれども、それに関連したイベントというのが行われるんですよね。
1: はい、千代女の里俳句館に隣接するまっとうふるさと館の庭園紫雲園でライトアップイベント月見夜明かりを開催します。9月25日金曜日と26日土曜日の日没から夜の9時まで庭園の紫雲園をライトアップします。入園は夜の8時30分までです。
0: ライトアップされるということで、いつもより遅くまで空いているということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: また今回このライトアップイベントに関連して、野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんとサクソフォン奏者の中田正美さんが出演するミニコンサートというものも行われるんですよね。
1: はい、9月25日金曜日の午後7時30分から千代女の里俳句館を会場にして開催されます。
0: こちら定員などはありますか？
1: 定員は60名で、事前にお申し込みが必要です。先着順となっております。
0: ありがとうございます。ここまでは9月25日金曜日と26日土曜日に開催されるライトアップイベント月見夜明かりと、9月25日金曜日午後7時30分から千代女の里俳句館を会場に行われるミニコンサートについてお話を伺いました。今日は中秋の名月にちなんだイベントというのも教えてもらったんですが、今日紹介してもらう千代女の句も、またそういった中秋の名月に関連した句を紹介してもらいます。それでは東方さん、お願いします。
1: 名月やどこまで伸ばす富士の裾、名月やどこまで伸ばす富士の裾。
0: この最初に言ってもらった名月っていうのが、いわゆる中秋の名月っていうことなんですよね。
1: はい、こちらが今回の句の季語となっています。
0: 中秋の名月って聞きますけど、どういった月のことなんでしょうか？
1: 旧暦の8月15日の夜に見える美しい月のことを表しています。
0: そうなんですね。一年で最も美しいとされているような月のことを言っているんですね。
1: そうですね。
0: 今回千代女はそんな名月の句を読んだということなんですけれども、この句はどんな場面を読んだ句なんでしょうか？
1: 清く澄み渡った空に輝く満月の光が富士山を照らし出すとともに、その限りなく広がる裾野まで明るく照らし出している様子を読んだのではないかと思います。
0: 富士山の裾野を名月が照らしている、そんな場面を読んだ句なんですね。ちなみに千代女っていうのは富士山には実際に行ったことはあったんでしょうかね？
1: それが千代女が関東方面に出向いたという確実な記録はなく、千代女が実際に富士山を見たことがあるかどうかは定かではありません。
0: そうなんですね。それでも今回句に読むぐらい、千代女にとっては大きなものだったのかもしれないですね。
1: そうですね。富士を読んだ句は本句を含めて合計で6句が知られているのですが、本作には千代女が描いた富士のなだらかな稜線も句に添えられています。
0: 絵画っていうものを描いたってことですかね？
1: そうですね。
0: この時代の人たちっていうのは、そういった実際に見たことがないものでも俳句にしたりとか、今回千代女の場合ですと絵も描いたってことなんですけど、そういったことは想像で描いたりということはあったんですかね？
1: そうですね。実際に今回の紹介した句は常設展の展示の方にも書けてあるのですが、
0: はい、
1: そちらにも本当に富士のなだらかな稜線が描かれておりますし、千代女は実際に行ったかどうかは定かではないですが、
0: はい、
1: そのようにして描かれていますね。
0: ああ、そう。

0: ですね。これはもう実際に行った記録はないっていうことなんで、本当想像だけでいいんですけれども、東方さんは千代女実際にこの富士山見たことがあると思いますか？
1: いや、そこはもしかしたら実際はないかもしれないですけど、やはり当時からも日本の山である富士山に思いを巡らせることはあったのかなと思います。
0: それで、実際に見たことがあるかどうかはわからないですけれども、絵に残すぐらい、千代女にとって大きなものだったのかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 常設展示で見られるということだったんですけれども、掛け軸ということですかね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあぜひまたそういったものも見てもらいたいなと思いますね。
1: はい。
0: それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか。
1: 名月やどこまで伸ばす富士の裾。名月やどこまで伸ばす富士の裾。
0: ありがとうございます。今回紹介してもらった句をはじめ、千代女の里俳句館には千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。チコ・ハミルトン・クインテッド、パッションフラワー。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回の落語は笑福亭仁鶴、坪さんです。

0: 2席目でございまして、ほんまにもうなんでございます、だんだんと暑なりまして、海水浴にええシーズンでございますが、毎年女性のこの水着姿が男の楽しみでございますですね。だんだんがまあちきれが小さくなりましてね、上だけもうちょっと、下だけちょっとという感じでね、お前上守れ、わしゃ下守る、うちなもんで守るも攻めるも黒金のいろんなことを、あとはもう ほたらかしいってな感じでございますが、この辺なんかもうすごいですね、厚揚げ一枚こんな感じで、糸こんにゃくで結ぶ、あのね、これはまあどっちゃ、とにかくもうなんでございますな、海水浴ええもんですね。女の子やらあんまり小さい、紐が細い、もう腰が大きなってんのに紐が細いからね、ドバーン飛び込んだしにズバーン、いやえら泳ぎやすいわ、でいろんなこと大変でございますな。男の場合はやっぱり泳ぎにくいそうでございますですがね、あえなま取れますとドバーン魚がみんな寄ってきたな、大変でございますが、まあこれは余談ですが、とにかくそういうことで、どんどんとまあぬくなってまいります。海水浴場、海なんかもう満員でね、大変です。おい、ほら来た、海水浴場、うわー、海どこや、海どこや、海どこやって、お前よう見てみよ、お前人の肩と肩の間に海あるやろ、海ちゃんは狭いもんやな、バーッと入ったりなんかして泳いでた、これは泳ぐな、泳ぐなやったら振れやいけ、いろんなこと言う、でも海でみんなもう手の声持って、あー、そのぐらいまあ量を求めるお客さんが大変でございます。大阪はまあ水の都ってなこと言いまして、この頃はまあ川がモータープールになったりなんかいろんなことをしておりますですが、水の都と言われながらあんまり水は出なんだそうでありますね。淀川から水を汲んでまいりまして、水屋さんってな商売があったと申します、以前は。でこのまあ今みたいにこの水道がまだなかった自分には井戸水を汲み上げまして、二つ井戸ってな名前がついたりしておりますが、この水をこう汲み上げまして、それを台所にこの水壺というものが置いてあります。そこへまあ溜め込んでおきまして、まあ洗い水、ご飯炊くのにも使うたりという、そういうまあその時代、私らでも田舎へ帰りますと今でもそういうことをしておりますですが、都会でも私ら小さい自分にはそういうその水壺というのがありました。東京ではこれを亀てなごと言います。大阪では壺でございますですね。ほんでこの、尺がこう掘り込んであってね、それで汲んでこう遊んで帰ってきた時なんかうまいてなもんで、あの水がまた、台所これに置いてありますから、ひんやりとしておりまして、水道とまた違う味がございましたです。このなんですが、水壺がわずろうたという話がありましてね、壺さんえらい調子が悪いそうでんな。へえ、あげまへん、はあ、さっぱり親だ。ああ、いやいや、仲間のね、まな板とか包丁が見舞いに来ておりまんねんけど、でどういう具合でね、体は。へえ、尺が突っ張っておりまんねん、ね、気楽な話はございます。まあこういう小話はやっぱり壺があった自分の話でございましょう。いてるかいな。あ、上がり上がり。いやー、今度ね、私あのお宅の近所へ宿がいてきましてな。おお、そうやってな、早い目に言うてくれたらこっちから祝いもんさしてもうたとこない思ってんのに。ああけどまあ考えてみりゃ、なんじゃおまはんとこの宿がいはな、ほんまの宿がんやさかい、これはめでたいわい。
1: え、何ですか、宿帰りあの嘘とかほんまとかっちゅうのおますか。
0: そりゃそうやがらな、表通りから裏へ入るやつはこれは必足中で宅替えとは言わんな。その手を回んとくは、裏から表通り出たほんまもんの宿がいやさかい、これはめでたいとこない言うてんねん。ああさやか、大きにどうも。ほんでまあなんであんねんけど、今日はあの話にちょっと来ましたや、お願いに。今度の家っちゅうのがえらい便利のええうちでな。
1: そうか、いい、入ったとこからもう一軒の通りにはなっておりまして、ほんで奥までずーっとこれが続いておりましてな、ほんで小屋やみな小枝を担いだまま奥までずーっと入れまんねん。で小枝組に本便利のええうちで、ほなややこしい、これ小枝組派に便利よかってもしゃあないやろ。へえ、ほんでまああのなんであんねん、月あたりにへっついさんがおまして、これが今までみたいな一つ別ついと違いまして、二つ別ついのあのどしっとこう備え付けの座ったやつでな。へえ、ほんでその上になんでね、三坊さんの棚がおましてな。はあ、棚が、へえ、でその上にあのホテハンガー三体乗ってはんねん。ホテハンガーな、大きいのから順番にちっそうなったん。ほんでこれがなんであんねん、あの家の月もんでおはん。 ああ、ほらまた帰ったやな、お前月夜や。ええー、そう。で、ほこりかぶって、まあ、来たのうなっておりまんねんけど、なんせまあ、前の住んではった人からずっと置いてきはった法廷案やし、まあ、神さんやさかい、そのまま置いときな、言うて、嫁はんが、まあ、言いまんねんけどね。ほんで、その棚の上に天窓がおわしてな。で、そこでなんであんねん、猫がちょいちょい昼寝してはんねん。お前、何の話に来たんや、うっちゃん。何しに来たんや。いえ、こっから言わんとわかりまへんねんがな。ほんで、この猫が天窓で昼寝しながら、昼寝しながらえぐいやなと思ったんでしたろな猫が。ほんでこのほっと下見たら棚の上で、ね、ネズミかなんか見つけたんでやすな。ほんでやっぱり猫やさかいこのネズミ取ったのかいなとやっぱり思ったんでしたろ猫やさかいに。思うか思うと思いまんな私は。ほんでこの猫がこのネズミ取ろうかしらんと思ってよしいてまえとこうやっぱり猫もそこはやっぱり決心したんでしたろうな。おい何しに来たやんうち。へえ、ほんでこうザーッとネズミ取ろうと猫が飛び降りしなにでんな一致性の高いホテアンの頭を後足でポーンと蹴らはったん。ほんだホテアンがこれ何すねんなあいつらが言っておいおとなしい立てんのに不意に足で蹴ったりしないなあいう思ったんでしたろうな。やっぱりホテアンもほんでポーンと蹴られた拍子に真ん中の方へガタガタガタガタガタガタとこう寄っていかはった。ほな真ん中の方でハンカテ肌から寄られてるもんやさかい同じようにガタガタガタガタと寄ったん。ほんだ一番背の低い一番こっちの方でハンも向こうから近所から負担ながら言ってきたはんのに

んともろに方当たったもんであさかい水壺が破壊してしもうて、な難しいものいしない。つまり戦争話みたいな破壊やなんて、つまりなんじゃろ、その猫がそのなんじゃこのホテアンを蹴落としたな、さあさあそう蹴落とさはったんでな、ほんでえらいこっちゃかが壺割れたやないか、言ったうちの嫁が何言ってなに、宿がいそうそう壺が割れたやなんてそんなあの元気その悪いこと言いなんなってこないわけど、けどあの割れてここらびちゃびちゃやな言うた嫁が、いやそら壺が割れたやない、数が増えたんやと、うまいこと言いましゃろ嫁はんは、数が増えたんやなんて、もっとやっぱり小山だけあって、あの何を言うねこれ、そんなもんこう近所言うて歩きなや、もっと小山やなんて、うちの嫁はもっと小山でね、ほんなほんなこと言いない、ほんでまあなんであんねん、今までまあ一回の壺でちょっと不便してたんで、これを塩にというのもおかしいけども、まあ、あ一つこの二回の壺に買い替えたとや、大きい方にな言うて、ほんで私ほんなら買うてこうかって、私今またちょっと待ちなれ、あんたぐらい買い物の下手な人はない、安い品物高い金出して大きにありがとうさん言うて礼言うて帰ってくるような人やさかい、その点横町のあの徳さんという人、あの人はまあ、なんでやんねあの腹黒いさかい、大体ああいう人間は買い物うまいで言うてな、いてあの一緒にいてもらえなれ言うてきたんですが、いてくれるか、お前何を言うてんの、お前は何を言うたんお前は、あんた聞いてたん、おい誰と喋っとんの、誰の前で喋ってんや、あーこらこらこんなこと本人の前で言うたいかな、こらいつも陰で言い慣れてる、あのな言い慣れなやおまはんだけはそうやけど、何を言われても腹が立たんだけおもろい、叩いても音のせんやっちゃお前はな、あーよしよし、つまりなんじゃろ、おまはんが買い物があんまり上手やない、わしがうまいので一緒に行ってもうて、ちょっとでも品物安こうて帰ろうと、こういうふうにやら、そうそう分かり、遊んでほな偉そうに言わんでもええけど、これあのちょっとこの男について瀬戸門町まで。

0: 仮になんじゃな、これからまあおまはんと二人揃ってまあ古手合い紋付きの羽織を買いに行くとしいな。いやこれから壺買いに行くねん。いやそれは分かったの、仮にやな、まあ仮にまあ壺買いに行くねんやけど、まあ仮にこの紋付きの羽織を買いに行くとしいな。いやそれ冷やかしやったら言ってもいいけど銭ないよ。分からんやったなこいつ。仮にっちゅってるやないで、まあ仮にまあ紋付きの羽織が欲しい折に向こう行って、すまんけどちょっと紋付きの羽織見せとくなれって、これがいかんねんで。
1: なんでやねんの、紋付きの足羽織欲しい時に紋付きの羽織送なれって言わないでしょうね。
0: そこが買い物上手やなあ。紋付きの羽織が欲しい時にはちょっと着物を見せてんか、こういうな、向こうはこう出してきよる。ほんでこの出してきよった品物をじっと見てて、この品物に傷つけんねや。はあやるの。口で傷をつけんねや。食いつくの。何言うと違うがな、つまり縞柄がぼやけてるとか脇つぼに傷があるとかなあ、裏の模様がおもろないとか、いろいろその因縁をつけんねやなあ。けども入ってきてどれもこれも気に入ったもんはないけど、まあせっかく入ってきたやさかいに、まあ紋付きの羽織でもあったら見せてもらおうかと、こう持っていてみなあ。何もか紋付き持って出してきよる。ほんでまあおまはんがパッとそれを見てやな、お前とこのまあ紋がまあまあなんじゃ剣片ばみとしいな。いやうちはあの四つ目や。まあ何でもええねやそら、まあ四つ目なら四つ目でもええけど、お前やったらどない言う。わっこらええもん好きやな、うちのんと紋が一緒やし、雪だけもぴったりや、これなんぼやってなこと言って急いで言うてみ。向こうは商売人、足元見て、ああこれは買う気十分やなと思ったら、15円と言おうと思ってても16円17円と足元見てきよ。そこをやなじわっと見て、ああまあまあこれはうちのんと紋も違うし、雪竹も直さんならん、脇つぼに傷があるし、縞柄も気に入らんけども安けりゃこうとこうかとこうかましてみ。ほな向こうは15円と言おうと思うても、こらうかっとしたらこの客を逃がすなと思った時には、これを遠慮して14円13円と、そこは遠慮しような。そこで初めて門に気がついたようなふりして、この門うちのんと違うけどももう1円負けてくれるかと、こう思って言ってみ。同じ品物でも上下5円から違うやろ。分かったか。はあ縞柄がぼやけてて紋が違ったら5円やな。あ分かってんのかいなこいつ。大変なやつやなお前に。早いこと歩け。ほらごちゃごちゃ言うてる間にもう瀬戸門中やってきた。うわ瀬戸門屋ばっかりでんな、もうこの頃は瀬戸門で何でもできるようになったわい。そやそうでんな、まあどんなもんでも瀬戸門でできる。あどんなもんでもな、なるほどな。あどんなもんでもできますか。大体まあ枕、瀬戸門の枕っちゃなできたなあ。でまあ蚊取り線香入れるもんでも瀬戸門でできた。どんなもんでも瀬戸門でできんもんないわい。あそやかな、えらいもんでんな。けど瀬戸門で できんもんないっちゅうけど、やだなやな、瀬戸門の布団やみんな来て寝たら詰めとって重たいやろな。何考えてんねんお前。瀬戸門の布団やみんなあるかいな、そんなもんみんなのけてや、のけてや言うたかて、瀬戸門の三払いで障子はたいた三バラバラ。お前何を三払いやみんなのけてや、のけてやったかて、何でも瀬戸門でできるちゅうさかい、瀬戸門のふんどしも地に悪い。向こう行けお前は。何を考えとんねった。ほらごちゃごちゃ言うてる間にな、瀬戸門のお前やってきた、この店入る。お前口が下手やさかい、あんまりよから口出すな、分かってんな。ほんで飽きんどちやつはすぐ足元見よるさかい、足元見られんように、わってなこうなっとり。瀬戸門屋の、あおごしゃす、どうぞはい、どうぞはい、どうぞはい。いやいやいやいや、そない大層にしてもらうほどの買い物やないねんけどもな、水壺を一つ見せてもらいたいと思って。ああさいでますか。1階の水壺は表通りに、2階には裏通りに並んでおりますが。ああそうかそうか、うんなるほど。いやわしやないね、友達が買いたいこういう。ほらこっち入らんかお前。おいその入り口でつくぼって何をしてんのお前は。着物引きずってるわな着物、足元見られんよ。誰がそんな足元だ、こっち入らんかこっち。でやこの壺、この壺どうや、気に入ったかどうやっちねこの壺は。いやーこらこのこの壺はこらこらどうもこいつは、こらどうもこいつはこの壺はどうも。何を言うてんのどないやん、気に入ったんかいらんのか。いやーこらどうも具合悪いこの壺は。具合悪いって偉そうに、どかどう具合悪い、どかどう具合悪いって。壺っちゃなは大体上に口あってそこあるさかい水入んやん。
2: そうや
1: この壺見てみな、上二人でそこ抜けてるわ。
0: 伏せたんねやそれは。
1: はあ伏せたん。
0: ああ本人口あった、当たり前あるわや。ほんでどないや、どないやってこれこの壺はどうなったない。ほな偉そうに、おいどないなったない、どないなったないって暇柄ぼやけてる。ああちょっと

숨어 희망을 하나이. 아저야, 와기도 와기도 혼나 말아야. 아자 뭔가지가 무거 이게. 보기 가수요도 안 나빠. 보기 아뭐지 겐가 나라 요니 오미세데. 야 겐가 세니게도 안 말이 꼰났다 옛날 것도 누가 있대로 고유야 자사가 요매하니 따놈말이되기다야. 아 난도 이쇼니 있대나 아노 에시나몬 이토도 고대기대야 또 그랬대 요매하니 따놈말이다. 아 근데 막 아킨데 야사가 이러이러 막 가게기 맞자로게도나 에뭐 속아 쌀이 와시모 에나 따놈말이되기대니 야사가이나 뭐 고자고자 위안도 그노 이까이노 도고리 남배 에 뭐 아싸리 또 에 그 남배 에 막이도이게 남배 야 사나이 아레마스테모 에 마테마이도모 뭐 ずっと 表出ていた いただきますと分かりますが、ずっと同商売でございまして、まあ朝商い残って、安産方残って、お朝会にまあせいぜい勉強いたしますと、おまけ申して、どーんと張り込んだところが、まあ再演ご一戦が一問もまかれしまへんねん。ほな、ややこしいものいしない。負けんのかしらんと思うがな。ほな、何かい。ほな、この一面にこう、ずっと同商売でやな、朝商いのことで、ほな、安産方残って、お朝会に。うんと勉強して張り込んでドーンとおまけ申したところは三円ご一緒やな。へえ、さいでおます。ほんだこれをやな。どう商売やのうて。で、あんさん方やのうて。で、うんと勉強せんとやな。おまけ申して、ドーンと張り込まなんだらなんぼやこれ。へえ、さ。へえ、三円ご一緒や。ほんなこっちゃ。ややこしいものにすな、お前は。ええー、もうなんじゃそんな言われたら安いように思うだけおもろいね、あきんだちゃんなな。ええー、損と元値で蔵が立つっちゃなこと言うけど、今も言うてんや。な、嫁はんから頼まれて、これいい値でしてもうたら、3円50銭、その50銭気に入らんねん。それよくよけといて、なあ、3円でスワーッと、なあ、買わしてもうたら家帰って嫁はんに言うがな、壺やったらそこで買いや、よそ行きなや、ここまで考えてん。向こうで多く持ってきてん。あれで差し内に帰ろうと、手間のことまで考えてんや。3円にしとき。いやーこらもあんさん若いもんがお上手で、そない言われるとなんじゃ負けんないかんよな。ああ思いでおはんな。さやさかい、3円にしてくれるか。3円50銭で。お前もしつこいな、割り方。往生際悪いな、お前も。言うてるやないかいな。段取りしてみんな持って帰んねんさかい、3円にしといて。そらほんなまあそうまでおっしゃんねやったらさしてもらわんことおまへんけど、どうぞこれ他の人に言わんように、親旦さんに聞こえた私叱られまんの。分かってるな、安子たちのこと言うかいな。また近所の嫁やん誘って買いに来るがな。ほんな一回の壺ちょっとな、縄でくくってな、大子で通してこう差し荷して帰れるようにしといてんが。うん、頼むで。よし、銭出せ。銭出せ。ポンポンポンポン、アホやとかボケやとか言いやがって。で銭出すのはいいやない、当たり前やない。お前の買い物に来たやないか。お前が出てなさ、誰が出すねん。ほんで、なんぼや。なんぼやな。3円やな。3円。どこの銭で出そう。いろいろ持ってんねんな、お前。どこの銭あんねん。ロシアの銭。そんなもんあったやん。そんなもんあかへんがな。日本の銭出さんかい。日本の銭。3円これ。ここ置いとくで。おい、ここ置いとくさかいな。それ、差し荷にしてくれたか。よし。ほんで、お前、前回れ。前待って、前棒かつげ、前棒、そうそう、早くとかつげ。いや、ちょっと待って、嫁はんからお前、二階の壺置いて頼まれた。分かったんや、表で。いや、表でしたばって、お前、嫁はん一階では帰って怒られるがな。黙っていけ。ほら、表出たこの壺大きなんねん。ほら、風に当たった膨らむか。こんなことあらへん。ほら、肩入れ、肩入れ、ケツ上げ、ケツ上げ、お前のケツ上げてどないすんねん、お前。おと、立って、いや、とせい。おい、いけいけ。よ、ほい、ほい、ほい、ほい、ほい、ほい、ほい。ほいほい、よしよし、左回り左回り左回り左回り、よしさあさあさあさあさあ、でもっぺん左回り、もっぺんさあさあさあ、でもっぺん左回り、さあそういうつもり、よっとさあよっとさあ、まっすぐ行け、まっすぐ行け。ちょっと待って、ちょおい、こんなこと言ったら元のお前瀬戸屋戻ってきたで。おい、そんでね、ここに荷物下ろせ、よっとさっと。おい瀬戸屋の、おお、お客さん、何度も忘れもんでも、おお、忘れもんちゅうとこ見たら顔覚えててくれたな。当たり前でんがな、今こうてもうたとこでんが。いやいや、実は表へ出んなりこいつがな、嫁はんから二階の壺が欲しいって頼まれたってこないんや。それやったらそれで早言うたらええねん。おい、初めから言うてたんが、お前いらん。おいでな、なんじゃこの一階の壺と二階の壺な、買い替えたいとこね思うねんけどもな、二階の壺は分けてくれるか。へえ、こうてもらいますが。二階りなんべ。へえ、二階りが何でやすわ、一階りは3円50銭で、二階りが7円と、あ、一階り3円50銭で買うてもろってしまへんな。3円でな。ほんな2回りは倍の6円。
あんた買いもうまいなあがやけど、おらもと1円負けんならそれでええがな、あっさりしてるやないか、勘定しやすいがらな。でまあそれちょっとまた最大みたいな縄かけて大子で担ぐよ。ああこの1回のズボやけど、これな、これ引き取ってくれるかいな。いえ当たり前でんがな、そら引き取らせていただきます。今持ってきはったとこで傷さえなかったら元値で、元値で取ってくれるか。あらありがたいこっちゃ。ほんで先に3円渡したんな。へえ、それまだ直さんとここ置いとりはんねん。ああ、ほんでこの1回量3円で引き取ってくれねえな。へえ、引き取らせてもらいます。ほんな2回に持って帰ってええな。へえず何じゃちな違うがな、3円渡してこの1回量3円で引き取ってくれて合計6件やさかい2回に持って帰ってええなって言ってんねん。あ、再度わずか。へえどうぞ持ってお帰りを。おい早くどかつげ。うわブーなるほど、お前買いもうまい。ゲラゲラ笑うな、お前笑うたらまた感づかれるさかい。早くでけ早くでけ。いや笑うらしたかて、これが笑わずにおられんが、こんなすくり行くと思わなんだ。早け早け。もしもしお客さん、ちょっともっとくなれ。どうも感情がありまへんねん、わたいのはもっとくなれ。ほれ見てお前ゲラゲラ笑うさかい。なんやわけわからんけどけたなな思うとんねん。あれな、おいもっぺもったれもったれよっとさっと。おいどないやい、どないやって、どうもなんじゃ感情が合わんように思いますが。あそらいかんなあ。あああきんのが感情合わんじゃな一番具合悪い。どこはどない。へその壺は6円になっておりまん。それは分かったあるがな。それで銭が3円しかおへんねんがな。銭が3円とは先に3円渡した。へえ、その銭はここにおはんねん。また直さんと置いてありまん。ほんでこの1回の壺、これ引き取ってくれんのと違うんか。3円で、あこれ忘れておりました。どうぞ持ってお帰りよ。おい早いこと行け。うわっまだわからんか。ゲラゲラ笑うが、お前が笑うさかい感づかれんにゃ。早け早け、やっとせった。早くでけ早くでけ。もしもしお客さん、もっぺんもうとくなれ。どうも銭が足りまへん。とついたるかくなきゃ。表へ出たら銭足らん感じ合わんて、わいらお前つぼ下げて逃げてるように思われるやないか。そない感情わからんていっぺんそろばん持て。いやこのぐらいの感情にそろばんてな、もたいでももたいでもってお前もたんとわかれへんじゃないか。大体飽きんどというのはな、おおよそな計算っちゅうのが一番いかんねや。昔ある大名が出井の飽きんどをお抱えになる時に二人並べて五文と五文でいくらやとおっしゃった。その時に一人の飽きんどは十文でおます。もう一人の飽きんどはちょっとそろばんを動かし、そろばんを買ってパチパチと置いて十文でござります。わずかな計算にそろばん持つ。こちらが確かなやっちゃうと、こっちが飯抱えられたちゅうぐらいの前、そろばん持て。そない大層におっしゃられても、このぐらいの計算にそろばんというのは、ちょっと亀吉そろばん持っといて。へえへえ、どうでした。3円渡してあるやろ。それ直さんと置いとりはん。それ入れんかい。そう3円な。入れました。ほんでこの下取りの1回の壺の3円入れんかい。それがややこしい。これを入れてええもんやどうやというのが、入れてええもんやって、お前1回でこれ3円で引き取るのと違うんかい。引き取らせていただきます。ほんで入れんかい。そうでんな。でこれ3円と1回が3円でこう何倍。6円。どこ感情おかしいに。それがちょっと待っとくなれ。何完璧。はあ、はあ、いやそれ三河のもんなっておりまして、縄文では、いや値段のところはちょっと堪忍していただいて、すまへんな。あんたもいやいやいやいや、いいな、ね、私も考えながらおかんとわからんようになってきまん。ちょっと待っとくなあれな。でこのなんであんな、この3円はこれは最初の1回のこの3円入れとりまん。でこの1回これ、何です。どうしても負けて、もう売りまへん。その還暦は買いとくなれ。もこの決着がつくまで今日見せしまいまんね。私還暦王道閉めてまい。もうみんな品物片付けて。あんたもいやいやいやいや、いいな、はない。私もゆっくり考えながらお返してもらわん。3円を入れんかい。それ3円分かっと入れておりまん。1回のつも6円。それ6円でんな。ちょっと中キットがいてないのか。あの人この店で一番そろばんがうまいねやがな。こんな時におってくれな、何の役にも立たん。あんたもそう、いやいやいやいや、もうちょっと考えながらおかしとくなへん。これ3円でな、1回の3円。そうあんたもそう畳み込むように言われる。分かってる話が分からへんなりはん。3円。ちょっと亀吉

0: 屋団さん呼んできて、番頭一人の力では扱いかねてる事件が起こっております。なんてくれない、これ大変でんな、一回の3円、ため吉、神戸のおやっさんとこに電報打ってんか。息子もあんまり名古ない言うてな、分かってまん、いやいやいやいや、いいな、この3円で行くやって、この粒どないなってまんやろうな、これ分からへんなりましたわ。
1: 分からへんなったか、それがこっちの思うつぼじゃ。

今回の落語は笑福亭仁鶴坪さんでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ニール・ヤング、シナモンガール。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上の時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組となっております。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなど言っていく番組となっています。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。
1: いや、まあいろいろとね、お疲れ様です。
0: はい、いろいろお疲れ様でした。
1: まあ、でもなあ、はい、今日ね、雨降ってたからね、ちょっと片頭痛が使えたのよ。
0: いわゆる体とか雨降ってると頭痛くなるタイプですか？
1: もうあるし、あの気圧の影響ってのがね、なかなかにひどいんだよ。
0: そうですよね、気圧だいぶ、気圧が低いと頭痛くなる人っていますもんね。
1: まあそういう人は片頭痛と言います。
0: はい、そうなんですか。自分それでちょっと昨日調べてたのが、そういうアイテムがあるらしくてですね。
1: あるらしいですね。
0: 耳にポンプ当てるだけで、その片頭痛の圧力、内部の圧力をうまく調整して、頭痛をなくすっていう、そういうアイテムがあるらしいですね。
1: あれ気になってるけど、なんか薬局に売ってなさそうな見た目じゃん、あれ。
0: そうですよね、なんかあのネットとかの、ネットショップとかで売ってそうではあるけど、いわゆるそういう基本的なところ、まあ、いわゆる僕たちの言うドラッグとかそういうショップとかにはない感じですもんね。
1: うん、自分でやっぱりネットショッピングっていうのがね、慣れてない人間でね。やっぱりね、ネットショッピングってなんか現金見せても買ってくれないじゃん。
0: マジそうっすよね。
1: パソコンがなんかガガガガガってレジみたいに入れないからさ、中にお金、もう現金主義、クレカの時代に現金を持っています。
0: そうですね、僕電子決済っていうのにちょっと危機感を持ってまして、僕いわゆるお金の実際にこういうのを持っててっていう重さがあったら、ある程度は自制心持つんですけど、
1: まあ、現金の重さの安心感ってあるよね。
0: そうですね、重さだからこそ、あ、これは少なくしちゃダメだみたいなことを思ってしまうんですけど、思うんですけど、やっぱり電子決済だと数でしか見れないじゃないですか。まだいけるなって思ってしまってやってしまう時がありますね。
1: なるほど、
0: はい、皆さんもですね、こういった電子決済ちょっと気をつけてくださいね。
1: まあ、それでも便利な面はいっぱいありますからね。
0: そうです、便利な面はあるので、まあ要領を守ってしっかりと掲載をしてください。気をつけてくださいね、本当に。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りします。エゴイストで名前のない怪物。

0: お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。はい、大学って授業を受ける場所ではあるんですけど、毎回通っていることとここに来るとちょっと落ち着くなという場所ができてきませんか。
1: まあ、
2: うん、
0: そうですよね。はい、というわけで今回はまず大学の中で自分が安心できる場所について話していきたいなと思います。
1: はい
0: はい、皆さん僕たちもですね、まあ、大学に行くという空きコマ、だいたい8から5時間まで、1から4限まであった場合、
1: うん、
0: まあ科目とかあるんですけど、その間で、ね、空きコマとかもあるんですね。
1: まああるよね、だいたい
0: そういったところも含めて実際に自分が、まあ、一緒に一番いる場所みたいについことについてちょっと話していこうかなと思います。
1: はい
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、松島さんはまず第一としてどういうところにいるなみたいなことありますか。
1: まあ空きコマの時間ですか。
0: はい、
1: まあ、だいたいもう家に帰っちゃいますね。
0: ああまあわかります、僕もちょっとたまに帰るときはあります。ただまあ本当に時間ないなというときは自分ライブラリーセンターとか自習室の方にいますね。
1: ああなるほど、まあそっち系で、まあ、時間を潰すっていうことがね、
0: はい、まあ、特に課題ですよ、
1: うん、
0: 課題が本当にまずいときは、まあ、自習室とかにいますよね。
1: ああ自分の場合8号館の4階5階にちょっとした、まあ、勉強スペースがあるんですよ。
0: あそうなんですね。
1: そこでまあ結構勉強をやってたりしますね。
0: ところどころそういう、まあ、僕らの豪館、近くの豪館とか23豪館とか、
1: うん、
0: よく使うところ、教科いわゆる授業を受けるところの近くとかは基本机置いてますもんね。
1: まあ、軽いそういうスペースがあるのがありがたいんだよね。
0: そうですよね、まあ、僕はそれたまにそういうの 見かけるんですけど、
1: うんうん、
0: 自分そういうところではあんまり勉強してなくて。
1: ああまあやっぱりまあ普段使ってるライブラリーセンターの方が、まあ、やっぱり必ず椅子があるっていう安心感あるよね。
0: あそうですよね、
1: あと広い、
0: まあ、そこがいいよね。あと一人広いですもんね。ではまあ

0: またですねライブラリセンターなんですけど、うん、1階1層から2層10層までのすごい高いタワーみたいなものがありまして、
1: うんうん、
0: そのまあところでの一つの部屋がありまして、そこってあの個人ごとにあの区切られているんですよ。そういうところに自分定期的にいますね。
1: ああ、なるほど。まあ確かに全部が埋まるっていうことを、多分全部の高台生集めてもできるのかな。
0: まあできそうではあるんですけど、例えばあのそういう開けてるところがありまして、
1: うん、
0: あのライブはい、あのライブセンターのそういうまあ入っていくと、まあその奥ら辺にみんなでやるみたいなそういうスペースがあるんですね、
1: うんうん、
0: そこのまあ左側にはそういう個別のところがあるんですよ。
1: あるんですか。
0: そういう部屋がありまして、その部屋 に基本的勉強とか課題とかをしてますね。
1: あるんだ。ちょっと今初めて聞きました、そういうスペースがあるっていうの
0: は。ああ、そうなんですか。意外とそういうのはありまして、本当に一人で勉強したい、うんうん、黙々でやり、黙々とやっておきたいみたいな人たちには意外と合うのかなと思いますね。
1: なるほど。
0: もう僕、各言う僕もですね、うんうん、あのそういうのはよく利用していましてね。
1: ほうほう。
0: あの例えば僕の中ではちょっとあのせっかちという部分があるので、
1: うん、
0: 例えば課題がちょっと迫っているなっていう時には、あ、急がなくちゃ急がなくちゃって思って、一旦自習室の方に、自習室かライブラリセンターの方に行って勉強とかはしてます。
1: なるほど。まあやっぱりすぐさまできるっていうのが、まあ自習室やライブラリーセンターの利点ですもんね。
0: そうですね。
1: で次の授業にすぐさま行けるっていうのもまたいいんですよね、こういうのが。
0: まあ本当にいいんですよ。まあ特にあのライブラリーセンターとかって本当に静かなんですよね、
1: うん、
0: 自習室の人たちってやっぱり人がいる、いっぱいいますもん、いっぱいいる時があるので、そういう講義とか、うんうん、そういうこれこうした方がいいんじゃないかみたいな話し声がたまに聞こえるんですよね。そういったところも含めて自分はあのライブラリーセンターの方で静かに黙々とやるのが好きなので、あの曲を聴きながらとかでもそういうのを一人で自分の空間を作ってやれるっていう部分があるので、僕は大好きですね。
1: まあ私はご飯食べながらっていう風な勉強しちゃうんで、
0: あ、
1: まさかライブラリーセンター使えないから、まあ自習室の方を使おうかなっていう風に考えてますね。
0: そうですね。あの図書館って飲食禁止ですもんね。
1: まあ大体そうですよね。
0: はい、そうですよね。そういったところも含めてですね、ちょっと皆さんもし大学に来た場合どういうところ勉強しようかみたいなことも考えてみてください。はい、ここで一曲お送りします。ワンオクロックでかさぶた。

0: お送りした曲はワンオクロックでかさぶたでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 先ほど誤ってかさぶたを、CM を入れようとしたところ、誤ってかさぶたを入れてしまいました。申し訳ございませんでした。大学から帰ってきて玄関のドアを閉めた瞬間に帰ってきたと感じる時がありますよね。ここではですね、アパートで自分の部屋とかで一番落ち着く瞬間について話してみたいと思います。
1: はい。
0: さて僕たちなんですけど、松島くん含めて僕たちはアパート住まいですよね、
2: まあ一人暮らしっていうもんですよ。
0: 一人暮らしです。もう自分の王国ですね。
2: もう最高。
0: ウッキウキですわ。はい、そういうことも含めてちょっと落ち着く空間ではあると思うんですよ。
2: 最初の頃ね、アパート帰ってきてもまあアパートだと思ってたんですけど、
0: はい、
2: まだ実家の方が家って言えてたんですよ。
0: あ、
2: でも夏ぐらいになると、1年生の頃の夏になったら俺の家ってなったんですよ。
0: まあ本当に王国みたいになりますよね。
2: 本当にね、なるか、
0: はい、なりますね。なりはするんですけど、僕たまに、虫が来たっていう時期あるじゃないですか。あれ以降いわゆるそういう料理するってリビン、調理場がすごい怖くて、
2: あらあらあら、
0: いない、出ないか出ないかと思いながらガラッて開けて、キュロキュロ見て大丈夫だなって言って、トイレとかに行くっていうことはよくありますね。
2: まあそういった怖いことがあったら、まあ神経質になってしまうことはありますよね。
0: まあそうですね。ただ僕基本的にベランダとそういう部分で、いわゆる玄関ガラッて開けたところとリビングっていうのはだいぶ分かれてまして、だからいわゆる部屋と間取りがあるんですね。いわゆるドアがあるので、それで区切られているので、基本的にリビング部分ではある程度 の安全は保たれているという、保たれていてほしいんですけど、まあそういった部分でもう本当にリビングとかはゆっくりできるところですかね。
2: なるほど。
0: まあ、ただですね、まあそこでちょっとアパート一番落ち着くとは思うんですけど、基本的に場面というのがありますよね。僕の場合とかは落ち着く部分って、特に落ち着く部分っていうのがお風呂入る時なんですよね。
2: お風呂に入る時が、三条さんが一番落ち着くと感じる場所なんですね。
0: はい。最近はちょっと忙しさのあまりできてはいないんですけど、
2: はいはい、
0: お湯を張って

0: 肩まで浸かるっていうことって本当に重要なんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、本当に幸せというかもう本当に心というか脳内で幸せだっていう風な物質がいっぱい湧いてるのかっていうぐらい、
0: あ、わかります。もう自分とかはもう基本的に肩まで疲れと、うんうん、思考が煮詰まっている状態とかは ある程度心が落ち着くんですよね。
1: もうその思考までがお湯にどんどんと溶けていっちゃって最後はポカーンと真っ白な脳みそに。
0: だからまあそういう運動とかをしてるのとの自分基本的に運動とかをしてると思考がクリーンになる状態でして、
1: うん、はいはい、
0: だそれと同等な同じくらいに心が落ち着く時期ではあるんですよね。
1: 運動の際は疲れるけど、まあ、お風呂の場合逆に癒されるっていうことでね、はい、
0: そう癒されるかつ心も冷静になって落ち着くっていう部分も含めて自分本当にお風呂は大好きなんですよね。
1: 本当にまあお風呂が落ち着く場所なんですね。
0: はい、ただですね本当に落ち着かないときはですね腹を減らしているので何かご飯を食べようとしてたりとかもう本当に気がつけば自分ドア冷蔵庫のドア開けてなんかないかなって調べている感じではありますね
1: まあ満腹状態っていうのもまあ落ち着く要因にはなりますからね、は
0: い、満腹中枢がまああると満腹中枢が満たされていると意外と心が落ち着くのかもしれませんね。
1: なるほど。
0: そういう松島さんは落ち着く場所ってあるんですか？
1: 私が落ち着く場所まあまあ2箇所ありまして、
0: はい、
1: 1つはベッド。
0: ああもうこれはもう定番ですよね。
1: ホラーとかで怖くなったらベッドに飛び込むっていう文化もありますからね。
0: あ、そうですね、普通に呪怨とかではそのベッドが恐れた場所ではあったんですけど
1: キャーそうです、ね、ということで、で2箇所目がパソコン、まあ、そういった勉強机の方にいるところが一番落ち着きますね。
0: 何か作業してたっていう部分だけでもメンタル的な落ち着きはありますもんね。
1: というよりかはまあ学校の椅子より家の椅子の方が落ち着くなっていうのが。
0: ああ、なるほど。誰も見ていないんですもんね。
1: あ、まあ誰も見てない、うん、まあ誰も見てませんしね。
0: そうですよね。
1: まああるし普通に自分だけのカスタムをできるというのが。
0: ああ、まあそういう場所の位置とか、
1: あとまあクッション置いたりとか。
0: ああ、いいですね、クッション。最近腰が痛くなりつつあるんで。
1: あらら、三条さん大丈夫ですか？
0: ま
1: あ、
0: 老人みたいになってしまってはいるんですけどまあそうですね、そういったところも含めてですね、安心できるところっていうのはやっぱりいろいろありますよね。はい、ただですね、やっぱり問題としてあるのが問題としてあるのが安心して落ち着けますかね。
1: 安心して落ち着ける、まあ確かに急に背後から暗殺者が、
0: あ、まあそうです
1: ね、ということもあるかもしれませんよね。
0: 安心して落ち着けるってすごいなんか矛盾してましたね。部屋が散らかっていても落ち着けるっていうことですかね。
1: あ、部屋落ち着いて、確かに、
0: はい、ほんの隅とかにはそういうほこりとか溜まってたりとか、僕そこまで汚れているという自覚はないんですけど、
1: はいはい、
0: 例えば床とかに文書が散らばってたりとか本が散らばってたりとかしてる時あるじゃないですか。
1: まあちょっと忙しくて掃除とかに手つけられないとき、そういうときありますよね。
0: はい、そういうときに散らかってしまっていると、まあまあまあ分からなく、知り合いとかもよく聞くんですけど、そういうのって、
1: うんうん、
0: 僕そういうわけではないんですよ。
1: あら、
0: というと？一応本棚とかがありまして、その本に詰め込んで、うん、物を収納するっていう癖はつけてはいるんですね。
1: はいはい、
0: まあ、たばいえ、まあ、めんどくさい時には床にちょっと置いたりとかはするんですけど、
1: うんうん、
0: そういったことはあんまりないようにしてますね。
1: なるほど、まあ、やっぱり本棚に置くっていうことで整理整頓すること、さらにそこで心がまた余裕を持っていく。そうですね、確かにいいですよね。
0: めっちゃいいですよね。
1: なんかピチって本棚に詰まってるとまたそこが落ち着くんですよね。
0: はい、まあそうなんですよ。だからですね、今回皆さん落ち着く時っていうのはある程度綺麗な状態にしつつ、お風呂とかに入りながら、ゆっくり安心できる場所を確保しておいてください。ここで一曲お送りします。川田真美でノーバッツ。

0: お送りした曲は川田真美でノーバッツでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と
1: 同じく2年の松島正親です。はい、続いてのコーナーは
0: VS シリーズ、
1: イエーイ
0: どんどんパフパフ
1: イエーイ
0: はい、というわけですね。はい、今回普段生活しているアパートと昔から過ごしてきた実家、どちらも家ではあるんですけど、本当にゆっくりしたい時に帰りたい場所というのは人によって違いそうです。今回はアパートか実家かの2つでちょっと今回分けて話していきたいななんて思っています。
1: はい、
0: はい、まず松島さん、実家かアパートかどちらが安心して落ち着ける場所でしょうか。
1: これすっごい悩みますよ。
0: 悩みますよね。
1: もう1つって決まってるんですけど、
0: はい、
1: その1つ外しちゃったらなんか周りからあれ家族のこと考えていないのっていう意見が出そうで、
0: やめてください。それはまあとりあえずや
1: ってみよう。ということで私は実家に選びます。
0: あー、なるほど。一応僕はですねアパート側なんですよね。
1: 私もアパートです。でも実家の方、
0: 待ってほしい。
1: まあでも実家の方の利点ちゃんとあるんで、
0: まあありますよね。まあとりあえず自分のアパート側からの意見として話していこうかなと思います。はいはい、僕はですねゆっくりする場所としては自分の時間を設けられるっていう部分で僕はアパートがいいのかなと思います。うんうん、もちろん実家とかは帰って安心する場所ではありますよね。
1: うん、でもやっぱりアパートって普段からいるからこそそういう自分だけの環境ということで、はい、ゆっくり落ち着ける。
0: あとはあれですね、たまに母親とかこういうことしなさい、普通アパートで住んでるんだからとりあえずこういうことはするのに、こういう時期に寝てちゃんと生活リズムを整えるのよって言われることはありますよね。
1: まあ、夏休みって言えば昼夜逆転してしまうこともあるんでね。

0: まさしくそうなんです。それをなんとか整えてくれるっていうのが自分たちの家族の母親とかの関係なんですけど、うんうん、自分そのストッパーをまあ外してるので
1: まあ監視の目がないっていうのかね、自由な時間になっ
0: ちゃう。だからガチで今もですね、
1: うんうん、
0: 朝3時ぐらい寝て11時に起きるというアホみたいな生活をしてまして、
1: あもう本当に逆転しって
0: マジでダメです、これはダメです、こういうことはしちゃいけませんね。
1: 参考にしないように。
0: はい、参考にしちゃいけません。本当に生活リズムを整えるのであれば10時11時ぐらいにしっかりと寝て、生活リズムを整える、これこそ黄金のなんていうかリズムですね。黄金
1: というかまさに健康的な生活。
0: はい、あとですね、この寝るということだけでも、そういうしっかりとした時間に寝るっていうことだけでも体を良くしたりとか健康につながるということもあるので、僕は本当に参考にしないでほしいただやっぱりアパートはそういう楽しさがあるんですよ。そういった部分も含めてゆっくりとできるところを楽しんでいけたらいいのかなと思うんですね。はい、松島さんはなんかそういう実家の利点教えてほしいんですよね。
1: まあ実家の利点といえば、親が全てをやってくれる、洗濯掃除ご飯何でも三大家事がもう親がやってくれるんですよ。
0: あ、まあそうですよね。
1: さらに言うと、まあ実家での利点っていうところで言うと、
0: はい、
1: ずっとそこに住んでた、
0: あまあまあまあ、
1: っていう落ち着きもありますし、あともう実家だから本当にここだけの話、はい、私の実家にあるんですよ、ハンモック。
0: ハンモック、
1: ハンモックで寝ると本当に落ち着いて寝れる。
0: あ、ハンモックってあれですよね、
1: なんかブーランブーランと、
0: そうです、紐だけのできた紐とか、そういう旗かな、なんでしょう、
1: まあ 布、
0: まあ、布とかでできたもので
1: 空中で浮かびながら寝る、
0: そういうところができるっていうのすごいいいです
1: よ、ね、家にあるんですよ本当に、うちに
0: めっちゃいいな。
1: そこでね寝るの気持ちいいし、こたつもあるんですよ。
0: まあ、まあこたつは、こたつはそうです、ありますよ。
1: 一人暮らしではなかなかできないんだよ、こたつ
0: は。俺はありますよ、
1: ありますし
0: いいでしょう。だから
1: 別にもううちのこたつ広いし
0: まあ自分にはそういう自分の王国があるんで、まあ別にいいんですけど、まあそういったところも含めてですね、
1: まあ実家だからこそ、
0: まあアパートの利権めっちゃありますよね。
1: うん、まだまだ言えることはいっぱいありますもんね。
0: はい、まあそこでちょっと考えてみてほしいんですけど、
1: はい、
0: まあ僕ら料理、食事とか、まあ僕するじゃないですか。例えば僕とかは、まあ、料理作る立場ではあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ実家でもそういう食事部分は作られていると思うんです。母親が作ってくれたりするんですね、
1: うんうん、
0: じゃあアパートでの食事と実家の食事どっちがいいんでしょうか。
1: 実家美味しい。
0: 実家、うん、まあそれはそうなんですけど、自分はアパートなんですよね。
1: まあアパートの時って本当に揚げ物ばっかりって言っても怒られないし、好きなもんだけ食べれる、これが一番いい。
0: 僕基本的に好きな食べ物がありまして、
1: はいはい、それは一体。
0: おでんです。おでんとカレー大好きでして。
1: おでんとカレー、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから本当に忙しい時とかっておでんを片手に食べる時期があったんですけど、
1: うんうん、
0: なんか良くないと母親にはなんかすごい、そういうのはちょっと生活リズムを整えられないからやめろと言われていたことがあるんですね。
1: まあちょっと塩分も高めになってしまいますからね、
0: は
1: い、
0: だからやめろと言われてはいたんですけど、
1: うん、
0: とはいえ忙しい時期があるんですね、
1: うん、
0: あるね。だからこそそれをなんとかするために、その母親の言われていたものを食事はできるくらい早く食べてそれとかめっちゃ遅い時期にもう全員家族が食べ終わってる時期に降りてきて、まあ、サクサクに食べて課題とか勉強するっていう時期があったんですけど、
1: はいはい、
0: アパートではそういう時期はなくなって、
1: うん、
0: 好きな本当に一旦気がだんだん一旦そういう仕事とか勉強とかが一段落終わったなっていう時期におでんとか食えるんです。
1: ああ、もう本当に自分だけの時間で食べれる。
0: はい、たゆたゆの大根とか最高ですよ。
1: まあ確かにしっかりと染みた大根っていうのは絶対うまい
0: 、はい、あとカレーですね。カレーのしみしみのしみしみ
1: ちゃんと寝かせたでいいんじゃない。
0: ちゃんと寝かせてまあ黄金じゃないな、すごいうまくなっている、一晩寝かせたカレーってめちゃくちゃうまいんですよね、
1: うんうん、
0: だからそのカレーを食べて、ああ美味しい、俺これのために来てきてるんだって思いながら食べるっていうのよくありますよね
1: なるほど、
0: まあ、そういった部分のようにですね、皆さんもこういった楽しめる時間っていうのはいっぱいあると思うんですよね、
1: うんうん、
0: だからこそまあ皆さんもですね、こういうのやってアパートとかそういう実家とかそういう利点を考えながら、どっちがいいのかみたいなものを考えてみてはいかがでしょうか。

0: お送りした曲はアイナ・ジ・エンドで革命道中でした。はい、ここまでですね、まあ安心できる場所について前のコーナーとかでは話してきましたが、
1: はい、
0: まあ今回小説の中で描かれている悩みとか意外と私たちの身近なところにあるのかもしれませんね、
1: うんうん、
0: まあ、そこで一つの題材として扱う本をもとに自分の生活や悩みを提出しそれを喋っていくコーナーになっています。
1: はい
0: はい、今回題材にするのは夜高の星ですね、
1: うんうん、
0: はい、作者は宮沢賢治さんです。もう僕も前あの題材にしてましたけど、銀河鉄道の夜
1: ですよね、
0: はい、銀河鉄道の夜であったりとか、あと前有名な中であるのは、注文の料理店とか、
1: うんうん、
0: あと風の又三郎とか本当にいっぱい童話を書かれている方なんですよね。
1: はい、
0: 独特の世界観を持っている方としても有名ですね、
1: うんうん、
0: はい、今回題材にする夜高の星のあらすじとして、夜高といった鳥がいます。でこの醜い姿を、まあ、理由に他の鳥たちからは嫌われ、鷹からは名前を変えるように命令されています。まあ、自分も虫を食べて生きていることに苦しみ、残りの居場所を見つけられなくなった夜高は、遠い空へ飛び立ちます。太陽や星々に自分を受け入れてほしいと願いますが、まあ、断られ、それでも飛び続けた結果、ついには夜空へ青白く輝く夜高の星になるといった話なんですね。
1: なるほど、
0: はい、ここまでに安心できる場所について話してきたんですけど、うんうん、夜高の星ではそれとは反対に自分に居場所がないと感じる夜高が描かれているんですね、
1: うん、
0: まあ、そこで最後は自分の居場所がないと感じた時についてちょっと僕らで考えてみようかなと思います。
1: はい、
0: はい、まあそんな感じなんですけど、松島さんは自分に居場所がないって思ったことってありますか？
1: まあ昔、まあ、とあるサークルの方に入ってて、
0: はい、
1: まあ、そこの方でちょっと自分後から入っちゃったから

0: 居場所がないなって感じちゃって、ちょっと気まずい空間になったことありますね。
1: あー、まあ後発組っていう部分ですかね。
0: もう先に関係性がもう全員できちゃって、
1: あとからポツンとなってしまう、
0: ポツンと一人、
1: あれめっちゃ苦しいっすよね。
0: もう本当あれは居場所がなかった
1: 中高校の時にそういう部活の方であったんですね、
0: うんうん、
1: まあ、そこで、まあ、いじめられていたというわけじゃないんですけど、
0: まあ、仕方がないですけど、
1: 仕方ないですけど、あのマジで単純に自分 の, あ の, いあの加入した時期が悪すぎた、
0: まあね、
1: あまりにも悪すぎたせいで、なんでこの人いるのみたいな顔されながらあのやった、あの、まあ、ちゃんとバンドは一応頑張ってやったんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり時間とかもリソースとか含めて無理がありまして、まあ、やっぱりやめますと言わなくちゃいけないっていう時期はありましたね。
0: なるほどね。
1: まあ、僕としてはそういった居場所がないって思った時には無理に居続けるっていうのは自分の精神をすり減らすだけなので、あんまりしなくても良いのではないのかなとはちょっと大きな声で言えないんですけど思いますね。
0: あー、なるほど。まあ、逆に私松島、
1: はい、
0: まあ、そういったまあ先ほど言ったサークルで居場所がないなって思った時、私何してたと思います？
1: どうしました？
0: 絡みに行った。
1: あー、まあそうですね、仲良くするっていう手段としてはやっぱり絡みに行くっていうのは必要ですもんね。
0: まあ、一応質問という体でいろんな方に話をかけて、まあ、そちらの方の先輩のご好意のおかげでちょっといろいろなことを教えてもらいつつ、まあ、いろんな同学年の方も紹介してもらって、
1: あ、
0: まあ、のんびりと、まあ、そこで活動できるっていうことができたんですよ。
1: あ、なるほど。 あの人かあ、そう、分かりますね、そういうの、
0: まあ、そういうことが ね、まあ、そういう最初は居場所がなかったけど、後々、まあ、夜高の星のように新しい場所を作るっていうのも重要ですけど、まあ、それがまあ三条さんの言う一回逃げて新しい場所で作るっていうのも中にまあ似てるなっていう風なことを感じましたね。
1: まあ、そうですね。夜高の星自体はこの鳥自体っていうのはすごく見にくいとは言われてはいるんですけど、うんうん、自分改めて調べたんですね。
0: はいはい。
1: 思ってるよりも可愛い。
0: あ、可愛い見た目。
1: 思ってる可愛い、可愛い鳥でした。
0: そんなに可愛いんですか？
1: そういう僕の想定しているのはヒカルみたいにちょっとブチャっとしてるのかなっていう。で、シワがれて、いわゆる鳥、なんかシワのありまくるすごい不気味な鳥なのかなと思ったら、
0: まあそういうのもブチャ可愛いっていうのはありますけどね。ブチャ可愛
1: い、そう、そういう部類の鳥なのかなと思ったら、まっとうな可愛さを持ってましたね。
0: もうすっごい気になる。後で調べてみます。
1: はい、ちょっと調べてみてほしいです。ただ、うん、まあ、宮沢賢治さん曰くちょっと見にくい姿としていると
0: 、まあ、あえて見にくい姿ってやることで、まあ、今後の話を進めたっていうことなんでしょうけど、
1: まあそうですね。ただ見た目としてやっぱりいわゆる木に近い、見た目としてはすごく木に近いので、そういう地味な見た目をしているっていうのもあるかもしれませんね。
0: なるほど。
1: まあ、そういったところも含めてですけど、もし自分の、まあ、居場所がなくなった時とか、そういった時には新たに自分の居場所を自分で作るっていう手段も良いのかもしれませんね、
0: うんうん、
1: このヨダカ自体もですね、まあ、ヨダカの星というように最終的に自分の居場所がないと思い、頑張って頑張って、まあ、自分の居場所を作ったという形になっているんですね。まあ、そういった部分のようにですね、自分がまあ居場所がないと思った時に思い切って新たに自分の居場所を作るっていう手段も良いのかもしれません。
0: まあ、その新しい居場所を作るっていうのはなかなかに難しいですけど、まあ、勇気を持って一歩目踏み出すっていうことも重要なんでしょうね。
1: そうですね。いわゆるゲームでいる MMORPG、 あれのギルドマスターに思い切ってなってみるみたいなこともいいかもしれませんね。
0: なるほど。まあ、せっかくだったら一番上を目指して頑張るっていうのを、
1: は
0: い、
1: そう、まず設立してギルドを作って、でチームを集めていくといっただけでも意外とギルドのマスターになれますもんね。
0: まあ、何をやるのも自分で好きなようにやってもいいですからね。
1: はい。まあ、その例としてゲームのギルドマスターという形ではあるんですけど、
0: はいはい、
1: 他のところでもありますよね。例えば自分の中で個人的に個人活動してみると、
0: うんうん、
1: でそこで自分で実力を上げていって、その居場所を新たに作っていく。
0: なるほど。
1: そういった部分だけでも意外と自分のやれることって増えていくんじゃないかなと思うんですね、
0: うんうん、
1: ですからこそ皆さんのそういう居場所がないって思ったこと、意外となんとかできるようになるのかもしれません。松島さんは、はいはい、その居場所を頑張って作ったみたいなことはありますか？
0: 居場所頑張って作ったというと、まあ、先ほどギルドを作ったっていう例がありますよね。
1: あ、
0: 本当にそういったことあるんですよ、私。
1: マジですか？
0: マジですよ
1: すごいですね。
0: 本当にちょっとそのゲーム 始まって少し経った後なんで、もうすっごい最初の方に、まあ、最前線に行ったゲームグループと、まあ、後から入った私たちの方のグループがいて、でその人たちの居場所を作るためにギルドを作ったんですよね。
1: なるほど、まあ、そうですね、本当にギルドを作ったということなんですね。まあ、僕たちの思うそういう SNS とかオンラインゲームとかって意外とやっぱり居場所に近くなりますもんね、
0: うんうん、
1: だから安心、そういう現実空間でそういう居場所がなかったとしても、そういう自分のそういうゲーム内での空間を持つことによって安心できるといったこともあるのかもしれません。
0: はい、
1: そういったところも含めて皆さんですね、そういう居場所をちょっと考えてみていかがでしょうか。ここで一曲お送りします。サカナクションでプラトー。

0: はい、まあここでですね第23回目の語り場山頂は終わりを迎えました、はいはい、エンディングに向かいました。
1: エンディング
0: 終わりです。終わりじゃないですね
1: まだまだ始まりますよ、は
0: い、まだまあまだ始まったばかりという感じではあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあこの語り場山頂なんですけど実はあと2回なんですよね。
1: あ、もう
0: これを含めずにあと2回です、
1: うんうん、
0: 驚きですよね。僕とか
1: もうあと2回か。
0: 本当に自分始めとかできるかできないか本当にドキドキしていたんですけど、
1: うんうん、
0: 実際にやってみるとここまで続くと思いませんでしたね。
1: まあその分楽しかったこといっぱい思い出ありますよね、
0: まあ、そうですね。まあそういったことではあるんですけど居場所でさっきのギルドの MMORPG の話をしたんですけど、
1: はいはい、
0: そこで思い出したのがその MMORPG の転移した話っていうのを元にした作品がありまして、
1: うんうん、あ、はい、すいません あと3回でしたね。
0: あと3回です。ここ含めてあと3回あと4回
1: あと4回
2: 今日含めたら4回
1: あ今日含めてあと4回
0: あと4回という形でしたね。意外と多いですね。
1: 夏休みの感覚って結構ずれますよね。
0: 失礼しました。
1: 申し訳ない、申し訳ございません。
0: 意外と多いということでちょっと驚きましたね。
1: うん、
0: まあそういったことも含めてですねちょっと今回まあ話していこうかなと思います、
1: はい
0: はい、今回数字の GPA についての言及をちょっとしましょう。
1: あ、もう早速 GPA の話、
0: はい、GPA について話していきましょう、
1: はい、
0: まあ、僕はですね家族、まあ、コーナーさんのアパート一番落ち着く瞬間というあ違うゆっくりと腰を落ち着けたいとき、まあ、自家かアパートかという部分ではあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、そこでそこで、まあ、実家がいいといったことを言ってもおりましたね。
1: はい、私松島行ってました、は
0: い、そういった生活リズム部分も含めてですねそういったゆっくりとできる場所っていうのに家族を置いてるっていうのはすごい家族思いで良いのかなと思いましたね、
1: うんうん、そうだよ家族思いだよ
0: 自分がちょっと白状人間だと思ってはいないんですけどそう考えるとちょっと白状なのかもしれませんね。
1: いやいやそんなことありませんよ
0: まあちょっと悲しいですけど、まあ、それ含めてですね、まあ、GPA は 3.2 を預けたいなと思います。
1: はい、ということで私松島から三条さんに向けての GPA を発表します。
0: はい、
1: はい、まあ、三条さんは、まあ、アパートで一番落ち着く瞬間でお風呂を出しました。
0: あ、そうですね。
1: そのお風呂っていうのは、まあ、体を休めるっていうこともあるんですけど一番は体の衛生を保つ、まあ、体をきれいにするっていうことがあるんですよ。
0: 清潔を頼むか。
1: イエス、清潔すごい、まあ、清潔っていうのはね、いつの時代でも大切っていうんですから、
0: あ、
1: まあ、そこを落ち着く場所にすることによって体も心も癒すっていうのがとてもいいと思ったので GPA は 3.6 を上げます。
0: あ、めっちゃありがとうございます。助かります。助かります。
1: いや
0: 助かります
1: じゃないです、ね、3.6 ありがとうございます
0: はい、ありがとうございます。まあそうですね、
1: はいはい、
0: 自分なんですけど、
1: うんうん、つい
0: お風呂ってお湯を張るってすごく面倒じゃないですか。
1: あ、そのちょっとした時間って面倒ですよね。
0: はい、
1: その間に運動するっていう人もいるぐらいですからね。
0: あ、軽くそういうローラーとか
1: もあるし、まあ普通に腕トレじゃねえ、
0: それ腹筋ローラーとか使ったり、
1: そう腹筋
0: 使ったりとかして、あのいわゆる体の小さい練習的なことはしますもんね、
1: うんうん、
0: はい、そういったことも含めてですねやっぱりそういう GPA とか体の健康とかに含めて、あの自分のしっかりと安心できる場所を作っていきましょう。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバード3条は FMNR 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日あるお店に並んでいたサンドイッチ、商品名が気になって買ってみました。その商品名というのが大人のハム&マヨ。これ何が大人かというと、説明にあったのがピリッと粒マスタード入りマヨ、ここなんですね。ピリッと辛いところが大人という、まあ、こういうネーミングだけでも購買欲がそそられるものです。大人のミュージックシェアってね、それはそれで聞いてみたいような。これはまたの機会に。今日はいつも通り辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は女性シンガー春茶。季節の春にお茶の茶と書いて春茶です。8月19日に新曲思い知るをリリースしています。 YouTube などでカバー楽曲を歌い注目されてメジャーデビューしたばかりのアーティストです。今ね、レコード会社から送られてきた資料を見てるんですけど、春茶は顔出しはしてないんですが、プロフィールに石川県出身というふうに公開されています。へえですね、案外身近な人かも。さあ、今回の新曲はワッチのメンバーがプロデュースしています。お聴きください。はるちゃん、思い

0: お送りした曲は春ちゃん思い知るでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: ロックオンソーシャルクラブ。元ジュンスカイウォーカーズの寺岡呼人プロデュースで、元男組のメンバー高橋和也

や岡本健一、成田昌司、前田光陽を中心に3年前に結成されたロックバンド、これがロックオンソーシャルクラブです。といってもこのメンバーだと僕は男組の印象でしかないんですけども、まあ今は今でかっこいいですよね、メンバーそれぞれに。今60歳手前って言うんですけど、今がこう渋み色気も増してさらにイケてる、こういうのをイケおじなんて言うんですかね、憧れちゃう。さあそのロックオンソーシャルクラブが今年11月6日に男組のセルフカバーアルバムウォーリアーズをリリースすることを発表しています。今日はその中から先行配信されている男組のデビューシングルのデイブレイクをロックオンのカバーで聞いてください。これがいいんですね。男組の歌って1980年代90年代の活動当時からもうアイドルしていないロックサウンドだから、今またアレンジを加えるとこうなんだろう、十分通用するっていうか、めちゃくちゃハマりまくるわけですね。聞いてみてください。ロックオンソーシャルクラブ、デイブレイク、カバー。

0: お送りした曲はロックオンソーシャルクラブデイブレイクカバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの人気ラッパーポストマローン、2016年に発表したミックステープオーガスト26の10周年を記念してリマスター版が配信などで先日リリースされました。今日はその中から1曲お届けします。ポストマローン、ハリウッドドリームス、カムダウン。

0: お送りした曲はポストマローン、ハリウッドドリームスカムダウンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ミセスグリーンアップルの大森元貴が8月26日に新曲灰色をリリースしています。松村北斗、今田美桜主演の映画白鳥とコウモリの主題歌として書き下ろされた作品です。大森元貴、灰色。

0: お送りした曲は大森元貴、灰色でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2025年の作品、富岡愛、ハートビート。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジェームス・ブラウン、ゲットアップ・オファ・ザット・シング。

ジェームス・ブラウンでゲットアップ・オファ・ザット・シングでした。次にお送りするのはディオン・イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイトです。

お送りした曲はディオン、イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイトでした。次はスプリームス、5時30分発の飛行機です。

おかけした曲はスプリームス5時30分発の飛行機でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い最中に吹く涼しい風のことを涼風と言いますね。矢島渚雄の句です。涼風の一楽章を眠りたり。心地よい涼風が吹いている中、つい一楽章の間眠ってしまったと読んでいます。涼風の一楽章を眠りたり。矢島渚雄の句でした。私の母は華道をしていたんですが、雅号が涼風と書いて涼風で、私の名前もそこから涼しい子で涼子と名付けられました。人の心に涼しい風を届けられるようにという名前に込められた願いを大切にしながら、私もそんな人間になりたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ヴァンゲリス、アイルランド。

送りした曲はヴァンゲリスアイルランドでした。最後の曲です。ホセ・フェリシアーノ若葉の頃。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究

0: 活動、言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間、
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

にちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう世間的には秋と呼ばれるような季節になったと思うんですけど、私は9月の後半ぐらいまでは全然まだ夏なんじゃないかなって思い始めてるんですよね最近。これなんでかっていうとですね、まあやっぱり最近気温がどんどん高くなってきて、それが9月の前半まで押し寄せてるっていうのもあるんですけど、あの実は金沢工業大学って夏休みがね9月の後半ぐらいまであるんですよ。その2つの要因が重なって、あの9月は全然まだ夏なんじゃないかなって最近思うようになってきてしまいました。あの高校まではね夏休みが8月でビシッと終わっていたので、もう学校始まったら9月かもう秋だなっていう風に気持ちが入れ替わってたんですけど、やっぱり夏休みが続くと、なんだろう、休み気分と同時に夏もなんかダラダラと続いてる感じがするんですよね。まあそれでも個人的にはあの涼しい方が好きなので、早めに夏が終わってほしいなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ヨルシカ、あの夏に咲け。

お送りした曲はヨルシカあの夏に咲けでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それが彼岸花でございます。もうすぐお彼岸の時期も近いというところでこの植物を選ばせていただきました。はい、特徴をお話しする前に、私は毎回この紹介する植物に対する偏見っていうのをお話ししているので、今回も喋っていこうと思うんですけれども、私彼岸花はですね、なんだろうな、小学校の通学路に5、6本だけ道端に咲いているのは見たことあるんですよね。なんかすごいお花畑の状態で咲いてるんじゃなくて、本当に5、6本だけ道端にちょこんって生えてるのは見たことあるんです。その時の色は確か赤かオレンジだったような気がするんです。まあそれこそ暗い色とかはないんじゃないかなっていうイメージがありますね。でも私が最初に彼岸花の存在を知ったのは、おそらく小学校の国語の教科書に載っていたあのゴンギツネっていうお話があったんですけれども、まあ、その時に彼岸花っていう描写が出てきて、そこにねちょこっとイラストが載っているのを見たのが多分私が彼岸花との出会いだったと思います。はい、というわけでここからは

ですね、ヒガンバナの特徴についてお話ししていきます。まずヒガンバナなんですけれども、ヒガンバナかヒガンバナ属の球根植物で、燃えるような真っ赤な花を連ねるように咲かせるというお花になっております。私これ見た時に球根植物なんだなってちょっと思って、球根植物といえばそれこそチューリップとか、私の中では結構ヒヤシンスとかが球根植物だと思ってたので、なんかあんまりイメージないなっていうのが正直な感想になります。ヒガンバナは分球で増えるので密に群生しており、遠くから見るとたくさんの真っ赤な花がかがり火のように咲いている様子が、特徴になっております。私がおそらく人生で初めて見たヒガンバナの 5,6 個の群生はやっぱり増えてる最中だったのかななんて思ったりしました。そしてヒガンバナは秋になると30から50センチの茎をまっすぐに伸ばし、その先に数個の花を放射状に咲かせる特徴がおります。そしてお花一つ一つを見ると花びらは細く、縁が少し波打っていて、先端が反り返りシベ類が飛び出すような独特のフォルムをしております。これは確かに私結構な特徴だと思っていて、ヒガンバナを最初に見た時に出てきた感想が、なんかすごい立体的な植物だなって思ったんですよ。やっぱり他の植物は平べったいとかちょっと丸っぽいなとか、なんか言い表す他の、ね、形があったと思うんですけど、なんだろう、ヒガンバナは言い表す形があまり見つからないというか、結構独特の形をしているなって思いました。そしてこれがもう一つのヒガンバナの特徴になるんですけれども、花が咲き終わってから葉っぱが出てくるという特徴がございまして、花が咲いていた場所に濃いグリーンの細い線のような葉っぱを伸ばす特徴がございます。これ聞いてなんか普通の植物と逆でちょっと面白いなって思ったんですけど、まあ、実際他の植物だったらお花が枯れたらもうだんだん全部枯れていってしまうっていう、1年生だったら多分そんな感じになってしまうんですけれども、ヒガンバナは花が枯れた後も植物の成長を楽しめるっていう、なんか新たな楽しみを残してくれる植物だなって思いました。まあ、実際そんなヒガンバナの旬なんですけれども、まあ、旬は秋とされておりまして、ヒガンが始まる頃に咲き始めて、ヒガンが終わる頃に枯れると言われているそうです。まあ、そのためですね、観賞する際はピンポイントで旬の時期に合わせて見に行くのがおすすめなんだそうです。確かにヒガンって言ってもそんなになんか長い時期なわけじゃないですから、すごい見られたら嬉しいなって感じるお花になっております。はい、というわけでここまでヒガンバナの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。イブ、僕らまだアンダーグラウンド。

0: りした曲はイブ、僕らまだアンダーグラウンドでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、彼岸花の花言葉について紹介していこうと思います。はい、まずは彼岸花全般の花言葉になるんですけれども、これが情熱、独立、諦め、再会、悲しい思い出、また会う日を楽しみに、になっております。私はちょっと全般の方にね、ちょっと悲しい花言葉が入っているのにも驚いたんですけれども、やっぱりまた会う日を楽しみにだったりとか再会だったり、結構未来のことが書かれている花言葉だなってちょっと思ったりしました。まあ、そしてここからは色別の花言葉になるんですけれども、まず赤色、これが情熱、独立、再会、悲しい思い出になっておりまして、まあ、結構全般の花言葉とほとんど被っているような状態になっております。そして白色の彼岸花が、思うはあなた一人、また会う日を楽しみに、この2つになっております。なんか白い彼岸花の花言葉はなんか相手のことを思いやってる

気持ちが込められてるのかなって思いました。そして黄色の彼岸花の花言葉が、追想、深い思いやりの心、陽気、元気な心になっております。私からしたら黄色の花言葉がもうマイナスイメージじゃないっていうだけで結構嬉しいんですけど、それを抜きにしても結構黄色の花言葉は他に比べても結構明るい花言葉が揃ってるなって思いました。そして次がピンクなんですけれども、これが良い楽しさ、そして最後オレンジが妖艶という種類になっております。私的には割とマイナスなイメージの花言葉もありつつも、結構相手のことを思いやってるっていう感じが結構伝わってくるようなお花なんだなって思いました。そして黄色の彼岸花は実はプレゼントにも使われることがあるっていうのを見て、最初は実はびっくりしていたんですけれども、まあ、花言葉を見たらちょっと納得かなって思いました。あと個人的に彼岸花ってなんて言うんだろう、お墓の近くとかに植えてあるイメージがあったので、もうそれこそ今までにありえないぐらいマイナスなイメージの花言葉ばっかりなんじゃないかなって最初予想してたんですけど、全然そんなことなくて、むしろ相手を送り出す、まあ、感じのニュアンスの言葉だったりとか、自分がちゃんと区切りをつけるためのお花の言葉だったりとかがあって、まあお墓の近くを見るとたまに植えられてるなって思って、これはちょっとなんでなんだろうなってずっと思ってはいたんですけれども、まあ花言葉を聞いたらね、納得できるようなそんな花言葉になってました。というわけでここまでですね、彼岸花の花言葉について紹介していきました。ここで一曲お送りします。東京事変、女の子は誰でも。

はい、というわけでここまで30分彼岸花についてお話ししてきたんですけれども、私としましては一番最初やっぱり彼岸花が球根植物だっていうことを知らなくて、そこに結構びっくりしたんですけれども、それ以上にびっくりしたことがあって、もうそれはお花が咲き終わってから葉っぱが出てくるっていう彼岸花の特徴なんですよ。やっぱり通常の植物だと、あのお花が咲いてから、そのまま枯れて種をつけるみたいなのが普通だと思うんですけれども、彼岸花はあのお花が枯れてから葉っぱが生えてくるっていう結構特殊な、状態なので、それをもうちょっと見てみたいっていうのもありますね。まあ、実際育てたことある人以外は、まあ、そのお花が咲いてから葉っぱが生えてくる工程を見られないわけですから、実際に二重に美味しい植物だなって思いました。あとはやっぱり花言葉ですね。私はやっぱり彼岸花の花言葉ってマイナスなもの多いんじゃないかっていう偏見あったんですけれども、いや全然そんなことなくて、なんなら未来に対する再会の花言葉だったりとか、相手を思いやる花言葉とかがあって、結構いい意味で裏切られたなって思いました。あとは私が実際見た彼岸花って実はお花が5、6個ぐらいしかなかったんですけれども、あの彼岸花の特徴としてお花がどんどん増えていくっていうのがあったんですけれども、あの年が変わってもずっと5、6個のお花のまんまだったので、あれはなんでだったんだろうなってちょっと個人的には疑問が深まった回でもありました。もうあと1週間ぐらいでお彼岸の時期になると思いますので、この放送聞いてちょっと彼岸花気になったなって思う方はね、日本各地にあの彼岸花の名所って呼ばれるところがあるそうなので、今からでも調べて見に行ってみるのは一つの楽しみ方なんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、

0: 情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: サミット

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

各地で稲刈りが行われておりますが、私の地元では8月の20日過ぎに天高くという早生品種の稲刈りが始まりまして、今年は春から秋までずっとね暑い日が続いていたっていうこともあってですね、収穫がかなり早く進みました。1週間近く早くなりまして、昨年は確かコシヒカリの中手品種の収穫の時に稲刈り当番だったんですが、熱中症になりかけたっていう記憶があったんですが、まあ、今年は昨年よりも1週間近く早い、つまり夏ですよまだの収穫っていうことで、大丈夫かなってちょっと不安も感じてたんですけども、幸い私が担当した日は天気が曇りでですね、熱中症になることなく、怪我なく、事故なく、病気なく、任務を全うすることができたので、まあその点でかなりほっとしております。まあその一方で、まあ先月下旬に大きなね雨が降りました。石川県でも大きなね被害が出たわけなんですが、あの影響でかなりのコシヒカリが倒れている、まあコシに限らないんですがっていう状態なので、これからコシヒカリの収穫をする人は結構大変な田んぼもあるんじゃないかななんて思っています。なんか暑いな、そして水不足だなんて言ってるかと思いきや、雨の影響で稲が倒れるっていうね、本当にお天道様っていうのは人間の思うようにいかないなと思わされた、今年もそう思わされた秋でしたね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは香原智美の初のカバーアルバム、メモリーズ香原カバーズから、グローブの4枚目シングルのカバーをお送りします。2014年、平成26年、香原智美、デパーチャーズ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第3スタジオスマイルから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学企業部が8月1日に志島中央公園で開催された志島夏祭りに参加しました。企業部は金沢工業大学の課外活動プロジェクトの一つで、今回は志島振興会からの依頼を受け、お祭りを盛り上げに参加しました。企業部が地域の夏祭りへ参加したのは今回が初めてです。今回の企画は企業部が実践している社会課題の発見と解決、地域との共同、事業創造力の育成の一環として取り組むものです。学生が自ら企画運営を担い、地域イベントを盛り上げるとともに実践的な学びの機会としました。当日は学生が企画制作したプロジェクションマッピングを活用したデジタル盆踊りとタピオカドリンクの販売をする夜店を出店しました。プロジェクションマッピングは夏の原風景をテーマに制作した映像を地面に投影し、映像に囲まれながら盆踊りを楽しむことができるというものです。夜店ではミルクティー、サイダー、レモネードの3種類のタピオカドリンクを販売しました。地域の方からお声がかかるというのはありがたいですし、嬉しいことですね。これからも様々な場所で地域を盛り上げていってほしいと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。7月末にドイツへ短期留学に行ってきました。ドイツ工業の歴史を学んだり、街中の教会を見て回ったり、短い時間でしたが濃密な時間でした。英語を話してもドイツ語で返されたり、エアコンがなかったりと小さなトラブルには見舞われましたが、家族や先生、友人に助けられ、楽しい2週間を過ごすことができました。あの絵本の中の街並みが名残惜しいような、日本に帰ってきてほっとするような不思議な気持ちです。さて、私の音楽シーンに空前のドイツブームが来ております。デジタル世代のアナログミュージック。今日ご紹介するのはバッハのエールです。人選上のアリアという別名も有名ですが、これはウィルヘルミが編曲した際、波長長に移調した後の通称なんです。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲、管弦楽組曲、第3番2長調、エール。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、バッハ作曲管弦楽組曲第3番2長調エールお聴きいただきました。ドイツへの短期留学、かっこいいですね。そしてすごいですね。海外を経験するととても見識が広がって成長できるって聞きますよね。浅野さんもね、きっとこの体験経験で大きく成長されたんじゃないかな、素晴らしい時間になったんじゃないかなと思います。ただエアコンがないっていうその一言でかなり心折れそうな言葉通じないでも怖いのに、エアコン使えないって心と体と両方がね結構くじけそうですね。リスナーさんは海外どこか行きたいところあるでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代の

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性歌手アンリの2枚目のカバーアルバム Tears of Anri 2から平井堅の楽曲のカバーをお送りします。2008年、平成20年、アンリ、瞳を閉じて。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は38スペシャルのアルバム、スペシャルフォーシズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から。幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日知り合いの方が生け花をされていて、その展示があるというので見に行ってきたんですね。ものすごく綺麗で華やかな場所でしたね。何よりも見ている方がワイワイ楽しみながら、この花はこうだよね、あ、こんな風に生けてるんだね、花瓶はどうなっているのかなとか、いろんなことを話しながら本当に楽しそうに一つ一つじっくりご覧になっていて、一緒に見に行ったわけではないんですが、その空間を共有していることが楽しくなりました。知り合いの方のお花は夏の思い出を飾られていて、貝殻なんかも一緒に置いてあったんですよね。パッと見た瞬間に素敵な夏を過ごしたんだろうなということが伝わってきて感動しました。思わずあらゆる角度から見ちゃいましたね。見る角度によっても自分の感じ方が変わるっていうのも面白かったですね。どの作品も見応えがあって、いろんな背景があって、いろんなストーリーがあって飾られているんだろうなと思って見てきました。いやー、やっぱりお花をめでるっていいなってつくづく思いましたね。夏暑かったから、まあ今も暑いか、なので家でお花を生けることをお休みしていたんですよね。一輪だけだけど、またお花生けようかなと思いました。さて、今日のオープニングは高木マサのナンバーからです。1976年、昭和51年リリース、高木マサ、愛はあなたのぬくもり。

高木雅、愛はあなたのぬくもり、お送りしました。2011年平成23年にリリースしたモーニングスのナンバーをお送りします。モーニングス、マットダンサー。

モーニングスマッドダンサーお送りしました。インストゥルメンタルナンバーをお送りします。ピアノとカフォンのインストゥルメンタルユニットピアノジャックの曲です。こちらも2011年平成23年にリリースした曲です。ピアノジャック、クロノトリガー、風の象形、モアSQより

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションでは、初の企画として巡り物市を開催します。誰かのいら

占いは誰かの欲しいということで、今使っていないもの、まだ新しいけどもう使わないなというものをまた別の誰かに譲りませんか。ただいま受け取り期間となっています。10月3日土曜日まで受け付けています。受け取りができるもの一部をご紹介しますと、レポート用紙や文房具の他にも調理器具、食器、電子レンジなどの小さな家電、CD や、あとね、時計なんかもありますね。受け渡し期間は夏休み明け9月28日月曜日から10月14日水曜日までを予定しています。詳しくは23号館1階学生ステーションにお問い合わせください。

KITBMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした種智子のアルバムトゥルーラブソングスからお送りします。種智子ギュッ。

金智子ギュお送りしました。2009年平成21年にリリースしたメジャー1枚目のシングルをお送りします。フランプール、星に願いを。

フランプール星に願いをお送りしました。2011年平成23年にリリースした北村絵里の曲です。北村絵里、ビーアダイヤモンド。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット1005位の曲、ポールとポーラ、ヘイポーラ、お送りします。日本でも大ヒットしたこの曲、日本語の訳詞でもカバーされました。安井和美が日本語の訳詞をしまして、田辺康夫と梓道夫のデュエットでカバーされて、こちらも大ヒットとなりました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしています。その他にも、そうだな、リリースから2週手前くらいになるかな、1982年には車の CM ソングにも使われていました。一周回って海外編、1962年11月リリース、ポールとポーラ、ヘイポーラ。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした曲をお送りします。小山卓治、微熱屋。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回った歌発見。1997年平成9年リリース、大橋剛 I'm Here。

大橋剛 I'm here をお送りしました。2013年平成25年にリリースしたテレビドラマアマちゃんのオリジナルサウンドトラックからお送りします。アマちゃんオリジナルサウンドトラックに風レール。

あまちゃんオリジナルサウンドトラック2から風レールをお送りしました。ラストは2012年平成24年にリリースした加藤ミリアの曲をお送りします。加藤ミリア楽園。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は川島直美のアルバム、ハローをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は川島直美のアルバム、ハローをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすずめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 9月9日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第2水曜日は燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては10月に開催される本町3丁目の獅子舞についてお伝えします。今年度の本町3丁目の秋祭りは10月10日土曜日に開催されます。秋祭りでは午前7時頃に布市神社を出発し、布市市本町

町地区を獅子舞演舞を行いながら回ります。そして午後6時ごろから旧北国街道の本町通りに入り、午後9時ごろに正大寺に着きます。主役は棒、薙刀、太刀で演舞する4歳から20歳の男女の踊り子です。ですが今年160歳となる白獅子頭を支える大人の剣隊も秋祭りの要です。その他にもお祭りの雰囲気を一層際立たせるお囃子和楽器隊、笛や太鼓、三味線の生演奏も注目ポイントです。近年は本町地区だけでなく町内以外からも興味がある参加者の方にご協力いただき、秋祭りを盛り上げています。そして9月7日月曜日からは旧本町児童館や正大寺で本格的に練習が始まっています。練習は平日のみ午後7時30分から行われています。参加できる日のみの参加で OK です。踊り子は4歳から20歳までの方、そしてお囃子の演奏者は全年齢対象で募集していますので、興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。本町三丁目の獅子舞についてのお問い合わせは、本町三丁目獅子舞保存会代表の村田さんまでお願いします。電話番号は090-2128-8442 090-2128-8442 です。ここまでは10月10日土曜日に開催される本町三丁目の獅子舞についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバド・フリーマン、プリンス・オブ・ウェールズ

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には事前にお問い合わせのほどお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はタンパレットブギウギダンス。

消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした

0: 取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。共防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はゆかりご飯、ホイコーロー、冷やし中華、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、サバの唐揚げ、ひじきの炒め煮、冷やしそうめん、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。9月9日水曜日午前9時30分から野々市市役所3階議場で行われる野々市市議会定例会本会議に出席。今日が一般質問1日目です。午後4時30分からは庁舎内ウェブ会議で行われる全国市長会政策推進委員会等合同会議に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。私大好きなケーキ屋さん SNS でフォローしていつもどんなケーキが出るかなって見てるんですけれども、最近はね、イチジク丸ごと使ったロールケーキだったりとか、あとはタルト、本当に美味しそうなんですよね。この季節ならではですし、この季節でしか味わえないので、ついつい買いに走っちゃうんですよね。おかげで今順調に食欲が増し増しです。まさに食欲の秋まっしぐらといった感じです。さらに育ちそうです。スポーツの秋も加えなくちゃですよね。さて、今日のオープニングは1992年平成4年にリリースした山本京子の曲をお送りします。 ZOO のナンバーを山本京子がカバーしています。山本京子、チューチュートレイン、メモリーズ。

山本京子チューチュートレインメモリーズお送りしました。2005年平成17年にリリースした雨どりのアルバムコーリングからお送りします。雨どり、ディーバ。

雨どりディーバお送りしました。1977年昭和52年にリリースしたボニージャックスのアルバム通り過ぎた愛の日にからお送りします。ボニージャックス、バンジョーで歌えば。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。新商品にお芋とバターのスイートデニッシュが並んでいました。癖になるバターをたっぷり入れたデニッシュ生地に、角切りの紅はるかとさつまいもクリームを練り込んで焼き上げたものなんですが、絶品です。口に入れると、芳醇なバターのデニッシュ生地から、紅はるかがいきなり口の中に飛び込んでくるんですよ。さつまいもクリームも練り込んでありますから、さつまいもの自然な甘みがふわっと口の中に広がって、

って秋をふんだんに感じることができるデニッシュパンです。お芋好きな方、そうでない方もぜひ味わってみていただきたいと思います。

0: KIT PMC 一周回って歌発見。2001年平成13年から2006年平成18年まで活動していたラムとジェルズの姉妹ヒップホップユニットハーツデイルズのナンバーをお送りします。2003年平成15年にリリースしたアルバムシュガーシャインからのナンバーです。ハーツデイルズウーマンフィーチャリングハーツデイルズシュガーシャインバージョン。
1: Nothing's gonna stop me. You can't bring me down. I know I can do it someday. Cause I'm a woman. Hey yo, hey yo. Come on.
2: Hartsdale, Jules and Rum. The collabo, that's right. K to the Izzo. Come on,
3: here we go.

ーツデイルズウーマンフィーチャリングハーツデイルズシュガーシャインバージョンをお送りしました。1985年昭和60年にリリースしたサーカスのアルバムピクチャーからお送りします。サーカス甘いジェラシー。

サーカス甘いジェラシーお送りしました。1964年昭和39年にリリースした高田美和の歌手デビュー曲です。高田美和、17歳は一度だけ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット100、5位の曲、ダイアナロス、アップサイドダウン、お送りします。世界的ヒットとなったこの曲、ダイアナロスの代表曲の一つでもあります。イギリス国王チャールズ3世は昨年出演した音楽番組でこの曲をお気に入りの一曲として挙げていました。車の CM やドラマの中でも使われている今でも人気の曲です。一周回って海外編、1980年リリース、ダイアナロス、アップサイドダウン。

KIT BMC 一周回って歌発見。とても有名な曲、サトウキビ畑をお送りします。作詞作曲は寺島直彦です。様々なアーティストがカバーしていますよね。1981年、昭和56年以降は音楽の教科書にもたびたび掲載されている曲です。今からお送りするのは2014年、平成26年に森山良子がリリースした特別完全版です。10分を超える

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたスネイルランプの曲をお送りします。バラエティ番組のエンディングテーマにも使われていました。スネイルランプ、マインドユアステップ。

スネイルランプ、マインドユアステップをお送りしました。ラストは、雪村泉のナンバーです。ジーン・ヴィンセント&ヒズ・ブルーキャップスの曲をカバーしています。井田誠一の日本語訳で歌っています。1957年、昭和32年リリース、雪村泉、ビーバップ・アルーラ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ビートルズ、ペニーレイン。

ビートルズでペニーレインでした。次にお送りするのはピート・ジョンソン、ピート・ケイ・ブギです。

お送りした曲はピート・ジョンソン、ピート・ケイ・ブギでした。次はヘレン・オコネル、オール・ザ・シングス・ユー・アーです。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で

9月9日は重陽の節句ですね。野村紀州の句です。重陽や海の青木を見に登る。重陽の節句に海の青さを見に高い場所へ登ったと呼んでいます。重陽や海の青木を見に登る。野村紀州の句でした。五節句の最後を飾る重陽の節句、九という縁起の良い陽数が重なることから重陽と呼ばれ、古くから長寿を願う節句として親しまれてきました。今年の重陽の節句も秋の美しい景色を楽しみながら健やかに過ごせる喜びを味わいたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ベンチャーズ、君といつまでも。

君といつまでもでした。続けてお送りする曲はジョン・デンバー Today です。ライブ版からお送りします。

ジョン・デンバーでライブ版から Today をお送りしました。最後の曲です。マービン・ゲイ、マーシー・マーシー・ミー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分。

0: 静かな環境で四季を感じ気分は最高。
1: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 今年は9月25日が十五夜、中秋の名月ですね。読み人知らずの作品です。月々に月見る月は大けれど、月見る月はこの月の月。これは美しい月をたたえる歌です。月々に月見る月は大けれど、月見る月はこの月の月。さあ問題です。何回月が出てきたでしょう。答えはこの後。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。
0: はい、正解は8回。当たったあなたには今日月がある。さあ今日の1曲目は須田慶菜。人気ボカロ P のバルーンから、自身が歌う須田慶菜としてメジャー3枚目となるフルアルバムラブヘイトを9月9日リリース。今日はそのニューアルバムからの新曲ブラックをお送りします。リスペクトするという米津さんのアイリスアウトのような雰囲気もありますね。須田慶菜、ブラック。

0: お送りした曲は須田恵一のブラックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今月は21日の月曜から23日の水曜まで祝日が続きますので、その前の土曜日曜と合わせて5連休という方は多いのかもしれませんね。そんな中、東名高速道路の浜名湖サービスエリアに今月18日にオープンするのがワンシーナという複合型のレジャー施設で、ドッグラン併設のペット用品店やバイク用品店、あと施設の目玉に位置づけられているのが浜名湖メイズ。これね、浜名湖の風景を模した植栽迷路、工事現場を再現した工事現場迷路、あと名古屋芸術大学の学生が恋人の聖地に着想を得てデザインしたというアート迷路の3種類で構成された常設の立体迷路なんですね、浜名湖メイズ。高速のサービスエリアやパーキングエリアでは立体迷路の設置は全国初だそうですけど、これね、サービスエリアを単なる休憩場所、通過点じゃなく、ここを目的地として過ごしてもらおうというネクスコの狙いがあるわけです。以前の日本道路公団が2005年にネクスコとして分割民営化されてから、民間企業の参入も可能になって、高速各社も収益化を目指してるんですね。読売新聞ニュースによると、国土交通省が発表している昨年6月末時点のサービスエリアやパーキングエリアは全国で888箇所で、そのうち300箇所以上は一般道からも出入りできると。だから高速道を使わなくても、高速に乗らなくても利用できるわけで、こういった施設の整備を加速させて事業を収益の柱に育てたいという面もあるんでしょうね。まあそれにしても、サービスエリアで立体迷路、ちょっとだけって迷路に入って迷って出られなくなるようなら大変ね。もうサービスエリアの先に目的地がある場合は、かなり時間の余裕っていうのは必要かもしれませんね。立体迷路、僕は結構それ目的で行ってみたいなというふうに思います。一曲いきましょう。人生も常にくねくね。

0: お送りした曲は渡辺真知子、迷い道でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの歌手ドリー・パートンが8月25日に80歳で亡くなったという訃報がありました。アメリカのメディアによると癌で闘病していたと報じられていましたが、ドリー・パートンは1946年テネシー州生まれ、13歳でデビューし、60年以上にわたり3000曲以上を手がけたといいます。ドリー・パートン自身が主演した映画9時から5時までの主題歌9時から5時までをはじめ、コートはカラフル、ジョリーンなどのヒット曲があります。グラミー賞を11度も受賞し、カントリーの女王とも呼ばれていました。さあ、そんなドリー・パートンを偲んで今日は1曲お届けします。ホイットニー・ヒューストンがカバーし大ヒットした I Will Always Love You、 オリジナルはドリー・パートンなんですね。お聴きください。ドリー・パートン、 I Will Always Love You。

先月亡くなったアメリカの歌手ドリー・パートンを偲んでお送りしました。ドリー・パートン、I will always love you でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: スノーマン、10月7日にニューアルバムアメニティをリリースします。今回のアルバムは架空のホテルを舞台にスノーマンのメンバーが案内人、ホテルマンとして楽曲を届けるという、そんなコンセプトアルバムになっています。この新作から先行配信曲を聞いてください。スノーマン、ショータイム。

0: お送りした曲はスノーマンショータイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2017年の作品、日食夏子、廊下を走るな。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する e スポーツプロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第24

0: 回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学マルチメディア工房です。金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクト3年副リーダーの持山歩さんです。持山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず伺います、このマルチメディア工房プロジェクト、今メンバーとしては何人ぐらいいて、普段はどんな活動をしているプロジェクトですか？
1: はい、メンバーはだいたい20人前後いまして、うちの活動としましては、映像、音楽、CG、ゲームと、あとイラスト等を個人で制作して、毎週水曜日に進捗報告を行っていくというプロジェクトになっております。
0: 個人単位でそういった制作を行っているということなんですか？
1: はい。
0: 今持山さんのお話ですと、例えば映像、CG、まあ、イラストだとかっていう話がありましたけど、その選択は自由なんですか？
1: そうですね、個人、入った人の好きなものを作っていただくという感じになってます。
0: じゃあその中で今副リーダーを務めています持山さんですが、はい、持山さんは今何を作ってるんですか？
1: 自分はそうですね、ゲームを作ってます。
0: ゲームを作る、簡単に言いますけど何でできるゲームなんですか？
1: だいたいそうですね、パソコンとかでプレイすることができるゲームになってます。
0: 内容も伺ってもいいです？どんな内容のゲームか。
1: あ、はい、大丈夫です。今自分が作ってるのは 2D ゲームになってるんですけれども、毛利元就という武将に基づいて、まあ、三本の矢という有名な話があるじゃないですか。三本の矢って本当は兄弟三人が団結して、みんな団結したらいいっていう話ですけど、
0: 折れないとかっていうあれですよね。
1: 折れないみたいな感じでなんですけれども、そうじゃなくて毛利元就が息子たち3人にお前たちが矢になって敵を倒しちゃいよみたいな感じのものがあらすじになっていくゲームになってまして、敵とか武将とか障害物を受けながら最終的に敵の将軍を倒したらクリアみたいなゲームを作ってます。
0: それっていうのは、じゃあなんかスクロールしていく感じですか、画面として？あ、
1: そうですね、縦でスクロールしていって障害物を避けていくという感じになってます。
0: でもこう矢を放ちながらと。
1: いや、もう主人公たちが矢そのものなので
0: 主人公そのものは矢なんですね。
1: そうですね。
0: ちなみにゲームの名前は？
1: あ、トドロケ三本の矢というものになってます。
0: だってこれオリジナルですよね？
1: はい、オリジナルです。
0: 何の発想からそういうのって湧いてきたんですか？
1: そうですね、まあ自分出身が山口県なんですけれども。
0: だから毛利元就。
1: あ、そうですね。そうですね、地元のこととかが結構好きで、歴史的建造物とか、まあなんか大きな橋とか大きな塔とかがあったりするんですけど、まあ、そういうものを発信したいなっていうふうに頭の中で考えていて、まあ、じゃあまず地元の歴史偉人で有名な人を元にしたゲーム作るかみたいな感じで作ってみたっていう感じになってます。
0: へえ、それがもう持山さんのオリジナルとして作ったとどろけ三本の矢。もう簡単に言いますけど、ゲーム作るってそんな簡単にできると思えなくて、どんなプロセスでこう進んでいくんですか、はい、ゲーム制作。
1: そうですね、まあ、メインとなる部分といいますか、実際に主人公が縦スクロールの中で敵を避けていくってなって、まあ、その主人公を動かせる部分のプログラムとかを最初に作って、まあ、その後に敵となるオブジェクトといいますか、まあ、なんか障害物の岩だったり動物だったり敵の兵みたいなものを、まあ、挙動とかを考えてからそれをプログラムにして起こしてっていう感じで、まあ、自分はだいたい行き当たりばったりでどんどんどんどん足りないものを考えて作っていくっていう感じでゲーム作ってますね。
0: そのプログラムを起こすっていうのはどういうふうに進めていくものなんですか？
1: そうですね、まあ、まず必要なものから考えますね。ゲームだったら、まあ主人公とかだったりそのプレイヤーみたいなものを動かすものがないと、まあゲームとして成り立たないじゃないですか、はい、まあ、じゃあプレイヤーを作るかっていう感じで、プレイヤーは何したらいいかなってなった時に、まあ、W とか A とか S とか D みたいなキーで移動するかとかだったり、まあ、ちょっと敵にぶつかる時にタイミングよくボタンを押したら回避するみたいなものをつけるかみたいな感じで、まあ、どんどんどんどん考えていって、まあ、じゃあこれでプレイヤーできたなってなったら今度は敵みたいな感じで、まあ、そうやって自分はプログラムに起こしていきますね。
0: そういうコマンドの指令を与えるためのプログラムを書くっていうことは、金沢工業大学のこのマルチメディア工房プロジェクトで学んだことですか？
1: そうですね、まあ、自分 まあ実はこの大学入る前からゲームとか制作とかについて

0: して勉強とかもしてまして、
1: あ、
0: ま
1: あ、結構もともと好きだったんだ。
0: そうですね、もともと好きで、独学といいますか、まあ、本を見ながら作ったり、まあ、動画見ながら作るみたいなことをしていく中でちょっと身につけていきましたね、
1: うん、すごいな、その本を読みながら、まあ、独学っていう話ありましたけど、じゃあ金沢工業大学に入ってそういったゲーム制作が行えるマルチメディア工房プロジェクトがあったっていうのは、こう持山さんにとってはやったって感じですか？
0: そうですね、まあ、実際に何だろう、ゲーム作ってる人ってこの大学来るまで結構仲間とか見つけづらかったりしたし、まあ、なんか一人で作ってると、まあ、どうしてもこれでいいのかなとか思う部分だったり、他の人はどうしてるんだろうって、どういう表現だったりとか、まあ、どんなプログラムを書くんだろうみたいな部分がちょっと全然頼れる場所がなかったので、まあ、そういう意味では身近に仲間ができたので本当に良かったなというふうに思っております。
1: じゃあみんな同じ共有意識というか目的意識の中で活動しているから、すごくなんか心強いですよね。
0: そうですね、はい、
1: 実際20人ほどのメンバーって最初にお話ありましたが、そのなんだろう、仲の良さとかその付き合いの深さってどういうふうに考えてます？
0: そうですね、まあ、基本的に皆さん優しい方だし、まあ、制作にあたってはもう本当に各々頑張っているので、なんて言いますか、各分野においてそれぞれ確立されているものというか、うん、まあ、各々今まで考えてきた部分の考えだったりとかも伺うことができますし、うん、まあ、非常にそういう部分でも初めて制作を始めたとかいうのがあっても、まあ、なんか頼りになって、もう本当に偉大な先輩だなという感じに感じますね。
1: 今偉大な先輩ってありましたけど、先輩からやっぱこう学ぶことって大きい、多いですか？
0: 多いですもう全然自分足りてなかったなって感じですね。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ反対に今はもう3年生ですから、
0: はい、
1: 後輩に教える立場にもなってきたと思うんですが、はい、そのあたりで意識していることってあります？
0: そうですね、まあ、意識していること、自分がゲーム制作とかを始めた時に、なんだろう、つまずいた部分だったりとか、まあ、もっとこういうのを早く知れていたら、なんか学びといいますか、能力結構上昇させるの早く進んだなみたいな部分とかはちょっと意識しながら伝えてるつもりではありますね。
1: じゃあ実際に自分が経験したことをさらに後輩にもこう教えてる、フィードバックしてるって、そういう理解ですかね？
0: まあ、そうですね、まあ、まず出てくるエラーとかですかね。自分だった時とかはエラーってもう出たらネットで調べてそれに当たるまで結構いろいろ大変だなっていう風に感じたりはするんですけど、うん、まあ、大体このエラーはこうだよみたいな感じで、ここを直せば治るよっていう風に、まあ、自分だったらまあ即座に教えることができるので、うん、まあ、そういう部分ではちょっと後輩の負担を軽減させることができたのではないのかなぐらいに思ってますね。
1: 今マルチメディア工房プロジェクトでゲーム制作も行っている持山さんですが、今は 2D ゲームのとどろけ3本の矢と、はい、これから作っていきたいゲームって何かあるんですか？
0: あ、そうですね、今自分が作ってるのは VR のゲームになっておりまして、
1: VR のゲーム、はい、
0: はい、VR 空間の中で、なんていうか京都といいますか、なんか日本の伝統的な遊びの中に当選郷っていって、なんか扇をそう投げるみたいな感じのやつがあるんですけれども、はい、それを VR 空間内でできたら面白いのではないのかという考えに基づいて、 VR ゴーグルをかぶって当選郷ができるゲームみたいなものを今作ってます、
1: うん、あの扇を投げるのを VR 上でっていうことですか？
0: そうですね、
1: 少し取り組んでるんですか？
0: はい、取り組んでます。
1: どこら辺までのこう出来具合というか、
0: そうですね、今はちょっと扇の挙動にすごく苦戦していますね。
1: 扇って動く、こう投げた時の動き方って難しいでしょ
0: う、はい、そうですね、はい、
1: そのあたりはどういうふうに取り入れてるんですか？
0: もうなんか最近は飛行機の羽が浮く理論とか、
1: ほう、
0: まあ、重心の位置の話だとか、うん、なんだろう、完成モーメントみたいなものの回転のしづらさみたいなものをちょっと学びながら、うん、これどうやったら再現できるかなっていうのを考えてますね。
1: やっぱりそこまでこうね、スラスラスラスラと出てくるっていうのは好きなんですね、ゲーム。
0: そうですね、
1: あ、マルチメディア工房プロジェクト、そのメンバー同士でこういろんな会話すると思うんですけど、やっぱりゲーム制作を行ってるメンバーだとゲームの話題が中心になってきますか？
0: そうですね、基本的にはまあそうなってきますね。
1: わかりました。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから副リーダー3年の持山歩さんに来てもらっています。ここで一曲音楽を挟みます。今日は持山さんからのリクエストがフローのカラーズ、 この曲なんですが、どうして

0: この曲を選びましたか？
1: そうですね、これ自分の好きなアニメの歌でもあったんですけれども、まあ、なんて言いますか、この歌詞の中にあるなんか自分も世界さえも変えてしまいそうなっていう部分

0: がもっといろんなことができるようになりたいなっていうか、もっとすごい人間になりたいなというふうに思っておりまして、そういう変わりたさがありますね。
1: じゃあこの曲を聴いてまた前に前にっていうことになりますか。
0: はい、
1: わかりました。一緒に聴きましょう。お送りする曲はフロー、カラーズ。

0: お送りした曲はフロー、カラーズでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから持山歩さん、副リーダー3年生です。持山歩さんに話を聞いています。前半はこのマルチメディア工房プロジェクトで手掛けたもうオリジナルゲームとどろけ三本の矢についてもお話を聞きましたけども、今の学部学科は持山さんはどこですか？
2: 情報フロンティア学部のメディア情報学科に所属しております。
0: そうですか。このメディア情報学科では日頃は今はどういうことを学んでいますか？
2: そうですね、ゲーム制作、実際に今自分とかは普段から使ってるユニティ

0: みたいなソフトを使ったゲーム制作の方法だったり、うん、まあ、あとイラストじゃないですけれども、なんかメディアコンテンツとか視覚的に訴えかけるものの制作における、まあ、なんか光の表出だったり幾何学模様だったりみたいなものとかを学ぶことができております。
1: じゃあそういったあの制作においてもマルチメディア工房プロジェクトで行っている活動とこう相乗効果でこうすごくプラスになるところもあるんじゃないですか。
0: そうですね、実際自分もそれは結構感じていてまあなんていうか、今まで自分ゲーム作ってて結構なかなか視覚的に面白いものが作れないなというふうに考えていたので、まあ、やっぱりこの学科でいろんな効果じゃないですけれども、まあ、模様だったりとか演出についてとか学ぶことができて、まあ、そうですね、結構相乗効果といいますか役に立ってるなって思う部分はあったりしますね。
1: 今金沢工業大学の3年生で情報フロンティア学部メディア情報学科で学んでいる持山さんですが、金沢工業大学にそもそも進学されたきっかけ、理由っていうのは何だったんでしょう。
0: そうですね、自分がこの大学に来る前が徳山高専っていう山口県の高専に出身してまして、はい、まあ5年生になったら大体編入するか就職するかなんですけれども、はい、まあ、自分がですね、今までちょっと前いた学科が機械だったんですけれども、もっとプログラムとか情報系のことだったりがやりたい、 VR ゴーグルとかがやりたいとか思って、そうですね、この大学とかをネットで調べていく中で評判とか、うん、まあ、教育に実際力を入れてるみたいな部分を何度か記事か何かで目にしたので、まあ、この大学に志望してちょっと編入させていただいたという感じになってます。
1: 徳山高専からなんですね、
0: はい、
1: だからそもそものこうなんだろう、その大学に入る前からもゲーム制作を行って、まあ、独学っていう話もありましたけど、そういったところがいろいろ力になってたんですね。
0: そうですね、はい、
1: 分かりました。で実際に金沢工業大学にこう編入されて印象はどうでしたか。いろいろ調べたっていうことでしたけども。
0: そうですね、実際に入ってみて、まあ、一番最初にすごいと思ったのがこのプロジェクトの数とか課外活動の数がすごい膨大すぎるって思って114でした
1: 今118団体でこのファン&ファンでみんなご紹介しようと思ってるところです。
0: そうですね、自分が前いた高専とかだったらまあ、人が多分少なすぎるせいなのかもしれないんですけど、プログラミングやるって言ったらもう部活動一つしかなかったので、まあ、その中で、まあ、うちがすごく掲げてるのが高専プロコンみたいなコンテストがあって、それに向けた活動するよって感じになってて、まあ、もうそれ以外やるっていう選択肢がなくなってしまってたんですけれども、まあ、この学校というかこの大学だったら、もうプログラムをやりたいって思っても、そうですね、セキュリティプロジェクトだとかそのおもちゃとか IOA だったり、もうこのマルチメディア工房プロジェクトも、プログラムというか、まあ、うちはゲーム制作とかでやってたり、まあ、イラスト CG とかもあるんですけれども、そんな感じですごく活動が多岐にわたっていて、まあ、なんていうか入った人として取捨選択がしやすいと言いますか、もうなんか合わないとか思ったらやめて別の活動とかにも行くこともできますし、まあ、すごく選択肢が広いし、まあ、なんていうか活動できる場が多くて、なんかいろんなことができるのがすごくメリットではないですけど良かったなって思ってる点ですね。
1: じゃあ今の持山さんのお話を聞くと、なんだろう、こうプロジェクトをやめるっていうのも単に挫折っていうことじゃなくって、こう取捨選択っていう言葉ありましたけど、自分の可能性をまた違う分野で探すっていうことが可能になってきますね。どうでしょう。
0: そうですね、実際自分もそういうふうに思ってます。まあ、何でしょうかね、実際に何だろう、いろいろとやってて思ったのは、なんか辛くて続けることって結構しんどいし、まあ、別にそれが意味がないというわけではないんですけれども、まあ、それは実際力にはなると思うんですけれども、なんかただどうしても楽しんでやってる人間には勝てないよなっていうのをすごく実感する機会が多くて、まあ、なんで自分がその楽しめる場といいますか、もっとやりたいと思えるというか、熱中できるものの方に向かっていくことができるから、うん、まあ、それが本当にすごくいいなというふうに感じてますね。
1: じゃあマルチメディア工房プロジェクトの出会いって持山さんにとってはすごく大きいんじゃないですか。
0: そうですね、すごく良かったですね。
1: じゃあその、はい、マルチメディア工房プロジェクトで活動する中で、まあ、この番組でいうところのファンポイント、やりがいみたいなところってどんなところでしょう。
0: あ、そうですね、個々人がもう本当に、まあ、ちょっと今回ゲームの話が多くなってしまったんですけれども、まあ、CG だったりその映像作品、イラストとか音楽、もう自分が作りたいって思ったものに集中できるので、他の活動と比べてもまあ比較的自由度が高いので、まあ、自分が主体になって動くことができるっていう部分、まあ、 言うなれば活躍できるではないですけど、まあ、自分が、まあ、主体か、そうか自分スタートで活動できるんで、
1: うん、
0: まあ、そうですね、本当に自由度が高いっていうことを何回も言っちゃってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、自分がやりたいことができるところが本当にうちの活動のメリットだと思ってますね、
1: うん、そんな中でこう今3年生ですけれども、将来的なビジョンっていうのは持山さんは見えてきました？
0: 将来的ですか今実際にそうですね、インターンとか行く中で、まあ、ちょっとそれは見つけていこうという感じではあるんですけれども、まあそうですね、自分はそう最初というかちょっと話したんですけど、 VR とかの分野に結構興味があったので、
1: はい、
0: まあ、今 VR 系の企業のインターンとかだったり、まあ、あとそうですね、今行ってるゲームとかもどうなのかなとか思って、ゲーム系の企業のインターンが9月に入ってるので、まあ、まだ分かんないんですけれども、うん、はい、そうですね、その中からなのかな、まあ、ウェブ系の企業も今インターン絶賛受けてまして、
1: うん、
0: まあそうですね、こう比べていくって言ったら言い方がちょっと悪くなっちゃうんですけれども、まあなんかやってて自分がやりがいを感じれたり、もっと、うん、楽しそうだなって思えるものをこれから見つけていきたいなっていうところなので、うん、まあそんなに決まってはないですね。
1: でもいろんな選択肢があるっていうのはすごく素敵なことですよね。
0: そうですね、
1: これからこれからですね、
0: はい、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: じゃあマルチメディア工房プロジェクトの持山さんの話を聞いてですね、このプロジェクトに興味あるわっていう、こう仲間に向けてもこう PR ポイントお願いできませんか？
0: あ、はい、そうですね、マルチメディア工房プロジェクトなんですけれども、うちのプロジェクトは CG、イラスト、音楽、ゲームを制作している方、してみたい方を大募集中です。コンテンツ制作に興味がある方はぜひ気軽にお越しください。ライブラリーセンターでやってます。
1: ライブラリーセンターで活動されてるんですね、
0: はい、
1: そこにプロジェクトの部室というかブースがあるって考えたらいいんですか？
0: そうですね、部室もあるしミーティングする場所もあるみたいな感じですね
1: じゃあすごく恵まれた場所にありますね。
0: そうですね、冷房が効いてますね
1: それはね、金沢工業大学他の場所でも効いてると思いますんで、
0: まあ、そうですね、
1: 大丈夫だと思いますけれども、はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから3年生副リーダーの持山歩さんに来てもらいお話を聞きました。持山さん、今回はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Your Fun Point。
0: 来月の工大祭でプロジェクトのメンバーが制作したコンテンツを展示します。ぜひマルチメディア工房プロジェクトを見に来てくださいね。金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトでした。

ゲーム好きが高じて自分で制作までしてしまう。とどろけ三本の矢。持山さん、今度一回プレイさせてください。楽しみにしています。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。9月9日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と、
1: 今日は FMNO1 の中村圭介がご一緒します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外を見ますと強い雨がね、打ち付けておりますけれども、
1: 降り続いていますね、
0: まあ、今朝も本当に早い時間から、ね、雨がずっと続いてるんですけれども、まあ、昨日から本当に全国的にも大きな影響が出ていますよね。
1: はい、
0: 私の友人は名古屋で音楽大学の先生をしてるんですけど、昨日は、今大学は休みの期間らしいんですけど、何か特別講座があったそうで、学生さんが帰れなくなってしまって、初めて大学に泊まるって言ってました。
1: そう
0: でしたか。はい、やはりなんか名古屋の方もかなりね、この線状降水帯まではいかなかったのかな。
1: だけど、まあ、線状降水帯が発生、愛知県もしていました、
0: はい、いましたよね、で名古屋では冠水、そして立ち往生が相次いだということなんですけれども、地下鉄なんかがね、名古屋なんかは市営の地下鉄が運転を見合わせたということで、
1: もう冠水してましたもんね。
0: そうですよね。もうね、皆さん一生懸命この水をこうかき分けてるんだけども、どうにもならないって感じでしたけれども、ということでね、学校に一晩泊まってさっき帰ってきたってメールをいただいたんですけど、
1: 無事に帰れたのなら良かったですし、それが身を守る行動ですよね。
0: そうですよね。始発で学生さんがね、みんな帰れたということだったんですけれども、今日もまあ引き続きね、関東甲信越、それから近畿四国と本当に広い範囲で、線状降水帯が発生する恐れがある、今は結構この予報がね、早めにこう教えてもらえるということで、
1: だから1日前予想とか半日前予想なんていうのもありますもんね、線状降水帯発生する。
0: そうですよね。そうすると、予定をね、こうちょっと変更したりということがね、できるのかなと思うんですけれども、それでも一度起きてしまうとね、本当にもう動くことができないというか、もう本当に直ちにもう命の危険がね、迫ってくるというところで、報道の仕方なんか見てても本当にこうなんかドキッとするっていうか、
1: 確かにそれはありますよね。
0: まあね、安全を守るためにそういうふうに報道されるんでしょうけど、はあっていうね、ちょっと心臓に悪い、本当にでもこの 2、3週間心臓に悪い、この 2、3週間の間にもう
1: 全国各地で本当にこの雨の被害って発生してますよね。
0: しますもんね。それでこれが、後ほどね、天気予報でも詳しくお伝えしたいと思いますけれども、今後もまだ雨が続くということで、石川県内もね、今週ずっとこう雨の予報ですもんね。
1: 今金沢地方気象台が今朝5時31分に発表した大雨の第4号の情報によりますと、今日予想される1時間の降水量、多いところで加賀野とともに40ミリ、また、明日午前6時までに予想される24時間降水量、多いところで加賀野とともに100ミリの予想が出ています。今金沢市の公式のライブカメラ見てますと、浅野川も犀川もかなり水位上がってますね。
0: そうですよね。近くにね、お住まいの方も本当に今のうちにね、ハザードマップなどで本当に、安全にね、過ごす方法をね、考えておかなくてはいけない。